0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi, pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieții lor deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem, ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, Doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă, mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta, de asemenea la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai, mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri, să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și, mai presus de toate, subliniez Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege, colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească, pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți. Sunt cărți apărute, o parte

0: Așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit, practic, viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar, de asemenea, în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da, poate mergem puțin în istorie?
1: Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei, o evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
0: Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, da, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum doamnă Maria Brâncoveanu este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iuliana Mateescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iuliana Mateescu: docudrama Maria Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea dintâi stare a sa și să păstreze neîntinată

0: memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni Doamna Maria Țării Românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în Țara Românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
1: Au avut 11 copii.
0: Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică, și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat în schimb diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una aceste fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am, în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător. Mateiaș, vesel și bun elev.
1: Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați, deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, Doamnă a Țării Românești. spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu. Să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
0: Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
1: Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
0: O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
1: Doar să știm să privim.
0: Exact.
1: Să știm direcția în care privim,
0: da.
1: Spre ce privim.
0: Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești. A apărut în 2012 la editura Bonifaciu și scriu maicile în lămurirea asupra ediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida. Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
1: Să ne bucurăm de ele.
0: Da.
1: Noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile, nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine, și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre Nicoleta Polimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Kerkira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii. O altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Polimaru și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog.
2: Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Skoptsova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Skoptsova, o intelectuală, o monahie nonconformistă care a trăit între anii 1891-1945. La ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Skoptsova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, În data de 31 martie, maica Maria Scurțova a fost selecționată pentru camera de gazare. Ea și-a, de altfel și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de
1: prefigurare
2: a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului, tocmai nu aș numi neapărat emoția, ci
1: intensitatea trăirii,
2: a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor, și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci, nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
1: Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar.
2: Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în
1: practica noastră de zi cu zi, să ni le însușim. Să ni le însușim.
2: Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, Cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
1: Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei, exact. Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanent la acest model, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu, chip și asemănare cu Dumnezeu.
2: Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie și
1: da. Și este acest întreg după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă de fapt și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsava omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări, care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul, este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale, celor mari, care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii așa cum nu l-a avut Maica Teodosia Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții și mai presus de toate Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară a noastră tuturor. Vă rog.
0: Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, m-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: la doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la surpatele între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
1: Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor.
0: În veci.
1: În veci.
0: Da.
1: Cât va fi lumea lume. Te rog,
2: Nicoleta. E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renaștere au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale, s-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesori vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elisabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre Ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Jile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément i-o dedică doamnei Elisabeth Berzijel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elisabeth Berzijel. În această lucrare, Elisabeth Berzijel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
1: Sigur. Și, de fapt, aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar, pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
0: Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adau și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
1: Nicoleta,
2: cred că Diana exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
1: Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune.

0: Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții, și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv, fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamne preocupată de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru,
1: și mulțumesc
0: mult, Diana Moțoc.
2: Mulțumesc frumos.
0: Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare?
1: Cred că din noianul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
2: Da, să le urmăm exemplul.
0: Așa este. Așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească, și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în dreaptă.

creștini, trimite-le să noi în milele tale și lăudate, pentru mergiunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Domnule, Tu Petrilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, Palmea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Emil Metea. Ne întâlnim și astăzi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Suntem în data de 28 august 2026. Este ziua cu numărul 240 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 125 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Moise Etiopianul, Dreptul Ezechia și Sfântul Cuvios Iosif Isihastul.

În ziua de 28 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Moise Arapul. Acesta a fost etiopian cu neamul și la față negricios, slugă fiind la cineva care se afla într-o degătorie. Dar pentru firea lui ce are și viața lui cea înascuns tâlhărească, domnul său temându-se l-a dezlegat din robie și i-a dat libertatea. Deci plecând el, s-a însoțit cu tâlharii, care văzându-l tare cu trupul și aspru la obicei, l-au pus vătaf peste ei. Între alte fapte tâlhărește ale lui se pomenește și aceasta. El pusese gând rău unui cioban care îl împiedicase de la o nelegiuire și pe care voia să-l ucidă. Și aflase că în vremea aceea ciobanul este pe celălalt mal al Nilului. Și fiind apă mare, și-a luat sabia în dinți, iar hainele și le-a legat pe cap și așa a trecut apa în not. Dar păstorul, prinzând de veste, a fugit. Deci Moise a înjunghiat 4 berbeci aleși și înșirându-i pe o funie a trecut iarăși Nilul pe celălalt mal în not. Și mâncând cărnurile și dând pieile pe vin, s-a întors la însoțitării săi. Dar acestea le-am povestit ca să arăt că, pentru cei ce vor să se mântuiască prin pocăință, lucrul acesta este cu putință. Aceasta, deci, din oarecare primejdie venind în cele din urmă la umilință, s-a dus la o mănăstire și atât s-a pocăit, încât și prin însoțitorii săi i-a atras către Hristos prin pocăință. Cășezând el în chilia sa, au nimerit la el niște tâlhari, neștiind că el este Moise. Pe aceștia, fericitul, legându-i cu un ștreang, i-a pus pe umeri ca pe un sac cu paie și i-a dus în fața obștei și a zis către frați: de vreme ce mie nu mi se cade să fac dreptate, iar aceștia au venit asupra mea să-mi facă rău, ce porunciți să fac cu ei? Și-au poruncit părinții să-i dezlege și să-i lase liberi. Iar aceia, dacă l-au cunoscut că el este Moise, vătavul de tâlhari, cel vestit și neînfrânt, s-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu, s-au lepădat de lume și s-au făcut călugări foarte iscusiți. După aceea a trăit sfântul bătrân cu mulți ani în nevoințele pusnicești și s-a învrednicit chiar de cinstea preoțească după o dumnezeiască descoperire. Și petrecând 15 ani de la primirea preoției, iar de la nașterea sa împlinind 75 de ani și adunând 75 de ucenici, cuviosul Moise s-a sfârșit mucenicește. Că într-una din zile, stând el cu frații, a zis: iată, astăzi vor veni barbari în schit ca să taie pe monahi. Deci sculați-vă și fugiți de aici. Și-au zis frații: tu pentru ce nu fugi, părinte? Și-a zis către dânsii: eu am atâția ani de când aștept ziua aceasta ca să se împlinească cu mine cuvântul stăpânului meu, Hristos, cel ce a zis că toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. Au grăit frații: nici noi nu vom fugi, ci vom muri cu tine. Iar el le-a zis lor: în aceasta eu nu am nicio vină, să se păzească fiecare cum se pricepe. Și sculându-se frații, au fugit și au rămas lângă dânsul numai 7. Și după un ceas le-a zis lor: iată, barbarii sunt aproape. Deci unul din cei 7 frați, temându-se, a fugit din chilie și s-a ascuns. Iar barbarii venind l-au tăiat pe părintele și pe cei 6 frați ce se aflau cu el. Iar fratele cel ce fugise, stând unde se ascunsese, a văzut cerul deschis și 7 cununi prea luminoase pogorâte din cer. Și după plecarea barbarilor, întorcându-se la chilii, fratele a aflat tăiați pe părintele și pe frați și trupurile lor zăcând în sânge și a plâns. Așa a fost sfârșitul cuviosului părintelui nostru Moise Arapul, care din tâlhar s-a făcut monah și cu desăvârșire plăcut lui Dumnezeu s-a făcut prin adevărată pocăință, căruia nu numai raiul, ci și cerul s-a deschis ca unui mucenic și s-a învrednicit de cununa slavei. Cu ale cărui sfinte rugăciuni să fim povățuiți și noi la adevărata pocăință și împărăției cerești să ne învrednicească Stăpânul Hristos, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice dintr-o dată de 28 august. La 28 august în anul 476 după Hristos avea loc sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustulus, ultimul împărat, a fost detronat de căpetenia mercenarilor germani Odoacru. În 1804, la această dată, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După acest incident, s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. La 28 august în anul 1917 avea loc bătălia de la Cireșoaia, ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc, în cadrul primei conflagrații mondiale. În 1922, la un post de radio comercial, a apărut prima reclamă contra cost difuzată pentru firma Queensborough Corporation, care promova un complex rezidențial. După 2 luni de la difuzarea primei reclame, postul de radio reușise să atragă și alte firme doritoare de promovare și a reușit să vândă 3 ore de reclame contra $550, iar după un an strânsese deja în jur de 30 de agenții de publicitate drept clienți. În 1924, între 28 august și 5 septembrie, a avut loc Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din Republica Sovietică Socialistă Georgiană. Scopul ei a fost restaurarea independenței Georgiei față de Uniunea Sovietică. S-a dovedit a fi una din ultimele rebeliuni împotriva guvernului sovietic, înfrângerea sa marcând instaurarea definitivă a regimului comunist în Georgia. Iar în 2011, la această dată, la Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe malul drept al Prutului, a fost sfințită Crucea Mântuirii Neamului Românesc, cu o înălțime de 35 de metri, realizată după modelul crucilor de la Putna. Lucrarea reprezintă primul monument din Basarabia dedicat unității românilor de pe cele 2 maluri ale Prutului. Pe plan intern, la data de 28 august în 1859, s-a născut actrița Agata Bârsescu. În 1917 s-a născut dramaturgul Horia Lovinescu, director al teatrului C.I. Notara, nepotul criticului literar Eugen Lovinescu. În 1917 s-a stins din viață scriitorul și profesorul Calistrat Hogaș. În 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii clasice mondiale. În 2020 s-a stins din viață Traian Bălănescu, membru fondator al trupei Vama Veche, alături de Tudor Chirilă și Liviu Mănescu. Pe plan internațional, dragii mei, la această dată, în 1828, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, deși unii dau ca data nașterii sale 9 septembrie. În 1862 s-a născut episcopul ceh Metodiu Zavoral. Ca abate al mănăstirii Strahov din Praga, el a organizat în anii Primului Război Mondial un spital pentru răniți, în care au fost îngrijiți și soldați români. De la scriitorul Horia Petra Petrescu, aflat printre răniți, abatele a învățat limba română, reușind ulterior să traducă din cehă în română câteva lucrări literare. A fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1867 s-a născut compozitorul italian Umberto Giordano. În 1894 s-a născut dirijorul austriac Carl Böhm. În 1916 s-a născut scriitorul american de literatură fantasy și science fiction Jack Vance. Este autorul la peste 60 de cărți, printre care și 11 romane polițiste.

semnate sub pseudonimul John Holbrook Vance. În 1969 s-a născut actorul american de origine canadiană Jason Priestley, cunoscut mai ales pentru rolul lui Brandon din serialul Beverly Hills. În 1995 s-a stins din viață scriitorul german Michael Ende, cunoscut mai ales datorită romanelor sale așa zise pentru copii, în special Povestea fără sfârșit. Și tot la această dată, în anul 2020, a trecut la cele veșnice actorul american de film și televiziune Chadwick Boseman. Rolul pentru care a rămas în memoria fanilor este cel al regelui T'Challa, regele Wakandei, care era în același timp războinicul supererou Black Panther. De altfel, filmul Black Panther, lansat în 2018, a fost prima peliculă dedicată unui supererou afroamerican.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de marele bariton Nicolae Herlea, unul dintre reperele culturale importante ale țării noastre, care a adus prestigiul României strălucind pe marile scene ale lumii, de la Scala din Milano la Covent Garden din Londra sau la Metropolitan Opera din New York. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Nicolae Herlea s-a născut la data de 28 august 1927 la București. A studiat la școala numărul 33 din capitală, iar mai târziu a urmat conservatorul din București sub îndrumarea profesorului Aurel Costescu Duca, fiind coleg cu Octav Enigărescu și cu David Ohanezian. Ulterior a urmat cursuri de specializare la Academia di Santa Cecilia din Roma cu maestrul Giorgio Favaretto. În 1950 a debutat pe scena Operei Naționale din București cu rolul Silvio din Paiațe, iar de atunci a rămas prim bariton al acestei scene. În anii care au urmat, Nicolae Herlea a fost laureatul concursurilor internaționale de canto de la Praga în 1954, Geneva în 1955 și Verviers în 1957. În 1960 va debuta la Londra în spectacolul Bărbierul din Sevilla, alături de Teresa Berganța, iar în 1961 este celebrat pe scena operei Covent Garden. În 1964 apare pentru prima oară la Scala din Milano în spectacolele Don Carlo și Bărbierul din Sevilla, iar în următorii trei ani devine membru al operei Metropolitan din New York. În 1964, Nicolae Herlea va debuta pe scena Metropolitan din New York în rolul lui Rodrigo, marchiz de Poza, din opera Don Carlo, alături de Franco Corelli, Leonie Rizanek, Giorgio Tozzi și Irene Dallas. Apoi a interpretat rolul comediantului Tonio din Paiațe, tot cu Franco Corelli. În stagiunea următoare a evoluat la opera Metropolitan în Rigoletto, Lucia di Lammermoor și Forța Destinului. În anul 1965 participă la festivalul de la Salzburg, unde a avut ocazia să cânte sub bagheta lui Herbert von Karajan, interpretând rolul Rangoni din Boris Godunov, de Modest Muzorski. În 1966 el debutează în Faust, la Scala din Milano, iar în 1972 s-a bucurat de un mare succes cântând alături de Placido Domingo în Andrea Chenier, la Madrid, și în Forța Destinului, la Barcelona, alături de tenorul său preferat, Carlo Bergonzi. Pe parcursul carierei sale de peste 35 de ani, Nicolae Herlea a evoluat pe cele mai mari scene ale lumii, printre care Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Opera Națională din Praga, Teatrul Bolșoi din Moscova, Covent Garden din Londra și Opera Națională din Berlin, Barcelona, Madrid, Paris, Tokyo, Teheran, Tel Aviv, Boston, Cleveland, Detroit și Atlanta. El a interpretat roluri importante din creația universală în spectacole precum Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, în rolul lui Figaro pe care l-a interpretat de peste 500 de ori, Lucia di Lammermoor de Caetano Donizetti, Don Carlo de Giuseppe Verdi, Rigoletto de Giuseppe Verdi, Evgeni Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky, Prințul Igor de Alexander Porfirievici Borodin sau Tosca de Giacomo Puccini. Este de menționat și seria de spectacole apreciate de public, Traviata, susținută la Teatrul Champs-Élysées din Paris, și Tosca, susținut în Japonia în 1975, împreună cu Monserrat Caballé și Giuseppe Di Stefano. Nicolae Herlea a cântat de-a lungul carierei alături de mari artiști ai lumii, printre care Monserrat Caballé, Mario del Monaco, Placido Domingo, Giuseppe Di Stefano sau Franco Corelli. De asemenea, a colaborat cu orchestre simfonice celebre din Austria, Marea Britanie, Italia, Germania, Belgia, Franța, Polonia, Israel, Bulgaria, Ungaria sau Turcia, sub bagheta unor dirijori renumiți, cum ar fi Herbert von Karajan, Kurt Adler, Gabriele Santini, George Georgescu, Lorin Mazel, Alberto Herede, George Pretră, Egizio Massini, Nello Santi, Horst Stein, Constantin Silvestri, Giuseppe Patané sau Jean Bobescu. În ultimii ani ai vieții sale, Nicolae Herlea putea fi întâlnit în postura de președinte al juriului concursului internațional de canto Hariclea Darcle de la Brăila, unde îi sfătuia și îi încuraja pe cei mai talentați tineri cântăreți români.
A fost desemnat președinte al juriului Festivalului Internațional de Canto Traian Grozăvescu, cel mai important concurs din România adresat tinerilor tenori, și a predat cursuri de specializare pentru masterat la Academia de Muzică din București. De-a lungul carierei sale, el a fost distins cu medalia de aur și marele premiu la Festivalul Primăverii de la Praga în 1954, laureat al concursului internațional de canto de la Geneva în 1955, medalia de aur și marele premiu la concursul de canto de la Verviers în 1957, titlul de artist al poporului în 1962, medalia de aur Giuseppe Verdi în 1963, cheia orașului Detroit, Ordinul Meritul Cultural în 1968, Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa a treia, în 1971, sau Ordinul Muncii, în 1974. Acestea sunt doar câteva dintre premiile luate de maestrul Herlea de-a lungul timpului. În anul 2000, el a fost distins cu Ordinul Steaua României, iar în iunie 2002, Nicolae Herlea a devenit doctor honoris causa al Universității Naționale de Muzică din București. A primit discul de aur pentru întreaga carieră în 2003 și diploma jubiliară și medalia Darcle în anul 2005. În ianuarie 2008, Forumul Muzical Român le-a acordat premii de excelență pentru anul 2007 baritonului Nicolae Herlea, pianistului Dan Grigore și dirijorului Ilarion Ionescu Galați. La ediția jubiliară a concursului internațional de canto Hariclea Darcle din 2010, care a sărbătorit 15 ani de la crearea acestei competiții și 150 de ani de la nașterea renumitei soprane, maestrul Nicolae Herlea s-a aflat ca și în ceilalți ani, alături de Mariana Nicolescu și alte mari personalități muzicale din străinătate, în juriul concursului ce promovează tinerele talente. Cu ocazia împlinirii a 85 de ani, în anul 2012, baritonul Nicolae Herlea a primit pe scena festivalului Hariclea Darcle de la Brăila medalia Darcle și diploma de onoare a Fundației Darcle de la soprana Mariana Nicolescu, pentru vocea sa incomparabilă ce a încântat atâtea generații pe meridianele lumii. Nicolae Herlea s-a căsătorit cu Simona, medic ginecolog, în 1969. Ulterior, întreaga familie, inclusiv cei doi copii, Robert Nicolae și Filip Anton, stabilindu-se la Frankfurt, în Germania. Marele bariton a trecut la cele veșnice la data de 24 februarie 2014, la vârsta de 86 de ani, din păcate în urma unei lungi suferințe. A fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Belu din capitală. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am adus aminte de baritonul Nicolae Herlea, unul dintre reperele culturale importante ale țării noastre, care, așa cum am spus, a adus prestigiul României strălucind pe marile scene ale lumii. În cele ce urmează, dragii mei, vom asculta canțoneta O Sole Mio în interpretarea marelui bariton Nicolae Herlea.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre simțirea sufletului. Trăim într-o lume în care suntem obișnuiți să analizăm, să explicăm, să grăbim lucrurile, dar sufletul nu funcționează după grabă și nici după logica stricată, adică o logică strictă. Sufletul simte, el percepe, el răspunde la ceea ce este adevărat, răspunde la ceea ce este bun, răspunde la ceea ce este curat. Simțirea sufletului este acel spațiu interior în care se întâlnesc liniștea, conștiința și prezența lui Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fiți liniștiți și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, spun unii din psalmii lui David. Această liniște este locul în care sufletul începe să simtă cu adevărat. Dar ce înseamnă concret să ne ascultăm sufletul? Înseamnă să ne oprim din agitație, să fim atenți la ceea ce trăim în interior, să nu ignorăm neliniștea, dar nici să nu fugim de liniște, să ne întrebăm ce simt, ce îmi spune sufletul meu. O istorioară spune despre un om care lua decizii doar cu mintea și ajungea mereu neliniștit. Într-o zi cineva i-a spus: ascultă-ți și sufletul. A început să fie mai atent la stările lui interioare și a descoperit că liniștea este cel mai bun semn că este pe drumul potrivit. Simțirea sufletului nu înșală atunci când este curată. Mântuitorul ne arată că inima este centrul vieții noastre. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei capitolul 6, versetul 21. Iar inima simte, nu doar gândește. În viața de zi cu zi ne lăsăm adesea conduși de zgomotul exterior și pierdem contactul cu interiorul nostru, dar acolo în liniște se află răspunsuri, pace și orientare. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, la un moment dat, într-un moment de confuzie, a ales să se roage și să tacă pentru o vreme. Mai târziu a spus: nu am primit un răspuns în cuvinte, dar am simțit ce trebuie să fac. Aceasta este lucrarea tainică a sufletului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: omul cel răuntric se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16. Această înnoire începe prin atenția la suflet. Dragi radioascultători, simțirea sufletului nu este slăbiciune, ci sensibilitate curată. Este capacitatea de a petrece ceea ce este esențial. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Luați câteva momente de liniște, fără grabă, fără zgomot, și întrebați-vă ce simte sufletul meu acum. Răspunsul poate veni în liniște, dar va fi sincer, pentru că în final, sufletul nu are nevoie de mult zgomot, ci de atenție. Să învățăm așadar să ne ascultăm sufletul și vom descoperi o lume mai profundă, mai liniștită, mai adevărată. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în inimă și de simțire curată. Doamne ajută-mi!

Stimați ascultători, astăzi vom vorbi despre ceva cu totul și cu totul deosebit. Este vorba de discursul cu titlul I Have a Dream, Am un vis, un discurs public de 17 minute, susținut de Dr. Martin Luther King Jr. la data de 28 august 1963. În acest discurs, el a cerut egalitate rasială și încetarea discriminării. Discursul său, ținut pe treptele monumentului Lincoln, în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locuri de muncă, a fost un moment definitoriu al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a 200.000 de susținători ai drepturilor civile, discursul I Have a Dream a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului 20, într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Voi da citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Alexandru Balaci. America a celor ani se confrunta cu lupta pentru drepturi civile a populației de culoare neagră, iar celebrul incident de la Montgomery, când o femeie afroamericană pe nume Rosa Parks a fost arestată pentru că refuzase să îi cedeze locul său din autobuz unei persoane de culoare albă, a reprezentat un punct de cotitură în emanciparea populației de culoare și lupta contra discriminării rasiale. Boicotul asupra mijloacelor publice de transport ce a urmat incidentului din autobuz a fost condus chiar de Martin Luther King și s-a soldat cu arestarea sa, un atac cu bombă asupra casei sale, dar și, pe de altă parte, conturarea speranței că lupta cetățenilor afroamericani pentru drepturi civile poate avea succes. Avea să transforme această credință într-un adevărat crez pe 28 august 1963 în fața Lincoln Memorial în Washington, D.C. Era 28 august. În hotelul Willard din Washington, D.C., la biroul din apartamentul său, Martin Luther King Jr. încheia un discurs care avea să facă istorie. În noaptea când King a încheiat ultimele fraze ale discursului său pentru marșul spre Washington, consilierul Wyatt Walker îl sfătuise să nu folosească sintagma I have a dream, am un vis, considerând-o deja clișeu. Martin Luther King folosise replica întocmai la un alt discurs în Detroit. Prin urmare, materialul trimis spre tipărire de către King la ora 4 dimineața nu conținea secțiunea I Have a Dream. Îmbrăcat într-un costum negru, cravată neagră, cămașă albă, Martin Luther King Jr. a urcat pe scenă. Avea în față peste 250.000 de oameni lângă Lincoln Memorial. Era ultimul pe lista celor 10 proclamați să ia cuvântul. Era de așteptat ca publicul să fie obosit și să plece, la fel și presa. Realitatea însă a răsturnat așteptările. Dr. King a fost ascultat în liniște deplină 15 minute. Timpul maxim fixat de organizator pentru fiecare discurs era de 4-5 minute. Iar reprezentanții presei erau mai mulți decât la inaugurarea președintelui Kennedy cu 2 ani în urmă și nu au ratat momentul istoric. Paul Newman se pierduse prin mulțime. Actorul Marlon Brando vântura în aer un bici electric pentru vite, ca simbol al violenței poliției. Harry Belafonte era de asemenea prezent alături de Charlton Heston, Sidney Poitier, James Garner și de alte celebrități de la Hollywood. Vă redau, dragii mei, în continuare, minunatul discurs al doctorului Martin Luther King Jr. Mă bucur să iau parte astăzi cu voi la un eveniment considerat a fi cea mai mare demonstrație pentru pace din istoria națiunii noastre. Acum 100 de ani, un mare american, în a cărui umbră ne-am adunat noi astăzi, semna proclamația de emancipare. Aceasta a venit ca zorii fericiți ai unei zile răsărite după o lungă noapte de prizonierat. Cu toate acestea, nici după 100 de ani, negrii nu sunt liberi. 100 de ani mai târziu, viața negrilor suferă în continuare de pe urma cătușelor segregării rasiale și a lanțurilor grele ale discriminării. 100 de ani mai târziu, negrii se află tot la marginea societății americane, fiind exilați în propria lor țară. Am venit astăzi aici pentru a dramatiza o situație rușinoasă. Am venit oarecum în capitala țării noastre pentru a încasa un cec.
Când arhitecții Republicii noastre au scris marile cuvinte ale Constituției și ale Declarației de Independență, ei au semnat o poliță pe care ar fi trebuit ca toți americanii să o poată încasa. Această poliță garanta tuturor oamenilor, atât albilor cât și negrilor, în egală măsură, drepturile nestrămutate de a trăi fericiți și în libertate. Se poate însă observa cu ușurință astăzi că America nu și-a onorat promisiunile în ceea ce îi privește pe cetățenii de culoare. În loc să-și îndeplinească obligațiile cele sfinte, America a oferit negrilor un cec fără acoperire. Refuzăm să credem totuși că n-a mai rămas nimic în seifurile de ocazii ale țării acesteia. Am venit astăzi așadar să ne încasăm cecul, acest cec care ne va deschide accesul către bogățiile libertății și ale securității garantate de dreptate. Am venit în acest loc neobișnuit pentru a aminti Americii de urgența imediată pe care o presupune ziua de astăzi. Nu este vreme acum să ne permitem luxul să ne liniștim sau să înghițim calmantele unui progres lent și treptat. A venit vremea să transformăm promisiunile democrației în realitate. A venit vremea să ieșim din prăpastia întunecată a segregării rasiale și să purcedem pe drumul strălucitor al dreptății pentru toate rasele. A venit vremea să ne salvăm națiunea din nisipurile mișcătoare ale nedreptăților rasiale în care s-a scufundat și să o ridicăm pe culmile solide ale fraternității. A venit vremea ca toți copiii lui Dumnezeu să trăiască realitatea dreptății. Ar fi fatal pentru această națiune să nu ia la cunoștință caracterul urgent al situației curente. Această vară fierbinte a nemulțumirilor justificate ale negrilor nu se va sfârși până când nu va fi venit proaspăta toamnă a libertății și dreptății. 1963 nu este sfârșitul, ci începutul. Cine speră că negrii se vor fi mulțumit, acum când s-au mai eliberat de presiune, va avea o surpriză urâtă atunci când va constata că națiunea urmează același drum ca mai înainte. America nu va cunoaște liniște până ce negrii nu se vor bucura de deplinătatea drepturilor civile. Vârtejul revoltei va zgudui în continuare temeliile națiunii noastre până când va veni ziua senină a dreptății. Și trebuie să spun poporului meu care se află pe pragul tocit al ușii care duce spre Palatul Dreptății că atâta vreme cât vom încerca să ne câștigăm locul de drept, nu trebuie să ne facem vinovați de niciun comportament nedrept. Să nu ne lăsăm ispitiți să bem din paharul amar al urii pentru a ne stinge setea de libertate. Trebuie să ne ducem mereu lupta la nivelul superior al demnității și disciplinei. Nu trebuie să lăsăm să ne cadă acest protest creator în prăpastiile violenței fizice. Trebuie să ne ridicăm mereu pe acele culmi maestuoase de unde să putem răspunde actelor de violență fizică cu puterea sufletului nostru. Acest nou și minunat spirit revoluționar care a cuprins comunitatea negrilor nu trebuie să ne facă să ne pierdem încrederea în toți albii. Pentru că mulți dintre frații noștri albi, și acest lucru o dovedește prezența lor astăzi, și-au dat seama că viitorul lor este strâns împletit cu al nostru. Ei și-au dat seama că libertățile lor nu pot fi despărțite de libertățile noastre. Nu putem mărșălui de unii singuri. Și dacă e să mărșăluim, trebuie să ne obligăm să nu întrerupem niciodată acest marș. Nu ne mai putem întoarce. Există oameni care îi întreabă pe cei devotați drepturilor civile. Când veți fi satisfăcuți pe deplin? Nu vom fi niciodată satisfăcuți pe deplin atâta vreme cât negrii vor mai cădea victime brutalității înfiorătoare a poliției. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât trupurile noastre obosite nu vor găsi un loc să se odihnească în motelurile de pe șoselele și în hotelurile din marile orașe. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât libertatea de deplasare a negrilor va fi limitată doar la mutarea dintr-un ghetou mai mic într-unul mai mare. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât copiii noștri vor fi privați de libertate și demnitate prin semne pe care stă scris doar pentru albi. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât negrii din Mississippi nu vor obține drept de vot, iar negrii din New York nu vor avea pe cineva pe care, într-adevăr, să vrea să îl aleagă. Nu, nu ne vom declara satisfăcuți decât când drepturile vor curge ca apa, iar dreptatea cu puterea unui fluviu măreț. Știu că unii dintre voi au venit astăzi aici pentru că sunt nefericiți și au multe nevoi.
Unii dintre voi au venit direct din strânsoarea celulelor din închisoare. Unii dintre voi au venit din regiuni în care sunteți urmăriți de brutalitatea poliției pentru că vă cereți dreptul la libertate. Voi sunteți veteranii suferințelor creatoare. Continuați tot așa și aveți încredere că aceste suferințe nemeritate vă vor elibera. Întoarceți-vă în Mississippi, în Georgia, în Louisiana, în mahalalele și ghetourile din marile orașe din nord, cu conștiința că situația de acum poate și va fi schimbată. Nu vă complaceți în disperare. Vă spun astăzi, prieteni, că în ciuda dificultăților de azi și de mâine, am un vis. Este un vis al cărui rădăcini sunt adânc ancorate în visul american. Am un vis, și anume că într-o bună zi, această națiune se va ridica și va trăi conform adevăratului sens al credințelor sale. Acest adevăr este de la sine înțeles pentru noi. Toți oamenii sunt egali. Am un vis, și anume că într-o bună zi, pe dealurile roșii din Georgia, fiii foștilor sclavi și fiii foștilor proprietari de sclavi vor putea să se așeze împreună la masa fraternității. Am un vis că într-o bună zi chiar și statul Mississippi, un stat care îl încezește în fierbințeala nedreptății și a oprimării, se va transforma într-o oază a libertății și dreptății. Am un vis că cei patru copii ai mei vor trăi într-o bună zi într-o națiune în care nu vor mai fi judecați după culoarea pielii lor, ci după caracterul lor. Am un vis. Am un vis că într-o bună zi în Alabama, statul cu rasiștii aceia răi, cu guvernatorul său din a cărui gură au ieșit cuvinte precum intervenție și anularea integrării rasiale, că într-o bună zi chiar și acolo în Alabama, băieții și fetițele de culoare își vor da mâna cu băieței și fetițele albe, ca frații și surorile. Am un vis că într-o bună zi fiecare vale se va înălța și fiecare munte se va apleca. Locurile cu gropi vor fi netezite, la fel și cele denivelate. Iar splendoarea lui Dumnezeu ni se va revela, ca tot ce e din carne să o vadă. Aceasta este credința noastră și cu această credință mă voi întoarce în sud. Această credință mă va motiva să scot din muntele disperării o piatră a speranței. Această credință ne va motiva să transformăm inechitățile exagerate din sânul națiunii noastre într-o minunată simfonie a fraternității. Această credință ne va motiva să lucrăm împreună, să ne rugăm împreună, să luptăm împreună, să mergem împreună la închisoare, să ne ridicăm împreună pentru cauza libertății, în conștiința că, într-o bună zi, vom fi liberi. Aceea va fi ziua în care toți copiii lui Dumnezeu vor da un nou înțeles acestui cântec. Țara mea, țara libertății, așa cânt eu, țara în care au murit strămoșii mei, mândria pelerinilor, de pe toți munții răsună libertatea. Dacă America vrea să devină o națiune măreață, atunci toate aceste lucruri trebuie să devină realitate. Lăsați să răsune cântul libertății de pe piscurile din New Hampshire. Lăsați să răsune cântul libertății de pe munții cei înalți din New York. Lăsați să răsune cântul libertății de pe munții Allegheny din Pennsylvania. Lăsați să răsune cântul libertății de pe culmile înzăpezite ale munților stâncoși din Colorado. Lăsați să răsune cântul libertății de pe înălțimile Californiei. Dar nu numai atât. Lăsați să răsune cântul libertății de pe Stone Mountain din Georgia. Lăsați să răsune cântul libertății de pe Lookout Mountain din Tennessee. Lăsați să răsune cântul libertății de pe fiecare deal și măgură din Mississippi. Lăsați să răsune cântul libertății de pe fiecare ridicătură. Pentru că dacă vom lăsa să răsune cântul libertății, dacă îl vom lăsa să răsune din fiecare așezare și fiecare cătun, din fiecare stat și din fiecare oraș, atunci vom putea trăi mai repede ziua în care toți copiii lui Dumnezeu, oameni albi și negri, evrei și necredincioși, protestanți și catolici, își vor da mâinile și vor intona versurile vechiului negro spiritual. În sfârșit liberi, în sfârșit liberi. Doamne Dumnezeule Atotputernic, suntem în sfârșit liberi. Stimați ascultători, la data de 28 august, în anul 1963, Dr. Martin Luther King Jr. a susținut
celebrul discurs public intitulat I Have a Dream, Am un vis, în care a cerut egalitate rasială și încetarea discriminării. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, este considerat cea mai importantă cuvântare a secolului 20, într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Dr. Martin Luther King Jr., dragii mei, a avut o minte sclipitoare și o viziune splendidă. Aș vrea să vă las în încheiere cu câteva cuvinte ale lui care au aplicabilitate universală, câteva cuvinte la care ar trebui să reflectăm toți oamenii de pe glob, indiferent de culoarea noastră și indiferent de naționalitatea pe care o avem. Dr. King spunea așa, citez: trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații. Dacă nu, vom muri împreună ca proștii.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Duhul este cel ce dă viață. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Prin Duhul lui Dumnezeu au fost însuflețite făpturile chiar din clipa în care au fost zidite, iar Fiul lui Dumnezeu a fost împreună ziditor al făpturii și lui îi se datorează trecerea făpturilor din neființă la ființă. Pentru aceasta, trupul și sângele lui Hristos se prefac, prin Duhul Sfânt, din pâine și vin, în tocmai cum în pântecele preacuratei Fecioare, dintr-o alesare sângiuri, ele s-au întocmit prin Duhul Sfânt. Duhul cel Sfânt lucrează în chip ziditor și în pântecele mamelor, iar darurile noastre, cele duhovnicești, sunt tot ale Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este vistierul tuturor bunătăților și al tuturor bogăților celor duhovnicești. Luați aminte de câte minunate bogății s-au umplut sufletele întru care s-a sălășluit Duhul lui Dumnezeu, de câtă lumină a cunoștinței, de câtă bună mireasma a virtuților. Sufletul dreptului este o neîmpuținată vistierie duhovnicească. De pildă, apostolii Pavel, Petru, Ioan, sfinții Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 45. Iată unde se află adevărata comoară. Nu este nici de cum cea pe care o prețuiește lumea. Duhul cel întru tot sfânt, prin bunăvoirea Tatălui, dăruiește viață la toată zidirea cerească și pământească. Credința îi este dată omului prin Duhul Sfânt. Drept aceea nimeni nu poate numi pe Domnul Iisus fără numai întru Duhul Sfânt, conform Epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 3. Duhul Sfânt ne-a fost descoperit nouă de către Iisus Hristos, Cel prin care a fost zămislit și s-a născut, prin care a crescut și s-a întărit, Duhul Sfânt prin care a izgonit diavolii și a înviat. Despre Duhul Sfânt au propovăduit apostolii, mucenicii, cuvioșii, ierarhii și mulți alții, care au pecetluit cu însăși sângele lor învățătura despre Sfânta Treime. Duhul Sfânt săvârșește toate minunile, cel întru care se află împreunate toate puterile. Prin Duhul Sfânt, unora li se dă puterea de a lucra ei înșiși, altora de a se veseli de ceea ce se lucrează prin unele din aceste puteri. Datoria ta este de a grăi cu credință, căci de chipul în care va căpăta viață cuvântul tău, nu trebuie să te îngrijești tu. Duhul Sfânt va face aceasta. Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. Lăsați-vă gândul să zboare în lumea întreagă și pretutindeni veți vedea lucrarea lui. Prin el dobândesc viață de sus oamenii, animalele, păsările, peștii și plantele. Pretutindeni, trupul și sângele Mântuitorului săvârșesc deopotrivă minuni. Pretutindeni, sfintele taine au putere, iar puterea lor este Duhul Sfânt. După cum într-o convorbire aerul este asemenea unui mijlocitor între cuvintele noastre și cele ale persoanei cu care grăim, căci se află pretutindeni și pe toate le umple, iar cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar în lipsa acestuia n-am putea vorbi și nici auzi, întocmai și întru cele duhovnicești. Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ne mijlocește vorbirea cu ființele cele fără de trup. Nu înțelegem întru totul cum suntem auziți prin mijlocirea aerului de persoane aflate uneori la mare depărtare, dar știm că suntem auziți. Nu înțelegem de asemenea cum îngerii și sfinții ne aud prin Duhul Sfânt suspinele inimilor noastre, dar știm că le aud. Așa cum din răspunsurile celor cărora le grăim ne încredințăm că am fost auziți, și întru cele duhovnicești, tot din răspunsuri ne încredințăm. Chipul omului cu care vorbim îl vedem cu ochii noștri cei trupești, iar al îngerilor și al sfinților cu ochii inimii noastre, un chip nevăzut sau un duh nevăzut. Pentru făpturile cele trupești există distanță, în vreme ce pentru Duhul Sfânt aceasta nu există. Duhul Sfânt, Mângâietorul, cel ce umple întreaga lume, îi pătrunde pe toți cei credincioși,
pe cei blânzi, smeriți și buni, sufletele omenești cele simple și petrece întru ele, însuflețindu-le și întărindu-le. El se face un duh cu ele și devine totul pentru ele. Lumină, putere, pace, bucurie și sporire în tot lucrul cel bun, îndeosebi pentru cei cu viață evlavioasă, cărora le dăruiește tot binele. Răzbate prin toate duhurile istețe curate, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 7, versetul 23. Toți de la un duh ne-am adăpat, conform epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 13. Toți oamenii cei evlavioși de acolo s-au adăpat și sunt pătrunși de Duhul cel dumnezeiesc, asemenea unui burete. Același vânt, odată deslănțuit, poate bate cu tărie în mai multe locuri. Asemenea și Duhul lui Dumnezeu, unul și același, își poate vădi puterea și tăria în soboarele îngerești cele fără de număr și în toți oamenii cei sfinți. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 3, versetul 8. Duhul este atât de simplu încât poate pătrunde orice făptură, materială ori duhovnicească, toate duhurile cele cugetătoare și toate sufletele cele necugetătoare, corpurile cerești, pământul, toată materia organică și anorganică, fără a întâmpina vreo opreliște, pururea fiind mai presus decât ele și dăruindu-le viață, ca Duh al lui Dumnezeu. Sau poate pătrunde lesne orice materie fără a-i da viață, precum munții, pietrele ori zidurile, ca și cum nimic n-ar întâlni în cale. Prezența lui Dumnezeu se vădește în așa chip, ca și cum n-ar mai exista nici o altă făptură duhovnicească ori materială. Drept aceea pot mărturisi oricând că pururea sunt cu Dumnezeu sau, ca să zic așa, că există numai unul Dumnezeu și cu mine, că tu cu mine ești. Psalmul 22, versetul 4. Eu sunt cu tine, Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 10. Ia seama, Duhul lui Dumnezeu este întocmai precum apa și aerul care ne înconjoară din toate părțile. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, grăiește apostolul și unuia îi se dă într-o același duh credința, iar altuia darul vindecărilor într-o același duh. Conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, zice același apostol, conform epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetul 5. Lui Dumnezeu, zice proverbul, toate îi sunt la îndemână. Cu adevărat, așa este. Toate îi sunt aproape. Și lumea cea duhovnicească și cea a simțurilor și îngerii și sufletele morților, toți oamenii cei vii, toate animalele și toate lumile cele materiale. Duhul lui Dumnezeu, Duh înțelegător, curat și neasemuit de subțire, pe toate le străbate și viază în fiecare suflet credincios și cucernic. Pentru Dumnezeu, ca Duh fără de sfârșit, nimic nu este prea departe, întrucât toate îi stau înainte ca în palmă. El este pretutindeni și toate sunt întru El, căci toate prin El trăiesc și viază. A pune la îndoială dumnezeirea Duhului Sfânt este ca și cum ne-am îndoi de propria noastră viață, căci El este dătătorul de viață al tuturor. Prin Duhul Sfânt ne hrănim duhovnicește. El este soarele cel duhovnicesc al sufletului omului, prin care respirăm, ne hrănim și ne adăpăm. A te îndoi de adevăr înseamnă moartea sufletului. Orice adevăr este suflare a Duhului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, scrierile sfinților părinți și dascălii bisericii, cuvintele și lucrările fiecărui om evlavios și iubitor de Dumnezeu. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt.

Stimați ascultători, în continuare vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

0: puterea cerească ești închinat și orice din ființă
1: pe
0: Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui
1: care
0: trece, nu treci cu vederea pe Cel ce trecește, ci pui pocăința spre mântuire.
1: Și purunea și în vecii vecilor, amin,
0: pe născătoarea
1: de Dumnezeu,
0: cea purunciune
1: adormită și cu folosințele de jene schimbată, mormântul și moartea nu a ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață a mutat-o.
0: Și dă-ne nouă să

Sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli și chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoștință că v-am dovedit-o în totul față de voi toți. Sau am

Nu vă iubesc, Dumnezeu știe, dar ceea ce fac, voi face și în viitor, ca să tai pricina celor ce poftesc pricina pentru a se afla, ca și noi în ceea ce se laudă. Pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni care iau chip de apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Nu este deci lucru mare dacă și slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptății.

Ceea ce grăiesc, nu după Domnul grăiesc, ci ca înțelepție în această stare de laudă, deoarece mulți se laudă după trup și mă voi lăuda și eu, pentru că voi înțelepți fiind, îngăduiți bucuros pe cei neînțelepți,

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iarăși de mult de cădem înainte, da, și ne rugăm ție, bunule,
1: și iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.

nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări, păi nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Părintea Sfântă. Asta ție este lucru mare și încurajător chiar pentru puterele celești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cel de negrăit și nemăsurat. Fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate mei de-a slujba Sfântă. A jertfei acestei liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur e sfânt și întru sfinți te odihnești, deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul.

că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Gurului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe Heruvim cu taină închipuim și Făcătoare de viață,

slăvim cu taina cuvinte, făcătoare de viață, trebuie creit sfântă, toată grija cea lumească, sfântă, vreau să-L primim pe cel împărat.

0: Așor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acesteia, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe ierarhii adormiți într-o Domnul Arhiepiscopiei noastre, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, se pomenea.

toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească

0: totdeauna, gloria și în vecii vecii. Doamne, Dumnezeule, Toțitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primește...
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului! Pentru cinstitele daruri și

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumina din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Fătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Mulțumim pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Mulțumim pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu mulți ochi și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru

mare și toate de desăvârșit pentru noi, pe cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de la înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși pe tine.

Pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeule nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mântuiește-mă. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mântuiește-mă. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea sfântul Tău, în ceasul al treilea nostru, pe acesta,

0: acesta, Bunule, nu lua de la noi ce nevoiești pentru noi, cei ce ne rugăm ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Bunulea și Tăcii Vecilor, amin.
0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

și pe toți pe care noi am pomenit din neștiință, din uitare, din pricina mulțumită, toată biserica, romagii, până la cealaltă, și toți care mi s-au dat nou spre pomenire, și pe toți și pe toate. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, cea întru Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc, cinul călugăresc. Încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeși, conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată. Dă-le lor, Doamne, pașnică o cărmuire ca și noi într-o liniște lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei,

de cei ce pătimesc, de cei robiși de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale și le dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Sfântule cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul

0: Snire fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată pe tine Dumnezeul cel Ceresc și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce vreau.

ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea

0: Hristos,
1: se frânge și se
0: întoarce. Pentru slava lui Dumnezeu Tatăl.
1: Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește.
2: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fi cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire mergi, ci cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu tremur. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta, cea de-a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpi și eu pe nori pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar înaintea ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele, vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bajocură, blasfemie, vorbă deșartă, fierbântare la râs,

0: beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celui fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine, păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine, cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine, păcătosul. Că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni. Cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în aceleași chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unii am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt prednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins? Tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu întru mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut în trânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele, că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre arvunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însumi mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznit spre îndurările Tale mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești, care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre împlinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea, Hristoase al meu, și nealăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ia grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Amin.
1: Frică de

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, de asemenea cred că acesta este însuși prea curatul Tău și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, ți-mi miluiește-mă și-mi iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă împrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtașul primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă spre Ție. Omenește-mă, Doamne, în împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeule, trupul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, să-mi crezi pe viața, pe veci și sfânt, cum Dumnezeu.
1: Ține cătarea păcatelor, să-mi fie mie Euharistia aceasta, bucurie, sănătate și veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua tăvărinire, învrednicește-mă pe mine, păcătorul, să stau de dreapta slavei tale, cu rugăciunile prea curate, Maicii tale și mântuiește, Dumnezeule, poporul tău,
2: te judecăm oricum,
1: și binecuvintează.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătate bisericii Tale păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruce, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfântului cuvios Moise, etiopianul, și ale dreptului Ezechia, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților, dreptilor și dumnezeieștilor, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Am transmis în legătură directă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă invităm, stimați ascultători, să rămâneți și în continuare alături de binecunoscutele frecvențe ale postului de radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 4, versetele 1 până la 9. În vremea aceea a început Iisus să învețe lângă mare și s-a adunat la dânsul popor mult, încât el a intrat în corabie și ședea pe mare, iar toată mulțimea sta lângă mare pe uscat. Și îi învăța mult în pilde și în învățătura sa le zicea: ascultați, iată a ieșit semănătorul să semene. Și s-a întâmplat când semăna că o sămânță a căzut lângă drum și păsările au venit și au mâncat-o, iar alta a căzut pe pietriș, unde n-avea pământ mult și îndată a răsărit, pentru că n-avea pământ adânc, dar răsărind soarele s-a pălit și neavând rădăcină s-a uscat. Altă sămânță a căzut în mărăcini și au crescut mărăcinii și au înnecat-o și n-a dat rod, iar altele au căzut în pământ bun, și înălțându-se și crescând, au dat roade, aducând una 30, alta 60, iar alta 100. Apoi el a zis: cine are urechi de auzit, să audă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Din mulțimea de pilde rostite de Mântuitorul, doar două au fost explicate ucenicilor săi. Este vorba de pilda semănătorului și de pilda neghinei semănată în grâu. Explicând pilda semănătorului, Domnul Hristos a identificat sămânța cu cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, semănătorul, care este Fiul lui Dumnezeu, a semănat sămânța sa, adică a semănat printre oameni cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre ei au primit cuvântul, l-au păstrat în inima lor și au rodit într-o răbdare. Alții însă nu au primit cuvântul sau, dacă l-au primit, l-au ținut până la o vreme, iar atunci când l-au lepădat, s-au uscat și ei înșiși, așa cum ne spune și pilda. Dacă citim pilda semănătorului în contextul pildei cu neghina semănată în grâu, descoperim noi valențe. În primul rând, la fel cum Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, seamănă cuvântul său printre oameni, tot așa și diavolul, care este antihrist, adică împotriva lui Hristos, seamănă neghina sa printre oameni. Pe de o parte cuvântul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte cuvântul diavolului. Pe de o parte lumina ce izvorăște din acest cuvânt, iar pe de altă parte întunericul ce ne cuprinde sufletul la ascultarea cuvântului deformat. Dumnezeu a lăsat cuvântul ca mijloc de comunicare între oameni. Sfântul Apostol Pavel, în 1-a epistolă către Corinteni, în capitolul 1, spune: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Iar în epistola către Efeseni, în capitolul 5, îndeamnă zicând: vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre. Pentru că este anticrist, diavolul aduce în lume dezbinarea. Dacă Hristos aduce unirea, diavolul aduce dezbinarea. Și aduce dezbinarea și prin cuvânt. Dacă cuvântul lui Hristos unește, cuvântul diavolului dezbină. Dacă cuvântul lui Hristos aduce bucuria, cuvântul diavolului aduce ura. Cuvântul este purtător de mesaj între două persoane. El circulă de la un emisător la un receptor, de la persoana care îl rostește la persoana care îl primește. Așadar, primul stadiu în procesul acesta de formare sau informare este primirea cuvântului. Atunci când primim un cuvânt, acest cuvânt intră în noi, intră în alcătuirea ființei noastre, face parte din noi. Dar putem foarte bine și să nu primim un cuvânt, să-l respingem. În acest caz, ducem în noi înșine o luptă interioară între ceea ce am auzit și ceea ce dorim să păstrăm. Prin urmare, când auzim un cuvânt care nu este vrednic să fie auzit, un cuvânt de hulă, o blasfemie, o înjurătură, care în fond sunt cuvintele diavolului rostite de oameni, atunci lupta noastră este de a respinge ceea ce am auzit. Dacă stăruim însă asupra celor auzite, Acestea își fac oarecum loc în ființa noastră. Mai mult decât atât, dacă răspundem celor ce ne provoacă, am intrat oarecum în dialog cu Duhul acesta rău, care este prezent în oameni și în lume pentru a dezbina și distruge. Un vechi proverb românesc ne îndeamnă zicând: nu te pune cu prostul că are mintea odihnită. Prostul acesta din proverb este omul nebun și neînțelept. A fi nebun sau neînțelept arată o opoziție față de bun și înțelept. Diferența este ca între lumina și întuneric. Așadar, ducem o luptă cu noi înșine să păstrăm din cele pe care le auzim numai ceea ce ne zidește și să înlăturăm de la noi ceea ce ne tulbură. Dar acest stadiu este numai un început de drum. Cuvintele lui Hristos și le însușesc mulți, dar puțini sunt cei care le trec în fapt, și numai faptele schimbă pe om. Una este să asculți ceva, să asiști prin ascultare la ceva, și alta este să participi prin trăirea cuvântului, prin punerea lui în lucrare, prin punerea lui în acțiune. Când începi să simți un cuvânt, să trăiești un cuvânt, atunci treci de la ascultare la făptuire, de la informare la formare. Acest lucru nu este de mică importanță, pentru că Dumnezeu nu ne ascultă dacă nu găsește în noi cuvintele sale. Dacă noi, în graiul de zi cu zi, nu vorbim cuvintele lui Dumnezeu, nici El nu ne ascultă rugăciunile noastre. Spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia 3 că nimeni nu poate să binecuvinteze cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu și-a sfințit trupul prin virtuți și nu și-a luminat sufletul prin cunoștință. Toți folosim cuvintele lui Dumnezeu atunci când ne rugăm, dar nu pe toți ne ascultă Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pământul cel bun în care a semănat grâu și de la care așteaptă rod pe măsură. Diavolul a semănat însă în acest pământ, în această lume, a semănat neghină și așteaptă ca neghina să strice grâul. Trebuie spus că din neghină nu se face grâu, dar din grâu se poate face neghină. Și mai trebuie spus că Dumnezeu ne-a dus pe lume și ne-a lăsat în această lume grâu pentru prescuri, iar nu neghină pentru călcat în picioare. Important este ceea ce facem noi în lumea aceasta cu libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, pentru că de noi ține să ne păstrăm grâu sau să devenim neghini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Viața duhovnicească se întemeiază pe credința în Dumnezeu, credință care trebuie mereu cultivată. Credința se află într-o strânsă legătură cu frica de Dumnezeu, dar poate fi și înăbușită de prezența unor frici în viața omului. Despre credință și despre frică vom vorbi în această emisiune. Departe de a-l retrograda și a-l face ridicol, credința dimpotrivă îl înnobilează pe om. Prin profunde resorturi îl pune într-un raport matur cu sine, cu ceilalți și mai ales cu o instanță supremă, nu doar morală, ci mai ales una care dă sens și plinătate vieții. Nu toți acced la ea, de aceea este socotită un dar de sus, iar modul cum o dobândește omul rămâne un mister. Credința înseamnă a accepta adevărul revelației, constituindu-se în primul pas al vieții duhovnicești. Scânteia care o declanșează este dată mai ales de vestirea cuvântului evanghelic, pentru că, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Romani 10:17, credința este din auzire. Iar dacă din auditoriu sau ca urmare a unui dialog personal unii au fost pătrunși la inimă de această vestire, în suflet se petrece o tainică convertire. Credința poate surveni și pe alte căi. Lectură, contactul inopinat cu spațiul eclesial, întâlnirii providențiale, dar efectul este similar. De aici credința crește prin Harul lui Dumnezeu la măsura unei convingeri ferme, a unei evidențe de neclintit, statornicindu-se în virtute prin aportul voinței omului și al angajării pe calea împlinirii poruncilor divine. Mai mult decât o atitudine intelectuală, credința este un mod de viață ce se reflectă în comportamente, în gesturi de adorare și în relațiile cu semenii, pentru că ea presupune mai ales o transformare a sinelui și deschiderea către altul prin depășirea limitării.

Totodată, credința nu este scutită de o luptă interioară, de confruntarea cu necredința, încât între aceste două coordonate se derulează viața omului. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, cum citim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, versetul 24. La rândul lor, paradoxal, necazurile au darul de a fortifica credința sau, cum spune Sfântul Isaac Sirul, cităm, credință neclintită câștigă cineva din încercări, închem citatul. Părinții filocalici, în mod surprinzător, pun credința în legătură cu frica, una determinând-o pe cealaltă. Iată ce spune Ava Iliecdicul. Cităm, frica este fica credinței, sau, cum spune Sfântul Isaac Sirul, rodul credinței. Într-o scară a virtuților, după credință, dumnezeiești părinți au rânduit frica, spun sfinții Calist și Ignatie Xantopol. Prin frică, aici înțeleg o teamă sfântă, o sfială, cu alte cuvinte, evlavia. Este frica de Dumnezeu, ca fel de a ne raporta la Făcătorul la toate și de a ne modela conștiința. Prin ea căutăm să nu-L mâhnim pe cel iubit. Dreapta credință naște această frică, potrivit Sfântului Teodor al Edesei, iar pentru cel cucernic este o virtute de căpătâi. Conform Scripturii, ea este dar de la Dumnezeu. Înțelepciunea lui Iisus Sirach, capitolul 1, versetul 12, sau înțelepciunea prin excelență, Iov 28:28, și se manifestă prin multe alte însușiri. Este curată, psalmul 18:10, lungește zilele, pilde 10:27, este un izvor de viață, pilde 14:27, sau duce la viață, pilde 19:23, te ferește de rele, pilde 16:6, îndepărtează păcatele, Sirach 1:20. Din perspectiva unei evoluții spirituale, ne spune Ava Dorotei de Gaza, există două feluri de frici. Una a începătorilor, care împlinesc voia lui Dumnezeu de teama chinurilor viitoare, și alta a celor desăvârșiți, care fac voia lui Dumnezeu pentru că îl iubesc, fiindu-le frică să nu cadă din dragostea lui Dumnezeu. În acest sens, cum citim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire, încheiem citatul. Există însă și o frică sfântă în fața necuprinsului, a celor de dincolo de simțuri, în fața manifestării copleșitoare a sacrului. Confruntat cu acest ganz andere, sau numinosul, cum îl numește teologul german Rudolf Odo, ceva fără analogie în plan uman sau cosmic, omul este covârșit de sentimentul propriei nimicnicii, dând piept cu o experiență înfricoșătoare. Pe de-o parte, cu venerație, în opinia teologului german, sub forma unei uluiri sau încântări, ca Mysterium Fascinans, pe de alta, cu înfiorare, într-o manieră terifiantă, ca Mysterium Tremendum. Mai multe secvențe biblice sunt elocvente. Citim în Facere 28:17, și spăimântându-se Iacov a zis cât de înfricoșător este locul acesta. De asemenea, în Matei 14:26 citim, văzându-L pe mare, pe Iisus, ucenicii s-au înspăimântat și de frică au strigat. Sau în Marcu capitolul 4, versetul 41, și s-au înfricoșat cu frică mare apostolii și ziceau unul către altul, cine este oare acesta că vântul și marea îi se supun? Sau, alt pasaj, Marcu, capitolul 16, versetul 8, și ieșind, femeile mironosițe au fugit de la mormânt că erau cuprinse de frică și de uimire.
Alt pasaj din Luca 1:12. Și văzându-l pe îngerul Domnului, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. De asemenea, în Luca 1:30 citim: și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Și așa mai departe. În toate cazurile este vorba de reacția pe care o provoacă ineditul absolut al acestor epifanii. Realitățile supramundane, prin sacralitatea lor, provoacă un sentiment de teamă, omul neregăsindu-le un corespondent în datele lumii care îl înconjoare. Faptul este adeverit de Sfânta Scriptură și subliniat adesea în formularul liturgic. Prin urmare, Dumnezeu însuși este mare și înfricoșător, sau prea înalt și înfricoșător, cum citim de pildă în Psalmul 46, versetul 2, dar aceleași atribute revin și realităților care îl înconjoară sau îl manifestă. Numele Domnului este slăbit și înfricoșător, cum citim în Deuteronom 28:58, îngerii săi sunt înfricoșători, altarul său este înfricoșător, la fel și sfintele sale taine, înfricoșător este scaunul său de judecată și judecata însăși. În preajma acestora, sau reflectând la ele, omul petrece cu frică și cu cutremur. În plan sufletesc, fricile omului au un spectru larg și de intensități diferite. Frica lui majoră se referă la moarte. Într-un anumit registru, ea ține de normalitate și de condiția pasageră a fiecăruia pe pământ. Are un caracter obștesc și exprimă vulnerabilitatea naturii umane, ajuns așa în urma păcatului originar. Conform Sfântului Maxim Mărturisitorul, este un afect, un simptom al părții pătimitoare a sufletului, care în sine nu are ceva păcătos, dar poate aluneca spre păcat. Psalmistul exprimă acest simțământ, citim în Psalmul 54, versetul 4: inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine. Încheiem citatul. Mântuitorul însuși, în Ghețimani, a gustat această experiență ca dovadă a deplinei asumări a naturii umane, fără însă a cădea sub povara ei. Sfântul Ioan Scărarul delimitează între două tipuri de frică în fața morții. Cităm din Scara, capitolul 6. Frica de moarte este o însușire a firii, intrată în ea prin neascultare, iar tremurarea de moarte este semnul păcatelor nepocăite. Hristos are frică de moarte, dar nu tremură. Încheiem citatul. Dimpotrivă, aducerea minte de moarte, o practică ascetică curentă în spiritualitatea monahală, prin puterea ei de propulsie, duce la dezlipirea de lume. Monahul deja mort lumii, nu de moarte îi este frică. Ne spune Sfântul Antonie cel Mare, cităm: moartea de o va avea omul în minte, nemurire este, dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului. Încheiem citatul. Mai mult, în tot ceea ce faci, spune înțeleptul Iisus Sirah în cartea sa la capitolul 7, versetul 38, așadar, în tot ce faci, adu-ți aminte de sfârșitul tău și nu vei păcătui niciodată. Încheiem citatul. Creștinul îmbunătățit, ancorat în credință și neîmpovărat de conștiință, nu se teme de moarte. Se teme eventual de judecata lui Dumnezeu. Oricum, Mântuitorul s-a întrupat și ca să elibereze pe cei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, cum citim în Evrei, capitolul 2, versetul 15. Omul însă nu se teme numai de moarte, ci și de nenumărate alte lucruri. Un afect este și frica în general, ca și foamea sau somnul. Se manifestă sub forma unei emoții puternice ce apare în situații de natură să amenințe integritatea individului, un sentiment legitim, sănătos și cât se poate de uman. Se aseamănă durerii și funcționează ca un avertisment, în lipsa căruia viața omului ar fi pusă în pericol. Nu există om căruia să nu-i fie frică. Se consideră că orice frică are la bază finalmente frica de moarte. Scriptura ne oferă multe exemple de acest fel.

Lipsa fricii ține de patologie, dar de patologie ține și prezența unei alte frici în viața omului, frica de tip nevrotic sau obsesiv. Ea este doar imaginară și nu avertizează asupra nimic, însă e trăită la o intensitate mare, în diferite trepte, temere, spaimă și chiar groază, luând forma fobiilor, a stresului sau chiar a atacurilor de panică. Acest fenomen se petrece și invers, adică stresul migrează în fobii, compulsii și atacuri de panică. Frica patologică este mai chinuitoare decât însăși presupusa primejdie, paralizând conștiința și voința. Dacă sursa temerii e nedefinit sau are un caracter general, psihologii o numesc anxietate. Există nenumărate fobii sau frici cu caracter specific, cum ar fi nosofobia, adică ipohondria, temerea de boală, agorafobia sau temerea de spații deschise, claustrofobia sau temerea de spații închise, sociofobia sau temerea de public și așa mai departe. Toate țin de sfera minții, a psihicului și sunt socotite tulburări sau chiar boli, realități care provoacă foarte multă suferință astăzi. Pot fi cauzate de traume, dar vin și pe fondul unei lipse de informații, din cauza căreia omul își creează scenarii grave. Unii își induc inconștient frici prin plonjarea în virtual sau vizionarea unor filme horror, alții cad pradă superstițiilor, iar alții chiar cultivă senzațiile tari prin sporturile extreme, de pildă, fiind dependenți de adrenalină. Când omul intră în panică, se creează reacții fiziologice la nivelul corpului prin mecanismele de eliberare hormonală, ca urmare a dezechilibrelor de la nivelul sistemului neurovegetativ, sufletul este apăsat, iar viața devine un chin de iad. Neîndoielnic, în tot acest tablou se simte și prezența diavolului. Fricile obsesive, persistente, sunt urmarea atacului diavolesc, e de părere psihiatrul rus Dmitri Avdeev. Focalizarea pe propriul sine și mândria sunt sursa multor frici, iar sociofobia sau teama de public sunt rodul slavei deșarte adesea, în toate aceste situații omul căzând sub anumită influență a puterilor răului. Potrivit Sfântul Ioan Scărarul, cităm, sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme și de zgomotele lucrurilor și de umbre. Încheiem citatul din Scara, capitolul 20. De aceea, frica este și un păcat. Dacă frica de Dumnezeu se naște din credință, cum ne spune Sfântul Isaac Sirul, frica de acest fel este fica necredinței, ne spune Sfântul Ioan Scărarul. Cu acest fel de frică trebuie luptat cu mult curaj, cerând vindecare de la Dumnezeu. Lupta însă nu este ușoară. Credința joacă aici un rol major. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul, cel ce a biruit frica lașă este vădit că și-a predat viața și sufletul lui Dumnezeu. Încheiem citatul. Încrederea în Dumnezeu este antidotul fricii, ceea ce subliniază și psalmistul în Psalmul 26, versetele 1-2, cităm, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Încheiem citatul. Într-o împrejurare de natură să le pună viața în pericol, apostolii au strigat către Domnul, mântuiește-ne că pierim. Acesta, Domnul, apostrofându-i, cităm, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de nu aveți credință? Încheiem citatul, Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 40. Pe tărâmul Duhului, al credinței și rugăciunii, fricile se retrag. Psihoterapia trebuie să trimită la acest tărâm. În sfera rugăciunii vii, particulare sau liturgice, se înțelege aici și spovedania și împărtășania, omul își redobândește încet pacea. Ne stau mărturie sfinții, care nu se temeau de nimic, chiar de s-ar fi rânduit o știre împotriva lor, cum citim în Psalmul 26, versetul 5, ei având certitudinea dată de credință că Dumnezeu este dragoste și că ne apără și fără

ferește de tot răul. Frica nu trebuie ocolită, ci înfruntată, iar omul trebuie să lucreze în mod duhovnicesc asupra lui. Din acest punct de vedere, frica poate fi și o binecuvântare, afirmă cuviosul Paisia Ghioritul, omul fiind nevoit astfel să scape întotdeauna la Dumnezeu prin rugăciune. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că prin intermediul fricii se poate conduce lumea astăzi. Teroarea, represiunile, războaiele, atacurile teroriste, infracționalitatea, diversele amenințări, pericolul epidemiilor conduc la un sentiment generalizat de frică, iar omul în felul acesta cade ușor pradă manipulărilor. În fața presiunii istoriei, biserica ne scapă de neliniște pentru că ne oferă mereu ca soluție credința.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Atâta vreme cât omul nu trăiește cu convingerea că Dumnezeu poartă grijă de toate și că nimic nu se întâmplă fără știrea Lui, fără îngăduința Lui, fără binecuvântarea Lui, atunci omul crede că el ar putea stăpâni sau ar putea influența în vreun fel sau altul lucrurile, dar totuși el este limitat, el nu poate să aibă stăpânirea lui Dumnezeu asupra întregii lume, asupra întregii existențe și atunci, bineînțeles că simțindu-și limitele și neputințele, omul începe să tremure, începe să se neliniștească, să se îngrijoreze ce o să fie, cum o să fie, ce o să fac. Sunt o sumedenie de lucruri care îi pot produce omului frică. Frica de a nu pierde, frica de a nu muri, frica de a nu se îmbolnăvi, frica de a nu fi stăpânit de alții. Foarte multe pot fi pricinile care să stârnească în inima omului frica și toate arată puținătatea credinței, pentru că și oamenii care au o oarecare credință în Dumnezeu se vede că totuși sunt stăpâniți de o anumită frică. Când omul se desăvârșește în credință, când el are o credință puternică, aceasta se manifestă ca dragoste față de Dumnezeu, omul simte dragostea lui Dumnezeu și atunci el nu se teme neapărat de pedeapsa lui Dumnezeu sau de ceva rău care ar putea să vină din partea lui, ce se teme să nu-l rănească pe Dumnezeu, să nu rănească această iubire smerită și milostivă pe care Dumnezeu i-o arată cu îmbelșugare.

0: Sigur că în devenirea omului sunt trepte. Într-un fel trăim relația cu Dumnezeu la început, în altfel la mijloc, în altfel la sfârșitul căi. Cred că este la fel și în relația copil-părinte. La început copilul trăiește relația cu părinții săi și cu oarecare frică, se teme să nu fie pedepsit și chiar părinții folosesc fie amenințarea, fie poate un soi de momeală pentru copii. Fă-ți temele bună oară, pentru că dacă nu le faci, nu te las să mergi la joacă cu prietenii, sau fă-ți temele, pentru că dacă ți le faci, te las sau îți dau o ciocolată sau te las să mergi undeva unde ție îți place să mergi. Deci, iată, fie îl ameninți cu un soi de pedeapsă, fie îl momești cu ceva ce știi că îi place, dar vrei să-l determini să facă un lucru bun. Așa și în relația cu Dumnezeu, la început, fie ne temem de pedeapsă, ne temem să nu ajungem în chinurile iadului, fie suntem atrași de frumusețea raiului și de bunătățile care îi așteaptă acolo pe oamenii credincioși. Dar, așa cum și copilul, pe măsură ce crește, el înțelege ceea ce îi spun părinții și nu mai face nici din frică, nici din momeală, ci le face pentru că știe că așa este bine și poate chiar se bucură să facă ceea ce îi propun părinții, așa și în relația cu Dumnezeu omul ajunge să înțeleagă lucrurile, să le simtă, să simtă iubirea lui Dumnezeu și atunci dispare sentimentul acela de frică și face lucrurile pur și simplu, pentru că nu poate altfel, fiind înrăurit și de harul lui Dumnezeu care vine cu îmbelșugare în sufletul lui. Ai nevoie și de frică la un moment dat. Trebuie să trăiești și sentimentul acesta de frică, dar care treptat slăbește pe măsură ce se întărește credința și sporește cunoașterea și dragostea de Dumnezeu, frica slăbește și, cum zice la un moment dat Sfântul Antonie cel Mare, zice: eu nu mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe El. Și sigur că acolo apare deja un alt fel de teamă, cum spuneam mai devreme, apare teama de a nu întrista, de a nu răni această iubire pe care Dumnezeu ți-o împărtășește atât de duioasă, atât de smerită.
1: L-am ascultat pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre credință și despre frică, respectiv raportul dintre ele. Foarte mulți dintre noi ne dorim o credință mai puternică, dar foarte mulți dintre noi suntem cuprinși și de diferite frici. Relația sănătoasă și vie cu Dumnezeu întărește credința și alungă fricile. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Lui interimar, doar șantierele care se vor închide până la sfârșitul acestei luni vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Începe la București show-ul aerian internațional, demonstrații, acrobații, exerciții tactice, zboruri, informație fac parte din programul evenimentului de la aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu. Zi caldă astăzi cu cod galben de vânt, însă în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, la București acum sunt 18 grade Celsius. Închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență figurează pe agenda ședinței extraordinare de astăzi a Guvernului Interimar, care urmează să adopte mai multe hotărâri necesare în acest sens. Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente PNRR este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Detalii în relatarea lui Andrei Șerban.
3: Executivul interimar a avut ieri ședința săptămânală, iar cea extraordinară de astăzi are pe ordinea de zi mai multe hotărâri care sunt necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență. Ședința programată de la ora 13 în format hibrid are loc în contextul în care Parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Și tot ieri, premierul demis Ilie Bolojan a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin acest program, a precizat Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Tot el a mai arătat că lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.
2: Autoritățile române trebuie să pregătească un nou plan de dezvoltare multianual cu fonduri europene post-2027. Aceasta fără a repeta însă erorile din PNRR, un mecanism criticat pentru suprareglementare și lipsa unei viziuni economice unitare. S-ar putea încheia cu un grad de absorpție de aproape 80%, însă fără a-și atinge obiectivele, a explicat la Radio România Actualități vicepreședintele Parlamentului European, socialdemocratul Victor Negrescu.
4: Dacă e să mă refer la PNRR în ansamblul său, vorbeam de un mecanism de redresare și reziliență și în această perspectivă o spun cu tristețe că acest mecanism nu și-a atins obiectivele la noi în țară, pentru că ar fi trebuit, pe lângă aceste investiții în obiective punctuale, să avem o economie mai competitivă, mai sustenabilă, cu mai multe locuri de muncă, cu IMM-uri care sunt sprijinite și aici cred că principala greșeală a României a fost tocmai că am introdus foarte multe jaloane, foarte multe rapoarte, foarte multe reforme, mai multe reforme raportate la banii primiți decât toate celelalte state și nu am avut o logică unitară, nu putem, și asta s-a întâmplat, să introducem într-un plan de relansare economică creșteri de taxe și am avut creșteri pentru micro-întreprinderi, pentru sectorul digital, pentru zona de construcții și finanțări punctuale și prea puține, din păcate, către antreprenoriat.
2: Bucureștiul mai are de încasat aproape 7 miliarde de euro din PNRR, însă urmează luni de negocieri extrem de dure cu executivul european. Cererea de plată numărul 5, în valoare de aproape 3 miliarde de euro, este deja depusă, iar ultima cerere de 4 miliarde trebuie trimisă până la sfârșitul lunii octombrie. Din suma totală alocată inițial de 29 de miliarde de euro, România riscă să piardă în total aproximativ 11 miliarde din cauza modificărilor succesive făcute de-a lungul anilor de implementare, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate în ultimele aproape 3 luni în țara noastră. Dintre acestea, 38 sunt confirmate și 8 probabile. Institutul de Sănătate Publică transmite că în aceeași perioadă două persoane infectate au murit, ambele vârstnice și cu alte boli asociate. Cele mai multe cazuri au fost în capitală, 20, și în județele Ilfov și Giurgiu, câte 4. Specialiștii recomandă să purtăm haine care acoperă corpul pentru a ne feri de înțepăturile de țânțari care transmit acest virus, să folosim substanțe repelente și să punem protecție la geamuri. De asemenea, bălțile și gunoiul din jurul gospodăriilor trebuie îndepărtate. Spectacol aviatic pe cerul capitalei astăzi începe cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show BIAS. Prima zi este rezervată antrenamentelor oficiale, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate mâine. Accesul publicului este gratuit. Cristian Băcăin.
5: Ediția din acest an este dedicată pionierului aviației Traian Vuia, marcând 120 de ani de la istoricul său zbor autopropulsat. Astăzi, spectatorii vor putea urmări pregătirile formațiilor și ale piloților înscriși în programul ediției din acest an. Accesul publicului pentru vizionarea zborurilor de antrenament va fi permis între orele 14:30 și 18:30, același interval fiind stabilit pentru vizitarea zonei expoziționale și aeronavelor prezentate la sol. Mâine, evenimentul va începe la ora 8, când va fi deschis accesul publicului. Între orele 9 și 9:30 sunt programate zboruri cu aeronave ușoare și ultraușoare, prezentări ale școlilor de aviație și o demonstrație moto susținută de Doomstrike. Forțele aeriene române vor deschide seria marilor demonstrații cu acrobații, exerciții tactice și zboruri în formație. Una dintre principalele atracții ale ediției este și revenirea formației Frece Tricolorii, echipa oficială de acrobație a forțelor aeriene italiene. Aceasta va evolua la București pentru prima dată după o absență de 14 ani, cu 9 aeronave MB-339 și un program construit în jurul zborului sincronizat. La finalul evoluțiilor va avea loc un show de drone și foc de artificii, urmat între orele 21 și 22 de un concert, moment în care se va închide și programul.
2: Evenimentul aduce și restricții de circulație astăzi și mâine de pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Aerogării și accesul în incinta Romaero. De asemenea, se va restricționa banda 1 de circulație de pe șoseaua București-Ploiești între strada Grațioasă și stația STB Aeroport Băneasa. Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani. Palatul regal a arborat drapelul în Bernă. Curtea regală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era foarte gravă. Harald, decanul de vârstă al suveranilor din Europa, a fost spitalizat pe 17 august pentru tratarea unei infecții bacteriene în sânge. Președintele Nicu Șordan a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova cu curent electric în pofida deficitului energetic național provocat de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. La conferința de presă de aseară de la Chișinău, președintele a explicat că energia este distribuită în cadrul pieței regionale la care sunt interconectate și Ucraina și Bulgaria. Potrivit trimisului Agerpres, Nicu Șordan a precizat că riscul deconectării de la rețea unor operatori industriali este în prezent foarte mic și că țara va reuși să depășească perioada dificilă. El a atras însă atenția că mai multe lucrări importante din sectorul energetic care ar fi trebuit finalizate până acum sunt încă în întârziere, dar s-a arătat încrezător că situația se va îmbunătăți semnificativ în următorul an. Echipele de salvare din Nepal caută încă sutele de persoane dispărute la două zile după ce un val enorm de apă și noroi a măturat fulgerător sate întregi în zona himalaiană de la granița cu China. Numărul morților din partea nepaleză a crescut la 469, potrivit bilanțului oficial provizoriu, iar autoritățile chineze spun că în Tibet au fost confirmate 3 decese și că 555 de turiști au fost evacuați în această dimineață. Potrivit BBC, nu este clar dacă cifrele din cele două țări nu se suprapun. Între timp, experții chinezi avertizează că o a doua inundație ar putea lovi zona pentru că un mare rezervor de apă format din cauza primei alunecări de teren riscă să se spargă. Serviciul de studii geologice din Statele Unite afirmă că inundațiile devastatoare dintre Nepal și Tibet au fost declanșate de prăbușirea unui ghețar care s-a dezintegrat, dar cauza prăbușirii nu a fost încă determinată. Rapoarte chineze inițiale vorbesc despre un cutremur, în timp ce oamenii de știință au avertizat că ghețarii din Himalaya se topesc în ritm accelerat din cauza încălzirii globale. Zi frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Echipajele românești de dublu rame vor concura după amiază în finalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. Simona Radiș și Adriana Adam vor trage de la ora 17:28, în vreme ce Florin Leha și Ștefan Berariu vor lua startul la 17:43. Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor avea sferturile de finală la schif simplu. Marian Enache și Andrei Cornea vor fi în finala B la dublu vâsle. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, va juca în Conference League după ce a ratat calificarea în Europa League. După 1-1 acasă, Craiova a pierdut meciul decisiv contra lui Ararat Armenia cu 1-0 aseară din cauza unui gol primit în minutul 90+8. Portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, a apărat de două ori acel penalti repetat. Craiova își va afla adversarele din Conference League la atragerea la sorți de astăzi de la ora 14. Și un anunț trist, fostul fundaș stâng al Craiovei Maxima, Nicolae Ungureanu, a murit astăzi la vârsta de 69 de ani. Nae Ungureanu urmărise meciul de aseară al Științei la televizor alături de Nicolae Negrilă, cel care l-a găsit fără suflare în această dimineață. Ungureanu a mai jucat la Steaua și Rapid și a adunat 57 de meciuri și un gol pentru echipa națională.
2: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici, vă las acum cu Daniela Mihai, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
10: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
11: 112, ce urgență aveți?
10: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
13: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
14: Radio Renașterea.
15: Cult și cultură.
14: Tradiție și actualitate.
16: Informații și muzică.
17: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la Radio Renașterea. Este vineri, 28 august, ne apropiem încet de sfârșitul acestei săptămâni și a acestei luni și mă bucur să avem din nou înainte aproape 2 ore pe care să le petrecem împreună. Sunt Viorica Văscu, iar până la ora 12 vă invit la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale. Vom asculta muzică populară, vom aduce cântece și gânduri bune către oameni dragi și, bineînțeles, vom sta de vorbă. Pentru că mie îmi place ca întâlnirea noastră să nu fie doar despre muzică, ci și despre dumneavoastră, despre poveștile și oamenii care fac parte din viața fiecăruia. Și am pregătit pentru astăzi o întrebare care cred că ne va prilejui să vorbim despre asemenea oameni. O păstrăm însă pentru puțin mai târziu. Deocamdată să începem dimineața cu voie bună și cu muzică frumoasă. Așadar, bine v-am regăsit la Dedicații Muzicale aici la Radio Renașterea. Să o ascultăm pe Maria Butaciu.

Și înainte de toate, să ne îndreptăm gândul către cei care au astăzi un motiv de sărbătoare, tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, celor care marchează o aniversare sau un moment important în familie, le spunem din suflet, la mulți ani, să aveți sănătate, pace, bucurii și oameni buni aproape. Și pentru că tot suntem la capitolul urărilor, vreau să facem și o mică precizare. Pentru ziua de mâine, 29 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, una dintre marile zile de pomenire închinate înainte mergătorului Domnului și totodată zi de post. Pentru că unii dintre dumneavoastră se întreabă dacă, fiind trecut Sfântul Ioan în calendar, mâine îi sărbătorim și pe cei care poartă numele Ioan sau Ioana și derivatele acestora, ei bine, 29 august nu este o zi în care, potrivit tradiției bisericești, adresăm urarea la mulți ani. Este o zi de pomenire a martiriului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi de post, de rugăciune și de reculegere. Pentru onomastica celor care îi poartă numele, avem toate sărbătorile închinate Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, de exemplu în 7 ianuarie. Și tot aici vă spun că mâine nu vom avea emisiunea dedicații muzicale, pentru că la Radio Renașterea vom transmite, bineînțeles, Sfânta Liturghie din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Așadar, dedicațiile noastre le facem astăzi. Dacă aveți un sărbătorit în familie, între prieteni sau printre colegi, aștept urările dumneavoastră. Puteți intra în direct la numărul binecunoscut 0264-596-500. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, iar mesajele pot ajunge la noi și prin e-mail la dedicații@radiorenasterea.ro. Avem timp până la ora 12 să ducem împreună gândurile bune către oamenii dragi. Ascultăm acum pe Alexandru Pugna, iar după vom reveni cu tema zilei.

0: Iată, dragii mei ascultători, telefonul nostru a și sunat deja, să vedem pe cine avem alături de noi astăzi. Alo, bună ziua, Doamne ajută!
1: Alo, bună ziua, Doamne ajută, bine v-am regăsit!
0: Bine ați venit Victoria alături de noi! Bine ați venit, doamna Victoria, alături de noi!
1: Da, bine v-am regăsit! Astăzi, familia noastră are o zi importantă. Băiatul cel mai mare al fratelui meu, Tudor, băiatul se cheamă Duca David,
0: da,
1: împlinește vârsta de 18 ani. De astăzi este major.
0: Este bărbat, da.
1: Este bărbat. Eu, mătușa lui, verișorii lui, Florian, Alin, Gheorghiță, sora de la Dedra, domnița cu familia, tot din suflet îi urăm mulți ani fericiți, cu sănătate, cu înțelepciune, cu tot ceea ce bunul Dumnezeu știe că e mai bun pentru el.
0: Așa e.
1: Ca dar muzical aș dori un cântec, astăzi fac 18 ani. Dacă se poate.
0: O să-l căutăm, nu vă promit.
1: Sau un cântec... sau un cântec care s-ar potrivi pentru el.
0: Sigur că da.
1: Are o să... tata un fecior sau...
0: Așa, căutăm unul frumos să fie. Mulțumesc,
1: mulțumesc
0: pentru că ne-ați sunat. Vă mulțumim, vă mai așteptăm alături de noi și... ce să zic, multă sănătate și la mulți ani. Da.
1: La mulți ani, David. Doamne
0: așa.
1: Ajută.
0: Doamne ajută. Sănătate
1: tuturor ascultătorilor.
0: Mulțumim.
1: Dumneavoastră întregii redacții.
0: Și dumneavoastră la fel. Doamne ajută.
1: Vă mulțumesc.

0: Dragii mei ascultători, iată că telefonul nostru a sunat din nou, să vedem cine este alături de noi. Alo?
1: Maria Cosma, mă numesc din Dezmir.
0: Bine ați venit alături de noi, doamna Maria. Mulțumim că sunteți și astăzi alături de noi.
1: Aș vrea să fac și eu câteva dedicații pentru băiatul meu, Cosma Aurel Ioan,
0: da,
1: nepoata mea, Cosma Oana Claudia, și ginerele meu, Câmpian Cristian Ioan.
0: Să le dea Dumnezeu multă sănătate. Multă sănătate și exact. Împlinirea dorințelor și voințelor.
1: Vă mulțumesc, doamna Viorica.
0: Și eu vă mulțumesc că ne ascultați și că în fiecare zi sunteți alături de noi.
1: Da, ascult Radio Renașterea zilnic.
0: Mulțumesc din suflet. Vă doresc o zi ușoară.
1: Sănătate multă, doamna Viorica.
0: Doamne ajută. Dragii mei ascultători, eu vă propun pentru toți sărbătoriții zilei să o ascultăm pe domnica Dologa, Vai de mama cu fecior.

Am revenit, dragi ascultători, și a venit momentul să deschidem și dialogul nostru de astăzi. Dar din dar se face rai, spune o vorbă foarte veche a poporului nostru. Sigur, se găsesc și oameni ceva mai cumpătați cu darurile, ca să nu spunem asta altfel, care ar putea spune dar din dar se face rar. Ei bine, nouă ne place mai mult varianta cu raiul. Și mie îmi place să mă gândesc că noi creștinii, iubitori de aproapele, am luat această vorbă, am îmbrățișat-o cu dragoste și, schimbând o singură literă, i-am dat un sens atât de frumos. Din rar am făcut rai. Pentru că darul adevărat nu sărăcește atunci când este împărțit. Dimpotrivă, binele dat mai departe se înmulțește, dragostea se înmulțește, bucuria se înmulțește. Așa că dacă cineva vrea să spună că dar din dar se face rar, n-are decât, noi schimbăm o literă și spunem în continuare cu toată inima, dar din dar se face rai. Și dacă stăm puțin să ne gândim, fiecare dintre noi am primit asemenea daruri de-a lungul vieții, nu neapărat lucruri pe care să le putem ține în mână. Poate cineva ne-a ajutat când ne era greu, poate ne-a încurajat când eram gata să renunțăm, ne-a deschis o ușă, ne-a învățat ceva, ne-a iertat, ne-a fost aproape sau ne-a spus exact cuvântul de care aveam nevoie. Uneori omul acela poate nici nu știe cât de important a fost gestul lui pentru noi. Și de aici vine întrebarea noastră de astăzi. Care este omul căruia ați vrea să-i spuneți astăzi mulțumesc și pentru ce? Poate este cineva din familie, un prieten, un profesor, un medic, un preot, un vecin, un coleg sau chiar un om întâlnit cândva pentru puțină vreme, dar pe care nu l-ați uitat. Așteptă așadar poveștile dumneavoastră la 0264596500 și pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Haideți să vedem cât de frumoase povești aveți sau cât de frumoase povești putem aduna astăzi și cine știe, poate că un mulțumesc spus aici la radio va ajunge chiar la omul căruia îi este destinat. Așadar, tema zilei de astăzi, care este omul căruia ați vrea să-i spuneți mulțumesc și pentru ce?

Primul mesaj al dimineții vine de la domnul Gheorghe Năsui, care ne scrie cu multă căldură. Sărut mâna doamna Viorica, vă ascult cu mare drag și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase pe care ni le oferiți nouă ascultătorilor. Domnul Gheorghe dorește o dedicație pentru tot sărbătoriții zilei de astăzi, ai zilei de mâine și ai zilei de duminică și le transmite tuturor multă sănătate, bucurii și gânduri bune. Ne urează și nouă aici, la Radio Renașterea, multă sănătate, la fel familiei mele și tuturor celor care ne ascultă în această dimineață. Vă mulțumim mult, domnule Gheorghe Năsui. Vă dorim și noi o zi binecuvântată, cu pace și cu bine. Doamne ajută!

Și continuăm dedicațiile cu un mesaj venit din partea doamnei Maria Ungureanu și a întregii familii Ungureanu pentru distinsul părinte profesor Ștefan Iloae cu prilejul aniversării zilei de naștere. Îi doresc ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, împliniri pe toate planurile și multe bucurii alături de cei dragi. Iar urarea se îndreaptă și către doamna Luminița, soția părintelui, care și a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu doar câteva zile. Așadar, pentru amândoi din partea familiei Ungureanu transmitem cu dragă la mulți ani binecuvântați, cu sănătate, cu pace și bucurii. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască ani mulți frumoși împreună.

0: Înainte să mergem mai departe, iată, telefonul nostru a sunat din nou. Alo?
1: Doamne ajută și numai bine, sunt Alina Moldovan din Desmir.
0: Bine ați venit alături de noi.
1: Vă mulțumesc din suflet. Aș dori să fac și o dedicație pentru fiica mea, care, moldovan de Nisa, împlinește astăzi frumoasa vârstă de 28 de ani.
0: Mulți ani înainte.
1: În Olanda. Mulțumesc din suflet, bunul Dumnezeu și Maica Domnului, să-i călăuzească pașii în tot ce face. O așteptăm cu drag acasă, numai bine, sănătate și aș dori o melodie, dacă se poate.
0: Vă rog.
1: Cu Iulia și... Iulia Medrea, ai plecat fată în lume, dacă s-ar putea.
0: O să o caut, da? Promit
1: dedicația
0: că o caut.
1: Dedicația vine din partea mamei Alina Iustin Tatăl, din partea bunicilor de la Dăbâca Ana Morar, din partea bunicii Moldova Maria din Desmir, din partea verișorilor rum și a mătușilor, toți împreună îi spunem că suntem mulți și noi mai vărățim la telefon.
0: Noi nicio problemă. Noi vă ascultăm cu drag.
1: Da.
0: Haide, ziceți, așa pe scurt vă dau voi. Haideți.
1: Gabi, Ilie, Mugur, Andreea, Mircea, Maria, Emilia, Ghiță, Mia, Nașii, Marin, Rodica, Marina, Anișoara, Fănică, Gabi, Cosmin, Iustin, Bogdan, Crina, Ovidiu, Andrei, Lucas, Viorel, Delia, Răzvan, Ana, Anastasia, Ariana, Rareș, Dana, Daria, Maria, Marina, Maia, Florin, Camelia, Alexandra, Nelu, Marius, Bianca, Hermina, Remus, ăștia suntem toți. Vă mulțumesc
0: un
1: din suflet,
0: sat
1: Doamne,
0: întreg,
1: ajută.
0: Doamnă, un sat întreg. Mă bucur din tot sufletul că suntem neam mare și iubitor.
1: Da. Vă mulțumesc din suflet. Doamne,
0: eu vă mulțumesc.
1: Bine că am reușit să vă prind. O divină
0: cuvântată,
1: Doamne
0: ajută. Cu drag,
1: Doamne,
0: mă mai așteptăm. Doamne ajută.
1: Mulțumesc mult. La revedere.
0: Dragii mei, spuneam mai devreme că părintele profesor Ștefan Iloae își sărbătorește ziua de naștere și ne alăturăm cu drag și noi aceste urări din partea întregii echipe Radio Renașterea. Îi spunem la mulți ani părintelui profesor Ștefan Iloae cu sănătate, putere în slujire și multe, multe împliniri. Iar doamnei Luminița îi transmitem, chiar dacă aniversarea a fost în urmă cu câteva zile, aceleași gânduri bune și urări de sănătate și bucurie. La mulți ani binecuvântați amândorora în pace și cu ajutor de la Dumnezeu.

0: Dragii mei ascultători, iată că telefonul nostru a sunat din nou, să vedem cine este alături de noi. Alo?
1: Să rămânile, doamna Viorica Vâscu, de la Jucu vă deranjează familia Rus Nicolae.
0: Bine ați venit alături de noi, ne bucurăm tare mult să vă auzim.
1: Și astăzi am să fac două dedicații mai speciale.
0: Vă rog din suflet.
1: Nașul nostru, Imbuzan Vasile, la împlinirea vârste

0: și din partea noastră, vecinului.
1: Vă mulțumim din toată inima. Și aș mai vrea să mai fac niște dedicații pentru simpaticile mele doamne, care tot la radio de nație, dar doamna Maria Bene.
0: Nu mai facem pomelnicul, că deja se știu.
1: Gata,
0: tuturor ascultătorilor de la radio Renașterea. Așa, ca să nu mai răpim telefonul, că mai sunt și alții care vor să intre.
1: Am înțeles.
0: Mulțumim din suflet.
1: Cine puteți dau dedicație cu Ana Matei, tinerețe, nu pleca.
0: O caut, dacă o găsesc, dacă nu punem ceva frumos și jucăm toată lumea, da?
1: O găsiți, româna, vă rog, din inimă, o găsiți. Eu știu că dumneavoastră o găsiți.
0: Acum, haideți să zicem așa, orice melodie e binevenită, da? Și după aceea eu mă străduiesc.
1: Bine,
0: mulțumesc tare mult că ați intervenit, vă așteptăm.
1: Să sănătate și să ne auzim, să ne vedem cu bine.
0: Doamne ajută, mulțumim din suflet, vă mai așteptăm alături de noi. O zi ușoară. Mulțumesc, și la mulți ani.
1: Mulțumesc, să românile, să românile.

0: Iată, dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou. Să vedem cine este alături de noi la de această dată. Alo?
1: Alo, Doamne ajută, doamna Viorica.
0: Bine ați venit.
1: Sunt Claudia din Zorilor.
0: Bine ați venit alături de noi.
1: Pe această cale vreau să mulțumesc din suflet părinților care i-am avut sufletești la biserică, la Bob și pe urmă când ne-am mutat în Zorilor. Părintele Baciu, părintele Bradea și părintele Bochiș.
0: Au
1: contribuit foarte, foarte mult la creșterea în viața spirituală, cel puțin a mea și a întregii comunități. Le doresc multă, multă sănătate și tot binele din lume. Și părinților care avem acum, Dura și părintele Ștefan, odată cu urările mele de la mulți ani și dânsului și soției dânsului,
0: așa,
1: și dânșilor le mulțumesc pentru că țin comunitatea închegată și își aduc aportul la construirea bisericii noastre și tot ce fac pentru noi enoriași. Noi suntem mai problematici, fiecare cu piticiul lui, dar le mulțumesc din suflet tuturor și dumneavoastră în primul rând pentru emisiunile care le faceți și ne încântați sufletul cu tot ceea ce ne spuneți și în alte emisiuni și la dedicații.
0: Mulțumim din suflet. Să știți că ascultătorii noștri sunt minunați și de aceea ne străduim tare mult să
1: mulțumesc. Să vă dă Dumnezeu multă, multă sănătate, să fiți mult timp alături de noi.
0: Și dumneavoastră la fel alături de noi. Mulțumim tare mult, la mulți ani tuturor celor care i-ați pomenit. Îmbrățișări calde tuturor părinților din parohia dumneavoastră. Sunt niște oameni minunați. Și dumneavoastră, multă sănătate vă doresc din
1: suflet. Mulțumesc! Săptămâna viitoare o să am și eu ziua
0: la mulți
1: de naștere.
0: Ani.
1: În la prima zi din anul bisericesc.
0: La mulți ani atunci de două ori.
1: Mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru noi.
0: Și noi, Doamne o zi ajută. Ușoară, Doamne ajută
1: mulțumesc,
0: să aveți.
1: Mulțumesc, mulțumesc.

0: Iată, dragii mei, telefonul nostru a sunat din nou. Să vedem de data aceasta cine este. Alo?
1: Bună ziua și Doamne ajută, doamna Viorica, doamna Ani de la Lona.
0: Bine ați venit alături de noi, doamna Ani, ne-a fost dor de dumneavoastră.
1: Bine ne auzi și mie mi-a fost dor de dumneavoastră, doamna Viorica, că așa vezi o voce așa caldă sufletului meu.
0: Să rămână și dumneavoastră la fel. Ce faceți? Acum, cum sunteți?
1: Uite, mi s-au dus tăietorii de lene, doamna Viorica, acum de două minute, le-am plătit tot, m-am usturat de bani, acum m-am usturat de ceva bani, da. Dar nu contează. Că așa zice că iarna se face sanie și vara casa, cam așa ceva, cred
0: da,
1: că.
0: Da, trebuie neapărat și lemnele puse de acum, că la iarnă da, ce ne facem?
1: Trebuie pus să fie destul de uscate, că ar trebui și ceva lemne mai vezi acum, că am zăbit din care așa mărca și lumânarea așa ard.
0: Aoleu, lăsați că bine. De ce ne-ați sunat astăzi? Ce ne spuneți frumos?
1: Am o prietenă dragă, vecină, dar stă în Florești, Feneșan Dana.
0: Așa.
1: Astăzi împlinește frumoasă vârstă de 50 de ani. Așa că eu ca prieten și vecină, cu suflet, multă sănătate și la multă, că am vorbit cu taică-s-o și ieri. Și am dat fiala altă ieri, dar zic că nu știu dacă au auzit, că și lucrează, că e asistentă la spital. Și
0: așa.
1: Îi doresc din suflet multă sănătate, că o femeie e tare drăguță sufletului meu.
0: Multă sănătate și din partea noastră.
1: Un cât e frumos la alegerea dumneavoastră pentru Dana.
0: Mulțumesc, o să căutăm unul pe măsură.
1: Și ieri am avut altul prieten de familie, Rotar Dumitru, care ieri a plinit 68 de ani, cu Liviuța, soția Liviuța, fiica Dumitruița și nepotul lor, drag Alex.
0: Multă sănătate!
1: La Sovata mi-o trimis poză, că se simt foarte bine.
0: Să mergeți și dumneavoastră, doamna Ani. Mergeți până acolo.
1: Da, e prea greu drumul pentru mine, doamna Viorica.
0: Păi, acum ce să zic, poate găsiți un binefăcător să vă ducă.
1: Nu, numai dacă nu vorbesc cu fișorul meu să mă duc.
0: Așa,
1: nu are vreme, nu are vreme, că lucrează de dimineața până seara.
0: Așa tinerii, doamna Ani.
1: Așa să ne doresc și lor multă sănătate, că am vorbit ieri personal cu doamna Liviuța, cu domnul. Mi-a mulțumit frumos de dedicație și acum iar un câte frumos, tot, și pentru ei și pentru
0: uite,
1: Dana.
0: Uite, eu vă propun să o ascultăm pe Cornelia Radocea, atâta știu de al meu, trai până la 50 de ani.
1: Vai, de mult am auzit-o.
0: Haideți să ascultăm împreună.
1: Și vă doresc multă sănătate, doamna Viorica.
0: Și dumneavoastră, la fel, vă mai așteptăm, doamna Ani, să rămână.
1: Doamne ajută!

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru iar a sunat. Să vedem cine este de data asta alături de noi. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorica, mă bucur că suntem la dedicații muzicale.
0: Doamna Maria Bene, dacă nu mă înșel.
1: Maria Bene, da.
0: Bine ați venit alături de noi, doamna Maria.
1: Eu, ascultătoarea Radio Renașterea, susțin în continuare și le dau sfatul și altora care nu
0: au să ne asculte.
1: Radio.
0: Să ne asculte mai
1: să
0: departe.
1: Asculte, da.
0: Mă
1: vreau să fac azi câteva dedicații muzicale.
0: Vă rog tare mult, pe repede, că uite, mai sună telefonul, spuneți-ne.
1: Da, da. La mulți ani din suflet pentru Lucia Ioana Sucale, care este educatoare la o grădiniță din Gurgen. Îi spun din suflet tot binele de la bunul Dumnezeu, multă sănătate și succes în continuare.
0: Doamne ajută!
1: La mulți ani din suflet și părintele Ștefan Iloaie.
0: La mulți ani, părinte!
1: Îi mulțumesc din suflet pentru rugăciunile făcute pentru familia noastră și tot binele de la bunul Dumnezeu, multă sănătate în primul rând.
0: Așa
1: și
0: să
1: fie. Mulțumesc domnului Nicu de la Jucu și doamne Elena Dobrican.
0: Noi mai pomenim că știu ei, vă scrieți în
1: particular.
0: Aici zicem pe repede. Așa, doamne ajută tuturor sănătate.
1: Vă iubesc și numai bine, doamne
0: și
1: ajută.
0: Eu. Doamne ajută, doamna Maria, vă mai așteptăm!
1: Da, doamne ajută!
0: Să ascultăm așadar și pe Ioana Matei.

0: Telefonul nostru sună și sună, să vedem de data aceasta cine este. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit alături de noi!
1: Mulțumesc că m-ați primit în redacția Radio Renaștere.
0: Și în familia noastră.
1: Și aș vrea să-i transmit fratelui meu, Tuțu de la Tioc, la mulți ani cu sănătate, pentru că astăzi este ziua lui de naștere. Și
0: la
1: mâine
0: mulți
1: este
0: ani.
1: Sfântul Ioan. El este Ioan.
0: La mulți ani. Pentru mâine, așa cum spuneam,
1: Mariana,
0: pentru mâine nu. Pentru astăzi, da. Pentru mâine nu facem, pentru că, așa cum spuneam, este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și nu putem să spunem la mulți ani. Dar îi spunem pentru astăzi, pentru ziua de naștere.
1: Pentru ziua lui, atât așa. Decât și familiei lui, toate cele bune, sănătate și bucurie.
0: Multă
1: din partea
0: sănătate.
1: Întregii familii ale mele, ale noastre. Îi dorim tot binele din lume. Și vreau să vă spun că ne bucurăm că sunteți alături de noi zi de zi.
0: Și noi.
1: Iar zilele trecute v-am auzit întrebând lumea dacă își amintește ceva din familie, dacă au rămas cu ceva
0: da.
1: De la părinți, din casa
0: da.
1: Părintească. Vreau să vă spun că părinții noștri, tatăl meu ne-a spus mereu, nu vă fie frică, să nu vă fie frică, să fiți curajoși.
0: Ce frumos!
1: Să aveți oriunde mergeți. Iar copiilor mei, când mergeam acolo, îi spunea așa, dragicului bunu, dacă vreodată îi frică să spuneți ceva lui mama și lui tata, ați făcut ceva, veniți aici la bunu. Și bunu, uitați toate dealurile astea ale lui și rezolvăm orice problemă.
0: Doamne, așa ce sfat frumos! Câtă încredere,
1: așa că
0: da!
1: Copiii mei în drum spre Cluj îmi spuneau, mama, bunicul este tare! Îți
0: așa
1: dai
0: e.
1: Seama, bunicul fiind de 50 și ceva de kilograme, să vă imaginați, da? Dar sufletul era tânăr. Dumnezeu să-i odihnească.
0: Să-l odihnească Dumnezeu în împărăția lui. Eu vă mulțumesc. Și vă mai aștept alături de noi. Uite, vă propun să le ascultăm pe frații Florea. Și am avut o cărărușă. E un cântec vechi, dar foarte drăguț.
1: Mulțumim. Sănătate și mai bine, Doamnește.

0: Dragii mei, telefonul nostru, iată, a sunat din nou. Alo, Sărmâna, bine ați venit alături de noi.
1: Bună ziua, bine v-am găsit, doamnă Florica.
0: Bine ați venit.
1: Mă bucur că am putut legătura cu dumneavoastră. Întâi și întâi vreau să vă dăruiască Dumnezeu multe, multe sănătate și putere să ne faceți emisiuni foarte frumoase, cum le faceți de altfel.
0: Sărmâna.
1: Și aș vrea pentru mâine o fină de-a noastră, Cocii și Melope Ioane, avea doua de naștere.
0: În primul rând, haideți să ne prezentăm. Mie mi-ați spus cum vă cheamă, dar ascultătorii poate e mai bine să știe.
1: Așa, mă numesc Dochita Botiș, de la Deș.
0: Bine ați venit.
1: Bine v-am găsit și vă spun că mă bucur că am intrat în legătură cu dumneavoastră.
0: Așa.
1: Și mâine e fina voastră, Cocii și Ioana Melopia, are ziua de naștere. Și eu vă duc de vreo 4 ani, îi dorim să ducă văduvia. Că e tineră, dacă se poate, așa să o numim, vă întreb în rândul văduvelor cu ea, să aibă parte de multă sănătate, putere și să dea cum să ajungă să fie și bunică, că soacră este.
0: Așa să fie.
1: Și melodie rămâne la latitudinea de-a voastră, că toate sunt frumoase, dacă aveți cumva pe Ana Ilca, că e și consăteană și rubenie, ne-am bucurat, dacă nu, pe cine crede dumneavoastră?
0: Eu o caut, dacă o găsesc, o dau.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Parte de sănătate. Vă pun și vă îmbărbășesc cu sufletul.
0: Și eu vă îmbărbășesc cu tot dragul. Mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Sănătate și la domnul director.
0: Și părintelui.
1: Mulțumesc frumos să vă transmit. Mulțumesc foarte mult.
0: Să rămână.

0: mesaj frumos vine și din partea familiei Șerban pentru domnul Ioan Bodea, zis Țuțu, din Teoc, bun prieten și fost coleg de serviciu. Astăzi, la aniversarea unei frumoase vârste, îi doresc din suflet multă sănătate, fericire și cât mai multe bucurii alături de soția Monica și de întreaga familie. Ne alăturăm și noi urări și îi spunem domnului Ioan Bodea la mulți ani binecuvântați, cu sănătate și pace din partea familiei Șerban și a Radio Renașterea. Iar pentru ziua de mâine, când biserica prăznește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, îi dorim să petreacă ziua cu folos duhovnicesc și cu binecuvântare. Și de la urările de la mulți ani mergem... Și de la urările de la mulți ani mergem acum spre un alt fel de dar, mulțumirea spusă celor care au avut încredere în noi și ne-au ajutat să ne găsim drumul. Doamna Otilia Pop ne scrie că astăzi ar vrea să le mulțumească în mod special la doi profesori de muzică, profesorul Dejeu Zamfir și profesorul Ștefan Iorga, trecut la Domnul. Dumnezeu povestește că acești doi dascăli au avut încredere în ea și au îndrumat-o pe drumul cântecului popular. I-au spus chiar că este păcat că nu au început de tânără o școală de muzică, pentru că poate drumul ei ar fi fost altul. Dar spune foarte frumos doamna Otilia, cursul vieții nu îl putem schimba. Și tocmai de aceea recunoștința ei este cu atât mai mare, datorită acestor profesori a reușit să urce pe scenă, să compună melodii și să le dăruiască celor care vor să le asculte. Doamna Otilia ne spune și că este mândră și bucuroasă că și-a auzit melodiile și la Radio Renașterea. Doamna Otilia, vă mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase și pentru încrederea pe care ne-o arătați, iar profesorului Dejeu Zamfir îi transmitem gânduri bune și recunoștință, iar pentru profesorul Ștefan Iorga îi spunem Dumnezeu să-l odihnească în pace. Iată, dragii mei, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este la capătul firului. Alo?
1: Alo? Da, Ileana Pasca din Turda.
0: Să rămână, bine ați venit alături de noi.
1: Vreau să fac o dedicație pentru părintele nostru de la biserica din Poiana, Botoșoan.
0: Așa.
1: Care de ziua numelui îi dorim multă sănătate și
0: putere la slujire părintelui, putere multă, multă,
1: da,
0: din
1: da,
0: partea noastră.
1: Dumnezeu multă sănătate.
0: Așa să fie, să-i dea Dumnezeu înțelepciune.
1: Și mai fac dedicație pentru soțul meu Ioan, pentru nepoți care au numele de Ioan. Și mai fac o dedicație pentru un fin de la Valea Ericapsu, care îl cheamă tot Ioan.
0: Da, Sfântul Proroc Ioan Botezătorul să-i poarte în grijă și în rugăciune, doamnă, și
1: da,
0: să vă dea și dumneavoastră sănătate.
1: Sănătate și la copii minte și înțelepciune.
0: Așa e. Doamne, ajută-ne,
1: vă mulțumim
0: frumos.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Sănătate
0: și eu vă mulțumesc că ne-ați sunat. Vă mai așteptăm alături de noi.
1: Doamne ajută!
0: Vorbeam mai devreme despre domnul profesor Dejeu Zamfir. Iată, eu vă propun să o ascultăm pe Iustina Dejeu. Pavele, ce te rata?

Iată că mai avem astăzi doi sărbătoriți în familia Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Un mesaj venit din partea personalului didactic auxiliar al facultății, transmis de părintele Dacian Butcăpușan, se îndreaptă către profesorul universitar dr. Marcel Gheorghe Muntean și către părintele profesor universitar dr. Ștefan Iloae, directorul școlii de doctorale, care își sărbătoresc astăzi, 28 august, ziua de naștere. Colegii le transmit multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri, mult ajutor de la bunul Dumnezeu și spor în toate. Ne alăturăm și noi cu drag, cei de la Radio Renaștere, acestor gânduri frumoase, mai ales că amândoi, domnul Mircea Marcel Gheorghe Muntean și părintele profesor Ștefan Iloae sunt colaboratori apropiați ai postului nostru de radio. Așadar, le spunem încă o dată la mulți ani, cu sănătate, bucurii și ani binecuvântați. Iar dedicația muzicală vine în continuare acestor urări la solicitarea părintelui Bud. O vom asculta pe Veronica Macarie Moldovan.

Și avem o dedicație plină de dragoste din partea doamnei Rodica Deac pentru soțul dumneiei, Dorel Deac, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Și doamna Rodica are o dorință frumoasă, toate melodiile pe care le ascultă astăzi la Radio Renașterea să fie în sufletul ei dedicate soțului său. Urarea vine din partea întregii familii, de la soția Rodica, de la fiica Ramona, generele Ovidiu și de la nepoții gemeni, Rania, Maria și Patrick Ștefan. Cu toții transmit la mulți ani binecuvântați alături de familia frumoasă și mai transmit că îl iubesc foarte mult. Ce poate fi mai frumos de ziua ta decât să auzi un asemenea mesaj din partea celor de acasă? Ne alăturăm și noi și îi spunem domnului Dorel Deac la mulți ani cu sănătate, pace, bucurii și ani frumoși alături de întreaga familie. Iar doamnei Rodica îi mulțumim că a ales Radio Renașterea pentru a face acest dar muzical.

0: Iată, iarăși telefonul ne sună. Alo, bună ziua, bine ați venit în direct.
1: Da, eu am terminat.
0: Alo.
1: Alo.
0: Vă rog frumos să ne spuneți cum vă numiți, de unde ne sunați și...
1: Ardelean, așa? Viorel, cu soția Maria Ardelean.
0: Așa, așa, bine ați venit alături de noi. Cui vreți să dedicați astăzi o melodie frumoasă?
1: Da, vă doresc.
0: Cui vreți să-i dedicați astăzi?
1: Cum? Nu contează o melodie care mai...
0: La cine? Pentru cine? Pentru cine vreți?
1: Pentru cumnații ei.
0: Așa,
1: Roger și Leana.
0: Așa, multă sănătate le dorim și noi.
1: Mulțumesc mult.
0: Doamne ajută, o zi bună să vă dea Dumnezeu.
1: Sănătate multe. Îmi spuneți și melodia.
0: Da, acum îi dăm drumul.

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este alături de noi acum. Alo, bună ziua, bine ați venit.
1: Sărumâinile, doamna Simona.
0: Viorica Văscu, astăzi, poftiți.
1: Vă ascult de când ați început emisiunea.
0: Mulțumim din suflet.
1: Și fiecare zi și pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră vă doresc multă sănătate și așa mai departe.
0: Mulțumim toate din suflet, la fel și dumneavoastră.
1: Și aș vrea să fac o dedicație. Post.
0: Vă rog.
1: Pentru 21 a trecut, dar nu contează.
0: Nu-i nimic, gândurile bune mama, vin și din urmă.
1: Mama, socră, ca să zic așa, că nu zic socră, că mama, socră e mai ok.
0: E foarte bine, așa. 87
1: de ani, Victoria Lucaciu.
0: Sănătate multă sănătate și din partea noastră.
1: Ați pomenit mai înainte de părintele,
0: da,
1: care e colaboratorul dumneavoastră și prietenul meu și nașul cumnaților mei de la Brașov.
0: Părintele Ștefan Iloae.
1: Da, cum?
0: Da. Da, cum?
1: Deci nici nu se pune problemă. Când am auzit, de-aia am vrut să sun, că până acum v-am stat și v-am ascultat.
0: Mă bucur și mulțumim că v-ați făcut curaj și ne-ați sunat.
1: Și da, cum să nu? Tot timpul am curaj. Dumneavoastră un pic v-am prins mai rar la...
0: Eu, acolo, când colegii mei sunt ocupați, mai vin și eu pe aici.
1: Așa, bine, bine, foarte bine. Da, și doamnei soției dânsului, multă sănătate le doresc.
0: Doamne Luminița, salutări și din partea noastră.
1: Da. Mă duc acolo la magazin și mai văd câteodată.
0: Mulțumim din suflet că ne-ați sunat, da, la mulți ani tuturor celor.
1: Vin și la dumneavoastră să vă văd într-o zi, dar părintele Ștefan Iloae e ceva deosebit pentru mine.
0: Bine, mă bucur din suflet. Mulțumim că ați sunat alături de noi și vă mai așteptăm.
1: Și mulțumim de melodie, nu contează care.
0: Am înțeles. Sănătate multă și dumneavoastră.
1: Să rămână. Să rămână. Doamne.

0: Mergem dintr-un telefon în altul să vedem de data aceasta cine este alături de noi. Alo, bună ziua!
1: Alo, sărut mâna, doamna Viorica Văscu.
0: Bine ați venit alături de noi.
1: Aurel Husa mă numesc și mă bucur să vă aud la
0: și
1: la
0: și eu mă bucur.
1: Dedicații muzicale. Mai rar îi trebuie, dar
0: și eu mă bucur. Mai rar că îi las pe colegii mei care se pricep puțin mai mult, știu muzica.
1: Da, acum răspund mai,
0: răspund mai bine solicitărilor muzicale. Eu, așa cum știu, sper că nu v-am dezamăgit.
1: E bine. Din ce în ce mai bine.
0: Așa, mulțumesc din suflet. Așa. Spuneți-mi de ce ne-ați sunat astăzi.
1: Am sunat, doamna Viorica, să fac și eu dedicație tuturor celor care își celebrează ziua de naștere.
0: Doamne, ajută la mulți ani.
1: În mod deosebit domnului Țuțu de la Tioc.
0: Doamne, ajută la mulți ani și din partea noastră. Da.
1: Și aș vrea să le transmit salutări tuturor ascultătorilor, domnule Andrei de la Sighet, Maria Bene.
0: A noi mai pomenim, că nu mai facem pomelnic.
1: Sunt mulți.
0: Așa, prietenii, familia Radio Renaștere, așa.
1: Da, și dumneavoastră.
0: Mulțumesc din suflet. Doamne ajută, multă sănătate. Și
1: La fel și dumneavoastră, Doamne ajută.
0: Vă mai așteptăm, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Stimați ascultători, mai avem aproximativ 20 de minute din întâlnirea noastră de astăzi și vreau să vă mulțumesc că au fost foarte, foarte, foarte multe telefoane în această dimineață, iar poveștile pe care mi le-ați spus mi-au confirmat încă o dată cât de mulți oameni minunați avem cei care ne ascultă. Iată așadar, telefonul nostru sună iarăși, să preluăm iarăși următorul apel telefonic. Alo!
2: Alo, bună ziua, doamna preoteasă
0: Viorica. Bună ziua, sărut mâna, bine ați venit alături de noi.
2: Sunt Emilia Răcean din Dâmburotund.
0: Sărut mâna, doamna Emilia.
2: Vreau să fac și o dedicație, două, pentru un finuț am eu, care astăzi cerbează ziua de naștere.
0: La mulți, Ciprian, mulți ani.
2: Ciprian Berchișan. Și cu nevasta lui Alinuța și pentru familia lui Nicu și Emilia Berchișan, soră sa, Dănuț cu Mureșan, cu nevasta Ancuța și Luca și pentru toate neamurile și pentru dumneavoastră și vă
0: Doamne
2: mulțumim
0: ajută.
2: Pentru tot
0: și
2: ce faceți pentru noi.
0: Să rămână, noi vă mulțumim că ne ascultați și asta înseamnă
2: Doamne
0: foarte
2: ajută,
0: mult.
2: Doamne sănătate multă la mire, toți la câți radioascultătorii.
0: La câți ați pomenit, aveți și dumneavoastră neamuri de un sat întreg, nu?
2: Da, sănătate multă, vă mulțumim, Doamne ajută,
0: Doamne
2: vă
0: ajută,
2: sănătate.
0: Doamne ajută. Eu vă propun, dragii mei ascultători, să o ascultăm, dacă vom putea și vom reuși, pe Maria Peter, mândrui Clujul și Feleacul.

0: telefonul nostru, a sunat din nou. Iată că mai avem un ascultător. Alo?
1: Alo, să rămână.
0: Bine ați venit alături de noi.
1: Eugen Drăghiciu, sunt din Alba Iulia.
0: Da, domnul Drăghiciu, mă bucur să vă aud.
1: Vreau să fac o dedicație în memoria soției mele, care pe 29 iunie 2025 s-a dus la Domnul.
0: Dumnezeu să o țină între sfinții săi.
1: Așa. Vreau acum să trec la cei vii. Doamnei preotese Mărioara Boc, care a fost directoarea școlii din Răchițele, când soția mea a activat acolo. Doamnei Maria Golban Șomlea, care a fost prima elevă a soției mele acolo în Răchițele. Surorilor mele, Eugenia și Sorina și tuturor celor, dumneavoastră în special, multă sănătate.
0: Mulțumesc, și la fel și dumneavoastră. Și mă bucur că ne-ați sunat și...
1: Vă rog, dacă... Da, o melodie care...
0: Am înțeles. Aranjăm una să fie bine. Mulțumesc tare mult. Da.
1: Și atunci transmiteți ceea ce v-am rugat.
0: Da, sigur că da. Mulțumim din suflet. Bine. Vă mai așteptăm alături de noi.
1: Tate.

Și doamna Rafila Bucine transmite: Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă mulțumim, doamnă Rafila, și vă dorim și noi multă sănătate și o zi binecuvântată.

Domnul Zaharie Ilieș vine cu o completare în versuri la provocarea noastră de astăzi. Ia să auzim. Dar din dar se face rai, cu talentul care-l ai. De faci lucrurile bine, mântuirea sigur vine. Vă mulțumim, domnule Zaharie Ilieș, foarte frumos spus și foarte potrivit pentru tema noastră de astăzi. Iată, un gând foarte bun poate veni și în versuri. Vă mulțumim, este chiar încheierea ediției noastre de astăzi. Foarte frumoase versuri, vă mulțumim!

Dragi ascultători, aproape că nici nu știu când au trecut aceste două ore. Am avut astăzi foarte multe telefoane, mesaje, dedicații și mai ales foarte multe povești. V-am întrebat la începutul emisiunii care este omul căruia ați vrea să-i spuneți mulțumesc și pentru ce și mi-ați răspuns atât de frumos. Am spus mulțumesc multor oameni din viața noastră. Le spunem încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi cu sănătate, pace și binecuvântare de la Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor celor care ați sunat, celor care ne-ați scris și dumneavoastră celor care pur și simplu ne-ați ascultat și ne-ați fost aproape. Sunt Viorica Văscu și aici se încheie întâlnirea noastră de astăzi la emisiunea Dedicații Muzicale. Mâine, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, nu vom avea emisiunea de Dedicații Muzicale. La Radio Renașterea vom fi împreună prin Sfânta Liturghie. Eu vă las acum, până la ora 12, în compania muzicii, să aveți o zi cu pace, un sfârșit de săptămână binecuvântat și oameni cărora să le puteți spune din inimă mulțumesc că ești în viața mea. Să ne reauzim cu bine și sănătoși. La o bună reauzire!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
1: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: La zi cu Radio Renașterea.
7: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Emil Metea. Ne întâlnim și astăzi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Suntem în data de 28 august 2026. Este ziua cu numărul 240 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 125 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Moise Etiopianul, Dreptul Ezechia și Sfântul Cuvios Iosif Isihastul.

În ziua de 28 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Moise Arapul. Acesta a fost etiopian cu neamul și la față negricios, slugă fiind la cineva care se afla într-o degătorie. Dar pentru firea lui cea rea și viața lui cea înascuns tâlhărească, domnul său temându-se l-a dezlegat din robie și i-a dat libertatea. Deci plecând el, s-a însoțit cu tâlharii, care văzându-l tare cu trupul și aspru la obicei, l-au pus vătaf peste ei. Între alte fapte tâlhărește ale lui se pomenește și aceasta. El pusese gând rău unui cioban care îl împiedicase de la o nelegiuire și pe care voia să-l ucidă. Și aflase că în vremea aceea ciobanul este pe celălalt mal al Nilului. Și fiind apă mare, și-a luat sabia în dinți, iar hainele și le-a legat pe cap și așa a trecut apa în not. Dar păstorul, prinzând de veste, a fugit. Deci Moise a înjunghiat 4 berbeci aleși și înșirându-i pe o funie a trecut iarăși Nilul pe celălalt mal în not. Și mâncând cărnurile și dând pieile pe vin, s-a întors la însoțitării săi. Dar acestea le-am povestit ca să arăt că, pentru cei ce vor să se mântuiască prin pocăință, lucrul acesta este cu putință. Aceasta, deci, din oarecare primejdie venind în cele din urmă la umilință, s-a dus la o mănăstire și atât s-a pocăit, încât și prin însoțitorii săi i-a atras către Hristos prin pocăință. Cășezând el în chilia sa, au nimerit la el niște tâlhari, neștiind că el este Moise. Pe aceștia, fericitul, legându-i cu un ștreang, i-a pus pe umeri ca pe un sac cu paie și i-a dus în fața obștei și a zis către frați: de vreme ce mie nu mi se cade să fac dreptate, iar aceștia au venit asupra mea să-mi facă rău, ce porunciți să fac cu ei? Și-au poruncit părinții să-i dezlege și să-i lase liberi. Iar aceia, dacă l-au cunoscut că el este Moise, vătavul de tâlhari, cel vestit și neînfrânt, s-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu, s-au lepădat de lume și s-au făcut călugări foarte iscusiți. După aceea a trăit sfântul bătrân cu mulți ani în nevoințele pusnicești și s-a învrednicit chiar de cinstea preoțească după o dumnezeiască descoperire. Și petrecând 15 ani de la primirea preoției, iar de la nașterea sa împlinind 75 de ani și adunând 75 de ucenici, cuviosul Moise s-a sfârșit mucenicește. Că într-una din zile, stând el cu frații, a zis: iată, astăzi vor veni barbari în schit ca să taie pe monahi. Deci sculați-vă și fugiți de aici. Și-au zis frații: tu pentru ce nu fugi, părinte? Și-a zis către dânsii: eu am atâția ani de când aștept ziua aceasta ca să se împlinească cu mine cuvântul stăpânului meu, Hristos, cel ce a zis că toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. Au grăit frații: nici noi nu vom fugi, ci vom muri cu tine. Iar el le-a zis lor: în aceasta eu nu am nicio vină, să se păzească fiecare cum se pricepe. Și sculându-se frații, au fugit și au rămas lângă dânsul numai 7. Și după un ceas le-a zis lor: iată, barbarii sunt aproape. Deci unul din cei 7 frați, temându-se, a fugit din chilie și s-a ascuns. Iar barbarii venind l-au tăiat pe părintele și pe cei 6 frați ce se aflau cu el. Iar fratele cel ce fugise, stând unde se ascunsese, a văzut cerul deschis și 7 cununi prea luminoase pogorâte din cer. Și după plecarea barbarilor, întorcându-se la chilii, fratele a aflat tăiați pe părintele și pe frați și trupurile lor zăcând în sânge și a plâns. Așa a fost sfârșitul cuviosului părintelui nostru Moise Arapul, care din tâlhar s-a făcut monah și cu desăvârșire plăcut lui Dumnezeu s-a făcut prin adevărată pocăință, căruia nu numai raiul, ci și cerul s-a deschis ca unui mucenic și s-a învrednicit de cununa slavei. Cu ale cărui sfinte rugăciuni să fim povățuiți și noi la adevărata pocăință și împărăției cerești să ne învrednicească Stăpânul Hristos, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice dintr-o dată de 28 august. La 28 august, în anul 476 după Hristos, avea loc sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustulus, ultimul împărat, a fost detronat de capetenia mercenarilor germani, Odoacru. În 1804, la această dată, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După acest incident, s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. La 28 august, în anul 1917, avea loc bătălia de la Cireșoaia, ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc, în cadrul primei conflagrații mondiale. În 1922, la un post de radio comercial, a apărut prima reclamă contra cost difuzată pentru firma Queensborough Corporation, care promova un complex rezidențial. După 2 luni de la difuzarea primei reclame, postul de radio reușise să atragă și alte firme doritoare de promovare și a reușit să vândă 3 ore de reclame contra $550, iar după un an strânsese deja în jur de 30 de agenții de publicitate drept clienți. În 1924, între 28 august și 5 septembrie, a avut loc Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din Republica Sovietică Socialistă Georgiană. Scopul ei a fost restaurarea independenței Georgiei față de Uniunea Sovietică. S-a dovedit a fi una din ultimele rebeliuni împotriva guvernului sovietic, înfrângerea sa marcând instaurarea definitivă a regimului comunist în Georgia. Iar în 2011, la această dată, la Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe malul drept al Prutului, a fost sfințită Crucea Mântuirii Neamului Românesc, cu o înălțime de 35 de metri, realizată după modelul crucilor de la Putna, lucrarea reprezintă primul monument din Basarabia dedicat unității românilor de pe cele 2 maluri ale Prutului. Pe plan intern, la data de 28 august în 1859, s-a născut actrița Agata Bârsescu. În 1917 s-a născut dramaturgul Horia Lovinescu, director al teatrului C.I. Notara, nepotul criticului literar Eugen Lovinescu. În 1917 s-a stins din viață scriitorul și profesorul Calistrat Hogaș. În 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii clasice mondiale. În 2020 s-a stins din viață Traian Bălănescu, membru fondator al trupei Vama Veche, alături de Tudor Chirilă și Liviu Mănescu. Pe plan internațional, dragii mei, la această dată, în 1828, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, deși unii dau ca data nașterii sale 9 septembrie. În 1862 s-a născut episcopul ceh Metodiu Zavoral. Ca abate al mănăstirii Strahov din Praga, el a organizat în anii Primului Război Mondial un spital pentru răniți, în care au fost îngrijiți și soldați români. De la scriitorul Horia Petra Petrescu, aflat printre răniți, abatele a învățat limba română, reușind ulterior să traducă din cehă în română câteva lucrări literare. A fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1867 s-a născut compozitorul italian Umberto Giordano. În 1894 s-a născut dirijorul austriac Carl Böhm. În 1916 s-a născut scriitorul american de literatură fantasy și science fiction, Jack Vance. Este autorul la peste 60 de cărți, printre care și 11 romane polițiste, semnate sub pseudonimul John Holbrook Vance. În 1969 s-a născut actorul american de origine canadiană, Jason Priestley, cunoscut mai ales pentru rolul lui Brandon din serialul Beverly Hills. În 1995 s-a stins din viață scriitorul german Michael Ende, cunoscut mai ales datorită romanelor sale așa zise pentru copii, în special Povestea fără sfârșit. Și tot la această dată, în anul 2020, a trecut la cele veșnice actorul american de film și televiziune Chadwick Boseman. Rolul pentru care a rămas în memoria fanilor este cel al regelui T'Challa, regele Wakandei, care era în același timp războinicul supererou Black Panther. De altfel, filmul Black Panther, lansat în 2018, a fost prima peliculă dedicată unui supererou afroamerican.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de marele bariton Nicolae Herlea, unul dintre reperele culturale importante ale țării noastre, care a adus prestigiul României strălucind pe marile scene ale lumii, de la Scala din Milano la Covent Garden din Londra sau la Metropolitan Opera din New York. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Nicolae Herlea s-a născut la data de 28 august 1927 la București. A studiat la școala numărul 33 din capitală, iar mai târziu a urmat conservatorul din București sub îndrumarea profesorului Aurel Costescu Duca, fiind coleg cu Octav Enigărescu și cu David Ohanezian. Ulterior a urmat cursuri de specializare la Academia di Santa Cecilia din Roma cu maestrul Giorgio Favaretto. În 1950 a debutat pe scena Operei Naționale din București cu rolul Silvio din Paiațe, iar de atunci a rămas prim bariton al acestei scene. În anii care au urmat, Nicolae Herlea a fost laureatul concursurilor internaționale de canto de la Praga în 1954, Geneva în 1955 și Verviers în 1957. În 1960 va debuta la Londra în spectacolul Bărbierul din Sevilla, alături de Teresa Berganza, iar în 1961 este celebrat pe scena operei Covent Garden. În 1964 apare pentru prima oară la Scala din Milano în spectacolele Don Carlo și Bărbierul din Sevilla, iar în următorii trei ani devine membru al operei Metropolitan din New York. În 1964, Nicolae Herlea va debuta pe scena Metropolitan din New York în rolul lui Rodrigo, marchiz de Poza, din opera Don Carlo, alături de Franco Corelli, Leonie Rizanek, Giorgio Tozzi și Irene Dallas. Apoi a interpretat rolul comediantului Tonio din Paiațe, tot cu Franco Corelli. În stagiunea următoare a evoluat la opera Metropolitan în Rigoletto, Lucia di Lammermoor și Forța Destinului. În anul 1965 participă la festivalul de la Salzburg, unde a avut ocazia să cânte sub bagheta lui Herbert von Karajan, interpretând rolul Rangoni din Boris Godunov, de Modest Muzorski. În 1966 el debutează în Faust, la Scala din Milano, iar în 1972 s-a bucurat de un mare succes cântând alături de Placido Domingo în Andrea Chenier, la Madrid, și în Forța Destinului, la Barcelona, alături de tenorul său preferat, Carlo Bergonzi. Pe parcursul carierei sale de peste 35 de ani, Nicolae Herlea a evoluat pe cele mai mari scene ale lumii, printre care Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Opera Națională din Praga, Teatrul Bolșoi din Moscova, Covent Garden din Londra și Opera Națională din Berlin, Barcelona, Madrid, Paris, Tokyo, Teheran, Tel Aviv, Boston, Cleveland, Detroit și Atlanta. El a interpretat roluri importante din creația universală în spectacole precum Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, în rolul lui Figaro, pe care l-a interpretat de peste 500 de ori, Lucia di Lammermoor de Caetano Donizetti, Don Carlo de Giuseppe Verdi, Rigoletto de Giuseppe Verdi, Evgeni Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky, Prințul Igor de Alexander Porfirievici Borodin sau Tosca de Giacomo Puccini. Este de menționat și seria de spectacole apreciate de public, Traviata, susținută la Teatrul Champs-Élysées din Paris, și Tosca, susținut în Japonia în 1975, împreună cu Monserrat Caballé și Giuseppe Di Stefano. Nicolae Herlea a cântat de-a lungul carierei alături de mari artiști ai lumii, printre care Monserrat Caballé, Mario del Monaco, Placido Domingo, Giuseppe Di Stefano sau Franco Corelli. De asemenea, a colaborat cu orchestre sinfonice celebre din Austria, Marea Britanie, Italia, Germania, Belgia, Franța, Polonia, Israel, Bulgaria, Ungaria sau Turcia, sub bagheta unor dirijori renumiți, cum ar fi Herbert von Karajan, Kurt Adler, Gabriele Santini, George Georgescu, Lorin Mazel, Alberto Herede, George Pretră, Egizio Massini, Nello Santi, Horst Stein, Constantin Silvestri, Giuseppe Patané sau Jean Bobescu. În ultimii ani ai vieții sale, Nicolae Herlea putea fi întâlnit în postura de președinte al juriului concursului internațional de canto Hariclea Darcle de la Brăila, unde îi sfătuia și îi încuraja pe cei mai talentați tineri cântăreți români.
A fost desemnat președinte al juriului Festivalului Internațional de Canto Traian Grozăvescu, cel mai important concurs din România adresat tinerilor tenori, și a predat cursuri de specializare pentru masterat la Academia de Muzică din București. De-a lungul carierei sale, el a fost distins cu medalia de aur și marele premiu la Festivalul Primăverii de la Praga în 1954, laureat al concursului internațional de canto de la Geneva în 1955, medalia de aur și marele premiu la concursul de canto de la Verviers în 1957, titlul de artist al poporului în 1962, medalia de aur Giuseppe Verdi în 1963, cheia orașului Detroit, Ordinul Meritul Cultural în 1968, Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa a treia, în 1971, sau Ordinul Muncii, în 1974. Acestea sunt doar câteva dintre premiile luate de maestrul Herlea de-a lungul timpului. În anul 2000, el a fost distins cu Ordinul Steaua României, iar în iunie 2002, Nicolae Herlea a devenit doctor honoris causa al Universității Naționale de Muzică din București. A primit discul de aur pentru întreaga carieră în 2003 și diploma jubiliară și medalia Darcle în anul 2005. În ianuarie 2008, Forumul Muzical Român le-a acordat premii de excelență pentru anul 2007 baritonului Nicolae Herlea, pianistului Dan Grigore și dirijorului Ilarion Ionescu Galați. La ediția jubiliară a concursului internațional de canto Hariclea Darcle din 2010, care a sărbătorit 15 ani de la crearea acestei competiții și 150 de ani de la nașterea renumitei soprane, maestrul Nicolae Herlea s-a aflat ca și în ceilalți ani, alături de Mariana Nicolescu și alte mari personalități muzicale din străinătate, în juriul concursului ce promovează tinerele talente. Cu ocazia împlinirii a 85 de ani, în anul 2012, baritonul Nicolae Herlea a primit pe scena festivalului Hariclea Darcle de la Brăila medalia Darcle și diploma de onoare a Fundației Darcle de la soprana Mariana Nicolescu, pentru vocea sa incomparabilă ce a încântat atâtea generații pe meridianele lumii. Nicolae Herlea s-a căsătorit cu Simona, medic ginecolog, în 1969. Ulterior, întreaga familie, inclusiv cei doi copii, Robert Nicolae și Filip Anton, stabilindu-se la Frankfurt, în Germania. Marele bariton a trecut la cele veșnice la data de 24 februarie 2014, la vârsta de 86 de ani, din păcate în urma unei lungi suferințe. A fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Belu din capitală. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am adus aminte de baritonul Nicolae Herlea, unul dintre reperele culturale importante ale țării noastre, care, așa cum am spus, a adus prestigiul României strălucind pe marile scene ale lumii. În cele ce urmează, dragii mei, vom asculta canțoneta O Sole Mio în interpretarea marelui bariton Nicolae Herlea.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre simțirea sufletului. Trăim într-o lume în care suntem obișnuiți să analizăm, să explicăm, să grăbim lucrurile, dar sufletul nu funcționează după grabă și nici după logica stricată, adică o logică strictă. Sufletul simte, el percepe, el răspunde la ceea ce este adevărat, răspunde la ceea ce este bun, răspunde la ceea ce este curat. Simțirea sufletului este acel spațiu interior în care se întâlnesc liniștea, conștiința și prezența lui Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fiți liniștiți și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, spun unii din psalmii lui David. Această liniște este locul în care sufletul începe să simtă cu adevărat. Dar ce înseamnă concret să ne ascultăm sufletul? Înseamnă să ne oprim din agitație, să fim atenți la ceea ce trăim în interior, să nu ignorăm neliniștea, dar nici să nu fugim de liniște, să ne întrebăm ce simt, ce îmi spune sufletul meu. O istorioară spune despre un om care lua decizii doar cu mintea și ajungea mereu neliniștit. Într-o zi cineva i-a spus: ascultă-ți și sufletul. A început să fie mai atent la stările lui interioare și a descoperit că liniștea este cel mai bun semn că este pe drumul potrivit. Simțirea sufletului nu înșală atunci când este curată. Mântuitorul ne arată că inima este centrul vieții noastre. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei capitolul 6, versetul 21. Iar inima simte, nu doar gândește. În viața de zi cu zi ne lăsăm adesea conduși de zgomotul exterior și pierdem contactul cu interiorul nostru, dar acolo în liniște se află răspunsuri, pace și orientare. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, la un moment dat, într-un moment de confuzie, a ales să se roage și să tacă pentru o vreme. Mai târziu a spus: nu am primit un răspuns în cuvinte, dar am simțit ce trebuie să fac. Aceasta este lucrarea tainică a sufletului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: omul cel răuntric se noiește din zi în zi. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16. Această înnoire începe prin atenția la suflet. Dragi radioascultători, simțirea sufletului nu este slăbiciune, ci sensibilitate curată. Este capacitatea de a petrece ceea ce este esențial. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Luați câteva momente de liniște, fără grabă, fără zgomot, și întrebați-vă ce simte sufletul meu acum. Răspunsul poate veni în liniște, dar va fi sincer, pentru că în final, sufletul nu are nevoie de mult zgomot, ci de atenție. Să învățăm așadar să ne ascultăm sufletul și vom descoperi o lume mai profundă, mai liniștită, mai adevărată. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în inimă și de simțire curată. Doamne ajută-mă!

Stimați ascultători, astăzi vom vorbi despre ceva cu totul și cu totul deosebit. Este vorba de discursul cu titlul I Have a Dream, Am un vis, un discurs public de 17 minute, susținut de Dr. Martin Luther King Jr. la data de 28 august 1963. În acest discurs, el a cerut egalitate rasială și încetarea discriminării. Discursul său, ținut pe treptele monumentului Lincoln, în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locuri de muncă, a fost un moment definitoriu al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a 200.000 de susținători ai drepturilor civile, discursul I Have a Dream a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului 20, într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Voi da citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Alexandru Balaci. America acelor ani se confrunta cu lupta pentru drepturi civile a populației de culoare neagră, iar celebrul incident de la Montgomery, când o femeie afroamericană pe nume Rosa Parks a fost arestată pentru că refuzase să îi cedeze locul său din autobuz unei persoane de culoare albă, a reprezentat un punct de cotitură în emanciparea populației de culoare și lupta contra discriminării rasiale. Boicotul asupra mijloacelor publice de transport ce a urmat incidentului din autobuz a fost condus chiar de Martin Luther King și s-a soldat cu arestarea sa, un atac cu bombă asupra casei sale, dar și, pe de altă parte, conturarea speranței că lupta cetățenilor afroamericani pentru drepturi civile poate avea succes. Avea să transforme această credință într-un adevărat crez pe 28 august 1963 în fața Lincoln Memorial în Washington, D.C. Era 28 august. În hotelul Willard din Washington, D.C., la biroul din apartamentul său, Martin Luther King Jr. încheia un discurs care avea să facă istorie. În noaptea când King a încheiat ultimele fraze ale discursului său pentru marșul spre Washington, consilierul Wyatt Walker îl sfătuise să nu folosească sintagma I have a dream, am un vis, considerând-o deja clișeu. Martin Luther King folosise replica întocmai la un alt discurs în Detroit. Prin urmare, materialul trimis spre tipărire de către King la ora 4 dimineața nu conținea secțiunea I Have a Dream. Îmbrăcat într-un costum negru, cravată neagră, cămașă albă, Martin Luther King Jr. a urcat pe scenă. Avea în față peste 250.000 de oameni lângă Lincoln Memorial. Era ultimul pe lista celor 10 proclamați să ia cuvântul. Era de așteptat ca publicul să fie obosit și să plece, la fel și presa. Realitatea însă a răsturnat așteptările. Dr. King a fost ascultat în liniște deplină 15 minute. Timpul maxim fixat de organizator pentru fiecare discurs era de 4-5 minute. Iar reprezentanții presei erau mai mulți decât la inaugurarea președintelui Kennedy cu 2 ani în urmă și nu au ratat momentul istoric. Paul Newman se pierduse prin mulțime. Actorul Marlon Brando vântura în aer un bici electric pentru vite, ca simbol al violenței poliției. Harry Belafonte era de asemenea prezent alături de Charlton Heston, Sidney Poitier, James Garner și de alte celebrități de la Hollywood. Vă redau, dragii mei, în continuare, minunatul discurs al doctorului Martin Luther King Jr. Mă bucur să iau parte astăzi cu voi la un eveniment considerat a fi cea mai mare demonstrație pentru pace din istoria națiunii noastre. Acum 100 de ani, un mare american, în a cărui umbră ne-am adunat noi astăzi, semna proclamația de emancipare. Aceasta a venit ca zorii fericiți ai unei zile răsărite după o lungă noapte de prizonierat. Cu toate acestea, nici după 100 de ani, negrii nu sunt liberi. 100 de ani mai târziu, viața negrilor suferă în continuare de pe urma cătușelor segregării rasiale și a lanțurilor grele ale discriminării. 100 de ani mai târziu, negrii se află tot la marginea societății americane, fiind exilați în propria lor țară. Am venit astăzi aici pentru a dramatiza o situație rușinoasă. Am venit oarecum în capitala țării noastre pentru a încasa un cec.
Când arhitecții Republicii noastre au scris marile cuvinte ale Constituției și ale Declarației de Independență, ei au semnat o poliță pe care ar fi trebuit ca toți americanii să o poată încasa. Această poliță garanta tuturor oamenilor, atât albilor cât și negrilor, în egală măsură, drepturile nestrămutate de a trăi fericiți și în libertate. Se poate însă observa cu ușurință astăzi că America nu și-a onorat promisiunile în ceea ce îi privește pe cetățenii de culoare. În loc să-și îndeplinească obligațiile cele sfinte, America a oferit negrilor un cec fără acoperire. Refuzăm să credem totuși că n-a mai rămas nimic în seifurile de ocazii ale țării acesteia. Am venit astăzi așadar să ne încasăm cecul, acest cec care ne va deschide accesul către bogățiile libertății și ale securității garantate de dreptate. Am venit în acest loc neobișnuit pentru a aminti Americii de urgența imediată pe care o presupune ziua de astăzi. Nu este vreme acum să ne permitem luxul să ne liniștim sau să înghițim calmantele unui progres lent și treptat. A venit vremea să transformăm promisiunile democrației în realitate. A venit vremea să ieșim din prăpastia întunecată a segregării rasiale și să procedem pe drumul strălucitor al dreptății pentru toate rasele. A venit vremea să ne salvăm națiunea din nisipurile mișcătoare ale nedreptăților rasiale în care s-a scufundat și să o ridicăm pe culmile solide ale fraternității. A venit vremea ca toți copiii lui Dumnezeu să trăiască realitatea dreptății. Ar fi fatal pentru această națiune să nu ia la cunoștință caracterul urgent al situației curente. Această vară fierbinte a nemulțumirilor justificate ale negrilor nu se va sfârși până când nu va fi venit proaspăta toamnă a libertății și dreptății. 1963 nu este sfârșitul, ci începutul. Cine speră că negrii se vor fi mulțumit, acum când s-au mai eliberat de presiune, va avea o surpriză urâtă atunci când va constata că națiunea urmează același drum ca mai înainte. America nu va cunoaște liniște până ce negrii nu se vor bucura de deplinătatea drepturilor civile. Vârtejul revoltei va zgudui în continuare temeliile națiunii noastre până când va veni ziua senină

Acest nou și minunat spirit revoluționar care a cuprins comunitatea negrilor nu trebuie să ne facă să ne pierdem încrederea în toți albii. Pentru că mulți dintre frații noștri albi, și acest lucru o dovedește prezența lor astăzi, și-au dat seama că viitorul lor este strâns împletit cu al nostru. Ei și-au dat seama că libertățile lor nu pot fi despărțite de libertățile noastre. Nu putem mărșălui de unii singuri. Și dacă e să mărșăluim, trebuie să ne obligăm să nu întrerupem niciodată acest marș. Nu ne mai putem întoarce. Există oameni care îi întreabă pe cei devotați drepturilor civile. Când veți fi satisfăcuți pe deplin? Nu vom fi niciodată satisfăcuți pe deplin atâta vreme cât negrii vor mai cădea victime brutalității înfiorătoare a poliției. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât trupurile noastre obosite nu vor găsi un loc să se odihnească în motelurile de pe șoselele și în hotelurile din marile orașe. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât libertatea de deplasare a negrilor va fi limitată doar la mutarea dintr-un ghetou mai mic într-unul mai mare. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât copiii noștri vor fi privați de libertate și demnitate prin semne pe care stă scris doar pentru albi. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât negrii din Mississippi nu vor obține drept de vot, iar negrii din New York nu vor avea pe cineva pe care, într-adevăr, să vrea să îl aleagă. Nu, nu ne vom declara satisfăcuți decât când drepturile vor curge ca apa, iar dreptatea cu puterea unui fluviu măreț. Știu că unii dintre voi au venit astăzi aici pentru că sunt nefericiți și au multe nevoi. Unii dintre voi au venit direct din strânsoarea celulelor din închisoare. Unii dintre voi au venit din regiuni în care sunteți urmăriți de brutalitatea poliției pentru că vă cereți dreptul la libertate. Voi sunteți veteranii suferințelor creatoare. Continuați tot așa și aveți încredere că aceste suferințe nemeritate vă vor elibera. Întoarceți-vă în Mississippi, în Georgia, în Louisiana, în mahalalele și ghetourile din marile orașe din nord, cu conștiința că situația de acum poate și va fi schimbată. Nu vă complaceți în disperare. Vă spun astăzi, prieteni, că în ciuda dificultăților de azi și de mâine, am un vis. Este un vis al cărui rădăcini sunt adânc ancorate în visul american. Am un vis, și anume că într-o bună zi, această națiune se va ridica și va trăi conform adevăratului sens al credințelor sale. Acest adevăr este de la sine înțeles pentru noi. Toți oamenii sunt egali. Am un vis, și anume că într-o bună zi, pe dealurile roșii din Georgia, fiii foștilor sclavi și fiii foștilor proprietari de sclavi vor putea să se așeze împreună la masa fraternității. Am un vis că într-o bună zi chiar și statul Mississippi, un stat care îl încezește în fierbințeala nedreptății și a oprimării, se va transforma într-o oază a libertății și dreptății. Am un vis că cei patru copii ai mei vor trăi într-o bună zi într-o națiune în care nu vor mai fi judecați după culoarea pielii lor, ci după caracterul lor. Am un vis. Am un vis că într-o bună zi în Alabama, statul cu rasiștii aceia răi, cu guvernatorul său din a cărui gură au ieșit cuvinte precum intervenție și anularea integrării rasiale, că într-o bună zi chiar și acolo în Alabama, băieții și fetițele de culoare își vor da mâna cu băieței și fetițele albe, ca frații și surorile. Am un vis că într-o bună zi fiecare vale se va înălța și fiecare munte se va apleca. Locurile cu gropi vor fi netezite, la fel și cele denivelate. Iar splendoarea lui Dumnezeu ni se va revela, ca tot ce e din carne să o vadă. Aceasta este credința noastră și cu această credință mă voi întoarce în sud. Această credință mă va motiva să scot din muntele disperării o piatră a speranței. Această credință ne va motiva să transformăm inechitățile exagerate din sânul națiunii noastre într-o minunată simfonie a fraternității. Această credință ne va motiva să lucrăm împreună, să ne rugăm împreună, să luptăm împreună, să mergem împreună la închisoare, să ne ridicăm împreună pentru cauza libertății, în conștiința că, într-o bună zi, vom fi liberi. Aceea va fi ziua în care toți copiii lui Dumnezeu vor da un nou înțeles acestui cântec. Țara mea, țara libertății, așa cânt eu, țara în care

Au murit strămoșii mei, mândria pelerinilor, de pe toți munții răsună libertatea. Dacă America vrea să devină o națiune măreață, atunci toate aceste lucruri trebuie să devină realitate. Lăsați să răsune cântul libertății de pe piscurile din New Hampshire. Lăsați să răsune cântul libertății de pe munții cei înalți din New York. Lăsați să răsune cântul libertății de pe munții Allegheny din Pennsylvania. Lăsați să răsune cântul libertății de pe culmile înzăpezite ale munților stâncoși din Colorado. Lăsați să răsune cântul libertății de pe înălțimile Californiei. Dar nu numai atât. Lăsați să răsune cântul libertății de pe Stone Mountain din Georgia. Lăsați să răsune cântul libertății de pe Lookout Mountain din Tennessee. Lăsați să răsune cântul libertății de pe fiecare deal și măgură din Mississippi. Lăsați să răsune cântul libertății de pe fiecare ridicătură. Pentru că dacă vom lăsa să răsune cântul libertății, dacă îl vom lăsa să răsune din fiecare așezare și fiecare cătun, din fiecare stat și din fiecare oraș, atunci vom putea trăi mai repede ziua în care toți copiii lui Dumnezeu, oameni albi și negri, evrei și necredincioși, protestanți și catolici, își vor da mâinile și vor intona versurile vechiului negro spiritual. În sfârșit liberi, în sfârșit liberi. Doamne Dumnezeule Atotputernic, suntem în sfârșit liberi. Stimați ascultători, la data de 28 august, în anul 1963, Dr. Martin Luther King Jr. a susținut celebrul discurs public intitulat I Have a Dream, Am un vis, în care a cerut egalitate rasială și încetarea discriminării. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, este considerat cea mai importantă cuvântare a secolului 20, într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Dr. Martin Luther King Jr., dragii mei, a avut o minte sclipitoare și o viziune splendidă. Aș vrea să vă las în încheiere cu câteva cuvinte ale lui care au aplicabilitate universală, câteva cuvinte la care ar trebui să reflectăm toți oamenii de pe glob, indiferent de culoarea noastră și indiferent de naționalitatea pe care o avem. Dr. King spunea așa, citez: trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații. Dacă nu, vom muri împreună ca proștii.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Doar șantierele care se vor finaliza în următoarele zile până la sfârșitul acestei luni vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Apare ce se scumpește în București, metrul cub va costa cu aproape un leu în plus. Banii vor merge în investiții, îndeosebi în rețeaua de canalizare care nu mai face față în cazul ploilor abundente. Lideri din întreaga lume transmit mesaje de condoleanțe Norvegiei. Regele Harald a murit la vârsta de 89 de ani. Zi caldă astăzi cu cod galben de vânt, însă în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Executivul interimar se întrunește în ședință de la această oră pentru a aproba un set de măsuri necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență. Reuniunea are loc în condițiile în care termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente PNRR este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Cu detalii, în direct, reporterul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
2: Bună ziua! Ședința extraordinară în format hibrid, programată de la această oră a Guvernului Interimar, are pe agenda mai multe hotărâri care sunt necesare pentru a închide Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente prin acest program european este luni, 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Ședința extraordinară are loc în contextul în care Parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. La rândul său, ieri, premierul demis, Ilie Bolojan, a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, a spus Ilie Bolojan, în timp ce lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.
1: Mulțumesc, Andrei Șerban. Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat la Radio România Actualități că a oferit oficial această opțiune statelor membre pentru ca șantierele de școli și spitale să nu fie blocate. El a subliniat că autoritățile române trebuie să fie extrem de coerente în discuțiile cu Bruxelles și să justifice clar întârzierile din teren.
3: România trebuie să fie foarte coerentă în abordarea acestor elemente, să justifice eventualele modificări, să justifice de ce anumite proiecte nu au fost finalizate sau au fost realizate doar parțial și la finalul zilei să tragem o linie, să vedem cum stăm și cum totuși închidem și proiectele care nu vor fi finalizate la termen, pentru că ar fi o greșeală pentru noi să avem șantiere care nu sunt finalizate și nu folosim în acest sens toate instrumentele disponibile. Și în această logică, eu la nivelul Parlamentului European am oferit această posibilitate statelor membre să mute proiectele nefinalizate către alte programe cu finanțare europeană, în așa fel încât să nu avem școli neterminate sau spitale care nu sunt realizate până la capăt.
1: Opțiunea este vitală în condițiile în care primăriile sunt într-o cursă contra cronometru pentru încheierea investițiilor, iar din 4500 de proiecte care mai trebuie recepționate până la finalul lunii, doar 2000 au fost finalizate și mai sunt doar câteva zile până la 31 august. Investițiile care nu vor fi gata la termen vor fi continuate pe banii autorităților locale. Mai mult, dacă lucrările nu sunt gata nici până la sfârșitul anului, primarii vor fi obligați să returneze statului toate fondurile europene încasate până acum, potrivit noii legi de încheiere a PNRR. Bucureștenii vor plăti mai mult cu 85 de bani pentru un metru cub de apă, a decis astăzi Consiliul General al Municipiului. Majorarea va aduce sume în plus care vor fi folosite pentru reparații și modernizări la rețeaua apă-canal. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de investiții de aproape o jumătate de miliard de euro, prin care vom avea puțin peste 220 de kilometri de rețele de apă și canalizare în toate cele 6 sectoare, care vor fi în pas cu evoluțiile tehnologice și vor ține cont de schimbările climatice. Un alt obiectiv al programului este corelarea șantierelor pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare cu lucrările pentru apă și canalizare. Ciprian Ciucu a mai menționat că din 2019 APA Nova și-a asumat lucrări pentru prevenirea inundațiilor și gestionarea situațiilor de urgență. Spectacol aviatic pe cerul capitalei, astăzi începe cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show BIAS. Prima zi este rezervată antrenamentelor oficiale, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate mâine cu acces gratuit. Reporterul nostru Alexandru Avram este acum la Romaero și ne spune mai multe. Bună ziua, te ascultăm!
4: Bine v-am găsit aici, la aeroportul internațional Aurel Vlaicu din Băneasa, gazda tradițională a Bucharest International Air Show. Tocmai s-a încheiat antrenamentul inspectoratului pentru situații de urgență. Iar aeroportul se bucură în aceste momente de o scurtă pauză până la ora 14.30, când sesiunea de antrenamente va fi deschisă și publicului larg. O serie de spotteri din mai multe țări sunt deja adunați în jurul meu și așteaptă să surprindă în fotografii evoluțiile de antrenament ale unor escadrile precum Turkish Stars, Frece Tricolorii, Forțele Aeriene Italiene, Forțele Aeriene Române, Iacării Acrobați sau deja celebrul Iurghis Cairis. Astăzi, antrenamentele durează până la ora 20, iar spectacolul de mâine, care cuprinde și un concert și focuri de artificii, precum și alte efecte pirotehnice, începe la ora 9 dimineața și se încheie la orele 22. Accesul publicului este gratuit, atât la spectacolul aviatic, cât și în zona expoziției statice de la sol, deschisă și ea astăzi și mâine până la 18.30.
1: Mulțumesc, Alexandru Avram. Trei dintre persoanele salvate de pe nava comercială scufundată aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, rămân internate în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Alte cinci care au fost transportate la Spitalul din Constanța au fost externate. Pacienții de la Tulcea au leziuni superficiale și nu necesită supraveghere, așa că este de așteptat să fie externați în curând. Andrei Ene, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă.
5: După ce se termină toată activitatea de acordare de asistență medicală, te urmează a fi efectuate formalitățile ce țin efectiv de controlul de frontieră și de atribuțiile poliției de frontieră. A fost întocmit un dosar penal înregistrat la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care efectuează cercetări în acest caz.
1: O navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc și după aceea s-a scufundat aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri echipajului care au fost salvați de polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă. Președintele Nicu Șordan a anunțat că incidentul va fi cercetat și a mai precizat că nava a fost lovită, dar pentru moment nu se știe de cine. Lideri din întreaga lume au transmis condoleanțe norvegienilor după anunțul morții regelui Harald la vârsta de 89 de ani. Regele Charles al III-lea spune că Marea Britanie împărtășește durerea Norvegiei în acest moment de pierdere sfâșiitoare, iar regele Suediei Carl al XVI-lea Gustav a subliniat că de-a lungul anilor regele Harald a fost un bun prieten pentru el, pentru familia și pentru țara sa. Mesaje au transmis la puțin timp de la aflarea veștii familiile regale din Danemarca și Olanda. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că pentru mai mult de trei decenii regele Harald și-a servit țara cu căldură, umilință și cu un sentiment al datoriei neclintit. Șeful statului francez Emmanuel Macron și-a exprimat profunda tristețe după decesul regelui Norvegiei și a transmis condoleanțe sincere fiului acestuia care îi succede la tron și poporului norvegian. Și președintele României Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia regală a Norvegiei. Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, a anunțat în această dimineață Palatul Regal, care a arborat drapelul în Bernă. Curtea Legală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era foarte gravă. Harald a fost spitalizat pe 17 august pentru tratarea unei infecții bacteriene în sânge. Doi noi miniștri în guvernul de la Chișinău au depus astăzi jurămintele de investire în funcție. Este vorba despre Claudiu Năsui, numit la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, după ce a deținut portofoliul economiei în guvernul de la București, și despre Eugeniu Osmochescu, care preia Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, relatează Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
6: Prim-ministru Vasile Tofan a explicat că numirile reflectă prioritățile guvernării, economiei europeană, stat eficient. El a vorbit despre nevoia unei economii mai competitive, capabile să atragă investiții și să exporte mai mult, dar și despre un stat mai puțin birocratic, cu agricultură modernă care să aibă un impact economic real într-un sector afectat tot mai des de secetă și de schimbările climatice. La rândul său, Eugeniu Osmochescu a declarat că prioritatea sa este integrarea europeană, în contextul în care cel mai mare volum din acquis-ul comunitar urmează să fie transpus în domeniul agriculturii. El își propune modernizarea și adaptarea agriculturii la noile condiții climatice și dezvoltarea industriei agroalimentare. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a spus că va pune accent pe integrarea economiei Republicii Moldova în fluxurile internaționale și pe reducerea birocrației pentru a simplifica activitatea antreprenorilor. El a precizat că a urmărit evoluțiile din Republica Moldova și că țara are numeroase puncte forte, inclusiv în domeniul digitalizării, dar și nevoie de reforme dificile necesare pentru o creștere economică sustenabilă pe termen lung.
1: Germania riscă să rateze în premieră obiectivele climatice anuale dacă ritmul actual de reducere a emisiilor continuă. Un grup de experți germani estimează că țara ar putea emite mai puține gaze cu efect de seră decât anul trecut, dar peste limita admisă pentru acest an de legea privind protecția climei. În același timp, cancelarul Friedrich Merz, care a reafirmat recent angajamentul guvernului de a combate schimbările climatice în urma valurilor de căldură care au lovit Germania în această vară, se vede presat de politicieni din propriul partid pentru a repune în funcțiune centralele electrice pe cărbune. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
7: Vicepreședintele grupului parlamentar CDU-CSU, Sepp Müller, afirmă că folosirea mai intensă a centralelor pe cărbune ar putea reduce prețurile la electricitate și consumul de gaze scumpe, contribuind astfel și la refacerea stocurilor pentru iarnă. Măsura, precizează politicianul conservator, ar urma să fie una temporară, până când Germania va dispune de suficiente centrale pe gaze cu o capacitate comparabilă, cel mai probabil în jurul anului 2030. Potrivit estimărilor sale, economia germană ar putea economisi astfel anual câteva sute de milioane de euro. Müller subliniază că situația este una specială, nu în ultimul rând din cauza războiului din Iran, care a determinat o creștere puternică a prețurilor la gaze. El a adus aminte și de acordul de coaliție dintre conservatori și socialdemocrați. Potrivit înțelegerii, calendarul retragerii centralelor pe cărbune din rețea trebuie corelat cu ritmul în care sunt construite noi centrale pe gaze, capabile să asigure o producție controlabilă de energie electrică.
1: Zi frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri, coloana de mercur. Sport acum, Catrine Lopișiu.
8: Bun găsit la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Echipajele românești de dublu rame vor concura după amiază în finale. Simona Radi și Adrian Adam vor trage la ora 17:28, în vreme ce Florin Lehaci și Ștefan Berariu vor lua startul la ora 17:43. Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor avea sferturile de finală la schif simplu. Marian Enache și Andrei Cornea vor fi în finala B la dublu vâsle. Universitatea Craiova își va afla astăzi adversarele din Conference League la fotbal. La tragerea la sos, programată de la ora 14, campioana României a ratat aseară calificarea în Europa League. După 1-1 acasă, Craiova a pierdut meciul decisiv contra lui Ararat Armenia cu 1-0, din cauza unui gol primit în minutul 90+8. Portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, a apărat de două ori acel penalti repetat.
9: O seară tristă, ne doream foarte mult victoria și calificarea în Europa League, dar faza aceasta în ultimul minut repetată, n-am înțeles. Din păcate, degeaba am fost, cred eu, echipa mai bună, am avut foarte multe șuturi, dar din păcate n-am reușit să înscriem și au decis la penalti acest. Au suferit la finalizare, se întâmplă în fotbal și nu avem ce să mai facem în momentul de față. Continuăm, chiar dacă ne doream foarte mult în Europa League, continuăm în conferință și sper să facem puncte și să ne calificăm în primăvara europeană.
8: Mijlocașul Marius Corbu s-a calificat alături de Ferencvaros Budapesta în Europa League. Corbu a înscris un gol ieri în succesul din play-off cu 4-0 contra lui Trabzonspor, pentru care starul egiptean Mohamed Salah a jucat o oră. Ionuț Radu a fost în poarta echipei Celta Vigo aseară în eșecul suferit în fața formației Osasuna Pamplona cu 2-1 în campionatul Spaniei. Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din runda inaugurală a turneului de tenis US Open, care va începe duminică. Sorana Cârstea, numărul 17 mondial, va juca împotriva austriecei Julia Grabher, locul 114, în timp ce Gabriela Ruse, locul 63, o va întâlni pe a treia jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula. La campionatul european de volei feminin, România dispută ultimul meci din grupa de la Baku, astăzi de la ora 14:30. Voleibalistele tricolore întâlnesc ultima clasată Spania. Ambele echipe au ratat șansa de a se califica în optimile de finală. Aseară, tricolorele au pierdut al patrulea meci în fața portughezelor cu 3-2. Echipa națională de basket masculină a României a câștigat primul meci din precalificările pentru campionatul european din 2029. Sub comanda noului selecționer, Jonah Hrescu, antrenor secund în NBA, Vulturii s-au impus cu 89-78 în Danemarca și urmează să primească vizita Bulgariei duminică la Tulcea. Și fostul fundaș stâng al Craiovei, Maxima Nicolae Ungureanu, a murit astăzi la vârsta de 69 de ani. Nae Ungureanu a disputat peste 400 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc. Ungureanu a mai evoluat la Steaua, cu care a jucat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, și la Rapid. La echipa națională a adunat 57 de meciuri, participând la Campionatul European din 1984.
10: La final vă reamintesc că apare CSS cu pește în București, metru cub va costa cu aproape un leu în plus, banii vor merge în investiții, îndeosebi în rețeaua de canalizare, care nu mai face față în cazul ploilor abundente. Radiojurnalul Orei 13 se oprește aici.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz, preluat de la Radio România Actualități.
11: Aici, Radio Renașterea.
12: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Cel care îl dorește pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea bătrânul Ieronim, îl reînnoiește pe om, îl îmbucură și îl face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne și oase. El este duh și când dorința lui se înflăcărează și mai mult, nu mai poate vorbi. Îl simte pe Dumnezeu în el și plânge.

Să notăm încă două experiențe duhovnicești ale bătrânului Ieronim. Viața duhovnicească cere o mare atenție. Ea este bună și dulce, dar pretinde luptă. Pentru a se mântui, omul trebuie să se spele în sângele și lacrimile sale. Sfinții mucenici s-au spălat în sângele lor, noi să vărsăm măcar câteva lacrimi.

Nu cunosc nicio biserică care să nu fie frumoasă. Simt același lucru peste tot. Intrând într-un mic paraclis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. Să nu gândim că El se află doar în bisericile mari și impresionante.

Bătrânul Filotei zicea: citind în tinerețea mea viețile sfinților, simțeam ca o rază de lumină dumnezeiască pătrunzându-mi în inimă, umplând-o de dulceață, de bucurie și de fericire și înflăcărând-o de dorință și de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cer. Nu mâncam, nu mă plimbam, nu vorbeam cu nimeni, căci mintea mea nu se gândea decât la cer și inima era lipită de Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: viața duhovnicească oferă mari bucurii. Primește aripi, scapi de lume, nu mai ții seamă de nimic. Devii ca un copil și Dumnezeu locuiește

Referitor la singurătate pe care omul de azi așa de mult o evită, bătrânul din Patmos zicea: singurătatea este o convorbire cu Dumnezeu și cu îngerii, care se apropie de noi cu dragoste și gingășie. Nu voi schimba niciodată stâncile aride și sumbre ale Patmosului cu grădinile înflorite ale Atenei. În oraș, oamenii n-au simțământul sacrului. Ei privesc florile, casele frumoase, fără ca inima să-i mulțumească lui Dumnezeu, care ne-a copleșit cu atâtea frumuseți. Într-un pustiu din potrivă, peisajul urât și păsările care cântă rău te fac să-L simți pe Dumnezeu foarte aproape. Fericit ce se află aproape de Dumnezeu, chiar dacă trăiește pe o stâncă.

Bătrânul Porfirie zicea: când Duhul Sfânt ne cercetează, noi îl înțelegem, n-avem nicio îndoială. Lucrul acesta nu e ca una din emoțiile noastre obișnuite, ci este un ceva care vine de sus, transformându-ne și făcând din noi oameni noi. Când Hristos vine să locuiască în noi, vom vedea numai binele, vom simți dragoste pentru lumea întreagă. Răul, păcatul și ura vor dispare singure, nu vor mai avea loc în noi.

Fericirea raiului poate fi experimentată din această viață dacă se reunesc condițiile necesare. Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: simplitatea deplină împreună cu frica de Dumnezeu îl conduc pe om la starea fericită în care trăiau Adam și Eva în rai înainte de cădere.

Bătrânul Amfilohie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să-i privească astfel pe ceilalți. Oricare ar fi slăbiciunile lor, considerați-i pe ceilalți superiori vouă. Nu vă comportați cu acrivie, ci întotdeauna să gândiți că orice om are aceeași vocație ca și voi. Prin harul lui Dumnezeu, eu i-am considerat întotdeauna pe ceilalți superiori mie, ca pe niște sfinți.

Ceea ce le descoperea bătrânul Epifanie călugărilor lui, vrând să-i întărească în lupta pentru renunțarea la voia proprie, are un interes aparte. Ah, părinții mei, dacă ați ști cum mi-am zdrobit eu voia proprie! Eu am iubit două lucruri în viața mea, cititul și scrisul, dar eu m-am lipsit și mă lipsesc de cele două cu scopul de a fi ca cel ce a pierdut cea mai mare bucurie pe care a avut-o în lume. Când citesc Sfânta Scriptură și scrierile părinților, mă ridic de la pământ la cer. În ce privește scrisul, iertați-mă pentru mărturisirea ce vă fac, sunt ca un om beat. Îi văd pe mulți care vor să scrie un text. Șterg, scriu, șterg din nou, scriu din nou. Eu n-am timp să-mi notez gândurile. Văd că ele mă năpădesc ca fulgii de zăpadă. Simt că stiloul meu are aripi. Dar, cu toată capacitatea mea de a scrie și cu dorul de a citi, m-am lipsit și de una și de alta și am rămas să răspund la telefon, care sună fără oprire, pentru a da soluții la o problemă sau alta, sau spovedesc ore întregi și nu numai intelectuali, ci și oameni simpli și puțin instruiți. Nu doresc să diminuez importanța tainei spovedaniei în comparație cu scrisul. Voia lui Dumnezeu, în același timp, este ca eu să spovedesc, nu ca să citesc și să scriu, lucru ce mă atrage atât de mult.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Profesorul universitar, istoricul, academicianul Ioan Aurel Pop.
6: Publicul din secolul 21 nu mai dorește istoria scrisă ca în secolul 20, nici ca în perioada comunistă, nici ca în secolul 19, fiindcă fiecare epocă are și un gust pentru trecut și atunci istoria, fără să fie falsificată de bunăvoie, trebuie scrisă și în funcție de cerințele publicului. Publicul azi, de pildă, dorește să vadă istoria scrisă și în raport cu mitizarea, de pildă, cu mitologia, cu alte aspecte care au pătruns în cercetarea trecutului și care până nu demult erau socotite nedemne de tratare istorică. Noi trebuie să le tratăm. Este acum o direcție în istoriografie care se referă la istoria imaginarului, la istoria ideilor. Nu numai la ceea ce s-a întâmplat, ci și la ceea ce le-a trecut oamenilor prin minte și n-a putut să fie, ceea ce e un lucru extrem de interesant. Sigur că eu n-aș absolutiza. N-aș zice că e mai important ce a fost în mintea oamenilor decât ce a fost în realitate, dar e bine să știm și proiectele astea ale omenirii, ale oamenilor, mai ales ale celor care au avut un rol de spus în conducerea unei țări, în conducerea continentului, în conducerea lumii. Și centrul de studii din cadrul Academiei Române se încadrează în aceste direcții, încearcă să răspundă acestor teme. De pildă, răspuns unei exigențe legate de istoria Transilvaniei. Noi nu aveam o istoria Transilvaniei scrisă pe pământ transilvan de către autori transilvaneni de toate naționalitățile și am făcut-o după o muncă de vreo 10 ani.
7: De ce doar 3 volume?
6: 3 este o cifră fatidică încă din antichitate. 3 volume pentru că am împărțit materia în 3 părți importante și ne-am oprit la anii 1918-20. Ar fi urmat și un al 4-lea volum cu evoluția Transilvaniei după integrarea ei în România, deși au fost voci care au zis că după ce Transilvania n-a mai avut niciun fel de individualitate specifică, ea trebuie tratată în cadrul istoriei României și așa s-a și întâmplat de mai multe ori. Asta nu exclude gândul nostru de a mai face un volum cu evoluția Transilvaniei ca provincia României de data asta din 1918-20 până astăzi. Deci s-ar putea să fie 4 volume. Deocamdată planul nostru, care are o istorie îndelungată în spate, a fost planificat pe 3 volume și a rămas în 3 volume. Ne bucurăm că am dus la capăt această întreprindere în 3 volume. Primul volum tratează istoria veche, străveche și medievală. Volumul 2 vine cu perioada modernă timpurie și cu perioada modernă până la 1711, când a fost pacea de la Satu Mare și stăpânirea austriacă era de necontestat în Transilvania, că până atunci au fost contestații, și de la stăpânirea austriacă în Transilvania am mers până la unirea cu România, ultimul volum cuprinzând doar 2 secole de istorie, dar foarte densă, încât e cel mai mare dintre volume. Iar autorii, cum vă spuneam, reprezintă toate naționalitățile Transilvaniei, toate popoarele și populațiile importante care locuiesc sau au locuit de-a lungul vremii în Transilvania, înșiși coordonatorii fiind un român, un german, sas și un maghiar.
7: Când ați început istoria Transilvaniei, acest plan, proiect?
6: Planul am început în jurul anilor 99-2000. Datorită unei propuneri a colegului meu Thomas Negler, profesorul universitar Dr. Thomas Negler de la Sibiu, care a vrut să scriem o istoria Transilvaniei altfel decât s-au mai scris, repet, fără comandă socială, ca să folosesc un eufemism, adică fără să ne ordone cineva de sus, cum se făcea în vremea comunismului și la noi și la maghiari. Venea ordine să scriem, să se scrie istoria ale Transilvaniei. Acum am făcut-o fără un impuls politic, pur și simplu din dorința de a încerca să reconstituim trecutul Transilvaniei până aproape de zilele noastre, din perspectiva respectării adevărului relativ, așa cum el, omenește posibil, omenește cognoscibil, deși nici așa nu e simplu, pentru că oamenii, istorici fiind sau neistorici, au opiniile lor, prejudecățile lor. N-am încercat să influențăm opiniile istoricilor maghiari sau germani în legătură cu anumite clișee ale istoriei românești. Dar și istoricii maghiari și germani au fost conștienți când s-au apucat de această întreprindere că și în istoriografiile lor maghiară și germană au fost prejudecăți. Au fost istorii scrise numai din perspectivă naționalistă. care au reflectat gloria numai a unei minorități sau naționalități sau popor din Transilvania, lăsând deoparte pe vecinor. Noi am vrut acum, chiar dacă am juxtapus uneori și n-am reușit să integrăm efectiv, fiindcă e foarte greu la început, poate că vor fi și alte încercări în viitor care vor duce la rezultate mai bune, dar scopul nostru a fost să reflectăm întregul trecut al Transilvaniei din perspectiva tuturor grupurilor etnice care au, și religioase, care au locuit pe acest teritoriu.
7: Puteți face referire măcar la două prejudecăți?
6: Păi există o prejudecată care zice că sunt popoare cu istorie și popoare fără istorie. Popoarele cu istorie sunt cele care au elită și au o istorie scrisă și care au condus o societate la un moment dat. Ori românii, din acest punct de vedere, până în 1918, sunt un popor fără istorie în Transilvania. Pentru că ei n-au avut o elită conducătoare, n-au participat la exercitarea puterii, adică n-au putut face politică. Decât foarte târziu, în secolul XIX, când li s-a permis să aibă și un partid național, mereu de opoziție, cu 2-3 deputați trimiși în Parlamentul de la Pesta și care nu puteau rezolva mare lucru. Deci ideea aceasta a popoarelor cu istorie și fără istorie este o prejudecată teribilă, pentru că de fapt împarte popoarele în superioare și inferioare. E o prejudecată. Alta este că românii, asta din punct de vedere românesc, au fost mereu un popor de țărani, ortodoxi, care s-au străduit să facă o istorie de-a lor tipică tăcută, fără niciun fel de agitație prea mare și fără renume internațional. Fals. Românii au fost un popor complex și de țărani și de intelectuali și de preoți și de orășeni care s-au străduit să existe, să reziste și să ofere un model de civilizație vecinilor lor, lumii în mijlocul cărei au trăit. Și unii istorici români și-au închipuit mereu istoria poporului nostru în veșnică contradicție și conflict cu popoarele vecine, ceea ce nu e adevărat.
7: O scriu așa și acum.
6: O scriu așa și acum unii. Și prejudecățile de acest gen continuă. De aceea, eu cred că trebuie să vedem raporturile, legăturile, conflictele să nu le eludăm, să le remarcăm, să le arătăm, dar să nu exagerăm în niciun fel. Însă asta e foarte greu, pentru că cea mai grea cale de pe lumea asta de atins e calea echilibrului. Noi suntem tentați să călcăm echilibru și să plusăm fie negativ, fie pozitiv în toate domeniile vieții. Omul, ca și în situația în care trăim acum în România, vedeți, majoritatea oamenilor sunt disperați, aud la televiziune, la radio, fel de fel de știri, unele reale, altele exagerate, și oamenii și-au pierdut busola într-un fel, sigur că pe bună dreptate, până la un punct e pe bună dreptate, dar de la un punct încolo este și mass media care lucrează în acest sens, mass media determinată de anumite realități. Eu nu spun că nu. Sunt persoane care sunt din afara mediei și care provoacă, tulbură. Și așa s-a întâmplat și de-a lungul istoriei. Însă mă întrebați în particular mai devreme dacă au mai fost perioade complicate de criză ca aceasta. Sigur că au fost. Au fost perioade în care nu se întrevedea niciun viitor. Au fost perioade în care oamenii au suferit efectiv de foame și de sete. Am avut perioade în care s-a mâncat scoarță de copac. Am avut perioade în care au fost rase sate de pe fața pământului, în care incendiile provocate sau pur și simplu întâmplătoare la Brașov, la Cluj, în marile orașe săsește ale Transilvaniei, au provocat daune incomensurabile. Numele Bisericii Negre din Brașov, de pildă, vine de la un asemenea incendiu. Și Clujul, în secolul XVI, a ars toată partea lui de lemn, încât se credea că nu-și va reveni niciodată orașul ăsta. Deci au fost cataclisme și naturale și sociale, care au tulburat lumea. La Revoluția de la 1848-49, aici în Transilvania, pe care noi o idealizăm câteodată, au pierit 10.000 de oameni. Ea a dus la un pas înainte în societate, dar până să conducă la asta, a dus la morți efective. Șansa noastră este că după al doilea război mondial, în această parte de Europa, am fost liniștiți din punctul de vedere al armelor efective, adică armele au tăcut. Au fost alte arme, fără gloanțe, care ne-au distrus. Comunismul, de pildă, trupele sovietice care au rămas aici. Dar după război noi n-am mai avut un conflict care să ne omoare fizic. Ne-a omorât canalul Dunăre-Mare Neagră, ne-a omorât închisorile comuniste și nici după căderea regimului comunist n-am dus-o foarte bine, pentru că mulți dintre noi, dezorientați, și-au luat lumea în cap. Mulți români trăiesc în afara granițelor României, cum știți, ceea ce e de rău dintr-un anumit punct de vedere. În perspectivă istorică mai largă e de bine, pentru că popoarele viguroase sunt popoarele care au colonizat lumea, au plecat. Uitați-vă, englezii au cucerit lumea, au întemeiat colonii. Italienii sunt peste tot. Unde te duci, vezi o Little Italy. Popoarele mării, olandezii, belgienii, cât de mici sunt pe continent. Portughezi, uitați-vă, au 10 milioane de locuitori. Au dat naștere unei țări care se cheamă Brazilia, care ajunge în curând spre 200 de milioane de oameni. Popoarele viguroase au călătorit, au mers, au fondat. Lumea s-a temut că va cădea în faliment Irlanda. Din Irlanda au plecat oameni, știți, cu nemiluita. În America trăiesc vreo 15 milioane de irlandezi, încât în țară mai sunt vreo 5 milioane. Nici nu prea e loc pentru mai mulți în Republica Irlanda. Dar e o țară model astăzi.
7: Dar din păcate noi nici în extremități nu prindem chiar. Nu ne putem aduna.
6: Da, asta e adevărat. Totuși, speranța trebuie să o păstrăm, să o menținem și datoria fundamentală e a clasei politice. Elita politică trebuie să mențină speranța. Din păcate, în aceste luni, nu știe să o facă.
7: Noi am avut clasă politică de-a lungul istoriei.
6: În Transilvania n-am avut-o pentru că n-am avut permisiunea să o avem. La început, fiindcă am fost ortodoxi și ortodoxia era considerată o credință străină, schismatică, care nu-i potrivită pentru un stat catolic cum era Ungaria. Nici nu era potrivită. Ungaria era un stat militant catolic. Pe urmă am fost discriminați etnic în Ardeal. În țara românească și Moldova, însă, am avut o elită proprie, românească. Boierimea noastră era de limbă română, chiar dacă scria în slavonă, că slavona era o limbă de cultură. Am avut o asemenea elită care a produs, a creat. Și știți, o țară are statut de țară și un popor are istorie atunci când etnia și confesiunea elitei se potrivește cu etnia și confesiunea poporului. În Transilvania ne-au condus trei națiuni străine de poporul român. Străine, nu vreau să spun că nu erau străine, că nu erau de aici. Erau de aici, veniseră la un moment dat. Nu are importanță cine a fost primul, nu. Dar nu erau românești. Nobilimea care reprezenta Ungaria, Săsimea și Secui. Ei și-au creat, au avut o confesiune numită catolică inițial. Pe urmă, cu reforma în secolul XVI, s-au mai creat trei. Și a devenit țara celor trei națiuni și patru religii. Această elită ne-a condus până în 918, într-o formă sau alta, pe noi, ortodoxi și greco-catolici, că din 1700 o parte din România, aproape jumătate, am devenit greco-catolici aici, în Ardeal. Iar toată această situație de sute de ani a creat un mare handicap. De popor fără elită conducătoare, politic, elită conducătoare noi am avut. Preoții noștri și învățătorii din sate, cel puțin din secolul XVIII încoace, au fost alături de popor. Erau conducători, dar erau conducători locali, n-aveau putere. Eu când mă refer la elită, vorbesc de una care are putere, iar elita politică înseamnă putere. Politica însăși, ca disciplină și ca domeniu de viață, înseamnă puterea. Ori noi n-am avut putere. De aceea, uneori, suntem prea severi cu judecata față de noi. Popoarele care n-au avut propria elită să-i conducă de-a lungul istoriei și o au foarte recent, sunt popoare fără experiență. Suntem o țară cu elită în care conducerea se potrivește din punct de vedere național, etnic, cu masa mare a populației. Sigur că asta are și avantaje și dezavantaje pentru minorități care tind să fie, să se socotească de multe ori frustrate. Că o minoritate se simte mai frustrată decât o majoritate când se ia o măsură, chiar dacă măsura aia e echilibrată și la fel pentru toți. Una peste alta am oferit o experiență lumii în ultima sută de ani, Europei Centrale, ca țară care a reușit într-un

0: atât de mulți cum au țările occidentale. Un pic de proiect dacă am avea, acum, în acest moment, și nu bruscări de situație cum se întâmplă, am câștigat. Eu sunt convins că și așa o să încercăm să câștigăm, pentru că în ciuda impresiei dure pe care o trăim acum, în ciuda situației dure, că nu-i numai o impresie, românii vor reuși să se mobilizeze. Sunt absolut convins. Acum e așa o dezorientare încât eu nici nu pot să ies în piața publică să spun treaba asta, că am speranță că lumea mă va socoti naiv. Prin tineri ăștia cu care eu îmi fac doctorate acum și care sunt istorici și nu vor fi producători neapărat de bunuri palpabile, dar prin alții tineri, de la Politehnică, de la colegii mei medici, pe care îi văd că îi pregătesc, sigur că sunt îndurerați, că pleacă să își exercite meseria în altă parte. Noi îi pregătim și ei își exercită meseria în altă parte. Dar nu cred că trebuie să ne pierdem speranța și nu cred că trebuie să ne lăsăm copleșiți. Clujul acesta, de exemplu, are la fiecare 4 locuitori un student. Sunt 100.000 de studenți în Cluj la toate formele de învățământ, și doctoranți, și masteranți, și studenți propriu-ziși, și învățământ de stat, și învățământ privat, la o populație de circa 400.000 de locuitori. Deci trebuie să avem speranța că această elită va reuși să, chiar dacă pleacă foarte mulți, obligația noastră e să nu rămânem pasivi. Deci în acest moment, dacă eu capotez și mă gândesc că nu mai e nimic de făcut și conving și pe studenții mei că nu mai e nimic de făcut, atunci ne merităm soarta. În acest moment trebuie să-i convingem pe studenții noștri că ne ocupăm de ei, că suntem pe cale să căutăm soluții și chiar să găsim soluții. Deplasament în muncă, de a le publica studiile, de a nu lăsa să moară revistele, cu 25% reducere acum de salarii și cu alte reduceri de alte fonduri, sunt în pericol publicații, sunt în pericol instituții de cultură, sunt în pericol teatre.
1: Toate că multe au dispărut.
0: Da. Ori o societate care încetează să mai studieze, încetează să mai spere în puterea ideilor, care încetează să râdă, mor actorii care ne făceau să râdem, dacă lăsăm să moară și instituțiile. O societate fără râs de la Aristotel încoace nu poate exista. Creștinismul a încercat la un moment dat să oprească râsul, considerându-l diabolic, până când au apărut mari filozofi care ne-au învățat că râsul e divin, că este specific omului să râdă și dintre toate ființele de pe pământ omul știe să râdă cel mai frumos. Atunci trebuie să mergem înainte, cam cum zicea Coșbuc, care acum e foarte hulit și demodat. Coșbuc visa în jur de 1900 să învețe pe români să fie demni în fața morții și să considere că moartea e o trecere spre altă lume, cum a zis Blaga, în marea trecere, convingându-i pe oameni că râsul este fundamental. Și noi ne-am salvat prin râs de foarte multe ori. Firește că nu poți râde dacă n-ai ce mânca.
2: Istoricul, profesorul universitar, academicianul Ioan Aurel Pop.
0: După Marea Unire s-au creat, într-adevăr, și au început să funcționeze primele instituții de cercetare românești la Cluj. Dumneavoastră știți că înainte de Marea Unire nici universități, nici institute de cercetări românești n-au putut funcționa. Și atunci, din 1919-20, de fapt din 20, gândiți-vă, s-a creat un institut de speologie la Cluj. Unic în lume. A fost o minune că s-a putut face asta. Cu niște personalități cum a fost Emil Racoviță, care nu era ardelean și care a venit la Cluj cum au venit Iorga, Pârvan, Victor Babeș, Sextil Pușcariu, profesori școliți în marile școli ale Europei, care au venit aici să dovedească că și românii sunt nu numai creatori de cultură, organizatori de cultură și sunt capabili să o facă. S-a creat Institutul de Istorie Națională, în frunte cu Ioan Lupaș și cu Alexandru Lapedatu. Un pic mai târziu, Institutul de Studii Clasice, Institutul de Istorie Universală, Muzeul Limbii Române, care actualmente e Institutul de Lingvistică Sextil Pușcariu din Cluj. Între toate astea, istoria a ocupat un loc privilegiat, fiindcă într-o națiune, în viața unei națiuni, limba și istoria, trecutul, ocupă ca și marcă identitară locul principal. Adică orice națiune se definește prin limbă și prin origine, prin trecut, prin istorie, în primul rând, pe urmă prin confesiune, prin cultură, prin mai multe lucruri, teritoriu și mai departe. Și am vrut să arătăm că cercetările efective privind istoria Transilvaniei din punct de vedere al poporului majoritar care locuiește Transilvania s-au pus la punct după Marea Unire în cadrul Centrului de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania și mai ales în cadrul revistei Transylvanian Review, care era făcută de o mână de istorici, toți din Transilvania, toți iubitori de trecut,

0: educați la marile școli ale Occidentului, toți vorbitori de 2-3 limbi străine și care au scris cărți în limbi străine, convinși fiind că pe străini nu o să putem face pe toți să învețe limba română. Dar dacă scriem în limbile mari de circulație, putem convinge să citească. Și vrem să arătăm publicului de azi câtă încredere, câtă dăruire a fost în acei ani pentru a face un lucru util propriei națiuni, Europei, Europei Centrale, fiindcă ei s-au considerat europeni întotdeauna și au fost europeni. Erau invitați la marile congrese, la marile conferințe, participau cu o mare dăruire sufletească și fără niciun fel de complex. Că dacă ești un bun iubitor al neamului tău, nu poți să fii un bun european. Toate aceste lucruri interferă. Ca să iubesc Europa, trebuie să iubesc un teritoriu. Ca să iubesc pădurea, trebuie să iubesc copaci. Nu pot iubi pădurea fără să iubesc copaci care alcătuiesc pădurea. Deci, entitățile trebuie iubite toate. Pe a ta o poți iubi mai mult chiar decât pe celelalte, că e locul nașterii tale, ești în ea, o cunoști cel mai bine. Iar iubirea propriei regiuni, că noi vorbim de Transilvania acum, nu vorbim de o națiune, de o regiune a Europei, și asta e în vogă chestia asta cu cercetarea istoriei regionale, iubind Transilvania, iubești România, Transilvania face parte din România, se poate foarte bine, așa trebuie să fie, și iubești și Europa, că România face parte azi din Europa. Dar a venit și a spune, eu sunt european și nu mai ocup de istorie locală, de istoria satului, de istoria orașului meu, de istoria provinciei mele, fiindcă intră în contradicție, aceasta, după părerea mea, e o viziune sectară care nu conduce spre nimic. Ce e aia cetățean al universului? E o concepție, dar ca realitate nu poți să o aplici. Poți să fii cetățean la mai multe locuri. Eu, dacă sunt locuitor al Clujului și iubesc Clujul, înseamnă că nu sunt și transilvanean, înseamnă că nu iubesc și cartierul în care locuiesc în Cluj, sau înseamnă că nu pot iubi universul. Deci lucrurile astea trebuie combinate, trebuie înțelese, și cu ajutorul cercetătorilor Centrului de Studii Transilvane vrem să prezentăm și ultimele, și ale colegilor din alte părți, ultimele apariții editoriale, pentru că Centrul de Studii funcționează și ca o editură.
1: Care sunt ele? Pomeniți două.
0: Da, ele sunt mai noi, o monografie dedicată unor cercetări a lui Silviu Dragomir, întemeietorul nostru, de fapt, al centrului, și care, săracul, a sfârșit sau a plătit un tribut greu în închisoare după anii 50, a fost închis la Sighet și a murit abia după eliberare, în urma uzurii fizice și morale pe care a trăit-o în închisoare, și a fost un mare istoric. Pe urmă, am scos o carte despre Banat, în limba germană, a unei cercetătoare care e din Transilvania, dar și-a făcut specializare la Tübingen în Germania, o carte despre lumea slavonă și Banatul la granița militară. Banatul fiind, în secolul XVIII, de către austrieci, încadrat în granița militară a Imperiului, ca și Transilvania. Militarizarea. Pe urmă, prezentăm numere din Transilvania în review. Istoria Transilvaniei am sperat să o putem prezenta în varianta ei englezească, dar n-avem decât două volume traduse. Volumul 3 e tradus, dar încă nu-i publicat, ne găsind încă sursa financiară ca să-l tipărim. Dar va apare și volumul al treilea, sperăm, în cursul acestui an, și vom putea prezenta istoria Transilvaniei într-o variantă engleză.
1: Deci trăiți.
0: Da, încercăm să trăim, să rezistăm, cu toate că mulți vin și ne spun să încetăm să mai facem cercetări sau să o lăsăm mai moale pentru că nu-i vremea de cercetări. Nu cred. Cercetările trebuie să continue pentru că spiritul, indiferent de perioada pe care o trăim, trebuie să meargă înainte ca o flacără vie, prin teatru, prin literatură, prin istorie, prin cercetări de fizică, prin informatică. Spiritul omenesc e cel care duce omenirea înainte în orice perioadă, și de criză și de prosperitate. Dacă renunțăm la spirit, am renunțat la viață.
1: Dar, în general, cultura mare, elementele de cultură care au supraviețuit, au fost și din traiul oamenilor. Noi cu ce am putea umple cultura? Ce am putea lua din ce trăim și pune în cultură? Suntem superficiali și în felul ăsta de trăim.
0: Da, din păcate, e adevărat. Eu am un privilegiu, că nu mă ocup de cultura prezentă. Mă ocup de trecut și am și, cumva, dreptul să idealizez trecutul, cu toate că nu-i firesc să fie așa, trecutul trebuie prezentat pe cât posibil așa cum a fost. Dar ați trăit și dumneavoastră și orice om sentimentul, după ce ajunge matur, că perioada de dinainte, copilăria, a fost de aur. După ce o să înaintați în vârstă, o să ziceți că în urmă cu 20 de ani era mai bine, nu datorită regimului politic, nu datorită crizei. O să vă amintiți de tinerețe, de frumusețea vieții, o să vă amintiți de studenții. Și așa se întâmplă și cu istoria. Cu cât e mai îndepărtată, cu atât pare mai frumoasă. E o idee înșelătoare. Eu încerc să o combat, dar nu mă pot desprinde de punctul de vedere, de gluma de fapt unui fost profesor de-al meu, răposatul profesor Iaco Zsigmond, care a murit la peste 90 de ani în anul trecut, mare cercetător al istoriei Transilvaniei, afirmat aici la Cluj, la Universitatea Bolyai și pe urmă la Universitatea Babeș-Bolyai, și care fiind invitat uneori la petreceri, la mese, zicea că nu poate, pentru că în aceeași seară stă la masă cu regii, cu voievozii, cu principii, și nu poate merge la masa prefectului, de pildă. Sau a... Și atunci interlocutorul rămânea mirat și el preciza: eu cercetez documente și documente emise de regi sunt în fața mea, e ca și cum aș fi cu regii. Și era încântat de studiul trecutului și vrea să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine trecutul, cum încercăm și noi cu toții. Nu într-un sens paseist, fiindcă dacă îl înveți pe om că trecutul merită retrăit sau merită imitat, e fals. Viața e unică. Ea nu poate fi imitată niciodată. Iar ideea că trecutul se repetă este, cum să vă spun, o figură de stil. Trecutul nu se repetă niciodată exact cum a fost. Anumite împrejurări pot să semene însă și ne dau impresia că repetăm trecutul, dar trecutul are un rost excepțional. Nu ca să-l repetăm, nici ca să prevedem viitorul. Unii ne întreabă, dumneavoastră sunteți istoric, ce părere aveți despre... Eu n-am darul previziunii, chiar dacă știu toată istoria. În schimb, am un alt avantaj față de cei care nu se ocupă de trecut. Pentru că dacă prezentul nu-l putem face mai bun prin trecut, nici viitorul, însă îl putem înțelege mai bine. Dacă eu cunosc trecutul, pot înțelege mai bine viața pe care o trăiesc. Că trecutul este, nu este nimic altceva decât viață. Unii zic viață moartă. Da, pentru noi e viață moartă, dar pentru cei care au trăit atunci. Pentru Nicolae Iorga, el a fost o viață vie. Și eu dacă înțeleg perioada respectivă, a lui Iancu de Hunedoara, de pildă, de ce luptau contra turcilor, de ce credința era apărată cu sabia. Dacă înțeleg lucrurile astea și le pot explica studenților de azi, înseamnă că le-am transpus în minte o fărâmă de viață, ceea ce nu-i puțin lucru.
1: Domnule profesor, știu că poate nu-i bine, dar vreau să încheiem așa. Poate e un tânăr sau pensionar care vă ascultă. Ziceți un titlu, un autor, o carte pe care nu merită să o piardă, adică să o citească.
0: Da, nu merită să piardă, dacă tot m-ați provocat și am pomenit acest nume, o carte... Oricare din cele scrise de David Prodan, și le dau câteva exemple. Una se numește Suplex Libellus Valahorum, titlul latinesc, dar cartea e așa de frumos scrisă, despre formarea națiunii române în această parte de țară. Mai are o carte, Răscoala lui Horea. Dacă vor să priceapă cine a fost țăranul Horea, care din Munții Apuseni, într-o situație de criză, a pornit țara ca să o salveze în numele împăratului, culmea, în numele împăratului, ridicându-i pe oameni contra grofilor, contra nobililor care ziceau că i-a supresc. Ce a avut în sufletul lui?
2: Horea călătorim 4 rânduri la Viena, dar totul zadarnic. Lucrurile nu se îndreptau, dimpotrivă se agravau. Nu mai rămase altă cale decât a revoltei. Flăcările țâșniră din Zarand și apoi cuprinsără munții, comitatele Albei, Hunedoarei, Aradului, Clujului. Sute de curți nobiliare, mari sau mici, căzură pradă flăcărilor, mulți nobili și dregători care nu putură fugi la timp, căzură victime, și mai mulți reduși la egalitate cu iobagii, coborâți la munca și la legea lor a celor mulți.
3: Academicianul David Prodan, îi urmărim continuarea. Istoricul Ioan Aurel Pop.
0: Felul cum a scris istoria acest om se poate compara, de pildă, cu felul de a scrie al unui prozator. David Prodan scrie istorie lină, te îndeamnă să o citești, n-are niciun cuvânt în plus, totul e la locul lui, și poți citi istoriile lui Prodan fără să fii istoric, fără să ai pregătire istorică. Asta e foarte mare lucru. Dar el e uitat acum în parte, pentru că a murit în 1992 și au trecut aproape 20 de ani de atunci, iar pe vremea comunismului a fost un istoric intenționat uitat și îndepărtat de la putere și a trăit toată perioada din anii 60 până în 90 într-o liniște desăvârșită, ca și slujbaș, cum îi plăcea să spună, al muncii tăcute, pentru că se trăgea dintr-un neam de țărani și toată viața lui a dedicat-o muncii. El a ridicat un cult muncii, spunând că omul, ca să reziste, și românul cu atât mai mult, trebuie să facă nu totul, numai ceea ce se cuvine, ceea ce este propriu firii lui, și ceea ce poate să facă pentru meseria pe care o are. Dacă am înțelege noi românii treaba asta, că e bine să ne facem datorie acolo unde suntem puși, începând cu guvernanții și sfârșind cu ultimul hornar, cum zicea profesoara mea de matematică, țara are nevoie și de hornar, poate, de stingător de incendii, văd că are nevoie, din păcate, atunci toate ar merge mai bine. Și, repet, cred că trebuie să continuăm viața, să citim cărți, să mergem la teatru, să scriem istorie, să facem informatică, să-i trimitem pe copii la școală și să sperăm că prin eforturile colective se poate schimba ceva în țara asta.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.
7: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
6: Ați ascultat publicitate.
8: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
9: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
7: Radio Renașterea.
10: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit cu gânduri bune și sănătate! Vă spun de la microfon Simona Vlasa și astăzi vom fi împreună și vom rămâne împreună până la ora 17 într-un program de după-amiază cu informații, muzică, rubrici și cuvinte pentru suflet.

Zi după zi se apropie sfârșitul verii. Suntem în data de 28 august, numărăm cea de-a 240-a zi anului 2026. 125 de zile au mai rămas până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Cuvios Moise Etiopianul. De asemenea, este pomenit dreptul Ezechia și este pomenit Sfântul Cuvios Iosif Isihastul.

Încet, încet ne luăm, a rămas bună de la vară. Va începe toamna cu provocările ei, cu schimbările ei. Totul e să fim cât se poate de pregătiți, deschiși, luminoși. Deocamdată ne bucurăm de sfârșitul de săptămână. Astăzi este o zi de vineri, ne pregătim de sărbătoare, mâine sărbătoare mare, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Avem lucruri frumoase pregătite pentru dumneavoastră în câteva momente, sinaxarul acestei zile de 28 august. De asemenea, Emil Meta va răsfoi pentru dumneavoastră calendarul zilei. Vom avea și informații din județul Bistrița Năsăud, aduse nouă ca de obicei de Mănuță Maximinian, și avem și rubrica dedicată culturii vieții. Părintele Robert Covaci, în dialog cu doamna dr. Delia Ciuca, vor discuta astăzi despre felul în care putem să recunoaștem semnele și simptomele unui accident vascular cerebral.

Și tot Emil Meta va aduce astăzi în atenția dumneavoastră discursul Am un vis, I have a dream, al lui Martin Luther King Jr.

Sunt acestea doar câteva răpări din programul după amiezei Post Meridian Magazine. Am și altă surpriză pregătită pentru dumneavoastră și sper să îmi rămâneți aproape pe tot parcursul după amiezei, așa cum spuneam, până la ora 17. Muzică, informații, rubrici și o stare de bine.

În câteva momente doar sinaxarul zilei, acum muzică ușoară românească, Gabriel Dorobanțu și un cântec pe care sunt convinsă îl cunoașteți, Doi ochi căprâi.

În ziua de 28 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Moise Arapul. Acesta a fost etiopian cu neamul și la față negricios, slugă fiind la cineva care se afla într-o degătorie. Dar pentru firea lui ce are și viața lui cea înascuns tâlhărească, domnul său temându-se l-a dezlegat din robie și i-a dat libertatea. Deci plecând el, s-a însoțit cu tâlharii, care văzându-l tare cu trupul și aspru la obicei, l-au pus vătaf peste ei. Între alte fapte tâlhărește ale lui se pomenește și aceasta. El pusese gând rău unui cioban care îl împiedicase de la o nelegiuire și pe care voia să-l ucidă. Și aflase că în vremea aceea ciobanul este pe celălalt mal al Nilului. Și fiind apă mare, și-a luat sabia în dinți, iar hainele și le-a legat pe cap și așa a trecut apa în not. Dar păstorul, prinzând de veste, a fugit. Deci Moise a înjunghiat 4 berbeci aleși și înșirându-i pe o funie a trecut iarăși Nilul pe celălalt mal în not. Și mâncând cărnurile și dând pieile pe vin, s-a întors la însoțitării săi. Dar acestea le-am povestit ca să arăt că, pentru cei ce vor să se mântuiască prin pocăință, lucrul acesta este cu putință. Aceasta, deci, din oarecare primejdie venind în cele din urmă la umilință, s-a dus la o mănăstire și atât s-a pocăit, încât și prin însoțitorii săi i-a atras către Hristos prin pocăință. Cășezând el în chilia sa, au nimerit la el niște tâlhari, neștiind că el este Moise. Pe aceștia, fericitul, legându-i cu un ștreang, i-a pus pe umeri ca pe un sac cu paie și i-a dus în fața obștei și a zis către frați: de vreme ce mie nu mi se cade să fac dreptate, iar aceștia au venit asupra mea să-mi facă rău, ce porunciți să fac cu ei? Și-au poruncit părinții să-i dezlege și să-i lase liberi. Iar aceia, dacă l-au cunoscut că el este Moise, vătavul de tâlhari, cel vestit și neînfrânt, s-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu, s-au lepădat de lume și s-au făcut călugări foarte iscusiți. După aceea a trăit sfântul bătrân cu mulți ani în nevoințele pusnicești și s-a învrednicit chiar de cinstea preoțească după o dumnezeiască descoperire. Și petrecând 15 ani de la primirea preoției, iar de la nașterea sa împlinind 75 de ani și adunând 75 de ucenici, cuviosul Moise s-a sfârșit mucenicește. Că într-una din zile, stând el cu frații, a zis: iată, astăzi vor veni barbari în schit ca să taie pe monahi. Deci sculați-vă și fugiți de aici. Și-au zis frații: tu pentru ce nu fugi, părinte? Și-a zis către dânsii: eu am atâția ani de când aștept ziua aceasta ca să se împlinească cu mine cuvântul stăpânului meu, Hristos, cel ce a zis că toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. Au grăit frații: nici noi nu vom fugi, ci vom muri cu tine. Iar el le-a zis lor: în aceasta eu nu am nicio vină, să se păzească fiecare cum se pricepe. Și sculându-se frații, au fugit și au rămas lângă dânsul numai 7. Și după un ceas le-a zis lor: iată, barbarii sunt aproape. Deci unul din cei 7 frați, temându-se, a fugit din chilie și s-a ascuns. Iar barbarii venind l-au tăiat pe părintele și pe cei 6 frați ce se aflau cu el. Iar fratele cel ce fugise, stând unde se ascunsese, a văzut cerul deschis și 7 cununi prea luminoase pogorâte din cer. Și după plecarea barbarilor, întorcându-se la chilii, fratele a aflat tăiați pe părintele și pe frați și trupurile lor zăcând în sânge și a plâns. Așa a fost sfârșitul cuviosului părintelui nostru Moise Arapul, care din tâlhar s-a făcut monah și cu desăvârșire plăcut lui Dumnezeu s-a făcut prin adevărată pocăință, căruia nu numai raiul, ci și cerul s-a deschis ca unui mucenic și s-a învrednicit de cununa slavei. Cu ale cărui sfinte rugăciuni să fim povățuiți și noi la adevărata pocăință și împărăției cerești să ne învrednicească Stăpânul Hristos, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ora 14:36, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Tocmai am ascultat sinaxarul zilei. Astăzi, 28 august, este pomenit Sfântul Cuvios Moise Etiopianul. De asemenea, se face pomenirea dreptului Ezechia și a Sfântului Cuvios Iosif Isihastul. Dreptul Ezechia a trăit între anii 721-691 înainte de Hristos și era fiul regelui necredincios Ahaz. Viața dreptului Ezechia este descrisă în Vechiul Testament, în Cartea a patra a regilor, capitolele 18-20. Dreptul Ezechia a devenit rege al regatului Iuda la vârsta de 25 de ani și a domnit la Ierusalim timp de 29 de ani. Înflăcărat adorator al adevărului și al adevăratului Dumnezeu, Ezechia a fost cel care a redeschis templul lui Solomon. În vremea sărbătoririi Paștelui evreiesc, la care i-a invitat pe toți supușii regatului Israel, Ezechia a dat ordin să se distrugă idolii din tot regatul și a reamintit oamenilor cum au fost pedepsiți strămoșii care s-au lepădat de Dumnezeul cel adevărat. După aceasta, idolatria a încetat nu numai în regatul lui Iuda, ci și în multe alte locuri din regatul lui Israel. Și pentru aceasta, Dumnezeu l-a scăpat de dușmani și a îndeplinit rugăciunile. Astfel, în cel de-al 14-lea an al domniei lui Ezechia, regele asirian Senharaib, fiul lui Salamanasar, cucerind Israelul, și-a adunat forțele pentru a începe război împotriva lui Ezechia. Regele asirian a cucerit fortăreața Lachis și a trimis o armată spre Ierusalim, cerând ca regele iudeu să se predea. Ezechia s-a întors către Dumnezeu în rugăciune și un înger al Domnului l-a ajutat să doboare 185.000 de soldați de partea asiriană. La puțin timp după retragerea lui Senaherib, Ezechia s-a îmbolnăvit. Profetul Isaia a venit la el prin voia lui Dumnezeu și i-a spus să-și pună ordine în ale sale pentru că va muri în curând. Dar puterea rugăciunii lui Ezechia a fost atât de mare încât Dumnezeu i-a prelungit viața cu încă 15 ani. Rugăciunea sa era înflăcărată atunci când implora ajutorul lui Dumnezeu, dar și mai fierbinți erau rugăciunile sale de mulțumire. Dreptul Ezechia a murit la vârsta de 54 de ani și a fost îngropat cu înalte onoruri la Ierusalim. Amintirea dreptului Ezechia se prăznuiește și în Duminica Iertării, în Duminica Lăsatului Sec de Brânză, în Duminica Sfinților Strămoși și la data de 28 august.

Și tot astăzi, dragi ascultători, este pomenit Sfântul Cuvios Iosif Isihastul. Cuviosul părinte Iosif s-a născut în anul 1897 în insula Paros din Marea Egee. S-a născut într-o familie credincioasă cu mulți copii, familia lui Gheorghe Cotis și a Mariei, și a primit la Sfântul Botez numele de Francisc. A fost isteț și înțelept din copilărie. Școala vieții, cu greutățile și întâmplările ei, l-a învățat să cunoască atât cinstirea lui Dumnezeu, cât și deșertăciunea acestei lumi. Sfântul Cuvios Iosif Isihastul a trăit puțină vreme în lume ca mirean și a trudit pentru a-și sprijini familia după moartea tatălui. Dar în scurt timp a primit, prin descoperire dumnezeiască, chemarea de a alege calea vieții monahale. Căutând părinți încercați în făptuire și în vedere duhovnicească, a venit în Sfântul Munte Athos, unde a rămas cu statornicie și răbdare vreme de 38 de ani și s-a nevoit în chip bine plăcut lui Dumnezeu, stăruind în multe osteneli monahale. A primit tunderea în Marele și Îngerescul Chip, devenind schimonah în anul 1928 în peștera cuviosului Atanasie Atonitul, peșteră care aparține de Marea Lavră. A strălucit în nevoințe la Catunachia și la schiturile Sfântul Vasile și Sfânta Ana Mică. Aici și-a întemeiat obștea cu care s-a așezat în cele din urmă la noul schit, care ține de mănăstirea Sfântul Pavel.

acest părinte purtător de Dumnezeu, nevoitorule cel luminat de harul Preasfântului Duh, un adevărat avă de pateric din vremurile noastre și un duhovnicesc general de oști, cum după dreptate a fost numit, l-a iubit pe Dumnezeu din toată puterea, din tot sufletul și din tot cugetul său și s-a luptat cu asprime din tinerețe să biruiască pe omul cel vechi cu patimile și poftele lui. Și după 8 ani de aprigă și neclintită nevoință, a primit darul nestricăcioasei curății sufletești. S-a învrednicit de arătări cerești și a fost dăruit din belșug cu harisma străvederii și a înainte vederii. Pășind pururea în chip bineplăcut lui Dumnezeu pe calea cea strâmtă și cu osteneli a vieții monahale, a devenit părinte duhovnicesc a sute de călugări. Astfel s-a făcut pildă monahilor, lucrător sârguincios al trezviei, nedorind să se arate oamenilor, chip al isihiei, dascăl neînșelat al viețuirii monahale, împlinitor cu fapta al teologiei Sfântului Grigorie Palama despre lumina necreată, trăind taina unirii cu Dumnezeu prin desăvârșita lepădare de sine și prin împărtășirea de energiile necreate ale Duhului Sfânt. Astfel s-a arătat vrednic următor al predaniei isihaste și filocalice, a fost înțelept povățuitor în vremuri de cumpănă, când râvna fără socoteală fărâmița unitatea bisericii și smulgea din sânurile ei mulți monahi și creștini evlavioși. S-a arătat și înnoitor al Sfântului Munte, fiind părintele duhovnicesc al unor vestite chinovii atonite din zilele noastre, dar și al unor monahi și monahii din afara Sfântului Munte. Și deși nu a primit educație lumească decât cea elementară, trăia în singurătate și nisihie, cel mai adesea zăvorât, dar împărtășea cu inima durerile și necazurile celor din lume. Făcea aceasta prin neîncetata sa rugăciune, ascultată de Dumnezeu, dar și prin scrisorile lui simple, însă înțelepte, izvorâte din viața sa de nevoință, precum și prin celelalte puține scrieri ale lui, prin care mângâia întru Domnul și povățuia fără primejdie pe căile mântuirii multe suflete din lume care însetau după Dumnezeu. Istovit de ostenelile nevoințelor sale și de bolile și de durerile trupului, la vârsta de 62 de ani, Sfântul Cuvios Iosif Isihastul și-a dat sufletul cu pace la praznicul adormirii Maicii Domnului din anul 1959 în coliba Buna Vestire de la Noul Schit, după făgăduința pe care preacurata însăși i-o dăduse. După adormirea sa, vreme de 10 de ani, a sprijinit cu prisosință, prin pilda, prin scrierile și mijlocirile sale, renașterea și înflorirea duhovnicească a Sfântului Munte, care începuseră deja să se înfăptuiască prin virtutea și nevoința aleșilor săi ucenici, deveniți mai târziu stareți și părinți duhovnicești ai multor obști atonite.

și spunem așa, pentru ale lui sfinte rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, învrednicește-ne și pe noi în pocăință și cu dumnezeiască râvnă să străbatem viața aceasta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni. Amin.

Și avem și un tropar frumos la Sfântul Iosif Isihastul, un tropar care spune așa: pe propovăduitorul cel cuvios al smereniei, care i-a uimit pe îngerii din cer cu sfânta sa viață, pe neadormitul lucrător al trezviei, vistierul rugăciunii inimii și al postului,

Și tot astăzi, dragi ascultători, se mai face și pomenirea Sfintei Mucenițe Suzana, regina Georgiei. Sfânta Suzana a fost soția unui prinț georgian care guverna o provincie din sud-estul țării, aflată într-un conflict politic cu Persia. Sfânta Suzana, regina Georgiei, era o creștină evlavioasă, însă soțul ei, aflat sub presiunea regelui persan, a renunțat la creștinism și a promis că își va converti soția și copiii. Auzind de fapta soțului ei, Sfânta și-a luat cei 4 copii și s-a refugiat într-o biserică unde s-a întâlnit cu părintele ei duhovnicesc, care i-a prorocit toate încercările prin care avea să treacă. La întoarcere, prințul a încercat să-și ducă planul la capăt, dar s-a lovit de refuzul soției lui, care i-a spus că renunță la el, precum și el renunțase la Dumnezeu. A fost bătută fără milă, încinsă cu fier și întemnițată. A petrecut Sfânta Suzana 6 ani în robie, iar în acest timp i-a ajutat pe toți cei care veneau la ea, vindecându-i de boli cu rugăciunile sale. Înainte de a muri, în anul 474, a lăsat ca testament să fie înmormântată în locul din palat din care soțul ei o scosese afară. În anul 578, sfintele sale moaște au fost mutate în Tbilisi, capitala Georgiei, în biserica Metechi, unde se află și în prezent.

Și tot astăzi, 28 august, Mineiul îi mai menționează și pe sfinții mucenici Diomid și Lavrentie, pe sfânta prorociță Ana, fiica lui Fanuil, cea care a trăit să-l vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos prunc, adus la templu de părinți, și mai sunt pomeniți și sfinții 33 de mucenici din Iraclia.

multe lucruri frumoase și pentru suflet în întâlnirea noastră de astăzi și vă spuneam că astăzi se face pomenirea Sfântului Iosif Isihastul și sunt minunate scrisorile sale simple cu îndemnul

Memoria duhovnicești. Vă citesc un fragment dintr-o scrisoare a Sfântului Iosif Isihastul, care spune așa: când, rugându-te și cerând de la Dumnezeu ceva, ajungi la deznădejde, atunci este aproape de tine împlinirea cererii. Hristos vrea să vindece vreo patimă ascunsă în tine, de aceea amână împlinirea cererii. Dacă primești mai repede decât te aștepți tu, patima ta rămâne nevindecată. Dacă aștepți, primești și ceea ce ai cerut și vindecarea patimii. Și atunci te vei bucura cu bucurie mare și vei mulțumi cu căldură lui Dumnezeu, care pe toate le zidește cu înțelepciune și le face spre folosul nostru. Nu ai niciun folos, deci, dacă te mâhnești, dacă te superi, dacă spui cuvinte grele. Trebuie să-ți închizi gura, nimeni să nu înțeleagă ce ai tu, să iasă abur pe ochi, nu pe nas, să nu oftezi pentru a te ușura, zice-se, ci să te liniștești. Prin așteptare și îndelungă răbdare vei arde pe diavol.

Eu, scria Sfântul Iosif Isihastul, martorul este Domnul cel ce pierde pe toți cei care rostesc minciuni. Mult m-am folosit din ceea ce îți spun acum. Atât de mari și grele erau ispitele, încât credeam că de durere o să-mi iasă sufletul precum fumul pe horn. Și totuși, după ce trece încercarea, vin atâta mângâiere, ca și când ai fi în rai, fără trup. Te iubește Hristos, te iubește Maica Domnului, te laudă sfinții, îngerii se minunează de tine. Vezi câte bunătăți aduc ispitele și necazurile? Dacă vrei să vezi, să guști și tu iubirea lui Hristos, îndură ceea ce vine asupra ta. Nu în ceea ce îți place ție, ci în ceea ce vrea Domnul să te încerce. Nimic din ceea ce facem noi de bunăvoie nu este atât de folositor cât este ceea ce ne trimite Domnul, fără încuviințarea noastră. Dumnezeu vrea ca vrăjmașul diavol să lupte pe om, luptă crâncenă, os peste os, sânge peste sânge, atât încât să se topească, precum ceara, la fața focului.

Multe lucruri frumoase puteți afla despre Sfântul Cuvios Iosif Isihastul și dacă veți intra pe site-ul Radio Renașterea, veți găsi câteva articole. Sfântul Iosif Isihastul, icoana Dumnezeului nevăzut. Și un alt articol, Sfântul Cuvios Iosif Isihastul, semnat de Constantin Grigore, acest articol. Sunt multe articole frumoase legate de viața și învățăturile Sfântului Cuvios Iosif Isihastul. Dacă veți intra pe site-ul radiorenaștera.ro, veți găsi aceste articole și de asemenea și câteva eseuri.

Ora 15 și un minut, dragi ascultători, mă opresc aici cu informațiile din sinaxarul zilei. Mergem mai departe, continuă întâlnirea noastră de după amiază, rămânem împreună până la ora 17 cu informații, muzică, rubrici, cuvinte pentru suflet.

În câteva momente doar, Emil Meta vă prezintă calendarul acestei zile de 28 august. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Iată și principalele evenimente istorice dintr-o dată de 28 august. La 28 august, în anul 476 după Hristos, avea loc sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustulus, ultimul împărat, a fost detronat de capetenia mercenarilor germani Odoacru. În 1804, la această dată, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După acest incident, s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. La 28 august, în anul 1917, avea loc bătălia de la Cireșoaia, ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc, în cadrul primei conflagrații mondiale. În 1922, la un post de radio comercial, a apărut prima reclamă contra cost difuzată pentru firma Queensborough Corporation, care promova un complex rezidențial. După 2 luni de la difuzarea primei reclame, postul de radio reușise să atragă și alte firme doritoare de promovare și a reușit să vândă 3 ore de reclame contra $550, iar după un an strânsese deja în jur de 30 de agenții de publicitate drept clienți. În 1924, între 28 august și 5 septembrie, a avut loc Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din Republica Sovietică Socialistă Georgiană. Scopul ei a fost restaurarea independenței Georgiei față de Uniunea Sovietică. S-a dovedit a fi una din ultimele rebeliuni împotriva guvernului sovietic, înfrângerea sa marcând instaurarea definitivă a regimului comunist în Georgia. Iar în 2011, la această dată, la Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe malul drept al Prutului, a fost sfințită Crucea Mântuirii Neamului Românesc, cu o înălțime de 35 de metri, realizată după modelul crucilor de la Putna. Lucrarea reprezintă primul monument din Basarabia dedicat unității românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Pe plan intern, la data de 28 august în 1859, s-a născut actrița Agata Bârsescu. În 1917 s-a născut dramaturgul Horia Lovinescu, director al teatrului C.I. Notara, nepotul criticului literar Eugen Lovinescu. În 1917 s-a stins din viață scriitorul și profesorul Calistrat Hogaș. În 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii clasice mondiale. În 2020 s-a stins din viață Traian Bălănescu, membru fondator al trupei Vama Veche, alături de Tudor Chirilă și Liviu Mănescu. Pe plan internațional, dragii mei, la această dată, în 1828, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, deși unii dau ca data nașterii sale 9 septembrie. În 1862 s-a născut episcopul ceh Metodiu Zavoral. Ca abate al mănăstirii Strahov din Praga, el a organizat în anii Primului Război Mondial un spital pentru răniți, în care au fost îngrijiți și soldați români. De la scriitorul Horia Petra Petrescu, aflat printre răniți, abatele a învățat limba română, reușind ulterior să traducă din cehă în română câteva lucrări literare. A fost membru de onoare străin al Academiei Române. În 1867 s-a născut compozitorul italian Umberto Giordano. În 1894 s-a născut dirijorul austriac Carl Böhm. În 1916 s-a născut scriitorul american de literatură fantasy și science fiction, Jack Vance. Este autorul la peste 60 de cărți, printre care și 11 romane polițiste, semnate sub pseudonimul John Holbrook Vance. În 1969 s-a născut actorul american de origine canadiană, Jason Priestley, cunoscut mai ales pentru rolul lui Brandon din serialul Beverly Hills. În 1995 s-a stins din viață scriitorul german Michael Ende, cunoscut mai ales datorită romanelor sale așa zise pentru copii, în special Povestea fără sfârșit. Și tot la această dată, în anul 2020, a trecut la cele veșnice actorul american de film și televiziune Chadwick Boseman. Rolul pentru care a rămas în memoria fanilor este cel al regelui T'Challa, regele Wakandei, care era în același timp războinicul supererou Black Panther. De altfel, filmul Black Panther, lansat în 2018, a fost prima peliculă dedicată unui supererou afroamerican.

0: sfaturi medicale în întâlnirea noastră de astăzi. Urmează chiar acum rubrica dedicată culturii vieții. Părintele Robert Covaci în dialog cu doamna doctor Delia Ciuca despre accidentul vascular cerebral. Cum putem să recunoaștem semnele și simptomele unui accident vascular cerebral?
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine și săptămâna aceasta este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Hristofor din Sânicoara. Doamne ajută, bine ați revenit!
2: Doamne ajută!
1: Pentru săptămâna aceasta ne-am gândit să ne spuneți câteva lucruri despre semnele unui AVC. Cum recunoaștem un AVC? Și ce ar trebui să facem în primă instanță?
2: Da, AVC-ul, ca să spunem ca și definiție, este accidentul vascular cerebral. Este de două feluri, mare, foarte mare privit lucrurile, este cel hemoragic și este cel ischemic. Cel hemoragic se produce mai ales pe, mă rog, la baza lui vine un pacient care are hipertensiune arterială, care este mai puțin bine controlată sau chiar necontrolată medicamentos, sau survine, mă rog, clasic dimineața la trezire, pentru că atunci încă nu apucă pacientul să-și ia medicamentele de tensiune, da, pentru a scădea sau a normaliza mai exact tensiunea arterială, și atunci se produce acest accident vascular hemoragic, care, după cum sună numele, da, este o deversare de sânge datorită unui vas care se sparge la nivelul creierului și, mă rog, clasic, se produce un edem în zona respectivă, nu circulă sânge, se produce ca, să zic, seamănă cu infarctul, dar mai degrabă accidentul vascular ischemic seamănă cu infarctul, pentru că acolo ce se întâmplă? La accidentul vascular ischemic, practic apare un tromb, un coagul de sânge, un cheac de sânge care pleacă de oriunde. De exemplu, dacă pacientul are fibrilație atrială, poate să producă, mă rog, acest cheac de sânge la nivelul inimii, sau poate să fie produs la nivelul membrelor inferioare, dacă pacientul are o viață mai statică, mai sedentară și, mă rog, nu ia tratament anticoagulant sau, mă rog, după caz, ciorap compresiv și așa mai departe. Bun, revenind la accidentul vascular ischemic, deci este produs de un tromb. Acest tromb, practic, obstruează complet în zona respectivă sângele și, practic, zona respectivă este infarctată, adică este neacoperită de sânge, nu se oxigenează și, practic, zona aia, mă rog, creierul nu mai... o bucățică de creier care moare. La fel se întâmplă și la inimă, la infarctul miocardic. La infarctul miocardic... nu vorbim acum despre el, dar foarte pe scurt, că e poate mai frecvent sau, mă rog, poate e mai la îndemâna tuturor să știe lucrul acesta sau mai citit oamenii. Acum toată lumea citește pe ChatGPT, așa. Ce se întâmplă? Tot așa, este țesutul acela infarctat, deci e o zonă în care nu mai primește sânge. Acel tromb poate fi dezintegrat de anumite substanțe sau prin anumite proceduri pe care le fac medicii intervenționiști la cardiologie. La fel se poate... este o fereastră de 6 ore maxim în care se poate face această procedură pentru ca să avem zona infarctată revitalizată. Da? Adică se restabilește circulația și cumva, da, zona aceea nu mai moare, între ghilimele spus, deci devine din nou viabilă. La creier lucrurile sunt mult mai sensibile pentru pentru că virgulă, creierul este mult mai avid de oxigen, foarte dependent de glucoză și așa mai departe. Acolo este acea fereastră de 2-3 ore. Deci, este mult mai dificil, să zic, să ducem un pacient pentru a se face această tromboliză, așa se numește procedura. Bun, și acum, de ce am zis că am zis aceste lucruri? Ca să înțelegem cât e de important să fim acolo în fereastra aia. Despre infarctul miocardic probabil vom vorbi altă dată, dar acum, fiindcă vorbim de accidentul vascular cerebral, nu știm. Deci nu putem, după semnele pacientului, după simptomele pacientului sau semnele pe care le vede medicul, nu putem ști ăsta este hemoragic sau este ischemic. Nu ai cum să știi. Asta se depistează la CT-ul pe care se face la urgență. Dar putem să depistăm, da, este AVC, hai să chemăm 112. Și atunci, cum știm, da, că de la asta am pornit, cum recunoaștem? Foarte simplu. Cel mai simplu este când apare deficitul motor. Atenție, deficitul motor, adică pur și simplu nu are funcție motor, adică nu se mai poate mișca cu mâna sau cu piciorul pe o anumită parte a corpul. Este foarte important ca mâna și piciorul să fie pe aceeași parte, evident că nu o să avem deficit motor la piciorul stâng și la mâna dreaptă, că n-are niciun rost, n-are niciun sens, da?
1: Sau înseamnă că nu e din cauza unui AVC.
2: Exact, da, sau, mă rog, atunci intrăm în alte discuții și în alte povești, dar ca idee, pe aceeași parte, pe aceeași jumătate de corp, de exemplu, dacă se produce la nivelul hemicorpului stâng, asta înseamnă că accidentul vascular cerebral s-a produs în partea dreaptă a creierului. Și acum, sigur, cei de la urgență rămân să stabilească dacă este hemoragic sau ischemic, ca să se știe cum se intervine. Este foarte important acea fereastră, cum am spus, de 2, maxim 3 ore. Bun, deci avem deficit motor, în primul rând, și în al doilea rând. Deci, practic, pe acești pacienți de multe ori găsesc rudele că o pica pe jos. Auzi un poc, un tros cu un bronc și te duci în bucătărie, în cameră, în baie sau undeva și găsești pacientul pe jos. El nu știe ce i s-a întâmplat, pentru că acest deficit se instalează brusc, nu dă un semn că vezi că acum o să se facă rău, că să simți un pic de amețeală sau ceva. Deci pacientul nu simte nimic. Numai s-a trezit pe jos. Cu stare de conștiență păstrată în marea majoritate a situațiilor. Sigur, dacă, Doamne ferește, între timp pacientul cade și se lovește în cădere, se lovește de ceva corp din jurul lui, evident că poate să-și piardă pentru o perioadă de timp scurtă chiar și starea de conștiență și atunci, sigur, lucrurile se complică. Pentru că nu mai știi ce e, da? De exemplu, de unde știi că e un atac epileptic pentru prima dată sau cum știi că e AVC-ul, da? Deci nu știi că și acolo își pierde conștiența și din coace își pierde conștiența. Sigur, sunt mai multe semne. Ideea este că noi trebuie să știm că este o urgență, nu mai stăm să ne întrebăm, nu mai tot povestim cu omul în cauză că doare, dar ce ai pățit, te-ai împiedicat, nu mai, dar vedem pe jos și vedem că nu îi funcționează mâna, cel puțin. Noi încercăm să-l ridicăm și vedem că omul nu se ajută deloc, nici de mână, nici de piciorul pe partea respectivă, nu mai stăm la povești, putem să-l și lăsăm acolo, nu-i mai chinuim că ne rupem spatele degeaba. Primul lucru, sunăm la 112. De ce? Ca să trimită cât mai repede echipajul să vină, pentru că nici mașinile alea nu vin așa hop-top de nu știu unde, dacă vin de la sediu ambulanței și noi stăm pe strada Horea, să zicem, da, poai, păi suntem, vorba aia, l-am prins pe Dumnezeu de picior, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, trebuie să ajungă în Florești și e ora 4-5 după amiază, deja e plângerea și scrâșnirea dinților. Deci este foarte greu să ajungă și atunci fiecare minut contează. Deci lăsăm pacientul acolo că nu pățește nimic, indiferent unde o căzut, sunăm la 112 și între timp încercăm pacientul, putem pune pe speaker telefonul și între timp până răspundem noi cum îl cheamă pe om, Vasile, Ion, Gheorghe, Floare, Marie. Între timp încercăm pacientul să așa și între timp, sigur că după ce răspunde dispecerul la 112, ne redirecționează după aceea apelul la ambulanță. Și la ambulanță, da, știm cum ne întreabă, cum îl cheamă, așa, ce s-a întâmplat, de când, cum am constatat, la, și răspunde la toate întrebările. Și atunci ei au niște persoane care răspund la telefon, dispecerul respectiv, au niște proceduri prin care întreabă, pun niște întrebări cheie. Spun, uitați, dacă încercați să ridicați, se poate ridica, își poate folosi mâna, picior. Deci exact ce vă spuneam anterior, da? Iar accidentele vasculare cerebrale mai pot să debuteze inițial, până să se generalizeze la întreg hemicorpul, cu mici probleme de vorbire. Adică vedem că o persoană complet aptă cognitiv, să zic așa, începe să vorbească aiurea. Nu-și găsește cuvintele, încurcă cuvintele. Și noi putem cumva și să fim mai atenți în momentul ăla. Adică tu vorbești cu omul, stă la masă, să zic, mănâncă sau, mă rog, nu știu, povestim, bem o cafeluță, un ceai sau ceva și deodată omul, vedem, bine, ne uităm și la el și dacă îi fuge gura într-o parte, este evident că este la debutul unui accident vascular cerebral sau pur și simplu nu trebuie să-i fugă gura. Sunt mulți pacienți care au ei înșiși anumite asimetrii ale feței și nu-ți dai seama. Adică eu, nici eu ca medic, am fost în situația în care m-am uitat la fotografiile pacienților anterioare să văd omul ăsta s-a întâmplat în timpul AVC-ului această modificare sau a avut-o dinainte și de multe ori constați că de fapt era asimetria facială dinainte, dar revin, dacă începe să aibă probleme de vorbire, lucrurile sunt cam clare și atunci nu mai așteptăm noi deficitul motor și toate poveștile, că în orice caz când un pacient începe să vorbească aiurea, nu face demență nimeni, așa, în timp ce povestești cu el, gata, l-a lovit demența. Nu există așa ceva. Și atunci trebuie să fim atenți, sunăm atunci la 112, nu așteptăm, vă spun, poate să nu apară deficitul motor sau să apară în timpul 2. Sau mai sunt accidentele vasculare cerebrale simple, să zic așa, între ghilimele, mai ușor de depistat. Mai sunt cele mai, nu că sunt mai complicate, dar mai greu de depistat, în care pacientul are acest accident vascular cerebral, nu la nivelul scoarței cerebrale parietale, ci vine undeva la nivelul trunchiului cerebral. Acesta vine prin tulburări de echilibru, în general, prin greață vomă și cu o stare generală profund alterată a pacientului, tot așa brusc instalată. Este extrem de greu să faci diferența între această situație pe care v-am descris-o și orice altă situație, să zic o lipotimie, că, nu știu, e o scăzută tensiune arterială, să zic, și în situația aceea poate pacientul să simte tot așa o slăbiciune, amețeală evident, da? Și chiar greață, pentru că dacă e o hipotensiune, e legat de faptul ăsta cu starea de rău, da, pe care o are general, pe care o are pacientul. Ideea este și dacă pacientul vedem că este în situația asta, mai bine chemăm ambulanța să facem exces de zel, da, decât să ratăm la fel o situație genul ăsta. Accidente vasculare cerebrale de trunchi pot să se, cum să spun, pot să se extindă și pot duce la un deces mult mai rapid al pacientului, fără, adică cu toate măsurile pe care tu ca medic urgentist și de terapie intensivă și așa mai departe poți face. Deci trebuie să fim un pic atenți la aceste două aspecte. Partea de deficit motor, partea cu vorbirea și sigur și această problemă legată de trunchiul cerebral, unde este un pic atipic, pentru că pacientul nu are deficit motor. El este doar slăbit, să zic așa. Este slăbit și nu prea știi cum să reacționezi. Da, lasă că îl punem în pat, doarme un pic, îi dăm să bei, nu știu ce, un algocalmin sau știu ce și poate se liniștește.
1: Ce am înțeles eu ascultându-vă în minutele care au trecut e că timpul este principalul factor la care aparținătorul trebuie să fie atent. Adică
2: da,
1: cu cât mai repede intervine și solicită ajutorul, cu atât mai multe șanse există pentru pacientul aflat în această situație delicată.
2: Da.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Multă sănătate tuturor! Doamne ajută!
3: Aici Radio Renașterea.

Ne îndreptăm gândul spre ziua de mâine, dragi ascultători, informații în programul după amiezei Post Meridian Magazine. Ne concentrăm pe ziua de mâine. Mâine, sâmbătă, 29 august, este sărbătoare. Este praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Este momentul să vă prezint acum agenda ierarhilor pentru mâine la praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.

De asemenea, mâine fiind sâmbătă, duminică este cea de-a 13-a duminică după Rusalii. Iată agenda ierarhilor. Așadar, sâmbătă 29 august, anul curent, de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și duminică 30 august, anul curent, în duminica 13-a după Rusalii a lucrătorilor răi, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Sâmbătă 29 august, în al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Cormaia, Protopopiatul Năsăud, Județul Bistrița Năsăud, cu prilejul Hramului Bisericii de Zid, tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Borșa Pietroasa, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, cu ocazia sărbării hramului așezământului monahal. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic, județul Sălaj, cu ocazia hramului, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj-Napoca, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Izvoare, protopopiatul Sighet, județul Maramureș, cu ocazia sărbării hramului acestui așezământ monahal. Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor pentru mâine, 29 august, anul curent, de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Iar duminică, în cea de-a 13-a duminică după Rusalii, în data de 30 august anul curent, așadar poi mâine, în al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Parohia Dobricel, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia Ortodoxă Poiana Codrului, protopopiatul Satu Mare, unde va săvârși și slujba de sfințire a bisericii. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji duminică la Parohia Mineu, protopopiatul Zalău, județul Sălaj, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji duminică la parohia Sfântul Ierarh Alexandru, situată pe Bulevardul Muncii, numărul 8, Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj-Napoca, județul Cluj, cu prilejul hramului. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti un cuvânt de învățătură la Parohia Ortodoxă Bușag, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș, acolo unde va săvârși și slujba de resfințire a bisericii.
Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor pentru praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul pentru mâine și pentru duminică, cea de-a 13-a duminică după Rusalii.

Din agenda ierarhilor puteți afla și dacă veți intra pe pagina de internet a postului nostru de radio, radiorenaștera.ro. Sunt afișate pe pagina noastră de internet toate detaliile și locurile unde slujesc ierarhii din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, respectiv din Mitropolia Clujului.

După amiază de vineri, aparent leneșă de sfârșit de vară, după amiază care ne duce cu gândul la momente de relaxare, la momente de bine și la ușoare regrete că se încheie vacanța, se încheie sezonul estival și simțim deja frenezia toamnei. Toamna care se insinuează fie că vrem, fie că nu vrem, dar e bine că e așa. Mergem mai departe în programul după amiezei și ajungem în județul Bistrița-Năsăud. Ca de obicei, neobosit Menuț Maximinian, directorul cotidianului Răsunetul și colaboratorul nostru, vine cu știri, cu informații din județul Bistrița și cu invitații pentru acest sfârșit de săptămână. Să-l ascultăm!

Bun regăsit tuturor radioascultătorilor noștri. Școala profesională specială Sfânta Maria Bistrița a fost renovată și eficientizată energetic în urma unei investiții de peste 13,5 milioane de lei finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările recepționate miercuri de Comisia de Specialiști a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, condusă de vicepreședintele Dan Claudiu Tămaș, au vizat modernizarea și eficientizarea clădirilor școlii prin termoizolarea clădirilor și înlocuirea tâmplăriei, modernizarea sistemului de încălzire prin instalarea unei centrale termice și a două pompe de căldură, montarea 120 de panouri fotovoltaice, instalarea unor sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, modernizarea instalațiilor electrice și a iluminatului tehnologic prin LED, precum și refacerea finisajelor și a pardoserilor, amenajarea unei platforme auto prin instalarea a trei stații de încărcare pentru vehicule electrice. Prin această investiție, elevii școlii profesionale speciale Sfânta Maria beneficiază de un spațiu mai modern, mai sigur, mai confortabil și mai eficient energetic, adaptat nevoilor. Investițiile în educație înseamnă investiții în oameni și în viitorul comunității noastre, a informat administrația județeană. Vă invităm și la evenimentele de la acest sfârșit de săptămână. În primul rând, astăzi începe povestea vinului pe pasajele Bistriței, vinuri și produse locale, muzică live, tururi tematice, ateliere creative, protecții imersive.

0: Având loc în jurul pasajelor Bistriței, dar și la turnul Dogarilor, care se inaugurează în această seară, fiind reabilitat pasajul Brezlelor, Piața Centrală și pasajul Artelor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bistrița. Mâine încep și zilele comunei Petru Rareș în Parcul Central din Reteag, în fiecare zi de sâmbătă și duminică de la ora 17. În prima zi, artiștii locali ai ansamblului Cununița de pe Someș, iar duminică printre invitați Marius Ciprian Pop, Soții Nemeș, Cosmin Moceanu. Vă invităm și la zilele Monorului, care vor avea loc duminică 30 august, începând cu ora 14, un spectacol frumos, în cadrul căruia sunt invitați ansamblu profesionist doromânesc din Bistrița, bineînțeles ansamblu din localitate Baltagul. Printre artiștii invitați, Paula Nanie, Andreea Haisan, Oana Tomoiag, Alexandru Brădățan, Cornelia Ardelean Archiudean și Ioana Ardelean. Și tot la acest sfârșit de săptămână sunteți invitați la ziua Comunei Șanț pe platoul din fața sălii de sport de la ora 14, Primăria Comunei vă invită la un spectacol cu ansamblul folcloric Balada, ansamblul doromânesc, Izvorașul Someșului din Șanț. De asemenea, vor fi prezenți actorii de la Teatrul Nescris Constantin Iugan din Șanț și o serie de alți invitați cu cântece de petrecere. Acestea sunt evenimentele care au loc la sfârșit de săptămână, la care sunteți invitați cu mare drag. Noi vă mulțumim pentru ascultare, vă dorim sfârșit de săptămână plăcut și rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, Mănuț, mulțumim pentru aceste informații și te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Toate gândurile bune ascultătorilor noștri din județul Bistrița-Năsăud și de pretutindeni din țară și din străinătate.

Ora 16 fix, chiar acum, dragi ascultători, și trecem în ultima parte a programului după amiezei post-meridian magazin, tot cu muzică ușoară românească.

Sfârșit de săptămână cu multe evenimente frumoase în țară, evenimente duhovnicești, unele dintre ele. Ajungem în județul Teleorman, dragi ascultători. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare a fost adusă din Grecia în România. Va rămâne în țara noastră până pe data de 2 septembrie. Intervalul este acesta, 28 august, 2 septembrie. Așadar, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare a fost adusă din Grecia în România. Se împlinesc 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, de aceea a fost adusă mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare din Grecia în țara noastră. Cinstitul Odor va fi mai întâi pus la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, iar apoi va fi dusă la Mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrala Episcopală din Alexandria, unde credincioșii vor avea posibilitatea să se închine și să participe la programul liturgic pregătit cu acest prilej. La Mănăstirea Pantocrator, astăzi de la ora 13, a avut loc primirea cinstitei mâini a Sfântului Vasile cel Mare. La ora 14, aceasta împreună cu moaștele Sfintei Cuvioase Maria Magdalena a fost așezată spre închinarea credincioșilor, iar programul liturgic va continua de la ora 21 cu taina Sfântului Maslu, urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie Arhierească. Se întâmplă toate acestea, menționez încă o dată, în județul Teleorman, în sudul țării, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Și ne întoarcem pe meleagurile noastre aici la Cluj-Napoca. Avem bucuria să vă invităm la un eveniment deosebit care va avea loc în cartierul Bună Ziua din orașul nostru. În perioada 4-6 septembrie anul curent se va desfășura ediția a 6-a a unui mic festival intitulat Hai să facem ziua bună. Hai să facem ziua bună revine în cartierul Bună Ziua din Cluj-Napoca. Despre ce este vorba vă spun chiar acum. Așadar, Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina organizează în perioada 4-6 septembrie, anul curent, cea de-a 6-a ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună, devenit deja o tradiție a comunității din cartierul clujan Bună Ziua. Timp de 3 zile, programul va reuni conferințe, concerte, activități pentru copii și familii, ateliere creative și sportive, dar și momente de rugăciune și comuniune. Manifestările se vor desfășura pe strada Vasile Conta, numărul 10, vor începe de vineri, 4 septembrie, de la ora 19, cu o seară de reflecție și momente muzicale. Invitatul ediției este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința intitulată Lecții pentru azi din viața lui Moise. Seara va continua cu un moment muzical susținut de Dacian Boldor și cu cântări psaltice interpretate de grupul Anastasios. Sâmbătă 5 septembrie va fi ziua familiei și a bucuriei creative, iar programul va începe la ora 10:30. Copiii, tinerii și părinții vor putea participa pe parcursul zilei la numeroase ateliere și activități. Teatru de păpuși cu Teatrul Puc, grafică, pictură pe față, traforaj creativ, sculptură în piatră, modelaj în lut, tricotat și cusut, caligrafie, șah, tenis și fotbal. Sunt pregătite de asemenea experiențe de raliu, activități sportive pentru părinți și copii și demonstrații culinare. Iar seara de sâmbătă, 5 septembrie, va fi dedicată muzicii. De la ora 19 va concerta formația Semnal M, iar de la ora 20 formația Talisman, accesul publicului fiind liber. Ultima zi, duminică 6 septembrie, va fi dedicată binecuvântării și recunoștinței. Duminică 6 septembrie de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar programul cultural va continua de la ora 12 cu un recital, susținut de Oana Bozga Pintea. De la ora 13, Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni vor aduce în mijlocul comunității cântecul și portul tradițional. Între orele 12 și 15, participanții sunt invitați și la amiaza împreună cu preparate tradiționale pregătite de gospodinele și gospodarii comunității. Ajuns
ajuns la cea de-a șasea ediție, acest eveniment, un mini-festival, Hai să facem ziua bună, a crescut de la an la an în jurul unei idei simple, și anume aceea de a aduce pe oameni împreună. Rugăciunea, dialogul, cultura, muzica, activitățile pentru copii și timpul petrecut în familie alcătuiesc și în acest an un program gândit pentru toate vârstele. Pe întreaga durată a evenimentului vor fi deschise standuri de prezentare, precum și un târg de bunătăți tradiționale. Toate activitățile se vor desfășura în aer liber, iar intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Așadar, cea de-a șasea ediție a manifestării Hai să facem ziua bună revine în cartierul Bună Ziua din Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie anul curent.

Suntem în ultima parte a programului După amiezei, ne întoarcem la muzică, l-ascultăm pe regretatul Cornel Constantiniu, Proverbe și uite așa.

0: Mergem mai departe în întâlnirea noastră de după amiază, din nou alături de noi Emil Mătă cu un discurs emoționant, discursul I Have a Dream al lui Martin Luther King Jr. Veți afla în ce context a fost rostit acest discurs și de ce.
1: Stimați ascultători, astăzi vom vorbi despre ceva cu totul și cu totul deosebit. Este vorba de discursul cu titlul I Have a Dream, Am un vis, un discurs public de 17 minute, susținut de Dr. Martin Luther King Jr. la data de 28 august 1963. În acest discurs, el a cerut egalitate rasială și încetarea discriminării. Discursul său, ținut pe treptele monumentului Lincoln, în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locuri de muncă, a fost un moment definitoriu al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a 200.000 de susținători ai drepturilor civile, discursul I Have a Dream a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului 20. Într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Voi da citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Alexandru Balaci. America acelor ani se confrunta cu lupta pentru drepturi civile a populației de culoare neagră, iar celebrul incident de la Montgomery, când o femeie afroamericană pe nume Rosa Parks a fost arestată pentru că refuzase să îi cedeze locul său din autobuz unei persoane de culoare albă, a reprezentat un punct de cotitură în emanciparea populației de culoare și lupta contra discriminării rasiale. Boicotul asupra mijloacelor publice de transport ce a urmat incidentului din autobuz a fost condus chiar de Martin Luther King și s-a soldat cu arestarea sa, un atac cu bombă asupra casei sale, dar și, pe de altă parte, conturarea speranței că lupta cetățenilor afroamericani pentru drepturi civile poate avea succes. Avea să transforme această credință într-un adevărat crez pe 28 august 1963 în fața Lincoln Memorial în Washington, D.C. Era 28 august. În hotelul Willard din Washington, D.C., la biroul din apartamentul său, Martin Luther King Jr. încheia un discurs care avea să facă istorie. În noaptea când King a încheiat ultimele fraze ale discursului său pentru marșul spre Washington, consilierul Wyatt Walker îl sfătuise să nu folosească sintagma I have a dream, am un vis, considerând-o deja clișeu. Martin Luther King folosise replica întocmai la un alt discurs în Detroit. Prin urmare, materialul trimis spre tipărire de către King la ora 4 dimineața nu conținea secțiunea I Have a Dream. Îmbrăcat într-un costum negru, cravată neagră, cămașă albă, Martin Luther King Jr. a urcat pe scenă. Avea în față peste 250.000 de oameni lângă Lincoln Memorial. Era ultimul pe lista celor 10 proclamați să ia cuvântul. Era de așteptat ca publicul să fie obosit și să plece, la fel și presa. Realitatea însă a răsturnat așteptările. Dr. King a fost ascultat în liniște deplină 15 minute. Timpul maxim fixat de organizator pentru fiecare discurs era de 4-5 minute. Iar reprezentanții presei erau mai mulți decât la inaugurarea președintelui Kennedy cu 2 ani în urmă și nu au ratat momentul istoric. Paul Newman se pierduse prin mulțime. Actorul Marlon Brando vântura în aer un bici electric pentru vite, ca simbol al violenței poliției. Harry Belafonte era de asemenea prezent alături de Charlton Heston, Sidney Poitier, James Garner și de alte celebrități de la Hollywood. Vă redau, dragii mei, în continuare, minunatul discurs al doctorului Martin Luther King Jr. Mă bucur să iau parte astăzi cu voi la un eveniment considerat a fi cea mai mare demonstrație pentru pace din istoria națiunii noastre. Acum 100 de ani, un mare american, în a cărui umbră ne-am adunat noi astăzi, semna proclamația de emancipare. Aceasta a venit ca zorii fericiți ai unei zile răsărite după o lungă noapte de prizonierat. Cu toate acestea, nici după 100 de ani, negrii nu sunt liberi. 100 de ani mai târziu, viața negrilor suferă în continuare de pe urma cătușelor segregării rasiale și a lanțurilor grele ale discriminării. 100 de ani mai târziu, negrii se află tot la marginea societății americane, fiind exilați în propria lor țară. Am venit astăzi aici pentru a dramatiza o situație rușinoasă. Am venit oarecum în capitala țării noastre pentru a încasa un cec. Când arhitecții Republicii noastre au scris marile cuvinte ale Constituției și ale Declarației de Independență, ei au semnat o poliță pe care ar fi trebuit ca toți americanii să o poată încasa. Această poliță garanta tuturor oamenilor, atât albilor cât și negrilor, în egală măsură, drepturile nestrămutate de a trăi fericiți și în libertate. Se poate însă observa cu ușurință astăzi că America nu și-a onorat promisiunile în ceea ce îi privește pe cetățenii de culoare. În loc să-și îndeplinească obligațiile cele sfinte, America a oferit negrilor un cec fără acoperire. Refuzăm să credem totuși că n-a mai rămas nimic în seifurile de ocazii ale țării acesteia. Am venit astăzi așadar să ne încasăm cecul, acest cec care ne va deschide accesul către bogățiile libertății și ale securității garantate de dreptate. Am venit în acest loc neobișnuit pentru a aminti Americii de urgența imediată pe care o presupune ziua de astăzi. Nu este vreme acum să ne permitem luxul să ne liniștim sau să înghițim calmantele unui progres lent și treptat. A venit vremea să transformăm promisiunile democrației în realitate. A venit vremea să ieșim din prăpastia întunecată a segregării rasiale și să procedem pe drumul strălucitor al dreptății pentru toate rasele. A venit vremea să ne salvăm națiunea din nisipurile mișcătoare ale nedreptăților rasiale în care s-a scufundat și să o ridicăm pe culmile solide ale fraternității. A venit vremea ca toți copiii lui Dumnezeu să trăiască realitatea dreptății. Ar fi fatal pentru această națiune să nu ia la cunoștință caracterul urgent al situației curente. Această vară fierbinte a nemulțumirilor justificate ale negrilor nu se va sfârși până când nu va fi venit proaspăta toamnă a libertății și dreptății. 1963 nu este sfârșitul, ci începutul. Cine speră că negrii se vor fi mulțumit, acum când s-au mai eliberat de presiune, va avea o surpriză urâtă atunci când va constata că națiunea urmează același drum ca mai înainte. America nu va cunoaște liniște până ce negrii nu se vor bucura de deplinătatea drepturilor civile. Vârtejul revoltei va zgudui în continuare temeliile națiunii noastre până când va veni ziua senină a dreptății. Și trebuie să spun poporului meu care se află pe pragul tocit al ușii care duce spre Palatul Dreptății că atâta vreme cât vom încerca să ne câștigăm locul de drept, nu trebuie să ne facem vinovați de niciun comportament nedrept. Să nu ne lăsăm ispitiți să bem din paharul amar al urii pentru a ne stinge setea de libertate. Trebuie să ne ducem mereu lupta la nivelul superior al demnității și disciplinei. Nu trebuie să lăsăm să ne cadă acest protest creator în prăpastiile violenței fizice. Trebuie să ne ridicăm mereu pe acele culmi maestuoase de unde să putem răspunde actelor de violență fizică cu puterea sufletului nostru. Acest nou și minunat spirit revoluționar care a cuprins comunitatea negrilor nu trebuie să ne facă să ne pierdem încrederea în toți albii. Pentru că mulți dintre frații noștri albi, și acest lucru o dovedește prezența lor astăzi, și-au dat seama că viitorul lor este strâns împletit cu al nostru. Ei și-au dat seama că libertățile lor nu pot fi despărțite de libertățile noastre. Nu putem mărșălui de unii singuri. Și dacă e să mărșăluim, trebuie să ne obligăm să nu întrerupem niciodată acest marș. Nu ne mai putem întoarce. Există oameni care îi întreabă pe cei devotați drepturilor civile. Când veți fi satisfăcuți pe deplin? Nu vom fi niciodată satisfăcuți pe deplin atâta vreme cât negrii vor mai cădea victime brutalității înfiorătoare a poliției. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât trupurile noastre obosite nu vor găsi un loc să se odihnească în motelurile de pe șoselele și în hotelurile din marile orașe. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât libertatea de deplasare a negrilor va fi limitată doar la mutarea dintr-un ghetou mai mic într-unul mai mare. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât copiii noștri vor fi privați de libertate și demnitate prin semne pe care stă scris doar pentru albi. Nu ne putem declara satisfăcuți atâta vreme cât negrii din Mississippi nu vor obține drept de vot, iar negrii din New York nu vor avea pe cineva pe care, într-adevăr, să vrea să îl aleagă. Nu, nu ne vom declara satisfăcuți decât când drepturile vor curge ca apa, iar dreptatea cu puterea unui fluviu măreț. Știu că unii dintre voi au venit astăzi aici pentru că sunt nefericiți și au multe nevoi. Unii dintre voi au venit direct din strânsoarea celulelor din închisoare. Unii dintre voi au venit din regiuni în care sunteți urmăriți de brutalitatea poliției pentru că vă cereți dreptul la libertate. Voi sunteți veteranii suferințelor creatoare. Continuați tot așa și aveți încredere că aceste suferințe nemeritate vă vor elibera. Întoarceți-vă în Mississippi, în Georgia, în Louisiana, în mahalalele și ghetourile din marile orașe din nord, cu conștiința că situația de acum poate și va fi schimbată. Nu vă complaceți în disperare. Vă spun astăzi, prieteni, că în ciuda dificultăților de azi și de mâine, am un vis. Este un vis al cărui rădăcini sunt adânc ancorate în visul american. Am un vis, și anume că într-o bună zi, această națiune se va ridica și va trăi conform adevăratului sens al credințelor sale. Acest adevăr este de la sine înțeles pentru noi. Toți oamenii sunt egali. Am un vis, și anume că într-o bună zi, pe dealurile roșii din Georgia, fiii foștilor sclavi și fiii foștilor proprietari de sclavi vor putea să se așeze împreună la masa fraternității. Am un vis că într-o bună zi chiar și statul Mississippi, un stat care îl încezește în fierbințeala nedreptății și a oprimării, se va transforma într-o oază a libertății și dreptății. Am un vis că cei patru copii ai mei vor trăi într-o bună zi într-o națiune în care nu vor mai fi judecați după culoarea pielii lor, ci după caracterul lor. Am un vis. Am un vis că într-o bună zi în Alabama, statul cu rasiștii aceia răi, cu guvernatorul său din a cărui gură au ieșit cuvinte precum intervenție și anularea integrării rasiale, că într-o bună zi chiar și acolo în Alabama, băieții și fetițele de culoare își vor da mâna cu băieței și fetițele albe, ca frații și surorile. Am un vis că într-o bună zi fiecare vale se va înălța și fiecare munte se va apleca. Locurile cu gropi vor fi netezite, la fel și cele denivelate. Iar splendoarea lui Dumnezeu ni se va revela, ca tot ce e din carne să o vadă. Aceasta este credința noastră și cu această credință mă voi întoarce în sud. Această credință mă va motiva să scot din muntele disperării o piatră a speranței. Această credință ne va motiva să transformăm inechitățile exagerate din sânul națiunii noastre într-o minunată simfonie a fraternității. Această credință ne va motiva să lucrăm împreună, să ne rugăm împreună, să luptăm împreună, să mergem împreună la închisoare, să ne ridicăm împreună pentru cauza libertății, în conștiința că, într-o bună zi, vom fi liberi. Aceea va fi ziua în care toți copiii lui Dumnezeu vor da un nou înțeles acestui cântec. Țara mea, țara libertății, așa cânt eu, țara în care au murit strămoșii mei, mândria pelerinilor, de pe toți munții răsună libertatea. Dacă America vrea să devină o națiune măreață, atunci toate aceste lucruri trebuie să devină realitate. Lăsați să răsune cântul libertății de pe piscurile din New Hampshire. Lăsați să răsune cântul libertății de pe munții cei înalți din New York. Lăsați să răsune cântul libertății de pe munții Allegheny din Pennsylvania. Lăsați să răsune cântul libertății de pe culmile înzăpezite ale munților stâncoși din Colorado. Lăsați să răsune cântul libertății de pe înălțimile Californiei. Dar nu numai atât. Lăsați să răsune cântul libertății de pe Stone Mountain din Georgia. Lăsați să răsune cântul libertății de pe Lookout Mountain din Tennessee. Lăsați să răsune cântul libertății de pe fiecare deal și măgură din Mississippi. Lăsați să răsune cântul libertății de pe fiecare ridicătură. Pentru că dacă vom lăsa să răsune cântul libertății, dacă îl vom lăsa să răsune din fiecare așezare și fiecare cătun, din fiecare stat și din fiecare oraș, Atunci vom putea trăi mai repede ziua în care toți copiii lui Dumnezeu, oameni albi și negri, evrei și necredincioși, protestanți și catolici, își vor da mâinile și vor intona versurile vechiului negro spiritual. În sfârșit liberi, în sfârșit liberi. Doamne Dumnezeule Atotputernic, suntem în sfârșit liberi. Stimați ascultători, la data de 28 august, în anul 1963, Dr. Martin Luther King Jr. a susținut celebrul discurs public intitulat I Have a Dream, Am un vis, în care a cerut egalitate rasială și încetarea discriminării. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, este considerat cea mai importantă cuvântare a secolului 20, într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Dr. Martin Luther King Jr., dragii mei, a avut o minte sclipitoare și o viziune splendidă. Aș vrea să vă las în încheiere cu câteva cuvinte ale lui care au aplicabilitate universală, câteva cuvinte la care ar trebui să reflectăm toți oamenii de pe glob, indiferent de culoarea noastră și indiferent de naționalitatea pe care o avem. Dr. King spunea așa, citez: trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații. Dacă nu, vom muri împreună ca proștii.

Doar un sfert de oră am rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine. Ca de obicei, minutele, secundele, orele trec foarte repede alături de dumneavoastră, dragi ascultători. Am putea spune și noi, cum se spune în proverbele lui Solomon sau în Ecleziastul, nimic nou sub soare. Timpul trece. Dar ne bucurăm când aflăm vești minunate despre copiii talentați ai României. Ei bine, dragi ascultători, elevii români au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, olimpiadă care s-a desfășurat în perioada 27 august în Italia, la Torino, după cum a informat astăzi Ministerul Educației și Cercetării.

La probele individuale au obținut medalii elevii Alexandru Niță Dominte de la Colegiul Național Ferdinand I, Bacău, argint, și Victor Andrei Păun de la Colegiul Național Mihai Viteazu, Ploiești, bronz. La probele desfășurate pe echipe au obținut medalii de aur elevii Denisa Georgina Banu de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HD și Victor Andrei Păun alături de coechipierii lor. Alexandru Niță Dominte a obținut medalia de argint alături de echipa sa, iar Alexandru Ioan Jicu de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu medalia de bronz alături de echipa sa. Iar la concursul de postere realizate în echipe internaționale au obținut medalii Alexandru Ioan Jicu și Victor Andrei Păun aur, iar Alexandru Niță Dominte bronz. Lotul României a fost însoțit de doamna profesoară Cătălina Șerban, inspector școlar pentru geografie în București, și Roxana Diaconu, profesoară de geografie la Colegiul Național Gheorghe Lazar București. La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea Olimpiadei a fost asigurată de doamna inspectoare Mihaela Florina Alexandru. Întotdeauna ne emoționează, dragi ascultători, aceste rezultate minunate ale copiilor români, elevilor români, elevi români foarte, foarte talentați și supradotați. Iată, în acest caz, mai mulți elevi au obținut 9 medalii la Olimpiada Internațională Științele Pământului de la Torino din Italia. Ne emoționează astfel de vești și ne-am dorit cât mai multe astfel de vești. De asemenea, ne-am dorit cele mai bune condiții pentru copiii României.

Am mai trecut o după-amiază împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători, și aici trebuie să mi-au rămas bun. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflet și armonie. Să ne bucurăm de fiecare clipă din viață, să-i mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu și să nu uităm, dragi ascultători, să fim luminoși și binevoitori și mai ales să dăruim cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nemulțumită, încercată, nu e niciodată de ajuns. Spunea bine Sfântul Apostol Pavel, dragostea nu cade niciodată. Să nu uităm acest lucru esențial. Să ne bucurăm împreună de toate. Rămâneți cu bine, să aveți un sfârșit de săptămână plăcut, cu oameni dragi alături și cu tot ce vă doriți. Numai bine tuturor!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Duhul este Cel ce dă viață. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Prin Duhul lui Dumnezeu au fost însuflețite făpturile chiar din clipa în care au fost zidite, iar Fiul lui Dumnezeu a fost împreună ziditor al făpturii și lui îi se datorează trecerea făpturilor din neființă la ființă. Pentru aceasta, trupul și sângele lui Hristos se prefac, prin Duhul Sfânt, din pâine și vin, întocmai cum în pântecele preacuratei Fecioare, dintr-o alesare sângiuri, ele s-au întocmit prin Duhul Sfânt. Duhul cel Sfânt lucrează în chip ziditor și în pântecele mamelor, iar darurile noastre, cele duhovnicești, sunt tot ale Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este vestierul tuturor bunătăților și al tuturor bogăților celor duhovnicești. Luați aminte de câte minunate bogății s-au umplut sufletele întru care s-a sălășluit Duhul lui Dumnezeu, de câtă lumină a cunoștinței, de câtă bună mireasmă a virtuților. Sufletul dreptului este o neîmpuținată vestierie duhovnicească. De pildă, apostolii Pavel, Petru, Ioan, Sfinții Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu. Omul bun, din vestieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 45. Iată unde se află adevărata comoară. Nu este nici de cum cea pe care o prețuiește lumea. Duhul cel întru tot sfânt, prin bunăvoirea Tatălui, dăruiește viață la toată zidirea cerească și pământească. Credința îi este dată omului prin Duhul Sfânt. Drept aceea nimeni nu poate numi pe Domnul Iisus fără numai întru Duhul Sfânt, conform Epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 3. Duhul Sfânt ne-a fost descoperit nouă de către Iisus Hristos, Cel prin care a fost zămislit și s-a născut, prin care a crescut și s-a întărit, Duhul Sfânt prin care a izgonit diavolii și a înviat. Despre Duhul Sfânt au propovăduit apostolii, mucenicii, cuvioșii, ierarhii și mulți alții, care au pecetluit cu însăși sângele lor învățătura despre Sfânta Treime. Duhul Sfânt săvârșește toate minunile, cel întru care se află împreunate toate puterile. Prin Duhul Sfânt, unora li se dă puterea de a lucra ei înșiși, altora de a se veseli de ceea ce se lucrează prin unele din aceste puteri. Datoria ta este de a grăi cu credință, căci de chipul în care va căpăta viață cuvântul tău, nu trebuie să te îngrijești tu. Duhul Sfânt va face aceasta. Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. Lăsați-vă gândul să zboare în lumea întreagă și pretutindeni veți vedea lucrarea Lui. Prin El dobândesc viață de sus oamenii, animalele, păsările, peștii și plantele. Pretutindeni trupul și sângele Mântuitorului săvârșesc deopotrivă minuni. Pretutindeni sfintele taine au putere, iar puterea lor este Duhul Sfânt. După cum într-o convorbire aerul este asemenea unui mijlocitor între cuvintele noastre și cele ale persoanei cu care grăim, căci se află pretutindeni și pe toate le umple, iar cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar în lipsa acestuia n-am putea vorbi și nici auzi, întocmai și întru cele duhovnicești. Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ne mijlocește vorbirea cu ființele cele fără de trup. Nu înțelegem întru totul cum suntem auziți prin mijlocirea aerului de persoane aflate uneori la mare depărtare, dar știm că suntem auziți. Nu înțelegem de asemenea cum îngerii și sfinții ne aud prin Duhul Sfânt suspinele inimilor noastre, dar știm că le aud. Așa cum din răspunsurile celor cărora le grăim ne încredințăm că am fost auziți, și întru cele duhovnicești, tot din răspunsuri ne încredințăm. Chipul omului cu care vorbim îl vedem cu ochii noștri, cei trupești, iar al îngerilor și al sfinților cu ochii inimii noastre, un chip nevăzut sau un duh nevăzut. Pentru făpturile cele trupești există distanță, în vreme ce pentru Duhul Sfânt aceasta nu există. Duhul Sfânt, Mângâietorul, cel ce umple întreaga lume, îi pătrunde pe toți cei credincioși,
pe cei blânzi, smeriți și buni, sufletele omenești cele simple și petrece întru ele, însuflețindu-le și întărindu-le. El se face un duh cu ele și devine totul pentru ele. Lumină, putere, pace, bucurie și sporire în tot lucrul cel bun, îndeosebi pentru cei cu viață evlavioasă, cărora le dăruiește tot binele. Răzbate prin toate duhurile istețe, curate, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 7, versetul 23. Toți de la un duh ne-am adăpat, conform epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 13. Toți oamenii cei evlavioși de acolo s-au adăpat și sunt pătrunși de Duhul cel dumnezeiesc, asemenea unui burete. Același vânt, odată deslănțuit, poate bate cu tărie în mai multe locuri. Asemenea și Duhul lui Dumnezeu, unul și același, își poate vădi puterea și tăria în soboarele îngerești cele fără de număr și în toți oamenii cei sfinți. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 3, versetul 8. Duhul este atât de simplu încât poate pătrunde orice făptură, materială ori duhovnicească, toate duhurile cele cugetătoare și toate sufletele cele necugetătoare, corpurile cerești, pământul, toată materia organică și anorganică, fără a întâmpina vreo opreliște, pururea fiind mai presus decât ele și dăruindu-le viață, ca Duh al lui Dumnezeu. Sau poate pătrunde lesne orice materie fără a-i da viață, precum munții, pietrele ori zidurile, ca și cum nimic n-ar întâlni în cale. Prezența lui Dumnezeu se vădește în așa chip, ca și cum n-ar mai exista nici o altă făptură duhovnicească ori materială. Drept aceea pot mărturisi oricând că pururea sunt cu Dumnezeu sau, ca să zic așa, că există numai unul Dumnezeu și cu mine, că tu cu mine ești. Psalmul 22, versetul 4. Eu sunt cu tine, faptele apostolilor, capitolul 18, versetul 10. Ia seama, Duhul lui Dumnezeu este întocmai precum apa și aerul care ne înconjoară din toate părțile. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, grăiește apostolul și unuia îi se dă într-o același duh credința, iar altuia darul vindecărilor într-o același duh. Conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 12, versetul 9, dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, zice același apostol, conform epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetul 5. Lui Dumnezeu, zice proverbul, toate îi sunt la îndemână. Cu adevărat, așa este. Toate îi sunt aproape. Și lumea cea duhovnicească și cea a simțurilor, și îngerii și sufletele morților, toți oamenii cei vii, toate animalele și toate lumile cele materiale. Duhul lui Dumnezeu, Duh înțelegător, curat și neasemuit de subțire, pe toate le străbate și viază în fiecare suflet credincios și cucernic. Pentru Dumnezeu, ca Duh fără de sfârșit, nimic nu este prea departe, întrucât toate îi stau înainte ca în palmă. El este pretutindeni și toate sunt întru El, căci toate prin El trăiesc și viază. A pune la îndoială dumnezeirea Duhului Sfânt este ca și cum ne-am îndoi de propria noastră viață, căci El este dătătorul de viață al tuturor. Prin Duhul Sfânt ne hrănim duhovnicește. El este soarele cel duhovnicesc al sufletului omului, prin care respirăm, ne hrănim și ne adăpăm. A te îndoi de adevăr înseamnă moartea sufletului. Orice adevăr este suflare a Duhului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, scrierile sfinților părinți și dascălii bisericii, cuvintele și lucrările fiecărui om evlavios și iubitor de Dumnezeu. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
2: După cum ați putut observa, săptămâna trecută am început un nou șir de emisiuni dedicate rugăciunii împărătești, rugăciunii Tatăl nostru. Tot atunci am vorbit despre apelativul pe care noi îl folosim atunci când ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl, adică Tatăl nostru, constatând că există o filiație divină, că suntem fii ai unui Dumnezeu, și despre sfințenia numelui lui Dumnezeu vom vorbi săptămâna aceasta. Zicem în rugăciunea domnească Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Poate ar trebui să ne reamintim puțin din ceea ce am discutat în săptămâna precedentă.
4: Data trecută am insistat asupra faptului că în apelativul Tată recunoaștem paternitatea divină și mai cu seamă dragostea Tatălui. Cumva este o adresare care indică o anumită apropiere a noastră față de Dumnezeu. Și sigur că această apropiere o desprindem din maniera în care Mântuitorul Iisus Hristos îi se adresează Tatălui și cumva stabilește o realitate intimă, apropiată cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne mai apare, sigur, în ciuda transcendenței divine, Dumnezeu ne apare foarte apropiat. Și avem această îndrăznire de a-L numi Tată, ceea ce, pe de altă parte, descoperă condiția noastră de fi. Noi toți devenim asemenea Fiului lui Dumnezeu, asemenea lui Iisus Hristos, noi toți devenim fii aceluiași Tată. Avem cumva o anumită apropiere și putem să manifestăm această apropiere față de Tatăl nostru ceresc al tuturor. Chiar și atunci când noi ne rugăm în particular sau când ne desfășurăm rugăciunea noastră particulară, individuală acasă, noi totuși, rugându-ne cu această rugăciune, indicăm o anumită legătură noastră cu ceilalți oameni. Avem această conștiință că suntem fii Tatălui Celui Ceresc. Sigur că în această exprimare a lui Dumnezeu ca Tatăl există un anumit paradox, pentru că Dumnezeu ne rămâne complet transcendent. Adică nu putem să-L cunoaștem în esența Lui. Și nu avem nici cum să prindem în cuvinte și să explicăm transcendența divină. Dar, pe de altă parte, în acest apelativ al lui Dumnezeu ca Tată, recunoaștem că El se coboară spre noi sau vine în maxima noastră apropiere sau noi intrăm în maxima apropiere a lui Dumnezeu. Prin urmare, acest apelativ, Tatăl nostru, sau de fapt această formulare, Tatăl nostru care ești în ceruri, cumva constituie și cheia de înțelegere a tuturor celorlalte 6 sau 7 cereri care sunt cuprinse în această rugăciune. Este cumva un mod indicativ, sau această formulare este la modul indicativ, ceea ce ne arată cumva spiritul în care trebuie să înțelegem toate celelalte cereri ale acestei rugăciuni. Și sigur că prima cerere este aceasta în care cerem ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit. Însă, înainte de a explica conținutul acestei cereri și pentru a vedea care este înțelesul ei, aș vrea să fac câteva precizări cu privire la numărul cererilor pe care le regăsim în rugăciunea domnească. Sigur că există, după unii exegeți, 6 cereri care indică o anumită simetrie. Adică sunt 3 cereri care îl privesc pe Dumnezeu și 3 cereri care îi vizează pe oameni. Și e o anumită simetrie, să zicem, și din această perspectivă rugăciunea este în formularea ei foarte simetrică. Are un tot unitar. Pe de altă parte, sunt alți exegeți care ne spun că în această rugăciune, în rugăciunea Tatăl nostru, putem să regăsim 7 cereri. Și sigur că numărul acesta simbolizează, pe de-o parte, cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, așa cum ele sunt prezente în capitolul 11 din Isaia. Pe de altă parte, sigur că același număr 7 indică și cele 7 zile ale creației sau cele 7 sfinte taine. Sau unii au mers până acolo încât au zis că în aceste 7 cereri ar trebui să vedem, pe de-o parte, cele 3 virtuți teologice sau teologale, sau împreună cu cele 4 virtuți cardinale. Și sigur că, din această perspectivă, toate aceste remarci, toate aceste observații sunt binevenite, pentru că ne ajută să înțelegem în mod mai deplin semnificația celor 7 cereri. Însă e clar că în tradiția ortodoxă noi spunem acest lucru, că sunt 7 cereri pe care le cuprindem în rugăciunea Tatăl nostru, și sigur că putem să acceptăm și acest lucru. Primele 3 sunt adresate către Dumnezeu, cu alte cuvinte își găsesc un corespondent în virtuțile teologice, iar celelalte 4 își găsesc un alt corespondent în cele patru virtuți teologice, însă, sigur, și toate celelalte explicații pot să fie luate în considerare. De aceea, prima dintre aceste cereri, ne rugăm așa, să se sfințească numele lui Dumnezeu. Și sigur că această formulare pune de cele mai multe ori o anumită dificultate de interpretare. Cum adică să se sfințească numele lui Dumnezeu? Nu este
2: cum să
4: el...
2: sfințim noi numele lui Dumnezeu?
4: Cum să sfințim noi numele lui Dumnezeu? Nu este deja numele lui Dumnezeu sfânt? Nu este Dumnezeu sfânt? Nu învățăm noi asta sau recunoaștem asta? Și sigur că așa este. Noi spunem că numele lui Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt. Însă sunt autori care ne recomandă să nu vedem în această formulare un sens cauzal. Ca și cum numele lui Dumnezeu ar trebui să fie sfințit de către cineva. Că noi știm că doar Dumnezeu este cel care este agentul sfințeniei. El este cel care ne sfințește sau face ca toate să fie sfinte.
2: De la El vine sfințenia.
4: De la El vine sfințenia pre noi, iar nu noi îi atribuim sfințenia lui Dumnezeu sau nu noi îl facem pe Dumnezeu să fie sfânt. Și sigur, deci nu ar trebui să vedem în această formulare un sens cauzal, ci mai degrabă un sens estimativ, adică facem o estimare, o apreciere, recunoaștem numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși ca fiind sfânt. Și sigur, în această cheie ar trebui să înțelegem formularea, și sigur, în înțelegerea ei aș vrea să mai aduc un aspect care mi se pare relevant și care ar putea să clarifice înțelegerea noțiunii, și anume, noi vedem că formularea acestei expresii este la diateza pasivă, adică cea în care subiectul este cel care suferă acțiunea. Însă exegeții Vechiului Testament ne spun acest lucru, și anume că întotdeauna când în Vechiul Testament avem de-a face cu o formulare la pasiv, întotdeauna este vorba despre o anumită acțiune care îl caracterizează pe Dumnezeu. E ceva ce îl are pe Dumnezeu ca agent, ca cel care intervine, cel care face, cel care stă la baza unei acțiuni. Mai cu seamă când este și numele lui Dumnezeu implicat, atunci avem de-a face cu un pasiv divin. Și sigur că cumva formularea este contrară modului în care noi înțelegem, dar putem să luăm, sigur, ca adevărat ceea ce ne spun exegeții, și anume să înțelegem formularea în sensul acesta, că atunci când noi cerem ca să se sfințească lui Dumnezeu, îl implorăm de fapt pe Dumnezeu ca să intervină în istorie și să acționeze în așa manieră încât să-și descopere planurile și voile sale. Adică Dumnezeu este cel care desfășoară o anumită acțiune în istorie și ne descoperă toate faptele minunate de-a lungul istoriei. În sensul acesta, Dumnezeu menține o legătură cu istoria și își face cunoscut numele, adică prezența lui simțită în cadrul creației.
2: Ceea ce noi numim în general pronia divină.
4: Pronia divină.
2: Modalitatea de a purta de grijă lumii acesteia. Vedeți, Dumnezeu a creat lumea, dar n-a lăsat-o de izbeliște, ci o ține într-o ordine perfectă. Altfel, e foarte greu să înțelegi ce se întâmplă în lume.
4: Putem să vedem, într-adevăr, pronia lui Dumnezeu, adică legătura, dialogul pe care îl menține cu lumea în general, dar, pe de altă parte, este implicat aici și un aspect a revelației, pentru că Dumnezeu acționează în istorie și își descoperă voia sa cu privire la scopul omului și al lumii în general. De aceea, noi asta facem în clipa în care solicităm sau ne exprimăm în acest fel în rugăciune, să se sfințească numele Tău, Doamne, adică să-ți descoperi voia Ta, să ne descoperi voia Ta, și sigur, această descoperire implică și o anumită responsabilitate din partea omului. Dumnezeu se descoperă pe sine ca sfânt, își descoperă voia, descoperă ceea ce așteaptă de la noi, ne descoperă menirea spre ceea ce tindem, dar această acțiune din partea lui Dumnezeu presupune un angajament din partea omului. Și ne aducem aminte că în Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu se adresează chiar așa poporului și spune: îmi veți fi mie neam sfânt, popor agonisit și așa mai departe. Adică Dumnezeu cere de la noi sfințenia pe care este caracteristică Lui. Însă sigur că noi această sfințenie nu avem la nivelul ontologic, așa cum Dumnezeu, să zicem, deține sfințenia, este sfânt prin excelență. Sigur că noi putem să participăm la sfințenia lui Dumnezeu, de aceea sfințenia noastră pe care noi la un moment dat o câștigăm prin efortul nostru este o sfințenie participativă. Întotdeauna ea vine de la Dumnezeu, ni se împărtășește nouă, astfel încât și noi, la măsura propriei noastre existențe, a propriei noastre vieți, a propriei noastre capacități, putem să experiem sfințenia lui Dumnezeu. Însă, sigur că aceasta este o explicație acestei formulări, acestei cereri. Pe de altă parte, aș vrea, cred că, să duc lucrurile puțin mai departe. Și anume că, pe de altă parte, când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem că aceasta este o calitate prin excelență care aparține Lui. Ține de ființa Lui, Dumnezeu. Și sigur, este o calitate pe care noi nu putem să o înțelegem în mod deplin. Sfințenia lui Dumnezeu este ceva ce nu putem să definim, nu putem să cuprindem cu mintea noastră și să o explicăm. De aceea o înțelegem într-o notă apofatică. Cu toții știm că Dumnezeu este sfânt și recunoaștem sfințenia Lui, dar când ni se cere să explicăm, probabil că nu găsim cuvintele potrivite pentru a spune în ce rezidă în mod esențial sfințenia lui Dumnezeu. Dar toți putem să o trăim. Deci o afirmăm, ține de transcendența Lui, dar în același timp avem această conștiință a faptului că acea sfințenie a lui Dumnezeu poate să fie trăită de către noi într-un mod cât se poate de profund și asta cred că este ceva ce ar trebui să ne rețină atenția. Noi participăm la sfințenia lui Dumnezeu chiar dacă de multe ori nu suntem capabili și să o înțelegem în mod cât se poate de deplin.
2: Haideți să dezvoltăm puțin această parte participativă la sfințenia lui Dumnezeu.
4: Adică doar să ne gândim la sfinți pentru a înțelege cât mai bine despre ce este vorba. Sfinții participă la sfințenia lui Dumnezeu și ei sunt cei care, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu și trăiesc sfințenia Lui, înțeleg pe de altă parte că Dumnezeu este curățenia sau curăția deplină prin excelență. Și sfinții pot să participe la această sfințenie sau această curăție a lui Dumnezeu. Și sigur fac aceasta printr-un efort personal, ei curățindu-și viața și sigur apropiindu-se din ce în ce mai mult și înțelegând tot mai deplin și înălțându-se tot mai mult în înțelegerea și pregustarea acestei sfințenie a lui Dumnezeu. Cumva este vorba despre o mișcare direct proporțională. Pe măsură ce îmi curăț viața de păcate, pe măsură ce depun un efort de purificare a vieții, în aceeași măsură pot să înțeleg mai deplin și să experiez sfințenia lui Dumnezeu ca fiind sau ca făcând parte dintr-o ordine cu totul alta decât cea lumească. Pentru că atunci când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să avem și această conștiință că El este transcendent, este Cel cu totul altul. Îl percep într-o manieră diferită. Îl percep ca pe celălalt care este nediferit și radical de lumea noastră. Dar în același timp îl percep ca o prezență personală, când vorbim despre Sfințenia lui Dumnezeu, știm că această Sfințenie aparține unei persoane prin excelență care este Dumnezeu. Și în același timp mă gândesc și așa, și sigur că și interpretările pe care le găsim converg în această direcție, în clipa respectivă când descoper Sfințenia lui Dumnezeu, îmi descoper și nimicnicia mea proprie. Când stau în prezența lui Dumnezeu și, pregust sau gust Sfințenia Lui, trăiesc Sfințenia Lui, în clipa respectivă îmi dau seama de goliciunea mea spirituală. Îmi dau seama că nu sunt fără prihană, ci dimpotrivă sunt păcătos, îmi conștientizez păcătoșenia și sigur că viziunea profetului Isaia din capitolul al 6-lea din cartea lui ne descoperă mai mult modul în care trebuie să înțelegem, pe de o parte, Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului, pentru că acolo este vorba despre, sigur, este cunoscută acea secvență ca fiind o viziune inaugurală. Profetul, la un moment dat, stă față în față cu Dumnezeu, pe care îl observă ca stând pe un tron înalt, și deasupra lui Dumnezeu sunt serafimii, care au câte 6 aripi, cu 2 aripi își acoperă fețele, cu 2 picioarele și cu 2 zboară în preajma sau în jurul tronului divin, timp în care ei rostesc această formulă: Sfânt, Sfânt, Sfânt, nu, este Domnul Savaot. Și sigur că această rostire acestei formule este cumva însoțită de o anumită clătinare, de o anumită cutremurare, de un fior, am zice, sfânt. Și sigur că în momentul respectiv, profetul Isaia, care este de față, spune cam în felul acesta: vai de mine că sunt un om păcătos, sunt un om cu buzele necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buzele necurate. Adică el are această conștiință a păcătoșeniei raportată la Sfințenia lui Dumnezeu. Cred că e primul lucru pe care îl sesizăm fiecare de altfel atunci când ne gândim la Sfințenia lui Dumnezeu. Ne gândim cât de departe suntem noi de Sfințenia lui Dumnezeu. Și sigur că este în această conștientizare a Sfințeniei lui Dumnezeu, a propriei păcătoșenii, este cumva o conștientizare sau este și un act de smerenie implicat. Pentru că acea conștiință a propriei păcătoșenii mă determină să mă zmeresc, să-mi dau seama cât de îndepărtat sunt de Dumnezeu și ce anume cere de Dumnezeu de la mine, pentru că Dumnezeu, descoperindu-se ca sfânt, cere de la mine acest angajament ca și eu să-mi sfințesc viața. Și atunci este implicată această zmerenie, pe de altă parte, odată cu conștiința propriei păcătoșenii. Însă, pe de altă parte, aceeași viziune inaugurală, același fragment din capitolul al 6-lea de la Isaia, ne mai descoperă și un lucru, și anume că Dumnezeu este Cel care ne purifică. Dumnezeu este Cel care ne purifică prin harul Său. Sigur că noi toți ne dorim să ducem o viață curată, o viață fără prihană, însă nu putem prin forțele noastre proprii, ci întotdeauna acea curăție a vieții, sigur că depinde și de efortul nostru, dar în mare măsură de acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne trimite harul Său astfel încât ne purifică, și în acea secvență narrativă Dumnezeu este Cel care oferă purificarea lui Isaia, trimițând sau poruncind îngerului să aducă acel cărbune care la un moment dat, nu, care îl purifică. Și sigur că dacă stăm să ne gândim și noi preoți în clipa în care, sau după, imediat după ce ne-am împărtășit atât cu trupul cât și cu sângele Domnului, și noi rostim la fel, și aceasta, sigur, acea propoziție pe care noi o rostim nu este alta decât cea pe care a rostit-o și Isaia: iată, acesta s-a atins de buzele mele și va șterge, sau aceasta s-a atins de buzele mele și va șterge fără de legile mele și de toate păcatele mele mă va curăți. Și noi avem această conștiință că, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, ne purificăm viața, dar sigur nu ne datorăm nouă înșine acest fapt, ci lui Dumnezeu.
2: E foarte important că ați subliniat acest aspect, pentru că de multe ori privim la Sfânta Euharistie ca la ceva, ca la o recompensă pentru ceva. Însă împărtășania nu e o recompensă, ci e un medicament, e o hrană a sufletului. Ea vine să ne sfințească, să umple de sfințenie toate ale noastre.
4: Și o manieră prin care noi participăm la sfințenia lui Dumnezeu.
2: Da.
4: Pentru că prin trupul și sângele Domnului ni se comunică, dacă putem să zicem așa, ni se împărtășește sfințenia lui Iisus Hristos, încât împărtășindu-ne, noi nu suntem premiați pentru anumită râvna noastră personală, nu că aceasta n-ar fi importantă, ci mai mult decât atâta, noi intrăm într-un orizont de comuniune tainică cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Participăm la sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui devine partea vieții noastre, astfel încât viața noastră este îmbunătățită și se îmbunătățește prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și această viață îmbibată de sfințenie, noi o ducem mai departe la casele noastre și în activitatea noastră, încât întreaga săptămână, nu, care urmează, am putea să zicem că ar trebui să fie trăit în această atmosferă a sfințeniei pe care o primim de la Dumnezeu și pe care o cerem de la Dumnezeu, pentru că e, cred că pe de altă parte e... Aici a implicat un aspect pe care nu-l conștientizăm. Noi cerem acea sfințenie de la Dumnezeu. Cerem ca Dumnezeu să-și sfințească El numele, adică să-și exprime și să ne facă cunoscută voia Lui. Dar în același timp și noi participăm prin viața noastră, prin acțiunile noastre, la sfințenia lui Dumnezeu, în sensul în care o manifestăm în viața noastră. Și poate că sunt situații în care noi cerem ca Dumnezeu să-și se sfințească și prin viețile noastre, dar poate că noi eșuăm în acest angajament al nostru de a face ca prin viața noastră să răzbată sfințenia lui Dumnezeu.
2: Ne cheamă oare Dumnezeu să participăm la sfințenia Lui?
4: Indiscutabil. E un angajament din partea noastră. Dumnezeu vrea ca noi să devenim acel popor sfânt, acel popor agonisit Lui, acel popor pus deoparte. Adică să ducem o viață demnă de Evanghelie, cum ar spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să fim pentru ceilalți care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să fim un exemplu de viețuire. Un exemplu de viețuire sfântă, un exemplu de viețuire în care încercăm de fiecare dată să ne purificăm tot mai mult viața, adică să scăpăm, cu alte cuvinte, de păcat. Pentru că păcatul este, am putea să-l vedem așa, ca un strat care se depune peste existența noastră și peste existența noastră spirituală și care nu ne mai oferă posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu sau de a simți prezența Lui în viața noastră, pentru că harul Său nu mai poate să fie experiat atunci când păcatul a atins niveluri mari în viața noastră.
2: Despre această experiență vorbește Sfântul Siluan Atonitul, care descrie momentele de revărsare a harului lui Dumnezeu și de retragere a harului lui Dumnezeu, cum se manifestă această mișcare a harului lui Dumnezeu.
4: A zice că inima noastră este cea care inima noastră este cumva înconjurată de un strat gros spiritual și nu mai poate să simtă adierile harului. De aceea efortul acesta de curățire este cumva un efort de eliberare a inimii noastre, în care ar trebui să vedem un centru al nostru spiritual, de toate acele straturi care se sedimentează, toate acele straturi, poate că nu e exprimarea cea mai fericită, dar asta este cea care îmi vine acum, de mizerie spirituală care se depune pe inima noastră, încât noi, efectiv, inima noastră se împietrește, devine incapabilă de a mai simți pulsul harului și acțiunea harului. De aceea noi, prin purificare, cam asta ar trebui să facem, să decojim, să îndepărtăm acele straturi, să curățim acele straturi care s-au depus pe inima noastră, astfel încât ea să poată să simtă, să simtă intensitatea harului Dumnezeu și harul pe care Dumnezeu ni-l trimite și să simțim cumva în bătăile inimii noastre, să simțim bătăile harului, care ne ajută cumva să progresăm în viața noastră, să creștem spiritual și să înțelegem tot mai mult sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi.
2: Ca o concluzie intermediară, participăm la sfințenia lui Dumnezeu sfințindu-ne viața prin colaborarea cu harul Lui.
4: Da, și sigur, și mai mult decât atâta, pe măsură ce ne sfințim viața, înțelegem tot mai bine sfințenia lui Dumnezeu și înțelegem cât de importantă este sfințenia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Sfinții au înțeles acest lucru, de aceea în clipa în care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, nu și-au mai dorit nimic altceva decât să adaste cumva, să fie în preajma lui Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce au conștientizat sfințenia lui Dumnezeu, acea sfințenie a rămas cumva în conștiința lor. Sfințenia lui Dumnezeu și e ceea ce și-au dorit. Probabil că această conștiință a sfințeniei lui Dumnezeu și nu probabil, sigur, această conștiință a sfințeniei lui Dumnezeu este însoțită de o anumită bucurie care inundă inima celor care îl experiază pe Dumnezeu ca sfânt, ca un cu totul altul, transcendent, dar în același timp foarte apropiat. Un Dumnezeu care vine prin sfințenia Lui, prin prezența Lui, să locuiască în inimile noastre și în viața noastră. Și atunci, asigur că când ești beneficiarul unei astfel de bucurii care îți inundă viața, nu mai vrei decât să stai în permanență și să cunoști bucuria respectivă, care nu se epuizează niciodată. Este o bucurie mereu prezentă, e o bucurie care debordează, e o bucurie care îți aduce o împlinire a vieții și un sens al vieții. Și sigur că asta poți să descoperi, așa cum sfinții au făcut-o, doar pe măsură ce înaintezi în cunoașterea lui Dumnezeu, în înțelegerea sfințeniei Lui și sigur că și într-o anumită înălțare a vieții, pentru că mă gândesc așa că odată ce îl cunoști pe Dumnezeu tot mai mult ca fiind sfânt, te înalți în acea sfințenie. E o înălțare, are loc o înălțare a vieții noastre. Este cumva, sigur, pe de o parte, este o anumită sfială pe care o experiem, o anumită frică de sfințenia lui Dumnezeu, un anumit cutremur în clipa în care îl sesizezi pe Dumnezeu ca sfânt, pentru că îți dai seama cât de păcătos ești, cât de depărtat ești de Dumnezeu. Dar pe de altă parte, și sigur comentatorii spun aceasta, cei care sfinții mai cu seamă, este implicată în această cunoaștere în sfială a lui Dumnezeu și o anumită atragere. Ești atras de acea sfințenie a lui Dumnezeu și vrei să devii, sau vrei ca viața ta să fie tot mai îmbibată de sfințenie. Deci, pe de o parte, este cumva această temere de sfințenia lui Dumnezeu, nu? Pe care a experiat-o, pe de altă parte, și Sfântul Apostol Petru, nu? La un moment dat ne ducem aminte acel episod, nu? Cu pescuirea minunată în care a zis: ești, Doamne, de la mine că
2: sunt un om păcătos.
4: Probabil că asta a sesizat Sfântul Apostol Petru, sfințenia Mântuitorului Iisus Hristos, pe care n-a putut să o exprime decât în felul acesta: Doamne, ești de la mine că sunt păcătos. Nu pot să stau în preajma ta. E vorba de un fior sfânt care te traversează, nu? Un fior sfânt pe care îl percep, dar pe de altă parte e și ceva ce atrage în sfințenia lui Dumnezeu. Și noi probabil că avem și această experiență când cunoaștem oamenii îmbunătățiți. Ne dăm seama, pe de-o parte, cât de îndepărtați suntem noi de standardul lui Dumnezeu, de sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi. Dar, pe de altă parte, simțim că am vrea să devenim și noi.
2: Ne și atrage.
4: Am vrea și noi să devenim așa cum este persoana respectivă. Dar, pe de altă parte, probabil că acel sentiment nu este de durată, pentru că păcatul în viața noastră cunoaște cote foarte ridicate. Păcatul este mult prea pregnant în viața noastră, dar există această atracție pe care noi o

0: Nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pura și în vecii vecilor. Amin. Asupra acestei provocări, pentru că suntem provocați noi credincioși în sensul în care trebuie să lăudăm sfințenia lui Dumnezeu și Părintele sau Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune în felul acesta: noi lăudăm pentru că recunoaștem sfințenia lui Dumnezeu sau apreciem această sfințenie. O apreciem această sfințenie la Dumnezeu și sigur, dacă o apreciem, o și admirăm. Și admirăm sfințenia lui Dumnezeu și dacă o admirăm, înseamnă că îi ne și deschidem sfințeniei lui Dumnezeu și dacă ne deschidem sfințeniei lui Dumnezeu, o vom și primi din partea lui Dumnezeu. Și mi s-a părut un comentariu foarte bun, sigur, foarte concentrat și iarăși o cheie de înțelegere asupra sfințeniei. Noi lăudăm sfințenia lui Dumnezeu, o recunoaștem, dar asta înseamnă că o admirăm. O admirăm și în același timp vrem ca și noi să fim beneficiarii acelei sfințenii din partea acelei sfințenii pe care Dumnezeu ne-o dăruiește ca un dar. De aceea ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, bunăvoința inimile noastre și sigur că Dumnezeu ne face parte de acea sfințenie a Lui, pentru că noi ne împărtășim de sfințenia Lui și sigur că întreg cadrul sacramental este, nu, un mediu al sfințirii noastre.
1: Ca o concluzie, atunci când ne atrage un om duhovnicesc, când suntem uimiți de statura lui duhovnicească, noi ce facem? Încercăm și imităm lucrurile exterioare. Tot așa și cu sfințenia lui Dumnezeu. Suntem atrași de sfințenia lui Dumnezeu. E ca un magnet pentru noi sfințenia lui Dumnezeu și încercăm să imităm mici gesturi, mici lucruri prin care și noi încercăm să ne sfințim viața. Stimați ascultători, împreună cu Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, am discutat despre sfințenia lui Dumnezeu, pornind de la rugăciunea domnească Tatăl nostru. Săptămâna trecută am vorbit despre paternitatea aceasta a lui Dumnezeu Tatăl, pornind de la Tatăl nostru, iar apoi am discutat despre locul acesta care ești în ceruri, iar astăzi ne-am oprit asupra sfințirea numelui lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău. Cam atât pentru săptămâna aceasta. Îi mulțumim părintelui profesor pentru prezență, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a adresat. Dumneavoastră tuturor vă mulțumim pentru răbdare. Până data viitoare, numai bine tuturor. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Duhul este Cel ce dă viață. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Prin Duhul lui Dumnezeu au fost însuflețite făpturile chiar din clipa în care au fost zidite, iar Fiul lui Dumnezeu a fost împreună ziditor al făpturii și lui îi se datorează trecerea făpturilor din neființă la ființă. Pentru aceasta, trupul și sângele lui Hristos se prefac, prin Duhul Sfânt, din pâine și vin, întocmai cum în pântecele preacuratei Fecioare, dintr-o ale sare sângiuri, ele s-au întocmit prin Duhul Sfânt. Duhul cel Sfânt lucrează în chip ziditor și în pântecele mamelor, iar darurile noastre, cele duhovnicești, sunt tot ale Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este vistierul tuturor bunătăților și al tuturor bogăților celor duhovnicești.

0: Luați aminte de câte minunate bogății s-au umplut sufletele întru care s-a sălășluit Duhul lui Dumnezeu, de câtă lumină a cunoștinței, de câtă bună mireasmă a virtuților. Sufletul dreptului este o neîmpuținată vistierie duhovnicească. De pildă, apostolii Pavel, Petru, Ioan, sfinții Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 45. Iată unde se află adevărata comoară. Nu este nici de cum cea pe care o prețuiește lumea. Duhul cel întru tot sfânt, prin bunăvoirea Tatălui, dăruiește viață la toată zidirea cerească și pământească. Credința îi este dată omului prin Duhul Sfânt. Drept aceea nimeni nu poate numi pe Domnul Iisus fără numai întru Duhul Sfânt, conform Epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 3. Duhul Sfânt ne-a fost descoperit nouă de către Iisus Hristos, Cel prin care a fost zămislit și s-a născut, prin care a crescut și s-a întărit, Duhul Sfânt prin care a izgonit diavolii și a înviat. Despre Duhul Sfânt au propovăduit apostolii, mucenicii, cuvioșii, ierarhii și mulți alții, care au pecetluit cu însăși sângele lor învățătura despre Sfânta Treime. Duhul Sfânt săvârșește toate minunile, cel întru care se află împreunate toate puterile. Prin Duhul Sfânt, unora li se dă puterea de a lucra ei înșiși, altora de a se veseli de ceea ce se lucrează prin unele din aceste puteri. Datoria ta este de a grăi cu credință, căci de chipul în care va căpăta viață cuvântul tău, nu trebuie să te îngrijești tu. Duhul Sfânt va face aceasta. Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. Lăsați-vă gândul să zboare în lumea întreagă și pretutindeni veți vedea lucrarea lui. Prin el dobândesc viață de sus oamenii, animalele, păsările, peștii și plantele. Pretutindeni, trupul și sângele Mântuitorului săvârșesc deopotrivă minuni. Pretutindeni, sfintele taine au putere, iar puterea lor este Duhul Sfânt. După cum într-o convorbire, aerul este asemenea unui mijlocitor între cuvintele noastre și cele ale persoanei cu care grăim, căci se află pretutindeni și pe toate le umple, iar cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar în lipsa acestuia n-am putea vorbi și nici auzi, întocmai și întru cele duhovnicești. Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ne mijlocește vorbirea cu ființele cele fără de trup. Nu înțelegem întru totul cum suntem auziți prin mijlocirea aerului de persoane aflate uneori la mare depărtare, dar știm că suntem auziți. Nu înțelegem de asemenea cum îngerii și sfinții ne aud prin Duhul Sfânt suspinele inimilor noastre, dar știm că le aud. Așa cum din răspunsurile celor cărora le grăim ne încredințăm că am fost auziți, și întru cele duhovnicești, tot din răspunsuri ne încredințăm. Chipul omului cu care vorbim îl vedem cu ochii noștri, cei trupești, iar al îngerilor și al sfinților cu ochii inimii noastre.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Este ora 18, stimați ascultători, în continuare vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct vecernia.
3: Dumnezeul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin.
6: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă te îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu o haină, Cel ce întinzi cielul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui. Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haine se îmbrăcă mintea Lui peste munți vor stape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se sui munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, pe mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, în mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeasă-ți pe trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor cu pacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările vor face cuib, locașul, cocosârgul, închipa roșii, munții cei înalți adăpoși cerbilor, sâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneri și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuci să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o aduna și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplut-o-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurile acestea pe care le-a zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând mâna Ta toate, se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se sub fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de muș și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute se fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneri și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul îmbreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie.

0: Acestea grăiește Domnul, mângâiați pe poporul meu, grăiește Dumnezeu. Preoți grăiți în inima Ierusalimului, mângâiați-l că s-a mulțit smerenia lui, că s-a dezlegat păcatul lui, că a luat din mâna lui Domnul pedeapsă îndoită pentru păcatele sale. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărurile Dumnezeului nostru. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se va pleca și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede. Și va vedea tot trupul mântuirii acea de Dumnezeu. În muntele, înalți suiete cel ce binevestești Sionului, înalță într-o tărie glasul tău cel ce binevoiești Ierusalimului. Înălțați, nu vă temeți, eu sunt Domnul Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul lui Israel. Voi auziți și nu-i lăsați pe ei. Și voi deschide din munți râuri și prin mijlocul câmpilor izvoare. Voi face pustia bălți și pământul cel însetat pârăi de ape. Veselească-se cerul deasupra și norii să roureze dreptate, să răsară pământul și să o drăslească. Mila și dreptatea să răsară împreună, glas de veselie vestiți și faceți-l să se audă până la marginile pământului. Ziceți că a izbăvit Domnul pe robul său Iacov și de vor înseta în pustie, scoate-va lor apă din piatră. Veselește-te cea stearpă, că nu naști, glăsuiește și strigă, tu care nu aveai durere, că mulți sunt fiii pustiei decât ai celei ce are bărbat.
1: Înțelepciune!
2: Din prorocia lui Maleahi, citire!
1: Să luăm aminte!
2: Acestea grește Domnul la toțiitorul. Iată, eu voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta și va veni la locașul său Domnul pe care voi îl căutați. Și cine va putea suferi ziua venirii lui, sau cine va putea sta înaintea vederea lui, pentru că acela va veni ca focul din topitoare și ca leșia înălbitorilor, și va vedea topind și curățind cum se topește și se curăță argintul și aurul, și va veni la noi cu judecată și va fi martor grabnic asupra celor răi și asupra desfrânaților, și asupra celor ce jură strâmb cu numele Lui și asupra celor ce nu se tem de dânsul, zice Domnul Atotțiitorul. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu mă schimb, și voi, feciorii lui Iacov, v-ați depărtat de lege și nu ați păzit-o. Pentru aceasta întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce la voi, zice Domnul Atotțiitorul. Și vă vor ferici toate neamurile și veți cunoaște că eu sunt Domnul, cel ce voi judeca între cel drept și între cel fără de lege în ziua aceea, întru care eu voi face mântuire celor ce mă iubesc pe mine. Deci cunoașteți și vă aduceți aminte de legea lui Moise, robul meu, precum i-am poruncit în Horeb, porunci și îndreptări către tot Israelul. Și iată, eu voi trimite vouă pe Ilie Tezvitianul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și luminată, care va întoarce inima tatălui spre fiu și inima omului spre aproapele lui, ca nu cumva venind să bat pământul de grabă, zice Domnul Atotțiitorul, Dumnezeu.

dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, dreptul murim va osândi pe necurații ce vii, că vor vedea sfârșitul dreptului și nu vor cunoaște ce au sfătuit pentru dânsul, că va arunca Domnul jos pe cei necredincioși fără glas și va clătina pe dânsii din temelie și până la cel mai de pe urmă se vor pusti într-o durere și amintirea lor va pieri, că vor veni într-o cugetul greșirilor lor, spăimântași însăși fără de legile lor, îi vor mustra împotrivă. Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feței celor ce l-au necăjit și a celor ce au lepădat ostenelile lui. Și văzându-l se vor tulbura de cumplită frică și se vor îngrozi de prea slăvita lui mântuire, că vor zice întru ei, căindu-se și într-o mâhnire vor suspina și vor zice, acesta este cel pe care l-am luat oarecând în râs și l-am făcut țintă a cărilor noastre, noi, cei fără de minte. Viața lui am socotit o nebunie și sfârșitul lui lipsit de cinste. Și cum s-a socotit între fiii lui Dumnezeu, iar moștenirea lui este între sfinți. Rătăcit am deci din calea adevărului și lumina dreptății nu ne-a strălucit. Și soarele nu ne-a răsărit nouă, umplut-o ne-am de cărările fără de lege și ale pierzării și am umblat pe cărări neumblate.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine lauda, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu.

Ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărății tale, binecuvânt

ale Sfinților Atanasie, Chirilă și Ioan, cel milostiv Patriarh Alexandriei, și ale Sfântului Nifone, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți, Părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie, și Pahomie de la Gledin și ale tuturor Sfinților erari, ale Sfinților și Slăviților mari, Mucenici Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mire, Teodoră Tiron, Teodoră Stratilat, și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinților,

Ale Sfinților Voievoz Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase, Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase, Maici,

se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac neboli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, fără de trupuri puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților dreptilor și dumnezeștilor părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi, bine!

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le mulțește pre ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pur.

rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim ale sfinților slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale sfinților dreptilor și dumnezeștilor părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Iubiți și puternici credincioși, pe 29 august prăznuim tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este ultima mare sărbătoare care încheie anul bisericesc, anul liturgic. Știm cu toții că anul bisericesc începe cu 1 septembrie și sărbătoarea aceasta a tăierii capului Sfântul Ioan Botezătorul este ultima sărbătoare care încheie anul. Prestigiul de care se bucură Sfântul Ioan Botezătorul în tradiția creștină se vede și de acolo că în cursul anului liturgic nu are numai o singură sărbătoare. De obicei pe Sfinți îi prăznuim în ziua în care au plecat din această lume în eternitate. Pentru că ziua plecării lor din lume este ziua nașterii lor în Împărăția lui Dumnezeu. După ce și-au încheiat alergarea pe pământ, Dumnezeu i-a încununat. După ce au plecat prin poarta morții în eternitate. Ei, Sfântul Ioan Botezătorul are mai multe zile de prăznuire. Îi prăznuim zămislirea pe 23 septembrie. Îi prăznuim nașterea pe 24 iunie, sărbătoare frumoasă de vară care coincide și cu un moment astrologic. Este vorba despre solstițiul de vară, când ziua este cea mai lungă, noaptea cea mai scurtă și zilele apoi încet, încet, încet să scadă. Așa cum ne aducem aminte din Sfânta Evanghelie de la Ioan, când l-a văzut Sfântul Ioan Botezătorul pe Domnul Hristos venind către Iordan, a arătat spre el și a spus, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Avem apoi sărbătoarea de la 7 ianuarie. Este sărbătoarea soborului Sfântului Ioan Botezătorul. Biserica face sărbătoare în cinstea celui care l-a botezat pe Domnul Hristos. Este o tradiție veche în viața liturgică a bisericii noastre, ca întotdeauna după marile praznice, a doua zi, să fie pomenit, să fie prăznuit personajul. Persoana cea mai importantă care a avut un rol decisiv în realizarea evenimentului, în desfășurarea planului lui Dumnezeu de mântuire cu lumea. Și iată, la botezul Domnului, a doua zi îl pomenim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Avem apoi, dacă ne uităm în calendar, câteva sărbători legate de aflarea relicvelor, a moaștelor sale. De 3 ori au fost descoperite moaștele sale, capul Sfântului Ioan Botezătorul, prima, a doua și a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, toate acestea au fost înscrise în calendar și sunt zile de comemorare. Sigur, nu sunt zile de sărbătoare cu ținere, cum este, de exemplu, cea din 24 iunie sau cea de mâine, din 29 august, ziua martiriului sau a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Însă este pomenit, vedeți, și în fiecare săptămână, în fiecare zi de marți, fiecare zi de marți, adică fiecare zi din săptămână, este dedicată unei comemorări. Nu, luni îi pomenim pe Sfinții Îngeri, marți pe Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și vineri Sfânta Cruce, joi pe Sfinții Apostoli și pe Sfântul Nicolae și așa mai departe. Marți, așadar, în fiecare săptămână, dacă vom asculta cântările de la strană, de la vecernie și de la utrenie, vom auzi numele Sfântului Ioan Botezătorul. Și de asemenea, preotul, când va face încheierea slujbei, îl va pomeni marțea pe Sfântul Ioan Botezătorul. În tradiția veche a Marii Biserici de la Constantinopol, de asemenea, în tradiția Sfintei Sofii, tradiția Bisericii Catedrale din Constantinopol, în săptămâna luminată, sâmbătă, prima sâmbătă după Paști, era dedicată, de asemenea, prăznuirii Sfântului Ioan Botezătorul. Se făcea o sărbătoare plină de lumină, plină de bucurie în cinstea Botezătorului lui Hristos. Așa cum facem noi astăzi în zilele noastre, în vinerea Săptămânii Luminate, nu? În cinstea Maicii Domnului. Avem izvorul tămăduirii la Constantinopol, până la cucerirea Constantinopolului de către cruciați, care a avut loc în anul 1204, se făcea această sărbătoare în sâmbăta Săptămânii Luminate, în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Deci iată prestigiul de care se bucură în biserică Botezătorul lui Hristos. Numele său, Ioan, înseamnă Dumnezeu este milostiv. Așa se traduce numele său, numele din ebraică. Dumnezeu este milostiv, pentru că El a vestit, a avut această misiune să vestească milostivirea lui Dumnezeu față de poporul său prin venirea lui Hristos, prin venirea lui Mesia în lume. Și în sensul acesta, sigur, El îl vestește pe mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Nu îl vede apropiindu-se pe Domnul Hristos, vine din anonimat spre Iordan, vine către El și, uitându-se către Hristos, îl arată ucenicilor săi și celor cărora le propovăduia pocăința. Iată mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Prin martiriul său, Sfântul Ioan Botezătorul a pogorât în iad, așa cum mergeau toți drepții Vechiului Testament și toți cei care mureau până la venirea lui Hristos în lume. Mergeau toți în iad și Sfântul Ioan Botezătorul a pogorât în iad, dar a vestit pe Mesia și celor din iad. Le-a propovăduit și celor din iad venirea Domnului nostru Iisus Hristos în lume. Așa cum auzim în troparele, în cântările pe care, sigur, strana le cântă la aceste sărbători ale Sfântului Ioan Botezătorul. În icoana pascală a pogorârii Domnului Hristos la ea, icoana pe care o avem în mijlocul bisericii în fiecare duminică și cu precădere în perioada pascală, noi îl vedem pe Domnul Hristos pogorât în iad, dar undeva în spatele Lui îl vedem și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Domnul Hristos îi smulge din iad pe Adam și Eva, iar Ioan Botezătorul, într-un grup de alte fețe ale drepților din Vechiul Testament și celor care iadul îi ținea în robie din vechime, Sfântul Ioan Botezătorul arată cu mâna spre Hristos, adică propovăduiește. Spune, iată, El este mielul lui Dumnezeu, El este Cel care vine ca să ne elibereze pe toți din iad. Domnul Hristos dă o mărturie în Sfânta Evanghelie, o mărturie de mare profunzime teologică, imprimând, sigur, în conștiința creștinătății locul pe care Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să o aibă și o are în conștiința bisericii. Iată ce spune Domnul Hristos despre El. Zice așa: iată, eu trimit înaintea feței tale pe Îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Amin zic vouă că nu s-a ridicat dintre cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Iată, ultimul proroc al Vechiului Testament este cel mai mare om născut din femeie. Cel mai mare om născut din femeie. Dar Domnul Hristos adaugă încă ceva, un lucru tare important pentru noi, pentru creștini. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor, este mai mare decât Ioan Botezătorul. Pentru că, vedeți, noi avem această șansă să intrăm în împărăția lui Dumnezeu dacă facem roditor harul pe care l-am primit prin tainele de inițiere creștină, prin taina Sfântului Botez, prin taina Mirungerii și prin faptul că ne putem împărtăși din trupul și sângele mielului din trupul și sângele Mântuitorului Hristos, mielul jertfit pentru viața lumii de la întemeierea ei, cum zice, cum afirmă Sfântul Ioan Teologul. Aș dori înainte de încheiere să evoc un episod, o mărturie veche din istoria noastră românească. În Evul Mediu, mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul a ajuns în țara românească. Sigur, un odor, o relicvă de mare preț. În perioada aceea, lucrurile acestea erau foarte prețioase. Foarte, foarte prețioase și, vedeți, nu tot timpul se contestau lucrurile sfinte, cum se întâmplă astăzi. Se tot contestă, vedem și pe internet, că lucrurile sfinte sunt contestate mereu, mereu. Și mai ales lucrurile legate de odoarele prețioase, cum sunt Sfintele Moaște. Mâna Sfântului Ioan Botezătorul, mâna cu care s-a atins de creștetul Domnului Hristos, cu care l-a botezat, a ajuns așadar în țara românească. Neagoe Basarab, voievod al culturii românești și domn isihast, ce înseamnă isihast? Că avea rugăciunea inimii. Domnul Neagoe Basarab, om sfânt de altfel, este și canonizat în biserica noastră, a fost un domn isihast, mergea des pe la muntele Athos, îl avea ca duhovnic pe fostul patriarh al Constantinopolului, Sfântul Nifon, care a fost alungat de turci și a ajuns în țara românească și el cu viață sfântă, la el se spovedea și mergea des la muntele Athos. Știți că la muntele Athos, la un moment dat, a fost și această mișcare, isihastă se numea, în veacul al XIV-lea și care punea mult accent pe rugăciunea neîncetată, pe rugăciunea lui Isus și pe liniștire. Așadar, a murit acolo Sfântul Nifon al Constantinopolului, retras la muntele Athos și, la un moment dat, sigur, Neagoe Basarab a dorit ca să procure moaștele sale, să aducă moaștele sale în țara românească, pentru că era atașat de el, era duhovnicul lui. Și i-a rugat pe cei de la muntele Athos, comunitatea monahilor de la muntele Athos, să-i dăruiască moaștele duhovnicului său. Și ce s-a întâmplat? Sigur, i-au zis, da, îți dăm moaștele duhovnicului tău, dar în schimb să ne dai mâna Sfântului Ioan Botezătorul. Și atunci au făcut acest schimb de sfinte moaște. Așa se făcea atunci. Mâna dreaptă a Sfântului Ioan a ajuns la muntele Athos, unde se păstrează până astăzi, iar moaștele Sfântului Nifon al Constantinopolului au ajuns în țara românească. Iată un episod din istoria noastră și cum țara noastră, țara românească, este legat și prin acest episod de cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul, a cărui martiriu așadar îl prăznuim, îl comemorăm liturgic mâine. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze, iar Sfântul Ioan Botezătorul să se roage pentru noi ca să aprindă în inima noastră Duhul pocăinței și al întoarcerii către Dumnezeu. Amin.
1: Miluiește-mă, Dumnezeu.

0: Stimați ascultători, am transmis în legătură directă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba vecerniei și cu litie. La sfârșit, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei, a rostit un cuvânt de învățătură. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de frecvențele postului de radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Un măgăruș ședea odată nemișcat, gânditor, cu botul sprijinit de un par al gardului.
1: La ce-o fi gândit prostuțu?
0: Întrebă iedul, care de câteva vreme îl privea mirat.
2: Numai eu știu, interveni mânzul. El se gândește la loviturile pe care le-a primit ieri din pricina stângăciei lui. Căci știți ce a făcut? A răsturnat ca un neghiob căruciorul cu zarzavaturi la care era înhămat. De altfel, aceasta îi se citește destul de bine pe fața lui mohorâtă.
1: Fac prin soare că nu-i așa,
0: zise la rândul ei o puicuță moțată.
1: El visează cât e de fericit că se află aici cu noi. Nu citiți asta în ochii lui?
0: Aceste diferite păreri atraseră atenția câtorva cai care ședeau priponiți în apropiere, fiecare dându-și câte o părere și ținând morțiș la ea. De la o vreme se iscă o ceartă aprinsă. O vacă, intrând și ea în vorbă, a avut ideea că cel mai bun lucru ar fi să se ducă cu toții la măgăruș, să le spună el la ce se gândește, fiindcă nimeni n-ar putea să știe aceasta mai bine decât el. Se duseră deci și îl întrebară.
2: Ei, cumetre, de un ceas ne certăm aici să aflăm la ce te gândeai dumneata dineauri și fiecare dintre noi a avut câte o părere. N-ai putea să ne dumirești chiar dumneata ca să o știm mai bine?
0: Măgărușul, dând de câteva ori din cap, greoi, ca un gânditor, le spuse.
2: Îndrept să vă spun, domnilor, eu nu mă gândeam la nimic.

0: povești nemuritoare. Ascultați povestea Piticul Nas de Wilhelm Hauff, partea a cincea. După cum știți, dragii mei, Iacob, băiețelul cel răpit de o vrăjitoare și transformat într-un pitic hidos, dar care tot acolo, la casa vrăjitoarei, în cei 7 ani în care a trăit transformat în veveriță, a învățat să gătească, să gătească nemaipomenit de bine. Ei, după 7 ani, știți că a reușit să fugă de la vrăjitoare și a venit să-și caute părinții, care nu l-au recunoscut pentru că era un pitic urât, cu nasul lung, cu piciorușe scurte, cu ochii mici. Ei, părinții lui l-au alungat. Toată lumea râdea de el. Dar pentru că a avut și puțin noroc, a reușit să intre la curtea prințului de prin acele locuri și să ajungă bucătar. Prințul era foarte mulțumit de mâncarea pe care o gătea Iacob. I-a dat și un nume lui. I-a spus Piticul Nas, pentru că era pitic și pentru că avea un nas lung. Trebuie să mai știți, dragii mei, că într-o zi când s-a dus să cumpere niște rațe din piață, și-a dat seama că una dintre ele vorbea omenește și ofta tot timpul, iar aceea i-a spus că este o prințesă vrăjită. Și astfel, piticul Nas i-a construit o cușcă specială și, ca să o crotească de cei din jur, a dus-o în camerele sale, unde avea timp să stea cu ea de povești și să spună toate întâmplările prin care trecuseră unul altuia. Ei, prințul la care venise piticul Nas ca și bucătar avea un musafir, un prinț străin de pe meleaguri străine, care era mare iubitor de mâncare fină și bună. Prințul cel străin se afla de 14 zile în ospeție și se simțea foarte bine, minunat de bine. Mâncau fiecare zi numai puțin de 5 ori, iar prințul era mulțumit de maestria piticului, că își vedea voioșia întipărită pe chipul oaspetelui său. În a 15-a zi însă, prințul îl chemă pe pitic la masă și îl înfățișă oaspetelui său, pe care îl întrebă dacă era mulțumit de pitic.
1: Da, da, ești un mare meșter, știi ce înseamnă mâncare bună,
0: răspunse prințul cel străin.
1: De când sunt aici, n-ai gătit de 2 ori aceleași bucate și le-ai făcut pe toate cu multă maestrie. Dar ia spune-mi, de ce nu faci, în sfârșit, bunătatea bunătăților, plăcinta crăiasă?
0: Piticul se sperie, căci nu auzise niciodată de această crăiasă a plăcintelor, dar se liniști și răspunse.
1: O, stăpâne, nădăjduiam că chipul tău are să mai lumineze multă vreme acest lăcaș. De aceea am lăsat mai la urmă bunătatea asta, căci cu ce putea să-ți ureze drum bun bucătarul în ziua despărțirii decât cu crăiasa plăcintelor?
2: Așa! Ha, ha, ha, ha!
0: Răspunse stăpânul său râzând.
1: Păi, în ceea ce mă privește pe mine, ai vrut să aștepți, desigur, până la moartea mea ca să-mi urezi drum bun atunci, nu mi-ai făcut niciodată această plăcintă. Gândește-te să-mi urezi altceva la despărțire și mâine adu la masă această plăcintă.
0: Fie precum ai spus, stăpâne, răspunse piticul și plecă. Dar nu plecă bucuros, pentru el sosise ziua rușinii și a nenorocirii. Nu știa cum să facă plăcinta. De aceea se duse în camera sa plângându-și soarta.

0: Gâsca Mimi, care avea voie să umble prin cameră, se apropie de el și îl întrebă care e cauza suferinței sale.
1: Ștergeți lacrimile! Bunătatea asta se afla deseori pe masa tatălui meu. Știu cum se face. E cu tare și cu tare, pui atâta și atâta. Și chiar dacă nu o să aibă tot ce trebuie, boierii nu o să fie prea năzuroși.
0: Așa vorbi Mimi.
1: Piticul Nas sări în sus de bucurie, binecuvântă ziua când cumpărase gâsca Mimi și se apucă să pregătească plăcinta crăiasă.
0: Făcu mai întâi puțină de încercare și o găsi nespus de bună. Iar mai marele bucătarilor, căruia îi dădu să guste, îi lăudă din nou priceperea. A doua zi pregăti plăcinta într-o tavă mai mare, o trimise la masă caldă, așa cum ieșise din cuptor, după ce o împodobi cu coronițe de flori. Îmbrăcând cea mai frumoasă haină de sărbătoare, se duse și el în sufragerie. Când intră slujitorul care servea la masă, tocmai era pe cale să taie plăcinta și să o întindă stăpânului și oaspetelui acestuia pe o lopățică de argint. Prințul mușcă cu poftă din ea, ridică ochii în tavan și după ce înghiți spuse:
2: ah, pe drept cuvânt se numește crăiasa plăcintelor! Dar și piticul meu este craiul tuturor bucătarilor, nu-i așa, dragă prietene?
0: Oaspetele luă câteva bucățele, le gustă, le cercetă culoarea în minte și zâmbi disprețuitor și tainic.
2: Da, a făcut-o destul de bine, dar nu e chiar crăiasă cum credeam,
0: răspunse el împingând farfuria înapoi. Atunci prințul încruntă sprâncenele mânios și se învăpăie de rușine.
2: Pitic nerecunoscător, cum îndrăznești să faci o asemenea ocară stăpânului tău? Să poruncesc oare să ți se taie capul, drept pedeapsă că ai gătit prost?
3: Vai, stăpâne, pentru numele lui Dumnezeu, dar am făcut plăcinta după toată rânduiala. Sunt sigur că nu-i lipsește nimic,
0: spuse piticul tremurând.
2: Mint, băiete! Dacă așa ar fi, oaspetele meu n-ar îndrăzni să spună că lipsește ceva. Am să te toc și am să te fac plăcintă.
3: Fie-ți milă, fie-ți milă, dar spuneți-mi, ce lipsește de nu vă place? Nu mă lăsați să pierd din pricina unui pum de carne și de făină.
2: Asta nu o să-ți folosească prea mult, dragul meu,
0: răspunse străinul râzând.
2: Mă gândeam încă de ieri că n-ai să poți face această mâncare ca bucătarul meu află că îi lipsește o buruiană care nu e deloc cunoscută pe aici, buruiana strănută cu plăcere. Fără aceasta, plăcinta n-are gust și stăpânul tău nu o să mănânce niciodată plăcinta pe care o mănânc eu.
0: Acum stăpânul Franchistanului se mânie.
2: Ba da, totuși am să mănânc, că jur pe cinstea mea de prinț că mâine te voi ospăta cu plăcinta despre care vorbești sau capul băiatului acestuia va zbura. Pleacă de aici, bucătarule, îți dau răgaz 24 de ceasuri.
0: Astfel strigă prințul, iar piticul se duse din nou la el în odaie și zeje lui gâștei de soarta sa și de faptul că trebuia să moară, fiindcă nu auzise niciodată de această buruiană.
1: Dacă numai despre asta e vorba, pot să te ajut, căci tatăl meu m-a învățat să cunosc toate ierburile. Altădată ai fi fost sortit pe irii, dar din fericire, acum e tocmai lună nouă și buruiana înflorește tocmai pe vremea asta. Spune-mi, sunt castani bătrâni prin apropierea palatului? Această buruiană înflorește numai la rădăcina castanilor bătrâni,
0: zise Mimi.
1: Haide, să nu pierdem timpul, hai să căutăm ce-ți trebuie. Ei,
0: El luă gâsca în brațe și plecă cu ea pe poarta palatului. Acolo însă păzitorul îndreptă pușca spre el și spuse:
2: "Ai, dragul meu, s-a isprăvit cu tine. N-ai voie să ieși din palat. Mi s-au dat porunci strașnice."
3: "Dar în grădină cred că pot să mă duc, nu? Fii bun și trimite pe unul din tovarășii tăi la supraveghetorul palatului să întrebe dacă am voie să mă duc în grădină să caut ierburi."
0: Ei, piticul primi învoirea cerută, căci grădina era împrejmuită cu ziduri înalte și n-avea cum să fugă. Când piticul Nas a ajuns cu gâsca Mimi în grădină, o puse cu grijă jos și ea se îndreptă repede către lac unde se aflau castanii. El o urmă cu inima strânsă, deoarece aceasta era cea din urmă și singura lui scăpare. Dacă nu avea să găsească buruiana, era hotărât să se arunce în lac. Gâsca căută însă zadarnic, cercetă pe sub toți castanii, întoarse cu ciocul fiecare firicel de iarbă. Atunci privirile piticului se întoarseră spre lac și strigă deodată:
3: "Uite, uite acolo peste lac mai e un copac, un copac mare și bătrân. Hai să mergem acolo să căutăm și sub el. Poate că acolo înflorește norocul meu."
0: Gâsca își făcu vânt și o lua înainte în zbor. El fugi repede după ea cât îl țineau piciorușele lui mititele. Castanul făcea o umbră deasă. Împrejur era întuneric, nu se vedea aproape nimic. Dar deodată gâsca se opri, dădu din aripi de bucurie, vârâ repede capul în iarba înaltă și smulse cu ciocul ceva, după care pășind gingaș spre piticul uimit:
1: "Asta e buruiana, crește din belșug pe aici, așa că nu o să-ți lipsească niciodată."
3: "Oh, lăudat fie Domnul, mare minune! Află că pare să fie aceeași buruiană care m-a prefăcut din veveriță în om, dându-mi această înfățișare rușinoasă. Să fac încercare."
0: Buruiana avea tulpina și frunzele albastre verzui și avea o floare de un roșu aprins cu margini galbene.
1: "Încă nu. Ia un mănunc de buruieni din acestea și hai în camera ta să strângem banii pe care i-ai și apoi să încercăm puterea."
0: Făcură astfel. Se întoarse în odaie. Inima piticului bătea să-i spargă pieptul. După ce e făcut din hainele și din încălțămintea sau legătură în care ascunse cei 50 sau 60 de galbe, grăi:
3: "Cu voia Domnului am să scap de această povară."
0: Și vârând nasul adânc în buruieni, le sorbi mireasma. Și atunci simți cum se întind și auzi cum îi trosnesc toate încheieturile, cum îi se înalță capul dintre umeri. Și uitându-se în jos către nasul său, îl văzu cum se micșorează din ce în ce. Spatele și pieptul îi se îndreptară, picioarele îi se lungiră. Gâsca privea cu uimire:
1: "Vai, ce frumos ești! Slavă Domnului! Nu mai semeni deloc cu cel care erai înainte."
0: Iacob se bucură nespus, împreună mâinile și rosti o rugăciune. Dar bucuria nu-l făcu să uite cât datora prietenului sare Mimi. Inima îl îndemna să alerge la părinții lui, dar el își stăpâni această pornire și spuse:
3: "Cui trebuie să-i mulțumesc decât ție, că sunt om întreg? Fără tine n-aș fi găsit niciodată această buruiană. Ar fi trebuit să rămân veșnic cu înfățișarea aceea sau să pierd. Ei bine, n-am să-ți rămân dator. Am să te duc la tatăl tău. El care cunoaște toate farmecele o să te dezlege cu ușurință de vrajă."
0: Gâsca începu să plângă de bucurie și se învoi să plece împreună numai decât. Iacob ieși cu bine din palat, fără a fi recunoscut, împreună cu gâsca, și-o porni către malul mării, înspre țara prietenei sale, Mimi. Ei, n-are rost să vă mai povestesc cum au ajuns cu bine la sfârșitul călătorie, cum Wetterbock a dezlegat vraja fiicei sale, cum Iacob a plecat încărcat de daruri, cum s-a întors în orașul său. Părinții lui și-au recunoscut cu bucurie fiul în acest tânăr chipeș, cum și-a cumpărat cu darurile lui Wetterbock o prăvălie și a ajuns bogat și fericit. Trebuie să vă spun numai că după plecarea lui din palatul prințului s-a iscat o zarvă cumplită, căci a doua zi, când prințul vrut să-și țină cuvântul, adică să-i taie capul piticului, dacă nu găsea ierburile, ia piticul de unde nu-i. Oaspetele său îl învinui

Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când îl văd pe tatăl meu. Tata, mama, mă iubesc și de mine îngrijesc. Ține, Doamne, îndurare, la mulți ani cu sănătate, fă-le parte de tot bine, să aibă grijă de mine.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. A fost lansat imnul ITO 2026, peste 718.000 de români au beneficiat de etichetul de energie în luna august, iar luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. Misiunea lui a fost de a pregăti poporul iudeu pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. El îndemna la pocăință, la instaurarea dreptății, cinstei și corectitudinii și la îndreptarea moravurilor. Criticarea imoralității regelui Irod a dus la întemnițarea Sfântului Ioan Botezătorul. La petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Irod a ordonat decapitarea Sfântului Ioan la cererea Salomei, fiica Irodiadei. În amintirea acestui moment, biserica a rânduit ca în această zi să se țină post aspru, preasfințitul părinte episcop Macarie.
1: Dacă Irod odinioară nu s-a înfrânat, noi ne înfrânăm, fiindcă numai prin postire și rugăciune putem să stingem patimile cele mai cumplite care ne stăpânesc și ne putem ridica în văzduhul cel duhovnicesc. Omul orbit de patim poate să săvârșească ceea ce nu și-ar fi dorit niciodată, fiindcă nici Irod, care îl iubea și l-asculta cu bucurie, după cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, pe Ioan amețit de vin și căzut în mrejele desfrânării, a luat această hotărâre nechipzuită de a-l ucide pe prorocul și înainte mergătorul Domnului.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie în data de 31 august. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. Sunt disponibile în prezent site-ul și aplicația ITO 2026. De asemenea, a fost lansat imnul ITO 2026, compus de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii Bucuria Tinereții.

0: Imnul Lito 2026 poate fi ascultat integral atât pe site-ul lito2026.ro, cât și pe aplicația ITO 2026, accesibilă pe App Store și Google Play. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura săptămâna viitoare, de luni până joi, sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla și pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Comunitatea Bisericii Sfântul Ioan Piață din Capitală sărbătorește anul acesta 260 de ani de la prima atestare documentară a lăcașului de cult și 4 decenii de la translatarea acestuia pe o distanță de 23 de metri. Pentru a marca momentul aniversar, la această oră este lansată monografia intitulată Biserica Sfântul Ioan Piață, simbol al mărturisirii credinței în inima Bucureștiului. Evenimentul a început la ora 18 și a adus împreună cadre universitare, clerici și oameni de cultură. Amănunte despre însemnătatea istorică a lăcașului de cult am aflat de la părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață.
1: Biserica este una din cele mai vechi biserici din centrul capitalei, ridicată în a doua jumătate a secolului XVIII-lea de către Ioniță Croitorul, starosti de Boiangii, împreună cu breasla boiangiilor și a cujocarilor. Este închinată tăierii capului Sfântului Abotezătorul. De-a lungul a 260 de ani, biserica a fost martura vieții Bucureștiului. A trecut prin numeroase momente de cumpănă, cu tremuri, incendii, bombardamente, transformările urbane din perioada comunistă. Unul din aceste momente memorabile a avut loc în anul 1986, când Sfântul Locaș, aflat pe lista monumentelor propuse spre demolare, în cadrul sistematizării centrului capitalei, a fost salvat prin translatare. Astfel, la 30 mai, în anul 1986, în baza decretului numărul 240, biserica cu o greutate peste 3100 de tone a fost deplasată din locul ei vechi și mutată pe locația nouă, printr-o metodă inovativă concepută de profesorul inginer Eugen Iordăchesc împreună cu echipa sa. Astăzi, după ample lucrări de restaurare, biserica Sfântului Ioan Piață rămâne un simbol al credinței, al dăinuirii neamului, al rezistenței spirituale la împlinirea acestor 260 de ani de la închinare Cametoc și 40 de ani de la translatare.
0: Părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață, mâine, în ziua hramului Bisericii Sfânta, liturghie va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, delegat al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăstirea Cudmuș din Sfântul Munte Atos. Părintele Emil de la Crămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
2: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și de sigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre, au fost și preluate de către Agenția de Presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
0: Potrivit tradiției, moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, unde au fost păstrate pentru o perioadă.
2: Este o binecuvântare aleasă, gândindu-ne la faptul că moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica Mântuitorului, vor fi în biserica noastră parohială în ziua de prăznuire a nașterii fiicei ei, Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, pe 8 septembrie, și în ziua prăznuirii ei, pe data de 9 septembrie, împreună cu Sfântul Ioachim, părinții binecuvântați ai Maicii Domnului. Și atunci este o bucurie în plus pentru noi ca să cinstim moaștele Sfintei Ana și cu prilejul acestor praznice atât de importante pentru sufletele noastre.
0: Părintele Milne de la Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul zero al capitalei. Mănăstirea Turnu din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința Mucenicie și Minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea din cadrul programului Școala de la Turnu va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale obștii monahale de Radu Popescu.
3: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semeni de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Credincioșii sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la prima sărbătorire a icoanei Maicii Domnului de la Craiova. Manifestările liturgice vor începe mâine de la ora 17 cu slujba privegherii la Catedrala Arhiepiscopală Madonna Dudu din municipiu. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele Alexandru Toma, administratorul Sfântului Lăcaș.
4: Ne bucurăm că anul acesta este primul an în care sărbătorim icoana care se află în biserica noastră, icoana Maicii Domnului din Dud, care se află în biserica noastră și vom avea un program deosebit cu acest prilej. Sâmbătă seara, de la ora 5, vom scoate icoana Maicii Domnului pe un soclu în afara bisericii pentru închinare și totodată va începe slujba vecernic cu alitii și autrenii. Apoi, urmată de Sfânta Liturghie de noapte, a doua zi, de la ora 9, va veni un sobor de ierarhi împreună cu un sobor de preoți vor oficia Sfânta Liturghie. Sfânta icoană va rămâne aici până duminică seară 30 august. Vă așteptăm să fiți în mijlocul nostru pentru a ne ruga Maicii Domnului să mijlocească înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Alexandru Toma, administratorul Catedralei Arhiepiscopale Madonna Dudu din municipiul Craiova. Mănăstirea Timișeni din apropierea localității Șab, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului, proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe astăzi la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunte aflăm de la părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
5: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahi și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințați că și acest praznic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
0: Părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni aflată la 10 km de Timișoara a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. 3300 de copii vor fi ajutați în cadrul unui program social-filantropic derulat de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Intitulat Hristos în școală, programul este realizat în parteneriat cu protopopiatele și parohiile din cadrul eparhiei. Ajutoarele se ridică la suma totală de 330.000 de lei, bani utilizați pentru achiziționarea unor ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare. În cadrul acestui proiect astăzi, 536 de copii nevoiași din protopopiatele Protoieria Galați au primit cele necesare începutului de an școlar. Amănunte am aflat de la părintele Valentin Rădoi.
6: Sunt aproape 20 de ani de când în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, se desfășoară programul filantropic Hristos în școală, prin care copiii primesc un ghiozdan echipat cu toate cele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ. Anul acesta, sectorul social al centrului eparhial a pregătit ghiozdanele și prin biroul de asistență socială de la protoierie, ghiozdanele au fost distribuite către parohii care le vor oferi copiilor. Este o dorință a noastră ca fiecare copil să aibă ceea ce îi trebuie, pentru că atunci când își dorește să învețe, dragostea noastră, sprijinul nostru vine în ajutorul lor.
0: Părintele Valentin Rădoi, protoierou de Galați, care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
7: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la mănăstirea Secu, județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Cormaia, județul Bistrița Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la mănăstirea Cămărășească din județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Timișeni din județul Timiș. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv din municipiul Ungheni. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Lipnița, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la mănăstirea Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul de la Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la mănăstirea Sfântul Antim din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Cotmeana, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Măxineni din județul Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Adormirea Maicii Domnului a parohiei Arad Centru din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la așezământul monahal social Țara Almăjului din Bozovici. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la schitul Sfântul Ioan Botezătorul din Oradea. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Borșa Pietroasa din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Topolnița. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Ioan Piață, protopopiatul sector 3, capitală. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la mănăstirea Tăierea Capului Sfântul Ioan Botezătorul din Făgețel, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfântul Alexandru din Sulina, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic din județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae ci Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Ortodoxă Norvegiană Sfinții Ioan Botezătorul și Sfântul Nicolae al Mirelor din Halden, Regatul Norvegiei. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachim de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noi Zeelande. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Ortodoxă Română din Luton cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban din Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Criscior, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senisientos, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității votată în plenul Senatului în urma deciziei Curții Constituționale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaților, legea fiind și jalon în PNRR. Șeful statului a subliniat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Guvernul a aprobat prelungirea până la data de 30 septembrie, perioada în care Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea de guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. Tot astăzi, executivul a alocat 135,622 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru asigurarea finanțării activității Romața și pentru menținerea continuității și siguranței serviciilor de navigație aeriană. Populația României a continuat să scadă și în ultimul an, astfel că a ajuns la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, scăderea este cauzată de sporul natural sever negativ. Numărul deceselor a depășit numărul nașterilor cu peste 104.000 de persoane. Singura creștere ușoară a fost înregistrată în mediul urban, unde populația a crescut cu 0,2% față de anul precedent. Peste 718.600 de persoane aflate în situația de sărăcie energetică au primit sumele aferente etichetului de energie în conturile de mandat poștal. Valoarea sumei virate în luna august este de 35,7 milioane de lei, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Consiliul General al Municipiului București a decis astăzi să reducă o parte dintre cheltuielile cu programele sociale ale capitalei. Voucherul Materna pentru femeile însărcinate a fost eliminat, iar stimulentul acordat pentru nou-născuți a fost redus de la 2500 la 2000 de lei, relatează Agerpres. Deciziile vin în contextul problemelor financiare ale municipalității și al întârzierilor acumulate la plata mai multor stimulente sociale. Tot astăzi, Consiliul General al Municipiului București a aprobat și un act adițional la contractul de concesiune încheiat cu Apanova. Acesta prevede majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub. Totodată include un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit temporar activitatea a 23 de agenți economici în urma controalelor realizate în această săptămână la nivel național. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare expirate, ambalaje deteriorate, echipamente ruginite sau produse vegetale cu depuneri de mucegai. Echipele de control au dat amenzi în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o amplă acțiune de control epidemiologic în județul Tulcea după confirmarea altor 4 focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov. Vor fi monitorizate peste 355.000 de oi și capre. Autoritatea a mobilizat peste 100 de medici veterinari și beneficiază în același timp de sprijinul operațional al poliției și jandarmeriei. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei pe tronsonul cuprins între Adjud și Bacău. Astfel, șoferii vor putea circula pe 242 de kilometri din A7, ceea ce înseamnă 3/4 din întreaga autostradă. Ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Pașcani vor fi realizați cu bani de la bugetul de stat. Urmează extinderea autostrăzii A7 spre Suceava și Siret până la granița cu Ucraina. Elevii români au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat în perioada 20-27 august în Italia, la Torino. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanță în urma decesului regelui Harald al Norvegiei. Cel mai în vârstă dintre monarhii europeni, regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, a anunțat astăzi dimineață Palatul Regal al Norvegiei, informează France Press și Reuters. Prințul moștenitor Hakon a devenit noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său. Noul monarh al Norvegiei a luat numele de regele Hakon al VIII-lea, a anunțat Palatul Regal. Informații externe, președintele chinez Xi Jinping va începe duminică o serie de vizite oficiale. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
8: Duminică, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Kârgâzstan. Va participa la Bishkek la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Înființată în anul 2001, Organizația de Cooperare de la Shanghai își propune să fie o contrapondere la organizațiile occidentale, să consolideze cooperarea regională în materie de politică, securitate, combaterea terorismului și comerț. Este formată din 10 state membre, printre care China, Rusia, India, Pakistan și țări din Asia Centrală. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat și el la summitul de la Bishkek. Ulterior, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Egipt până joi 3 septembrie. Potrivit Ministerului Chinez de Externe, în Egipt, Xi Jinping se va întâlni cu omologul său, Abdel Fattah al-Sisi, pentru un schimb aprofundat cu privire la relațiile bilaterale, precum și la subiecte internaționale și regionale de interes comun. Vizita președintelui chinez la Cairo, în contextul tensiunilor din zonă, va fi prima în regiune după cea întreprinsă în Arabia Saudită în anul 2022 și prima în Egipt din ultimii 10 ani.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este în vigoare până la ora 20. Avem detalii de la meteorologul Mihai Timu.
9: Vizează sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, Dobrogea, dar și județul Caraș-Severin, unde ne așteptăm local la intensificarea vântului cu viteze de 50-70 de km la oră.
0: Vântul va sufla cu putere și la noapte, dar și mâine până la ora 18.
9: Doar județul Caraș-Severin, unde local și temporar avem viteze ale vântului de 50-70 de km la oră, dar rafale de 40-50 de km la oră putem avea trecători pe arii restrânse și în partea de vest și de nord a teritoriului.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihai Timu de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 4-6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolată va fi ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat, Crișana și pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperaturii umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sud-est, dar vor fi și perioade cu înnorări, averse slabe și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade izolat pe litoral, în podișul Moldovei și în nord-vestul Munteniei și până în jurul la 34 de grade în Câmpia de Vest. Pe alocuri dimineața va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Radio Renașterea.
12: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
13: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri la Vinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
14: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mnăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, cred că mulți dintre dumneavoastră știți că de câtva vreme ziua de 31 august este dedicată cinstirii limbii române, sărbătoarea limbii în care ne-am născut și în care ne rostim, în care ne mărturisim în fața celorlalți, în care comunicăm. Sigur, suntem în stare de sărbătoare a limbii române nu doar în data de 31 august, ci de fiecare dată când ne străduim să vorbim frumos, elegant, să folosim corect cuvintele limbii române, să prețuim limba română, să rostim cu termenii limbii române adevărul, să aducem bucurie celor din jur prin cuvintele noastre, prin cuvintele limbii române. În fine, a cinsti limba română însemnează, de fapt, a vorbi corect românește. A vorbi corect, din punct de vedere teologic, înseamnă a spune adevărul, a mărturisi, a fi martor al adevărului, al ființei, și în același timp înseamnă și a grădinări, ca să spunem astfel, limba română. Așa cum un colț de grădină, de livadă, de ogor trebuie îngrijit, trebuie protejat, trebuie a-i fi alături mereu, la fel se întâmplă și cu limba română. Ne naștem în limba română așa cum fiecare ființă de pe fața pământului se naște într-o limbă, în limba sa maternă, însă în același timp noi înșine suntem creatori de limbă și purtăm în lume, pe parcursul întregii noastre vieți și mai cu seamă în vremea cât suntem ființe conștiente, purtăm o răspundere imensă față de limba în care ne-am născut. Am venit în fața dumneavoastră cu 3 cărți. Nu știu dacă voi putea din fiecare ceea ce mi-am însemnat să vă prezint. Sigur, este vorba despre eseuri, despre gânduri, formulări rostite de către învățați, oameni importanți care au avut simțul limbii române și responsabilitatea imensă a limbii lor materne, care de-a lungul timpului s-au exprimat în acest sens. Prima dată aș dori să vă citesc dintr-o carte pe care mulți o cunoașteți, se intitulează Iubirea de patrie, apărut în 1978, este cartea în care sunt cuprinse o seamă de eseuri, de studii, de tablete scrise de către poetul Ioan Alexandru. Acest eseu, cum ziceam, cuprins în cartea sa Iubirea de patrie, se intitulează Limbă și rostire. Așadar spune poetul Ioan Alexandru, tendința unei limbi trebuie să fie aceea de a exprima plenar, cu nuanțările cele mai fine și adâncimile cele mai insesizabile, realitatea ființării omului. Graiul este tezaurul cel mai de preț al unei comunități. Orice operă scrisă de valoare, orice simțire înaltă, orice gând curat și profund înnobilat în cuvânt, intră în averea unui popor. Graiul are datoria, într-un topos, de a satisface toate cerințele spirituale ale unei comunități. El trebuie să exprime totul, să aibă puterea să-l însoțească pe om în vremi de urgie, ca și în ceasul sărbătorii, nelăsându-l singur nicio clipă să se întunece sau să-și pună capăt zilelor. Graiul este o mare putere, cea mai dinamică și senină, care îmbracă făptura unei patrii. Această putere poate evita toate catastrofele, alina suferințele și adânci și deschide la nesfârșit o bucurie. Omul trebuie să se simtă înconjurat, ocrotit din toate părțile de apele și virtuțile graiului, averea cea blândă și tainică în care se păstrează căldura și imaginea strămoșilor. Din această pricină avem mereu nevoie de mari poeți. Poate că în graba noastră adesea uităm că graiul nostru însuși, ființa acestei patrii, este înainte de toate rodul vegherii și rostirii strămoșilor noștri care și-au rostit ființa, poeții, acești înflăcărați rostitori care au alcătuit Miorița și au împins-o în mii de cântări până pe vârful munților, din casă în casă, în sângele tuturor. Uităm că România este din temelii ctitorită de poeți. Că fără ei este de neconceput acest grai, fără poetul ce apare și trebuie cu necesitate să rostească mereu cu fiecare generație. Căci fiecare nou val de născuți ce împânzesc toposul și cer drept la cuvânt are ceva nou de comunicat, o nouă stare a firii, o bucurie și mulțumire nouă, un nou dor și o nouă recunoaștere a măsurii în care ne-e dat să viețuim. Poetul are datoria de a-și rosti timpul și noul dor și dar al generației sale, al noii seminții de oameni cu 20-30 de ani mai timpuriu sau mai târzie decât el, căci înainte de a se desfășura sub cerul înstelat a tot biruitor, stejarul mai întâi ctitorește și ia în ocrotire pădurea de sub propriile coroane. Pentru că rostirea trebuie să fie atât de bogată încât să satisfacă toate cerințele spirituale ale oamenilor. Ei trebuie să aibă acasă totul, să nu pribegească în străin pentru nevoile elementare, pentru pâine și vin, pentru bucuria de zi și noapte, în ceasul de veghe și vreme de urgie. Atâta vreme cât un poet nu ia în grija sa întregul, cât nu se străduie să defrișeze întreagă sălbăticia îndesată într-un topos, el nu și-a împlinit încă datoria sa elementară. El n-are voie să-și psihologizeze propria subiectivitate, să se piardă în propriul abis, ci ca o cumpănă în apele fântânii, smulsă în afară găleata, trebuie să stâmpere setea tuturor. Limba trebuie să devină rostire și prin aceasta grai, trup și sânge, viața toposului într-un anume topos. Poetul nu trebuie să rămână la limbă, la formă. El nu este numai un potrivitor de cuvinte, ci un jertfitor, nu un maestru, ci un slujitor smerit, singurul care poate lua în grija sa totul. El nu trebuie să se aleagă ierarhic dintre ceilalți, ci să lupte continuu ca să rămână acolo jos la originea elementelor, lângă măci, slujind fie ce zvâgnet nou ce ia drumul viețuirii. Apoi poetul ca slujitor în grai a ceea ce este nouă viețuire este în același timp păstrătorul tuturor virtuților și puterilor moștenite din părinți. În poeți se recunosc mereu toate datele fundamentale ale trecutului, nucleele cheie, vetrele de răspânti, întreaga poveste a toposului, istoria lui păstrată cu grijă ca darul cel mai de preț. Poetul nu poate ignora acest trecut cu niciun preț și acolo unde se întâmplă, limba rămâne limbă, nu rostire, departe de ființa graiului. Poetul n-are dreptul să transmită goluri, pentru că pentru el nu există goluri în istorie, momente moarte, este imposibil în grai să începi cu tine. Cea mai bună parte din noi aparține trecutului părinților, noi suntem fructul lor. Este firesc, așadar, ca asimilarea trecutului moștenirii părinților să ne ia și cel mai mult din viață. Alt drum nu există. Ori existi în virtutea strămoșilor, ori nu existi deloc ca poet. Noul izvorește din această controversă, din această luptă zbuciumată într-o asimilare organică a tot ce este viață și putere în moștenire. Noul este mai degrabă truda decât bucuria, mai degrabă lacrimile decât cerul senin. Suferința este mereu o noutate, bucuria este o moștenire ca și iubirea, căci suferința piere, ea se topește ca roua când se face ziua, iar bucuria rămâne ca o floare de leac peste toate viacurile. Limba omoară, iar graiul dă viață. Limba ar fi literă, silabă, semn materialnic de comunicare, iar graiul rostire, spirit, taina viețuirii, cânt înflăcărat. La noi graiul e mai vechi decât limba, de aceea românul s-a născut poet, adică este vechi de ani, are o existență milenară, dincolo de înscris, în zodia rostirii, acolo unde graiul este una cu logosul. Așadar, acest eseu, acest gând, această reflecție despre limbă și rostire a lui Ioan Alexandru, vă ziceam din cartea sa Iubirea de patrie, apărută pentru prima dată în 1978. În continuare vă propun câteva gânduri, câteva reflecții ale unui alt poet important al limbii române. Este vorba despre Nichita Stănescu. Am în mână cartea sa Amintiri din prezent, apărută în 1985. Sunt câteva pasaje, câteva fragmente, câteva tablete. Iată, prima dintre ele se intitulează Despre limba română și a fost publicată pentru prima dată în 1982. Zice așadar Nichita Stănescu: a vorbi despre limba în care gândești, a gândi, gândire nu se poate face decât numai într-o limbă, în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. Pentru mine iarba se numește iarbă, pentru mine arborele se numește arbore, malul se numește mal, iar norul se numește nor. Ce patrie minunată este această limbă, ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are. Această observație, această revelație am avut-o abia atunci când am învățat o altă limbă. Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase, dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi este limba în care m-am născut, încât aproape nu o pot considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două patrii coincidente. Odată este patria de pământ și de piatră și încă o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot o patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea. De aceea pentru mine muntele, munte se zice, de aceea pentru mine iarba, iarbă se spune, de aceea pentru mine izvorul izvorăște, de aceea pentru mine viața se trăiește. Și acum un alt fragment dintr-un alt eseu, tot din această carte a lui Nichita Stănescu, ziceam intitulat Amintiri din prezent, un eseu tot din 1982, intitulat De fapt ce este limba română? Vă prezint câteva pasaje. Seri întregi de creduli l-au îngânat pe Sadoveanu crezând că aceasta e starea sublimă a limbii române. Limba operelor lui Sadoveanu nu este tot una cu limba română. Limba română a primit în sine ca pe un meteorit vorbirea sadoveniană. Limba poeziilor lui Arghezi nu este tot una cu limba română. Limba română a primit vorbirea argheziană ca pe un panaș. Limba lui Mateiu Caragiale i-a fost limbii române miere și fiere, dar limba română mai bea și mai degustă și altele și altele. Îngânându-l pe Ion Barbu, copiii neajustați într-un simț real al limbii au crezut că scriu românește. Ion Barbu, da, ei niciodată. Sadoveanu, da, îngânătorii lui niciodată. Ion Creangă, da, motoceii lui niciodată. Niciodată limba nu poate fi a unuia singur, chiar dacă el se numește Eminescu. Numele ei este numele întregului nostru popor. Viața ei este destinul acestui popor. Acum un alt eseu, publicat pentru prima dată în 1972 de către Nichita Stănescu, se numește Creșterea limbii românești. Noi cei care scriem în această limbă, uneori îi spunem ierbii verzi, mă gândesc mai mult la tine decât la numele tău. Și totuși, prin testament, începătorul poeziei moderne ne-a lăsat. Urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Desigur, cititorul neglijent la creșterea limbii românești nu va înțelege aproape nimic. Celui care ia în serios și în grav acest legat, îi vor apare înainte un Everest și o Sahară de cucerit. Creșterea limbii românești. Nu a fost poet de seamă în această țară și nu va fi poet de seamă în această țară cel care nu va căuta și nu va găsi măcar un drum vincial pentru sporirea limbii românești. Poezia, în esența ei, nu ține de cuvinte. Esența poeziei nu trebuie mai întâi căutată în limbă. Limba pentru poezie nu este altceva decât un vehicul. Dar ea, poezia, se face simțită prin limbă, pentru că din toate părțile trupului vorbirea seamănă cel mai puțin cu rădăcina copacului. Ca să existe frunze, trebuie mai întâi să existe ramuri. Ca să existe ramuri, trebuie să existe trunchi. Ca să existe trunchi, trebuie să existe rădăcini. Iar ca să existe rădăcini, trebuie să existe pământ. Respirăm aer. Ca să putem respira idei, ca să putem respira sentimente, trebuie să existe cuvinte. Iată-le. Ele există. Cum necum, ele există. De la trup până la cuvânt este un drum fără de timp. Fără de timp, pentru că timpul necesar acestei ființări a fost și este atât de mare, încât nu mai poate fi cuprins în sistemul nostru de referință. Nu e tot una mișcarea trăsurii cu mișcarea automobilului. Nu e tot una mișcarea brațului cu mișcarea stelelor. Suave vehicule, suporturi ale mișcării, cuvintele pot fi din când în când landou sau rachetă. Creșterea limbii românești, iată un îndemn fundamental. Dacă sensul ultim nu este și acela de a adăuga țării tale viața ta, înnobilându-te de lumina ei și adăugându-i măreție prin propria ta existență, atunci tu, cel care îți găsești prilej de a fi scris, lasă-te de scris. Și în fine, un alt eseu, publicat de către Nichita Stănescu în 1982, se intitulează Urmași de Văcărești. Testamentul lui Enăchiță Văcărescu constituie pentru literatura noastră primul act de înaltă luciditate a destinelor ei, luarea cunoștinței de sine. În simplitatea lui, el este exemplar și tot atât de important ca document, pe cât de importantă este scrisoarea boierului Neacșu de la Câmpul Lung ca primă atestare a limbii scrise la noi. Pentru poet și pentru orice scriitor român în genere, el are valoarea de lege imuabilă, de condiție liminară a artei scrisului în limba română, de prim și fundamental criteriu al judecății de valoare. Nu există mare scriitor român de după Văcărescu care să nu fie aprofundat cele două principii sublime transcrise într-un vers de către bătrânul boier pentru urmașii săi. Urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Toți marii scriitori acestei țări sunt urmașii spirituali.

aceasta și nu numai prin aceasta patria? Testamentul lui Văcărescu nu suportă trivializări și nici nu poate fi interpretat ca un text simplist. Creșterea limbii românești nu înseamnă experiment lingvistic formalist și metaforă fără acoperire. Cinstirea patriei nu înseamnă lozincă festivistă sau pălăvrăgeală patriotardă. Expresia legităților istorice și sociale, testamentul lui Văcărescu are măreția solemnă a unui drapel care flutură în fruntea literaturii române. Am în față o altă carte, studii de etnologie, de morfologie culturală, alcătuite, scrise, gândite, formulate de către un învățat care s-a numit Dumitru Cristian Amzăr. Cartea se intitulează Rânduiala ființei românești. Acest Dumitru Cristian Amzăr a trăit multe vreme în străinătate, care fugiat în fine, face parte din familia gânditorilor importanți de la Rădulescu Motru, Lucian Blaga, Nae Ionescu, până la Mircea Vulcănescu și Constantin Noica. Oricum, el, acest Dumitru Cristian Amzăr, împreună cu alți studenți, cu alți tineri, l-a urmat pe Dimitrie Gusti în cercetările făcute în unele locuri importante ale geografiei noastre. Acest eseu, scris în 1980, se intitulează Despre păstrarea limbii și naționalității materne. Vom sesiza că se adresează românilor stabiliți în străinătate, așa cum a trebuit să o facă și dânsul, datorită terorilor istoriei. Zice așadar Dumitru Cristian Amzăr: unul dintre rosturile românismului în refugiu este păstrarea limbii și naționalității materne. Dar cum să împăcăm acest imperativ național cu necesitatea brutală cu care soarta de refugiați ne constrânge să ne adaptăm mediului străin pentru a putea supraviețui? Limba adoptivă e, o știm cu toții, o necesitate vitală. De limba mediului în care trăim avem nevoie în viața de toate zilele, în profesiunea ce ne-am ales sau pentru a putea exercita jobul acceptat de voie de nevoie, în contractul cu autoritățile și cu prietenii cu care ne-am câștigat în decursul timpului. Limba adoptivă e vehiculul care ne ajută să biruim dificultățile vieții materiale pentru asigurarea existenței. Dar în refugiu, fiecare din noi și-a dat repede seama de un lucru, de fapt de la sine înțeles, anume că omul nu e făcut numai din materie, aceeași pe toată scara umană, dacă nu chiar și pe cea animală, ci și dintr-o anume altceva pe care noi românii îl numim suflet și care, deși altoit pe materie, pe un anumit fel de materie, unică în felul ei, în tot cuprinsul universului cunoscut, reprezintă mult mai mult decât tot restul ființei omenești. Ei bine, acest altceva care în materie, ancorat fiind, depășește materia și se exteriorizează major prin cuvânt, reprezintă tocmai ceea ce face ca fiecare din noi să fie nu numai el însuși un ce de sine stătător, o persoană și chiar o personalitate, dar și ca toți împreună să ne simțim mădularele unei comunități de gând și de faptă care ne unește, dacă nu totdeauna și automat, în orice caz în situațiile critice, situații de răspântie, când urmează să ne decidem pentru o direcție sau alta, eventual pentru opusul ei, fie că e vorba de un opus contrar sau chiar de unul contradictoriu, cu un cuvânt, când e cazul să luăm o hotărâre în deplină libertate. Dintr-o asemenea situație a rezultat însuși refugiul nostru pentru fiecare dintre noi. Vehiculul acestei decizii, al oricărei decizii, este cuvântul însuflețit de gând, ceea ce vechii greci numeau logos, cuvântul material, căruia gândul imaterial îi dă viață și putere de a pune în mișcare nu numai ființa proprie,
dar și

0: mase întregi de ființe asemănătoare. Cuvântul este suflul gândului, dar gândul este sufletul cuvântului. Cuvântul lipsit de gând n-are nicio greutate, nicio valoare. Sau cum spunem noi românii, este o vorbă goală. Mi-aduc aminte că o femeie între 50 și 60 de ani din Drăguș Făgăraș, cu care noi monografiștii profesorului Dimitrie Gusti de la cadrul psihologic și manifestările spirituale vorbeam între altele și despre suflet, întrebată fiind de către unul din noi, dar oare sufletul ce să fie și unde-i locul lui în noi? Femeia aceea a dat un răspuns pe cât de concis, pe atât de precis. Păi ce să fie, nu vedeți că la gură cu el vorbim? Eu văd în acest răspuns ca și în logosul grecesc, care și el tot din înțelepciunea poporului a rezultat, unitatea vitală dintre trup și suflet, care constituie temeiul psihologiei ca știință. Gândul și expresia lui cuvântul sunt două realități deosebite. Primul este elementul general uman, care poate fi exprimat mai mult sau mai puțin exact în orice limbă, dar cuvântul ca expresia gândului aparține comunității de gând și de faptă, comunității naționale, naționalității materne. Procesul înțelegerii dintre oameni este vehiculat de cuvânt în înțelesul de logos și acest proces decurge în modul cel mai firesc cu ajutorul limbii materne. Se știe însă că limba maternă nu se transmite ereditar din mamă în fiu sau din mamă în fiică, căci în acest caz învățarea unei limbi străine ar fi fost un lucru imposibil. Nu există deci o genă a limbii, cum există, spre exemplu, pentru mers, culoarea ochilor, a părului și așa mai departe, ci limba maternă provine de la mediul social și național în care se formează copilul în primii ani după naștere. Pericolul izolării de naționalitatea maternă este refugiu, o știm cu toții, extrem de mare. O familie izolată, chiar dacă este omogenă ca naționalitate, riscă să-și piardă cu totul limba maternă, limba copilăriei, a părinților, limba cu care a plecat de acasă, limba neamului. Cum putem scăpa de acest pericol? Dat fiindcă refugiu înseamnă în mod inevitabil bilingvism și aceasta în cel mai bun caz, anume atunci când părinții reușesc să transmită copiilor și limba lor maternă, adică română, singura soluție este formarea de comunități naționale și religioase, pentru că afară de limba maternă, religia, credința comună este cea mai puternică forță de integrare socială și națională. Cel mai cunoscut exemplu din istorie este cazul refugiaților și deportaților evrei, care au supraviețuit sute și mii de ani până în ziua de azi și nu vor pieri nici în viitor datorită nu atât limbii pe care și-au pierdut-o definitiv cu timpul, ci religiei, puterii de integrare și conservare a credinței comune. În Egipt, în robia babilonică și în diaspora medievală și contemporană, în lunga lor peregrinare prin lume, evreii și-au pierdut limba, trebuind să învețe vrând nevrând din motive practice limba poporului gazdă și să-și creeze una nouă pe baza unui dialect al limbii germane medievale, idișul, dar numai rare ori și-au pierdut individual, niciodată în masă însă, religia, credința comună. Pentru familiile izolate, dar omogene ca naționalitate și confesiune, situația este deci mai puțin gravă. Lor li se recomandă să continue a vorbi în familii românește pentru ca copilul sau copiii să poată deprinde de mici limba maternă, limba mediului social cu care ei, care pentru ei poate deveni ușor limba maternă, copiii o învață repede și din capul locului corect, din contactul cu ceilalți copii, aparținând naționalității dominante. De la părinții ei vor deprinde o pronunție defectuoasă care nu face decât să-i pună într-o poziție inferioară față de camarazii de joacă și mai târziu față de colegii de clasă. Mă opresc aici, mai sunt două, trei pasaje, dar mă opresc aici cu acest eseu din cartea Rânduiala Ființei Românești, studii de morfologie culturală a lui Dumitru Cristian Amzer. Ziceam că ultima zi a lunii august este dedicată sărbătoririi limbii române. Sărbătorim limba română și suntem în stare de sărbătoare ori de câte ori vorbim corect românește, ori de câte ori spunem cuvintele frumoase ale limbii române și nu imprecațiile și înjurăturile și vorbele mizerabile, ori de câte ori prin cuvintele noastre, prin formulările noastre, exprimăm gânduri bune, ziditoare și aducem bucurie celor din jur. Sănătate și bucurie tuturor!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci excesul ei beat de atâtea văzute, cobor tiptil în invizibil. Să scrii e ca și cum ar ploua în tine cu tăcerile celorlalți. Le strângi pe toate într-un ciubăr în care te scufunzi noaptea pe lună plină ca să te trezești în apele unui singur cuvânt. Să scrii e ca și cum ți-ai pregăti pomana de viu. Iei parte la ea doar ca să fii sigur că li te-ai împărțit. Luați, mâncați, beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești. E un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie.

0: plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri, aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
0: Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
1: Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
0: Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor, bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
1: Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
0: Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
1: Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte. Și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate, dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi. Deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
0: Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
1: Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
0: Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție, în fiecare vers, și îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
1: Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune, orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine, întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care, prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa. Și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile. Toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii. Inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
0: Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțată atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
1: al lui Rachmaninov
0: și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
1: Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul. Înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu o altă arhitectură, cu o altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
0: Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când în locul în care și împăratul merge singur, nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor, ele n-au nicio vină că tu nu-ți mai aparții. Inspiră, expiră, întinde-te în tine însuți ca într-un mormânt din care te vei scula la a doua înviere a dragostei.
1: Da, uneori avem momente în care simțim că nu ne mai aparținem, simțim că ceva în noi a murit, a amorțit, a încremenit și avem nevoie să ni se reamintească acest exercițiu simplu al respirației, care este chiar viața. Trebuie să reînvățăm să inspirăm și să expirăm în așa fel încât să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
0: Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta: eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine. Ca pe Iisus la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată, ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei. Numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie. Eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
1: Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile, a scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență, gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
0: Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
1: Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele, și se încheie acest poem cu un vers care spune: suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată, și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi, cei încă aici, să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos, știm că moartea nu e decât poarta către înviere.
0: Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă, pe care nu mai conștientizăm, într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
1: Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză, o călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
0: Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
1: Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare, și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oase lângă tine în acel moment.
0: Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, scapă într-o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ana până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inima de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
1: Da, cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale postului pentru mine, iar felul lui de a privi viața cu atâta dragoste, cu atâta seninătate, cu atâta înțelegere profundă, a lăsat o urmă foarte adâncă în inima mea. Inclusiv jurnalul pe care l-a ținut soția lui și în care povestește chiar și partea grea, tristă a sfârșitului vieții sale, când a fost bolnav de cancer, și felul în care a asumat această boală, felul în care a înțeles să-și păstreze frumusețea, dragostea față de oameni, m-a impresionat puternic. Alexander Schmemann rămâne cu mine prin acest poem și l-am numit cumva Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
0: Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
1: Așa este.
0: Nu vă temeți, moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate. O clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului, în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai și nici nu e cazul să luați medicamente. Trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt tărâm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, marginal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, ca în vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
1: Da.
0: Nu vă temeți.
1: Nu vă temeți,
0: să
1: într-adevăr.
0: Nu,
1: să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte, să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă, e doar un moment, e doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care prin poezie să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată de fapt de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
0: Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
1: Doare cumplit, doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, să avem încredere, nu? Dacă
0: da.
1: Nu credem în înviere, atunci
0: da.
1: Unde e credința noastră,
0: sigur,
1: nu?
0: Sigur.
1: Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
0: Murim, dar suntem vii.
1: Așa este.
0: Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
1: Nu vă temeți.
0: Nu vă fie frică. Da.
1: Și bucurați-vă.
0: Și bucurați-vă, evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan, o carte ce a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
1: Așa este, am avut o lansare în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
0: În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a...
1: Da, ele au fost scrise în timp, sunt o selecție dintr-un număr mult mai mare de poeme. Cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum. Și după ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea a poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune, cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
0: Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
1: Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
0: Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
1: Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Buceci și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului. Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
0: Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
1: Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent colecții dedicate poeziei. Mă gândesc acum, sigur, la o editură deja bine consacrată pentru tot ceea ce înseamnă poezia, precum casa de editură Max Blecher, dar și la o editură precum OMG sau, chiar mai recent, editura pentru artă și literatură, care a deschis o colecție coordonată de Andrei Zbârnea. E foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că e nevoie de un soi de concurență, e nevoie să existe mai multe voci, o pluralitate de voci, să ai de unde să alegi, pentru că poezia e poate cel mai intim și mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem la Bogdania, care este un hub cultural, o bragagerie transformată într-un spațiu de întâlnire literară, facem întâlniri cu poeți, le numim seri de poezie, sau am avut poeți invitați la un alt tip de eveniment care se numește Portret de scriitor la Bogdania, unde, de pildă, l-am avut invitat pe poetul Bogdan Opopescu și am avut bucuria să nu numai să discutăm, să dialogăm cu el pe marginea poeziei, ci și să-l auzim citindu-și propria poezie, pentru că mie mi se pare important să-i auzim pe poeți cum reușesc să intre în pielea cuvintelor lor.
0: Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit.
1: Mulțumesc
0: acum
1: din suflet. O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nici când. Nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să n-o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
0: Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
1: Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale.
0: Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
1: Să sperăm că devin sănătoși și după ce citesc poezie.
0: Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor noștri această carte, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva, unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor și o carte dedicată în mod special mamei.
1: Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede, și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
1: Așa să fie, m-aș bucura.
0: Mulțumesc mult! Inima hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte. O carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică mulțumesc!
1: Eu mulțumesc!
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa. Radio Renașterea.
0: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri.

0: E la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
6: Aici Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, fragment din tâlcuirea la Evanghelia prasnicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Prăznuindu-și Irod ziua nașterii, fica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. O ospăț drăcesc, o adunare satanică, o joc nelegiuit și plata unui joc și mai nelegiuit, s-a săvârșit cea mai blestemată ucidere din toate uciderile. Cel ce merita să fie încununat și să-i se strige numele în gura mare este ucis. Biruința demonilor stă la masă, iar chipul biruinței este vrednic de fapta săvârșită. Uită-mi-te că toată adunarea aceea de la masa lui Irod era o adunare drăcească. În primul rând, era alcătuită din beție și de sfrâu. Nimic sănătos nu putea fi în ea. În al doilea rând, oaspeții erau niște stricați, iar gazda mai stricată decât toți. În al treilea rând, petrecerea lor era fără judecată. În al patrulea rând, fata, din pricina căreia căsătoria lui Irod cu Irodiada era o călcare de lege, intră în sala de ospăți, se dă în spectacol și fecioara întrece pe desfrânate. Chiar timpul când a făcut Irod ospățul, învinuiește nu puțin fără de lege aceasta. Când ar fi trebuit să mulțumească lui Dumnezeu că în ziua aceea l-a adus la lumină, Irod tocmai atunci îndrăznește acele fără de legi. În ziua în care trebuia să deslege pe cel legat, atunci adaugă lanțurilor uciderea. Ascultați, fecioare, dar mai bine spus, ascultați și voi, femei măritate, care la nunțile altora vă schimonosiți așa, sărind, zbenguindu-vă, făcând de râs pe femei. Ascultați și voi, bărbaților, care umblați după ospețe bogate și pline de beție. Temeți-vă de prăpădul diavolului. Cu atâta putere l-a prins diavolul atunci pe acel ticălos împărat, încât s-a jurat să-i dea chiar jumătate de împărăție. Așa de mult a ținut la tronul său și atât de robit de patim a ajuns dintr-o dată, încât de dragul unui dans a renunțat chiar la domnie. Uită-te și la cererea fetei. Dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Vezi cât e de lipsită de rușine? A intrat toată pe mâna diavolului. Amintește de vrenicia lui Ioan, numindu-l Botezător. Și nici asta nu face să se rușineze, ci, ca și cum ar vorbi de o mâncare oarecare, așa cere să-i se aducă pe tipsie acel fericit cap. Și nu spune nici pentru care pricină, că nici n-avea ce spune. Dumnezeu însă a îngăduit și nici n-a dezlănțuit trăsnet din cer ca să ardă chipul acelei nerușinate, nici n-a poruncit să se despice pământul și să înghită tot ospățul acela nelegiuit. N-a făcut asta ca să lase mare mângâiere celor care vor suferi mai târziu pe nedrept. Să auzim așadar acestea toți câți facem fapte de virtute, dar suferim necazuri de la oamenii răi. Că și atunci Dumnezeu a îngăduit să fie junghiat cel care a trăit în pustie, cel încins cu cingătoare de piele, cel îmbrăcat cu haină de păr. Profetul, cel mai mare profet dintre toți profeții, decât care altul mai mare n-a fost între cei născuți din femeie. A îngăduit Dumnezeu să fie înjunghiat de o fată desfrânată și stricată, omul care apără legile dumnezeiești. Gândindu-ne dar la acestea, să îndurăm cu curaj oricât am suferi. Ascultați toți câți faceți mai mult decât trebuie gustul femeilor. Ascultați toți câți faceți jurăminte pe neștiute, câți faceți pe alții stăpâni pe gândurile și voința voastră, spre pierderea voastră și vă săpați voi înșivă groapa, că și Irod așa a pierit. Se aștepta ca fata să-i ceară un dar vrednic de ospățul ce-l dădea. Era doar o copilă, era la ospăț, la o serbare și se aștepta să-i ceară un dar frumos și plăcut, nu capul Botezătorului. Dar s-a înșelat. Cu toate acestea, nimic nu-l dezvinovățește pe Irod. Cine nu s-ar fi cutremurat la vederea acelui sfânt cap adus la ospăț din care picura sânge? Și totuși nu s-a cutremurat nici nelegiuitul Irod, nici femeia lui mai blestemată decât el. Așa sunt femeile desfrânate. Sunt mai îndrăznețe și mai crude decât oricare alt om.
dacă noi, care auzim aceste cuvinte, ne cutremurăm, cât trebuie să fi cutremurat atunci priveliștea aceea? Care erau simțămintele oaspeților când au văzut în mijlocul ospățului capul acela de curând tăiat din care picura sânge? Dar pe setoasa de sânge Irodiada, pe femeia mai sălbatică decât ielele, pe ea n-a mișcat-o deloc vederea aceasta, ci a desfătat-o. Se dau și acum multe ospeți asemănătoare ospățului lui Irod. Chiar dacă nu-i ucis Ioan Botezătorul, dar sunt ucise mădularele lui Hristos și cu mult mai cumplit. Dansatoarele de astăzi nu cer pe tipsie capul, ci sufletele comesenilor. Când îi fac sclavi, când le înfierbântă sufletele cu amoruri nelegiuite, când se înconjoară cu femei desfrânate, nu le taie capetele, ci le junghe sufletele, făcând din ei adulteri, stricați și desfrânați. Să nu-mi spui mie că nu ți se vatămă cu nimic sufletul dacă bei vin, dacă te îmbeți, dacă te uiți la o femeie care dansează și cântă cântece de rușine. Să nu-mi spui că, biruit de plăcere, nu cazi în desfrânare. Și tu săvârșești păcatul acela înfricoșător pentru că faci mădularele lui Hristos, mădularele unei desfrânate. Chiar dacă nu-i de față fata Irodiadei, dar este de față diavolul care a dansat atunci prin ea. Și diavolul dănțuiește acum prin desfrânatele acestea și pleacă ducând cu el roabe sufletele tuturor oaspeților. Ascultă-l pe profetul Amos cum ține de rău chiar aceste ospețe zicând așa: vai de cei care beau vin strecurat și se parfumează cu cele mai de frunte parfumuri. Vezi dar că și luxul este învinuit? Profetul învinuiește aici nu numai lăcomia, ci și viața luxoasă. Tu mănânci peste măsură, iar Hristos nu are nici cele de trebuință cu care să-și ogoiască foamea. Tu mănânci felurite dulciuri, iar el nici pâine uscată. Tu bei vin de Tasos, iar lui, care însetează, nu i-ai dat niciun pahar cu apă rece. Tu te culci pe saltele moi și înflorate, iar el îngheață de frig. De aceea, chiar dacă ospețele n-au la temelia lor jaful și lăcomia, sunt tot așa de blestemate, pentru că la astfel de ospețe mănânci și bei peste trebuință, iar lui Hristos nu-i dai nici cât îi trebuie, deși tu te desfătezi cu cele ale lui. Nu spun lucrurile acestea ca să vă împiedic să vă distrați. Distrați-vă, dar nu cu un astfel de preț. Hrana voastră să fie temei de iubire de oameni, de milostenie, nu de cruzimi. Hrănește-ți oaspetele pentru că-i sărac. Hrănește-l pentru că se hrănește Hristos. Nu-l hrăni pentru că spune cuvinte drăcești, pentru că se înjosește. Nu te uita că fața îi râde, ci cercetează-i sufletul și atunci vei vedea că-și blestemă de mii de ori viața, că oftează și suspină. Dacă nu-ți arată viața lui cea grea și nenorocită, apoi o face pentru tine ca să te distreze. Să fie dar oaspeții ai tăi oamenii săraci și liberi, nu cei care se jură pe nedrept, nu comedianții. Dacă vor intra astfel de oameni în casa ta, aceasta va ajunge biserică în loc de teatru. Diavolul va fi alungat și va intra în casa ta Hristos, va intra corul îngerilor. Iar dacă vrei să culegi și o altă mângâiere de pe urma acestora pe care îi chem la masa ta, poruncește-le ca atunci când au răgaz să ia Biblia în mâini și să citească legea dumnezeiască. Astfel de ospețe îți vor fi mai plăcute decât celelalte. Te fac și pe tine și pe oaspeții tăi mai vrednici. Celelalte ospețe acoperă de rușine și pe gazdă și pe invitați. Pe tine, gazda, pentru că insulți și te îmbeți, iar pe invitați că ajung niște ticăloși și niște giftuiți. Nu ține dar lângă tine prieteni care sunt dascălii pagubei tale. Nu ține lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta, că toți aceștia termină și cu prietenia odată ce au terminat masa și petrecerea. Ceilalți însă, prietenii de dragul virtuții, rămân veșnic lângă tine, îndură alături de tine toate durerile și toate necazurile tale. Prietenii de masă și de beții, neamul paraziților, de multe ori se răzbună pe tine și-ți fac nume prost.
Cunosc mulți oameni vrednici care au căpătat o faimă proastă făcută tocmai de prietenii lor de chefuri și beții. Au spus despre dânsii că sunt niște șarlatani și niște desfrânați care strică casele altora. Să căutăm dar să scăpăm de această faimă proastă, dar înainte de toate să căutăm să scăpăm de iad. Să facem cele plăcute lui Dumnezeu, să punem odată capăt acestui obicei diavolesc, pentru ca atunci când mâncăm și bem, să facem toate spre slava lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm și de slava Lui, pe care facă Dumnezeu ca noi toți să o dobândim cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea îi se cuvine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, fragment din tâlcuirea la Evanghelia prasnicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre simțirea sufletului. Trăim într-o lume în care suntem obișnuiți să analizăm, să explicăm, să grăbim lucrurile, dar sufletul nu funcționează după grabă și nici după logica stricată, adică o logică strictă. Sufletul simte, el percepe, el răspunde la ceea ce este adevărat, răspunde la ceea ce este bun, răspunde la ceea ce este curat. Simțirea sufletului este acel spațiu interior în care se întâlnesc liniștea, conștiința și prezența lui Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fiți liniștiți și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, spun unii din psalmii lui David. Această liniște este locul în care sufletul începe să simtă cu adevărat. Dar ce înseamnă concret să ne ascultăm sufletul? Înseamnă să ne oprim din agitație, să fim atenți la ceea ce trăim în interior, să nu ignorăm neliniștea, dar nici să nu fugim de liniște, să ne întrebăm ce simt, ce îmi spune sufletul meu. O istorioară spune despre un om care lua decizii doar cu mintea și ajungea mereu neliniștit. Într-o zi cineva i-a spus: ascultă-ți și sufletul. A început să fie mai atent la stările lui interioare și a descoperit că liniștea este cel mai bun semn că este pe drumul potrivit. Simțirea sufletului nu înșală atunci când este curată. Mântuitorul ne arată că inima este centrul vieții noastre. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei capitolul 6, versetul 21. Iar inima simte, nu doar gândește. În viața de zi cu zi ne lăsăm adesea conduși de zgomotul exterior și pierdem contactul cu interiorul nostru, dar acolo în liniște se află răspunsuri, pace și orientare. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, la un moment dat, într-un moment de confuzie, a ales să se roage și să tacă pentru o vreme. Mai târziu a spus: nu am primit un răspuns în cuvinte, dar am simțit ce trebuie să fac. Aceasta este lucrarea tainică a sufletului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: omul cel răuntric se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16. Această înnoire începe prin atenția la suflet. Dragi radioascultători, simțirea sufletului nu este slăbiciune, ci sensibilitate curată. Este capacitatea de a petrece ceea ce este esențial. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Luați câteva momente de liniște, fără grabă, fără zgomot, și întrebați-vă ce simte sufletul meu acum. Răspunsul poate veni în liniște, dar va fi sincer, pentru că în final, sufletul nu are nevoie de mult zgomot, ci de atenție. Să învățăm așadar să ne ascultăm sufletul și vom descoperi o lume mai profundă, mai liniștită, mai adevărată. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în inimă și de simțire curată. Doamne ajută-mi!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește-te spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Viața duhovnicească se întemeiază pe credința în Dumnezeu, credință care trebuie mereu cultivată. Credința se află într-o strânsă legătură cu frica de Dumnezeu, dar poate fi și înăbușită de prezența unor frici în viața omului. Despre credință și despre frică vom vorbi în această emisiune. Departe de a-l retrograda și a-l face ridicol, credința dimpotrivă îl înnobilează pe om. Prin profunde resorturi îl pune într-un raport matur cu sine, cu ceilalți și mai ales cu o instanță supremă, nu doar morală, ci mai ales una care dă sens și plinătate vieții. Nu toți acced la ea, de aceea este socotită un dar de sus, iar modul cum o dobândește omul rămâne un mister. Credința înseamnă a accepta adevărul revelației, constituindu-se în primul pas al vieții duhovnicești. Scânteia care o declanșează este dată mai ales de vestirea cuvântului evanghelic, pentru că, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Romanii 10:17, credința este din auzire. Iar dacă din auditoriu sau ca urmare a unui dialog personal unii au fost pătrunși la inimă de această vestire, în suflet se petrece o tainică convertire. Credința poate surveni și pe alte căi. Lectură, contactul inopinat cu spațiul eclesial, întâlnirii providențiale, dar efectul este similar. De aici credința crește prin harul lui Dumnezeu la măsura unei convingeri ferme, a unei evidențe de neclintit, statornicindu-se în virtute prin aportul voinței omului și al angajării pe calea împlinirii poruncilor divine. Mai mult decât o atitudine intelectuală, credința este un mod de viață ce se reflectă în comportamente, în gesturi de adorare și în relațiile cu semenii, pentru că ea presupune mai ales o transformare a sinelui și deschiderea către altul prin depășirea limitării.

Totodată, credința nu este scutită de o luptă interioară, de confruntarea cu necredința, încât între aceste două coordonate se derulează viața omului. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, cum citim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, versetul 24. La rândul lor, paradoxal, necazurile au darul de a fortifica credința sau, cum spune Sfântul Isaac Sirul, cităm, credință neclintită câștigă cineva din încercări. Închem citatul. Părinții filocalici, în mod surprinzător, pun credința în legătură cu frica, una determinând-o pe cealaltă. Iată ce spune Ava Iliecdicul. Cităm, frica este fica credinței, sau, cum spune Sfântul Isaac Sirul, rodul credinței. Într-o scară a virtuților, după credință, dumnezeiești părinți au rânduit frica, spun sfinții Calis și Ignatie Xantopol. Prin frică aici înțeleg o teamă sfântă, o sfială, cu alte cuvinte evlavia. Este frica de Dumnezeu, ca fel de a ne raporta la Făcătorul la toate și de a ne modela conștiința. Prin ea căutăm să nu-L mâhnim pe cel iubit. Dreapta credință naște această frică, potrivit Sfântului Teodor al Edesei, iar pentru cel cucernic este o virtute de căpătâi. Conform Scripturii, ea este dar de la Dumnezeu. Înțelepciunea lui Iisus Sirach, capitolul 1, versetul 12, sau înțelepciunea prin excelență, Iov 28:28, și se manifestă prin multe alte însușiri. Este curată, psalmul 18:10, lungește zilele, pilde 10:27, este un izvor de viață, pilde 14:27, sau duce la viață, pilde 19:23, te ferește de rele, pilde 16:6, îndepărtează păcatele, Sirach 1:20. Din perspectiva unei evoluții spirituale, ne spune Ava Dorotei de Gaza, există două feluri de frici. Una a începătorilor, care împlinesc voia lui Dumnezeu de teama chinurilor viitoare, și alta a celor desăvârșiți, care fac voia lui Dumnezeu pentru că îl iubesc, fiindu-le frică să nu cadă din dragostea lui Dumnezeu. În acest sens, cum citim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Încheiem citatul. Există însă și o frică sfântă în fața necuprinsului, a celor de dincolo de simțuri, în fața manifestării copleșitoare a sacrului. Confruntat cu acest ganz andere, sau numinosul, cum îl numește teologul german Rudolf Odo, ceva fără analogie în plan uman sau cosmic, omul este covârșit de sentimentul propriei nimicnicii, dând piept cu o experiență înfricoșătoare. Pe de-o parte, cu venerație, în opinia teologului german, sub forma unei uluiri sau încântări, ca Mysterium Fascinans, pe de alta, cu înfiorare, într-o manieră terifiantă, ca Mysterium Tremendum. Mai multe secvențe biblice sunt elocvente. Citim în Facere 28:17, și spăimântându-se Iacov a zis cât de înfricoșător este locul acesta. De asemenea, în Matei 14:26 citim, văzându-L pe mare, pe Iisus, ucenicii s-au înspăimântat și de frică au strigat. Sau în Marcu capitolul 4, versetul 41, și s-au înfricoșat cu frică mare apostolii și ziceau unul către altul, cine este oare acesta că vântul și marea îi se supun? Sau, alt pasaj, Marcu, capitolul 16, versetul 8, și ieșind, femeile mironosițe au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire.
Alt pasaj din Luca 1:12. Și văzându-l pe îngerul Domnului, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. De asemenea, în Luca 1:30 citim: și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Și așa mai departe. În toate cazurile este vorba de reacția pe care o provoacă ineditul absolut al acestor epifanii. Realitățile supramundane, prin sacralitatea lor, provoacă un sentiment de teamă, omul neregăsindu-le un corespondent în datele lumii care îl înconjoară. Faptul este adeverit de Sfânta Scriptură și subliniat adesea în formularul liturgic. Prin urmare, Dumnezeu însuși este mare și înfricoșător, sau prea înalt și înfricoșător, cum citim de pildă în Psalmul 46, versetul 2, dar aceleași atribute revin și realităților care îl înconjoară sau îl manifestă. Numele Domnului este slăbit și înfricoșător, cum citim în Deuteronom 28:58, îngerii săi sunt înfricoșători, altarul său este înfricoșător, la fel și sfintele sale taine, înfricoșător este scaunul său de judecată și judecata însăși. În preajma acestora, sau reflectând la ele, omul petrece cu frică și cu cutremur. În plan sufletesc, fricile omului au un spectru larg și de intensități diferite. Frica lui majoră se referă la moarte. Într-un anumit registru, ea ține de normalitate și de condiția pasageră a fiecăruia pe pământ. Are un caracter obștesc și exprimă vulnerabilitatea naturii umane, ajuns așa în urma păcatului originar. Conform Sfântului Maxim Mărturisitorul, este un afect, un simptom al părții pătimitoare a sufletului, care în sine nu are ceva păcătos, dar poate aluneca spre păcat. Psalmistul exprimă acest simțământ, citim în Psalmul 54, versetul 4: inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine. Încheiem citatul. Mântuitorul însuși, în Ghețimani, a gustat această experiență ca dovadă a deplinei asumări a naturii umane, fără însă a cădea sub povara ei. Sfântul Ioan Scărarul delimitează între două tipuri de frică în fața morții. Cităm din Scara, capitolul 6. Frica de moarte este o însușire a firii, intrată în ea prin neascultare, iar tremurarea de moarte este semnul păcatelor nepocăite. Hristos are frică de moarte, dar nu tremură. Încheiem citatul. Dimpotrivă, aducerea minte de moarte, o practică ascetică curentă în spiritualitatea monahală, prin puterea ei de propulsie, duce la dezlipirea de lume. Monahul deja mort lumii, nu de moarte îi este frică. Ne spune Sfântul Antonie cel Mare, cităm: moartea de o va avea omul în minte, nemurire este, dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului. Încheiem citatul. Mai mult, în tot ceea ce faci, spune înțeleptul Iisus Sirah în cartea sa la capitolul 7, versetul 38, așadar, în tot ce faci, adu-ți aminte de sfârșitul tău și nu vei păcătui niciodată. Încheiem citatul. Creștinul îmbunătățit, ancorat în credință și neîmpovărat de conștiință, nu se teme de moarte. Se teme eventual de judecata lui Dumnezeu. Oricum, Mântuitorul s-a întrupat și ca să elibereze pe cei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, cum citim în Evrei, capitolul 2, versetul 15. Omul însă nu se teme numai de moarte, ci și de nenumărate alte lucruri. Un afect este și frica în general, ca și foamea sau somnul. Se manifestă sub forma unei emoții puternice ce apare în situații de natură să amenințe integritatea individului, un sentiment legitim, sănătos și cât se poate de uman. Se aseamănă durerii și funcționează ca un avertisment, în lipsa căruia viața omului ar fi pusă în pericol. Nu există om căruia să nu-i fie frică. Se consideră că orice frică are la bază finalmente frica de moarte. Scriptura ne oferă multe exemple de acest fel.
În Cartea Esterei, la capitolul 5, versetul 1, citim: inima ei era apăsată de frică. Sau în Isaia 21:4, Duhul meu rătăcește, frica dă năvală peste mine. Sau în Luca 21:26, iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea ce au să vină peste lume. De asemenea, oamenii se tem de noapte, se tem de stăpânire, apostolii se temeau de iudei și așa mai departe. Până și animalele se tem, cum ne spune Cartea Afacerii la capitolul 9, versetul 2. Lipsa fricii ține de patologie, dar de patologie ține și prezența unei alte frici în viața omului, frica de tip nevrotic sau obsesiv. Ea este doar imaginară și nu avertizează asupra nimic, însă e trăită la o intensitate mare, în diferite trepte, temere, spaimă și chiar groază, luând forma fobiilor, a stresului sau chiar a atacurilor de panică. Acest fenomen se petrece și invers, adică stresul migrează în fobii, compulsii și atacuri de panică. Frica patologică este mai chinuitoare decât însăși presupusa primejdie, paralizând conștiința și voința. Dacă sursa temerii e nedefinit sau are un caracter general, psihologii o numesc anxietate. Există nenumărate fobii sau frici cu caracter specific, cum ar fi nosofobia, adică ipohondria, temerea de boală, agorafobia sau temerea de spații deschise, claustrofobia sau temerea de spații închise, sociofobia sau temerea de public și așa mai departe. Toate țin de sfera minții, a psihicului și sunt socotite tulburări sau chiar boli, realități care provoacă foarte multă suferință astăzi. Pot fi cauzate de traume, dar vin și pe fondul unei lipse de informații, din cauza căreia omul își creează scenarii grave. Unii își induc inconștient frici prin plonjarea în virtual sau vizionarea unor filme horror, alții cad pradă superstițiilor, iar alții chiar cultivă senzațiile tari prin sporturile extreme, de pildă, fiind dependenți de adrenalină. Când omul intră în panică, se creează reacții fiziologice la nivelul corpului prin mecanismele de eliberare hormonală, ca urmare a dezechilibrelor de la nivelul sistemului neurovegetativ. Sufletul este apăsat, iar viața devine un chin de iad. Neîndoielnic, în tot acest tablou se simte și prezența diavolului. Fricile obsesive, persistente, sunt urmarea atacului diavolesc, e de părere psihiatrul rus Dmitri Avdeev. Focalizarea pe propriul sine și mândria sunt sursa multor frici, iar sociofobia sau teama de public sunt rodul slavei deșarte adesea, în toate aceste situații omul căzând sub anumită influență a puterilor răului. Potrivit Sfântul Ioan Scărarul, cităm: sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme și de zgomotele lucrurilor și de umbre. Încheiem citatul din Scara, capitolul 20. De aceea, frica este și un păcat. Dacă frica de Dumnezeu se naște din credință, cum ne spune Sfântul Isaac Sirul, frica de acest fel este fica necredinței, ne spune Sfântul Ioan Scărarul. Cu acest fel de frică trebuie luptat cu mult curaj, cerând vindecare de la Dumnezeu. Lupta însă nu este ușoară. Credința joacă aici un rol major. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul: cel ce a biruit frica lașă este vădit că și-a predat viața și sufletul lui Dumnezeu. Încheiem citatul. Încrederea în Dumnezeu este antidotul fricii, ceea ce subliniază și psalmistul în Psalmul 26, versetele 1-2, cităm: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Încheiem citatul. Într-o împrejurare de natură să le pună viața în pericol, apostolii au strigat către Domnul: mântuiește-ne că pierim. Acesta, Domnul, apostrofându-i, cităm: pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de nu aveți credință?
Închem citatul, Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 40. Pe tărâmul Duhului, al credinței și rugăciunii, fricile se retrag. Psihoterapia trebuie să trimită la acest tărâm. În sfera rugăciunii vii, particulare sau liturgice, se înțelege aici și spovedania și împărtășania, omul își redobândește încet pacea. Ne stau mărturie sfinții, care nu se temeau de nimic, chiar de s-ar fi rânduit o știre împotriva lor, cum citim în Psalmul 26, versetul 5, ei având certitudinea dată de credință că Dumnezeu este dragoste și că ne apără și ferește de tot răul. Frica nu trebuie ocolită, ci înfruntată, iar omul trebuie să lucreze în mod duhovnicesc asupra lui. Din acest punct de vedere, frica poate fi și o binecuvântare, afirmă cuviosul Paisia Ghioritul, omul fiind nevoit astfel să scape întotdeauna la Dumnezeu prin rugăciune. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că prin intermediul fricii se poate conduce lumea astăzi. Teroarea, represiunile, războaiele, atacurile teroriste, infracționalitatea, diversele amenințări, pericolul epidemiilor conduc la un sentiment generalizat de frică, iar omul în felul acesta cade ușor pradă manipulărilor. În fața presiunii istoriei, biserica ne scapă de neliniște pentru că ne oferă mereu ca soluție credința.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Atâta vreme cât omul nu trăiește cu convingerea că Dumnezeu poartă grijă de toate și că nimic nu se întâmplă fără știrea Lui, fără îngăduința Lui, fără binecuvântarea Lui, atunci omul crede că el ar putea stăpâni sau ar putea influența în vreun fel sau altul lucrurile, dar totuși el este limitat, el nu poate să aibă stăpânirea lui Dumnezeu asupra întregii lumi, asupra întregii existențe și atunci, bineînțeles că simțindu-și limitele și neputințele, omul începe să tremure, începe să se neliniștească, să se îngrijoreze ce o să fie, cum o să fie, ce o să fac. Sunt o sumedenie de lucruri care îi pot produce omului frică. Frica de a nu pierde, frica de a nu muri, frica de a nu se îmbolnăvi, frica de a nu fi stăpânit de alții. Foarte multe pot fi pricinile care să stârnească în inima omului frica și toate arată puținătatea credinței, pentru că și oamenii care au o oarecare credință în Dumnezeu se vede că totuși sunt stăpâniți de o anumită frică. Când omul se desăvârșește în credință, când el are o credință puternică, aceasta se manifestă ca dragoste față de Dumnezeu, omul simte dragostea lui Dumnezeu și atunci el nu se teme neapărat de pedeapsa lui Dumnezeu sau de ceva rău care ar putea să vină din partea lui, ce se teme să nu-l rănească pe Dumnezeu, să nu rănească această iubire smerită și milostivă pe care Dumnezeu i-o arată cu un belșugare.

0: Sigur că în devenirea omului sunt trepte. Într-un fel trăim relația cu Dumnezeu la început, în altfel la mijloc, în altfel la sfârșitul căi. Cred că este la fel și în relația copil-părinte. La început copilul trăiește relația cu părinții săi și cu oarecare frică, se teme să nu fie pedepsit și chiar părinții folosesc fie amenințarea, fie poate un soi de momeală pentru copii. Fă-ți temele bună oară, pentru că dacă nu le faci, nu te las să mergi la joacă cu prietenii, sau fă-ți temele, pentru că dacă ți le faci, te las sau îți dau o ciocolată sau te las să mergi undeva unde ție îți place să mergi. Deci, iată, fie îl ameninți cu un soi de pedeapsă, fie îl momești cu ceva ce știi că îi place, dar vrei să-l determini să facă un lucru bun. Așa și în relația cu Dumnezeu, la început, fie ne temem de pedeapsă, ne temem să nu ajungem în chinurile iadului, fie suntem atrași de frumusețea raiului și de bunătățile care îi așteaptă acolo pe oamenii credincioși. Dar, așa cum și copilul, pe măsură ce crește, el înțelege ceea ce îi spun părinții și nu mai face nici din frică, nici din momeală, ci le face pentru că știe că așa este bine și poate chiar se bucură să facă ceea ce îi propun părinții. Așa și în relația cu Dumnezeu omul ajunge să înțeleagă lucrurile, să le simtă, să simtă iubirea lui Dumnezeu și atunci dispare sentimentul acela de frică și face lucrurile pur și simplu, pentru că nu poate altfel, fiind înrăurit și de harul lui Dumnezeu care vine cu îmbelșugare în sufletul lui. Ai nevoie și de frică la un moment dat, trebuie să trăiești și sentimentul acesta de frică, dar care treptat slăbește pe măsură ce se întărește credința și sporește cunoașterea și dragostea de Dumnezeu, frica slăbește și, cum zice la un moment dat Sfântul Antonie cel Mare, zice: eu nu mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe El. Și sigur că acolo apare deja un alt fel de teamă, cum spuneam mai devreme, apare teama de a nu întrista, de a nu răni această iubire pe care Dumnezeu ți-o împărtășește, atât de duioasă, atât de smerită.
1: L-am ascultat pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre credință și despre frică, respectiv raportul dintre ele. Foarte mulți dintre noi ne dorim o credință mai puternică, dar foarte mulți dintre noi suntem cuprinși și de diferite frici. Relația sănătoasă și vie cu Dumnezeu întărește credința și alungă fricile. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cultură.
5: Morală.
6: Societate.
7: Repere pentru o viață creștină.
8: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
9: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
8: După cum ați putut observa, săptămâna trecută am început un nou șir de emisiuni dedicate rugăciunii împărătești, rugăciunii Tatăl nostru. Tot atunci am vorbit despre apelativul pe care noi îl folosim atunci când ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl, adică Tatăl nostru, constatând că există o filiație divină, că suntem fii ai unui Dumnezeu, și despre sfințenia numelui lui Dumnezeu vom vorbi săptămâna aceasta. Zicem în rugăciunea domnească Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Poate ar trebui să ne reamintim puțin din ceea ce am discutat în săptămâna precedentă.
9: Data trecută am insistat asupra faptului că în apelativul Tată recunoaștem paternitatea divină și mai cu seamă dragostea Tatălui. Cumva este o adresare care indică o anumită apropiere a noastră față de Dumnezeu. Și sigur că această apropiere o desprindem din maniera în care Mântuitorul Iisus Hristos îi se adresează Tatălui și cumva stabilește o realitate intimă, apropiată cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne mai apare, sigur, în ciuda transcendenței divine, Dumnezeu ne apare foarte apropiat. Și avem această îndrăznire de a-L numi Tată, ceea ce, pe de altă parte, descoperă condiția noastră de fi. Noi toți devenim asemenea Fiului lui Dumnezeu, asemenea lui Iisus Hristos, noi toți devenim fii aceluiași Tată. Avem cumva o anumită apropiere și putem să manifestăm această apropiere față de Tatăl nostru ceresc al tuturor. Chiar și atunci când noi ne rugăm în particular sau când ne desfășurăm rugăciunea noastră particulară, individual acasă, noi totuși, rugându-ne cu această rugăciune, indicăm o anumită legătură noastră cu ceilalți oameni. Avem această conștiință că suntem fii Tatălui Celui Ceresc. Sigur că în această exprimare a lui Dumnezeu ca Tatăl există un anumit paradox, pentru că Dumnezeu ne rămâne complet transcendent. Adică nu putem să-L cunoaștem în esența Lui și nu avem nici cum să prindem în cuvinte și să explicăm transcendența divină. Dar, pe de altă parte, în acest apelativ al lui Dumnezeu ca Tată, recunoaștem că El se coboară spre noi sau vine în maxima noastră apropiere sau noi intrăm în maxima apropiere a lui Dumnezeu. Prin urmare, acest apelativ, Tatăl nostru, sau de fapt această formulare, Tatăl nostru care ești în ceruri, cumva constituie și cheia de înțelegere a tuturor celorlalte 6 sau 7 cereri care sunt cuprinse în această rugăciune. Este cumva un mod indicativ, sau această formulare este la modul indicativ, ceea ce ne arată cumva spiritul în care trebuie să înțelegem toate celelalte cereri ale acestei rugăciuni. Și sigur că prima cerere este aceasta în care cerem ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit. Însă, înainte de a explica conținutul acestei cereri și pentru a vedea care este înțelesul ei, aș vrea să fac câteva precizări cu privire la numărul cererilor pe care le regăsim în rugăciunea domnească. Sigur că există, după unii exegeți, 6 cereri care indică o anumită simetrie. Adică sunt 3 cereri care îl privesc pe Dumnezeu și 3 cereri care îi vizează pe oameni. Și e o anumită simetrie, să zicem, și din această perspectivă rugăciunea este în formularea ei foarte simetrică. Are un tot unitar. Pe de altă parte, sunt alți exegeți care ne spun că în această rugăciune, în rugăciunea Tatăl nostru, putem să regăsim 7 cereri. Și sigur că numărul acesta simbolizează, pe de-o parte, cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, așa cum ele sunt prezente în capitolul 11 din Isaia. Pe de altă parte, sigur că același număr 7 indică și cele 7 zile ale creației sau cele 7 sfinte taine. Sau unii au mers până acolo încât au zis că în aceste 7 cereri ar trebui să vedem, pe de-o parte, cele 3 virtuți teologice sau teologale sau împreună cu cele 4 virtuți cardinale. Și sigur că din această perspectivă toate aceste remarci, toate aceste observații sunt binevenite pentru că ne ajută să înțelegem în mod mai deplin semnificația celor 7 cereri. Însă e clar că în tradiția ortodoxă noi spunem acest lucru, că sunt 7 cereri pe care le cuprindem în rugăciunea Tatăl nostru și sigur că putem să acceptăm și acest lucru. Primele 3 sunt adresate către Dumnezeu, cu alte cuvinte își găsesc un corespondent în virtuțile teologice, iar celelalte 4 își găsesc un alt corespondent în cele patru virtuți teologice, însă, sigur, și toate celelalte explicații pot să fie luate în considerare. De aceea, prima dintre aceste cereri, ne rugăm așa, să se sfințească numele lui Dumnezeu. Și sigur că această formulare pune de cele mai multe ori o anumită dificultate de interpretare. Cum adică să se sfințească numele lui Dumnezeu? Nu este
8: el.
9: Cum să sfințim noi numele lui Dumnezeu? Nu este deja numele lui Dumnezeu sfânt? Nu este Dumnezeu sfânt? Nu învățăm noi asta sau recunoaștem asta? Și sigur că așa este. Noi spunem că numele lui Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt. Însă sunt autori care ne recomandă să nu vedem în această formulare un sens cauzal. Ca și cum numele lui Dumnezeu a trebuit să fie sfințit de către cineva. Că noi știm că doar Dumnezeu este cel care este agentul sfințeniei. El este cel care ne sfințește sau face ca toate să fie sfinte.
8: De la El vine sfințenia.
9: De la El vine sfințenia pre noi, iar nu noi îi atribuim sfințenia lui Dumnezeu sau nu noi îl facem pe Dumnezeu să fie sfânt. Și sigur, deci nu ar trebui să vedem în această formulare un sens cauzal, ci mai degrabă un sens estimativ, adică facem o estimare, o apreciere, recunoaștem numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși ca fiind sfânt. Și sigur, în această cheie ar trebui să înțelegem formularea și sigur, în înțelegerea ei aș vrea să mai aduc un aspect care mi se pare relevant și care ar putea să clarifice înțelegerea noțiunii, și anume noi vedem că formularea acestei expresii este la diateza pasivă, adică cea în care subiectul este cel care suferă acțiunea. Însă exegeții Vechiului Testament ne spun acest lucru, și anume că întotdeauna când în Vechiul Testament avem de-a face cu o formulare la pasiv, întotdeauna este vorba despre o anumită acțiune care îl caracterizează pe Dumnezeu. E ceva ce îl are pe Dumnezeu ca agent, ca cel care intervine, cel care face, cel care stă la baza unei acțiuni. Mai cu seamă când este și numele lui Dumnezeu implicat, atunci avem de-a face cu un pasiv divin. Și sigur că cumva formularea este contrară modului în care noi înțelegem, dar putem să luăm, sigur, ca adevărat ceea ce ne spun exegeții, și anume să înțelegem formularea în sensul acesta, că atunci când noi cerem ca să se sfințească lui Dumnezeu, îl implorăm de fapt pe Dumnezeu ca să intervină în istorie și să acționeze în așa manieră încât să-și descopere planurile și voile sale. Adică Dumnezeu este cel care desfășoară o anumită acțiune în istorie și ne descoperă toate faptele minunate de-a lungul istoriei. În sensul acesta, Dumnezeu menține o legătură cu istoria și își face cunoscut numele, adică prezența lui simțită în cadrul creației.
8: Ceea ce noi numim în general pronia divină.
9: Pronia divină.
8: Modalitatea de a purta de grijă lumii acesteia. Vedeți, Dumnezeu a creat lumea, dar nu a lăsat-o de izbeliște, ci o ține într-o ordine perfectă. Altfel, e foarte greu să înțelegi ce se întâmplă în lume.
9: Putem să vedem, într-adevăr, pronia lui Dumnezeu, adică legătura, dialogul pe care îl menține cu lumea în general, dar, pe de altă parte, este implicat aici și un aspect a revelației, pentru că Dumnezeu acționează în istorie și își descoperă voia sa cu privire la scopul omului și al lumii în general. De aceea, noi asta facem în clipa în care solicităm sau ne exprimăm în acest fel în rugăciune, să se sfințească numele Tău, Doamne, adică să-ți descoperi voia Ta, să ne descoperi voia Ta. Și sigur, această descoperire implică și o anumită responsabilitate din partea omului. Dumnezeu se descoperă pe sine ca sfânt, își descoperă voia, descoperă ceea ce așteaptă de la noi, ne descoperă menirea spre ceea ce tindem, dar această acțiune din partea lui Dumnezeu presupune un angajament din partea omului. Și ne aducem aminte că în Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu se adresează chiar așa poporului, și spune, îmi veți fi mie neam sfânt, popor agonisit și așa mai departe. Adică Dumnezeu cere de la noi sfințenia pe care este caracteristică Lui. Însă sigur că noi această sfințenie nu avem la nivelul ontologic, așa cum Dumnezeu, să zicem, deține sfințenia, este sfânt prin excelență. Sigur că noi putem să participăm la sfințenia lui Dumnezeu, de aceea sfințenia noastră pe care noi la un moment dat o câștigăm prin efortul nostru este o sfințenie participativă. Întotdeauna ea vine de la Dumnezeu, ni se împărtășește nouă, astfel încât și noi, la măsura propriei noastre existențe, a propriei noastre vieți, a propriei noastre capacități, putem să experiem sfințenia lui Dumnezeu. Însă, sigur că aceasta este o explicație acestei formulări, acestei cereri. Pe de altă parte, aș vrea, cred că, să duc lucrurile puțin mai departe. Și anume că, pe de altă parte, când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem că aceasta este o calitate prin excelență care aparține Lui. Ține de ființa Lui, Dumnezeu. Și sigur, este o calitate pe care noi nu putem să o înțelegem în mod deplin. Sfințenia lui Dumnezeu este ceva ce nu putem să definim, nu putem să cuprindem cu mintea noastră și să o explicăm. De aceea o înțelegem într-o notă apofatică. Cu toții știm că Dumnezeu este sfânt și recunoaștem sfințenia Lui, dar când ni se cere să explicăm, probabil că nu găsim cuvintele potrivite pentru a spune în ce rezidă în mod esențial sfințenia lui Dumnezeu. Dar toți putem să o trăim. Deci o afirmăm, ține de transcendența Lui, dar în același timp avem această conștiință a faptului că acea sfințenie a lui Dumnezeu poate să fie trăită de către noi într-un mod cât se poate de profund și asta cred că este ceva ce ar trebui să ne rețină atenția. Noi participăm la sfințenia lui Dumnezeu chiar dacă de multe ori nu suntem capabili și să o înțelegem în mod cât se poate de deplin.
8: Haideți să dezvoltăm puțin această parte participativă la sfințenia lui Dumnezeu.
9: Adică doar să ne gândim la sfinți pentru a înțelege cât mai bine despre ce este vorba. Sfinții participă la sfințenia lui Dumnezeu. Și ei sunt cei care, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu și trăiesc sfințenia Lui, înțeleg, pe de altă parte, că Dumnezeu este curățenia sau curăția deplină prin excelență. Și sfinții pot să participe la această sfințenie sau această curăție a lui Dumnezeu. Și sigur fac aceasta printr-un efort personal, ei curățindu-și viața și sigur apropiindu-se din ce în ce mai mult și înțelegând tot mai deplin și înălțându-se tot mai mult în înțelegerea și pregustarea acestei sfințenii a lui Dumnezeu. Cumva este vorba despre o mișcare direct proporțională. Pe măsură ce îmi curăț viața de păcate, pe măsură ce depun un efort de purificare a vieții, în aceeași măsură pot să înțeleg mai deplin și să experiez sfințenia lui Dumnezeu ca fiind sau ca făcând parte dintr-o ordine cu totul alta decât cea lumească. Pentru că atunci când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să avem și această conștiință că El este transcendent, este Cel cu totul altul. Îl percep într-o manieră diferită. Îl percep ca pe celălalt care este nediferit și radical de lumea noastră. Dar în același timp îl percep ca o prezență personală, când vorbim despre Sfințenia lui Dumnezeu, știm că această Sfințenie aparține unei persoane prin excelență care este Dumnezeu. Și în același timp mă gândesc și așa, și sigur că și interpretările pe care le găsim converg în această direcție, în clipa respectivă când descoper Sfințenia lui Dumnezeu, îmi descoper și nimicnicia mea proprie. Când stau în prezența lui Dumnezeu și, pregust sau gust Sfințenia Lui, trăiesc Sfințenia Lui, în clipa respectivă îmi dau seama de goliciunea mea spirituală. Îmi dau seama că nu sunt fără prihană, ci dimpotrivă sunt păcătos, îmi conștientizez păcătoșenia și sigur că viziunea profetului Isaia din capitolul al 6-lea din cartea lui ne descoperă mai mult modul în care trebuie să înțelegem, pe de o parte, Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului, pentru că acolo este vorba despre, sigur, este cunoscută acea secvență ca fiind o viziune inaugurală. Profetul, la un moment dat, stă față în față cu Dumnezeu, pe care îl observă ca stând pe un tron înalt, și deasupra lui Dumnezeu sunt serafimii, care au câte 6 aripi, cu 2 aripi își acoperă fețele, cu 2 picioarele și cu 2 zboară în preajma sau în jurul tronului divin, timp în care ei rostesc această formulă: Sfânt, Sfânt, Sfânt, nu, este Domnul Savaot. Și sigur că această rostire acestei formule este cumva însoțită de o anumită clătinare, de o anumită cutremurare, de un fior, am zice, sfânt. Și sigur că în momentul respectiv, profetul Isaia, care este de față, spune cam în felul acesta: vai de mine că sunt un om păcătos, sunt un om cu buzele necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buzele necurate. Adică el are această conștiință a păcătoșeniei raportată la Sfințenia lui Dumnezeu. Cred că e primul lucru pe care îl sesizăm fiecare de altfel atunci când ne gândim la Sfințenia lui Dumnezeu. Ne gândim cât de departe suntem noi de Sfințenia lui Dumnezeu. Și sigur că este în această conștientizare a Sfințeniei lui Dumnezeu, a propriei păcătoșenii, este cumva o conștientizare sau este și un act de smerenie implicat. Pentru că acea conștiință a propriei păcătoșenii mă determină să mă zmeresc, să-mi dau seama cât de îndepărtat sunt de Dumnezeu și ce anume cere de Dumnezeu de la mine, pentru că Dumnezeu, descoperindu-se ca sfânt, cere de la mine acest angajament ca și eu să-mi sfințesc viața. Și atunci este implicată această zmerenie, pe de altă parte, odată cu conștiința propriei păcătoșenii. Însă, pe de altă parte, aceeași viziune inaugurală, același fragment din capitolul al 6-lea de la Isaia, ne mai descoperă și un lucru, și anume că Dumnezeu este Cel care ne purifică. Dumnezeu este Cel care ne purifică prin harul Său. Sigur că noi toți ne dorim să ducem o viață curată, o viață fără prihană, însă nu putem prin forțele noastre proprii, ci întotdeauna acea curăție a vieții, sigur că depinde și de efortul nostru, dar în mare măsură de acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne trimite harul Său astfel încât ne purifică și în acea secvență narrativă Dumnezeu este Cel care oferă purificarea lui Isaia, trimițând sau poruncind îngerului să aducă acel cărbune care la un moment dat, nu, care îl purifică. Și sigur că dacă stăm să ne gândim și noi preoți în clipa în care, sau după, imediat după ce ne-am împărtășit atât cu trupul cât și cu sângele Domnului, și noi rostim la fel și aceasta, sigur, acea propoziție pe care noi o rostim nu este alta decât cea pe care a rostit-o și Isaia. Iată, acesta s-a atins de buzele mele și va șterge, sau aceasta s-a atins de buzele mele și va șterge fără de legile mele și de toate păcatele mele mă va curăți. Și noi avem această conștiință că împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului ne purificăm viața, dar sigur nu ne datorăm nouă înșine acest fapt, ci lui Dumnezeu.
8: E foarte important că ați subliniat acest aspect, pentru că de multe ori privim la Sfânta Euharistie ca la ceva, ca la o recompensă pentru ceva, însă împărtășania nu e o recompensă, ci e un medicament, e o hrană a sufletului, ea vine să ne sfințească, să umple de sfințenie toate ale noastre.
9: Și o manieră prin care noi participăm la sfințenia lui Dumnezeu.
8: Da.
9: Pentru că prin trupul și sângele Domnului ni se comunică, dacă putem să zicem așa, ni se împărtășește sfințenia lui Iisus Hristos, încât împărtășindu-ne, noi nu suntem premiați pentru anumită râvna noastră personală, nu că aceasta n-ar fi importantă, ci mai mult decât atâta, noi intrăm într-un orizont de comuniune tainică cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Participăm la sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia Lui devine partea vieții noastre, astfel încât viața noastră este îmbunătățită și se îmbunătățește prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și această viață îmbibată de sfințenie, noi o ducem mai departe la casele noastre și în activitatea noastră, încât întreaga săptămână, nu, care urmează, am putea să zicem că ar trebui să fie trăit în această atmosferă a sfințeniei pe care o primim de la Dumnezeu și pe care o cerem de la Dumnezeu, pentru că cred că, pe de altă parte, aici a implicat un aspect pe care nu-l conștientizăm. Noi cerem acea sfințenie de la Dumnezeu, cerem ca Dumnezeu să-și sfințească El numele, adică să-și exprime și să ne facă cunoscută voia Lui. Dar în același timp și noi participăm prin viața noastră, prin acțiunile noastre, la sfințenia lui Dumnezeu, în sensul în care o manifestăm în viața noastră. Și poate că sunt situații în care noi cerem ca Dumnezeu să se sfințească și prin viețile noastre, dar poate că noi eșuăm în acest angajament al nostru de a face ca prin viața noastră să răzbată sfințenia lui Dumnezeu.
8: Ne cheamă oare Dumnezeu să participăm la sfințenia Lui?
9: Indiscutabil. E un angajament din partea noastră. Dumnezeu vrea ca noi să devenim acel popor sfânt, acel popor agonisit Lui, acel popor pus deoparte. Adică să ducem o viață demnă de Evanghelie, cum ar spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să fim pentru ceilalți care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să fim un exemplu de viețuire. Un exemplu de viețuire sfântă, un exemplu de viețuire în care încercăm de fiecare dată să ne purificăm tot mai mult viața, adică să scăpăm, cu alte cuvinte, de păcat. Pentru că păcatul este, am putea să-l vedem așa, ca un strat care se depune peste existența noastră și peste existența noastră spirituală și care nu ne mai oferă posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu sau de a simți prezența Lui în viața noastră, pentru că harul Său nu mai poate să fie experiat atunci când păcatul a atins niveluri mari în viața noastră.
8: Despre această experiență vorbește Sfântul Siluan Atonitul, care descrie momentele de revărsare a harului lui Dumnezeu și de retragere a harului lui Dumnezeu, cum se manifestă această mișcare a harului lui Dumnezeu.
9: A zice că inima noastră este cea care inima noastră este cumva înconjurată de un strat gros spiritual și nu mai poate să simtă adierile harului. De aceea efortul acesta de curățire este cumva un efort de eliberare a inimii noastre, în care ar trebui să vedem un centru al nostru spiritual, de toate acele straturi care se sedimentează, toate acele straturi, poate că nu e exprimarea cea mai fericită, dar asta este cea care îmi vine acum, de mizerie spirituală care se depune pe inima noastră, încât noi, efectiv, inima noastră se împietrește, devine incapabilă de a mai simți pulsul harului și acțiunea harului. De aceea noi, prin purificare, cam asta ar trebui să facem, să decojim, să îndepărtăm acele straturi, să curățim acele straturi care s-au depus pe inima noastră, astfel încât ea să poată să simtă intensitatea harului Dumnezeu și harul pe care Dumnezeu ni-l trimite și să simțim cumva inimii noastre, să simțim bătăile harului care ne ajută cumva să progresăm în viața noastră, să creștem spiritual și să înțelegem tot mai mult sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi.
8: Ca o concluzie intermediară, participăm la sfințenia lui Dumnezeu sfințindu-ne viața prin colaborarea cu harul Lui.
9: Da, și sigur, și mai mult decât atâta, pe măsură ce ne sfințim viața, înțelegem tot mai bine sfințenia lui Dumnezeu și înțelegem cât de importantă este sfințenia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Sfinții au înțeles acest lucru, de aceea, în clipa în care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, nu și-au mai dorit nimic altceva decât să adaste cumva, să fie în preajma, să fie în preajma lui Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce au conștientizat sfințenia lui Dumnezeu, acea sfințenie a rămas cumva în conștiința lor. Sfințenia lui Dumnezeu și e ceea ce și-au dorit. Probabil că această conștiință a sfințeniei lui Dumnezeu și nu probabil, sigur, această conștiință a sfințeniei lui Dumnezeu este însoțită de o anumită bucurie care inundă inima celor care îl experiază pe Dumnezeu ca sfânt, ca un cu totul altul, transcendent, dar în același timp foarte apropiat. Un Dumnezeu care vine prin sfințenia Lui, prin prezența Lui, să locuiască în inimile noastre și în viața noastră. Și atunci, asigur că când ești beneficiarul unei astfel de bucurii care îți inundă viața, nu mai vrei decât să stai în permanență și să cunoști bucuria respectivă, care nu se epuizează niciodată. Este o bucurie mereu prezentă, e o bucurie care debordează, e o bucurie care îți aduce împlinirea vieții și un sens al vieții. Și sigur că asta poți să descoperi, așa cum sfinții au făcut-o, doar pe măsură ce înaintezi în cunoașterea lui Dumnezeu, în înțelegerea sfințeniei Lui și sigur că și într-o anumită înălțare a vieții, pentru că mă gândesc așa că odată ce îl cunoști pe Dumnezeu tot mai mult, ca fiind sfânt, te înalți în acea sfințenie. E o înălțare, are loc o înălțare a vieții noastre. Este cumva, sigur, pe de o parte, este o anumită sfială pe care o experiem, o anumită frică de sfințenia lui Dumnezeu, un anumit cutremur în clipa în care îl sesizezi pe Dumnezeu ca sfânt, pentru că îți dai seama cât de păcătos ești, cât de depărtat ești de Dumnezeu. Dar pe de altă parte, și sigur comentatorii spun aceasta, cei care, sfinții mai cu seamă, este implicată în această cunoaștere în sfială a lui Dumnezeu și o anumită atragere. Ești atras

0: Doamne, ieși de la mine că sunt păcătos. Nu pot să stau în preajma ta. E vorba de un fior sfânt care te traversează, nu? Un fior sfânt pe care îl percepi, dar pe de altă parte e și ceva ce atrage în Sfințenia lui Dumnezeu. Și noi probabil că avem și această experiență când cunoaștem oameni îmbunătățiți. Ne dăm seama, pe de-o parte, cât de îndepărtați suntem noi de standardul lui Dumnezeu, de sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi. Dar, pe de altă parte, simțim că am vrea să devenim și noi.
1: Ne și atrage.
0: Ne și atrage. Am vrea și noi să devenim așa cum este persoana respectivă. Dar, pe de altă parte, probabil că acel sentiment nu este de durată, pentru că păcatul în viața noastră întâlnește cote sau cunoaște cote foarte ridicate. Păcatul este mult prea pregnant în viața noastră, dar există această atracție pe care noi o resimțim când suntem în preajma persoanelor a căror viață este îmbibată de prezența și sfințenia lui Dumnezeu. Vrem și noi, îi admirăm. Și sigur, Părintele Dumitru Stăniloae la un moment dat vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu și cred că asta are legătură cu ceea ce am discutat în întreaga emisiune. La un moment dat, dânsul într-o carte în care tâlcuiește liturghia ortodoxă se oprește asupra cuvintelor pe care preotul le rostește atunci când zice că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pură și în vecii vecilor. Amin. Asupra acestei provocări, pentru că suntem provocați noi credincioși în sensul în care trebuie să lăudăm sfințenia lui Dumnezeu, și Părintele sau Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune în felul acesta: noi lăudăm pentru că recunoaștem sfințenia lui Dumnezeu sau apreciem această sfințenie. O apreciem această sfințenie la Dumnezeu și, sigur, dacă o apreciem, o și admirăm. Și admirăm sfințenia lui Dumnezeu și dacă o admirăm, înseamnă că îi ne și deschidem sfințeniei lui Dumnezeu și dacă ne deschidem sfințeniei lui Dumnezeu, o vom și primi din partea lui Dumnezeu. Și mi s-a părut un comentariu foarte bun, sigur, foarte concentrat, și iarăși o cheie de înțelegere asupra sfințeniei. Noi lăudăm sfințenia lui Dumnezeu, o recunoaștem, dar asta înseamnă că o admirăm. O admirăm și în același timp vrem ca și noi să fim beneficiarii acelei sfințenii din partea acelei sfințenii pe care Dumnezeu ne-o dăruiește ca un dar. De aceea ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, bunăvoința inimile noastre și sigur că Dumnezeu ne face parte de acea sfințenie a Lui, pentru că noi ne împărtășim de sfințenia Lui și sigur că întreg cadrul sacramental este, nu, un mediu al sfințirii noastre.
1: Ca o concluzie, atunci când ne atrage un om duhovnicesc, când suntem uimiți de statura lui duhovnicească, noi ce facem? Încercăm și imităm lucrurile exterioare, tot așa și cu sfințenia lui Dumnezeu. Suntem atrași de sfințenia lui Dumnezeu, e ca un magnet pentru noi sfințenia lui Dumnezeu și încercăm să imităm mici gesturi, mici lucruri prin care și noi încercăm să ne sfințim viața. Stimați ascultători, împreună cu Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, am discutat despre sfințenia lui Dumnezeu, pornind de la rugăciunea domnească Tatăl nostru. Săptămâna trecută am vorbit despre paternitatea aceasta a lui Dumnezeu Tatăl, pornind de la Tatăl nostru, iar apoi am discutat despre locul acesta care ești în ceruri, iar astăzi ne-am oprit asupra sfințirea numelui lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău. Cam atât pentru săptămâna aceasta. Îi mulțumim părintelui profesor pentru prezență, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a adresat. Dumneavoastră tuturor vă mulțumim pentru răbdare. Până data viitoare, numai bine tuturor. Doamne ajută!

Catisma a 19-a. De la psalmul 134 până la psalmul 142. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați numele Domnului, lăudați ruci spre Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacov și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
A ridicat nor de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile sale, el a bătut pe cei întâi născuți a Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului, și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în viac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasa,
Fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta, pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale, și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva mâniei vrăjmașilor mei ai întins mâinile tale și m-a izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea. Și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi pogorî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va cuprinde și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine, și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o, ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine. O, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, i-am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legi în mine
și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul cel viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenita împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul imbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții, până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta.
să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mulțumindu-ți ție, te slăvesc, Dumnezeul meu, că tuturor păcătoșilor le-ai pus la îndemână pocăința. Mântuitorule, când vei veni să judeci toată lumea, să nu mă rușinezi nici pe mine, cel ce am făcut lucruri de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fără de număr greșindu-ți, pedepse nenumărate aștept, dar Tu, Dumnezeul meu, îndură-te și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulțimea milei tale alerg acum, născătoare de Dumnezeu, dezleagă-mi lanțurile greșelilor mele. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Hristoase Dumnezeule, Cel ce cu pătimirile tale ai vindecat patimile mele și cu rănile tale ai tămăduit rănile mele, dăruiește-mi lacrimi de umilință mie celui ce mult ți-am greșit. Împrumută trupului meu din mireasma trupului tău celui de viață făcător și îndulcește sufletul meu cu cinstit sângele tău de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Înalță către tine mintea mea cea târâtă în jos și mă ridică din prăpastia pieirii. Că nu am pocăință, nu am umilință, nu am lacrimi de mângâiere care întorc pe fii la moștenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile lumești. Nu pot căuta spre tine cu durere, nici nu mă pot înfierbânta cu lacrimile dragostei celei către tine. Dar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință desăvârșită și înnoiește iarăși în mine întipărirea chipului Tău. Deși eu Te-am părăsit, Tu însă nu mă părăsi. Ieși de mă caută și mă întoarce iarăși la pășunea Ta, numărându-mă între oile cele alese ale turmei Tale. Hrănește-mă și pe mine împreună cu ele, din verdeața dumnezeștilor Tale taine, pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. A fost lansat imnul ITO 2026, peste 718.000 de români au beneficiat de tichetul de energie în luna august, iar luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi prăznuiesc mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament. Misiunea lui a fost de a pregăti poporul iudeu pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. El îndemna la pocăință, la instaurarea dreptății, cinstei și corectitudinii și la îndreptarea moravurilor. Criticarea imoralității regelui Irod a dus la întemnițarea Sfântului Ioan Botezătorul. La petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Irod a ordonat decapitarea Sfântului Ioan la cererea Salomei, fiica Irodiadei. În amintirea acestui moment, biserica a rânduit ca în această zi să se țină post aspru, preasfințitul părinte episcop Macarie.
1: Dacă Irod odinioară nu s-a înfrânat, noi ne înfrânăm, fiindcă numai prin postire și rugăciune putem să stingem patimile cele mai cumplite care ne stăpânesc și ne putem ridica în văzduhul cel duhovnicesc. Omul orbit de patim poate să săvârșească ceea ce nu și-ar fi dorit niciodată, fiindcă nici Irod, care îl iubea și l-asculta cu bucurie, după cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, pe Ioan amețit de vin și căzut în mrejele desfrânării, a luat această hotărâre nechipzuită de a-l ucide pe prorocul și înainte mergătorul Domnului.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie în data de 31 august. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. Sunt disponibile în prezent site-ul și aplicația ITO 2026. De asemenea, a fost lansat imnul ITO 2026, compus de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii Bucuria Tinereții.

0: Imnul Lito 2026 poate fi ascultat integral atât pe site-ul lito2026.ro, cât și pe aplicația Lito 2026, accesibilă pe App Store și Google Play. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura săptămâna viitoare, de luni până joi, sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla și pe paginile de Facebook și Instagram Lito 2026. Comunitatea Bisericii Sfântul Ioan Piață din Capitală sărbătorește anul acesta 260 de ani de la prima atestare documentară a lăcașului de cult și 4 decenii de la translatarea acestuia pe o distanță de 23 de metri. Pentru a marca momentul aniversar, la această oră este lansată monografia intitulată Biserica Sfântul Ioan Piață, simbol al mărturisirii credinței în inima Bucureștiului. Evenimentul a început la ora 18 și a adus împreună cadre universitare, clerici și oameni de cultură. Amănunte despre însemnătatea istorică a lăcașului de cult am aflat de la părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață.
1: Biserica este una dintre cele mai vechi biserici din centrul capitalei, ridicată în a doua jumătate a secolului XVIII-lea de către Ioniță Croitoru, staroste de Boiangii, împreună cu breasla boiangiilor și a cojocarilor. Este închinată tăierii capului Sfântului Botezătorul. De-a lungul a 260 de ani, biserica a fost martor a vieții Bucureștiului. A trecut prin numeroase momente de cumpănă, cu tremuri, incendii, bombardamente, transformările urbane din perioada comunistă. Unul din aceste momente memorabile a avut loc în anul 1986, când Sfântul Locaș, aflat pe lista monumentelor propuse spre demolare, în cadrul sistematizării centrului capitalei, a fost salvat prin translatare. Astfel, la 30 mai, în anul 1986, în baza decretului numărul 240, biserica cu o greutate peste 3100 de tone a fost deplasată din locul ei vechi și mutată pe locația nouă, printr-o metodă inovativă concepută de profesorul inginer Eugenie Iordăchescu împreună cu echipa sa. Astăzi, după ample lucrări de restaurare, biserica Sfântului Ioan Piață rămâne un simbol al credinței, al dăinuirii neamului, al rezistenței spirituale la împlinirea acestor 260 de ani de la închinare ca metoc și 40 de ani de la translatare.
0: Părintele Anatolii Scurtu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Piață, mâine, în ziua hramului Bisericii Sfânta, liturghie va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, delegat al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos. Părintele Emile de la Crămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, i-a subliniat importanța acestui eveniment.
2: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Atos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și de sigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohii noastre, au fost și preluate de către agenția de presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
0: Potrivit tradiției, moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, unde au fost păstrate pentru o perioadă.
2: Este o binecuvântare aleasă, gândindu-ne la faptul că moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica Mântuitorului, vor fi în biserica noastră parohială în ziua de prăznuire a nașterii fiicei ei, Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, pe 8 septembrie, și în ziua prăznuirii ei, pe data de 9 septembrie, împreună cu Sfântul Ioachim, părinții binecuvântați ai Maicii Domnului. Și atunci este o bucurie în plus pentru noi ca să cinstim moaștele Sfintei Ana și cu prilejul acestor praznice atât de importante pentru sufletele noastre.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei. Mănăstirea Turnu din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința Mucenicie și Minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea din cadrul programului Școala de la Turnu va fi susținută în anfiteatrul de la Termele Romane ale obștii monahale de Radu Popescu.
3: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semeni de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Credincioșii sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la prima sărbătorire a icoanei Maicii Domnului de la Craiova. Manifestările liturgice vor începe mâine de la ora 17 cu slujba privegherii la Catedrala Arhiepiscopală Madonna Dudu din municipiu. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele Alexandru Toma, administratorul Sfântului Lăcaș.
4: Ne bucurăm că anul acesta este primul an în care sărbătorim icoana care se află în biserica noastră, icoana Maicii Domnului din Dud, care se află în biserica noastră și vom avea un program deosebit cu acest prilej. Sâmbătă seara, de la ora 5, vom scoate icoana Maicii Domnului pe un soclu în afara bisericii pentru închinare și totodată va începe slujba vecernic cu alitii și autrenii, apoi urmată de Sfânta Liturghie de noapte. A doua zi, de la ora 9, va veni un sobor de ierarhi împreună cu un sobor de preoți vor oficia Sfânta Liturghie. Sfânta icoană va rămâne aici până duminică seară 30 august. Vă așteptăm să fiți în mijlocul nostru pentru a ne ruga Maicii Domnului să mijlocească înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Alexandru Toma, administratorul Catedralei Arhiepiscopale Madonna Dudu din municipiul Craiova. Mănăstirea Timișeni din apropierea localității Șoap, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului, proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe astăzi la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunte aflăm de la părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
5: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahii și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințați că și acest praznic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
0: Părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni aflată la 10 km de Timișoara a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. 3300 de copii vor fi ajutați în cadrul unui program social-filantropic derulat de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Intitulat Hristos în școală, programul este realizat în parteneriat cu protopopiatele și parohiile din cadrul eparhiei. Ajutoarele se ridică la suma totală de 330.000 de lei, bani utilizați pentru achiziționarea unor ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare. În cadrul acestui proiect astăzi, 536 de copii nevoiași din Protoieria Galați au primit cele necesare începutului de an școlar. Amănunt am aflat de la părintele Valentin Rădoi.
6: Sunt aproape 20 de ani de când în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, se desfășoară programul filantropic Hristos în școală, prin care copiii primesc un ghiozdan echipat cu toate cele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ. Anul acesta, sectorul social al centrului eparhial a pregătit ghiozdanele și prin biroul de asistență socială de la protoierie, ghiozdanele au fost distribuite către parohii care le vor oferi copiilor. Este o dorință a noastră ca fiecare copil să aibă ceea ce îi trebuie, pentru că atunci când își dorește să învețe, dragostea noastră, sprijinul nostru vine în ajutorul lor.
0: Părintele Valentin Rădoi, protoierou de Galați, care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
7: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la mănăstirea Secu, județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la mănăstirea Cămărășească din județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Timișeni din județul Timiș. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv din municipiul Ungheni. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Lipnița, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la mănăstirea Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul de la Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la mănăstirea Sfântul Antim din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeș și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Cotmeana, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Măxineni din județul Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Adormirea Maicii Domnului a parohiei Arad Centru din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la așezământul monahal social Țara Almăjului din Bozovici. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la schitul Sfântul Ioan Botezătorul din Oradea. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Borșa Pietroasa din județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Topolnița. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarab de Sud, va sluji în parohia Sfântul Ioan Piață, protopopiatul sector 3, capitală. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la mănăstirea Tăierea Capului Sfântul Ioan Botezătorul din Făgețel, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfântul Alexandru din Sulina, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Bic din județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Parohia Ortodoxă Norvegiană Sfinții Ioan Botezătorul și Sfântul Nicolae al Mirelor din Halden, Regatul Norvegiei. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noi Zeelande. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Ortodoxă Română din Luton cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban din Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Criscior, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senisientos, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre de praznicul tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost prezentată de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea integrității votată în plenul Senatului în urma deciziei Curții Constituționale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaților, legea fiind și jalon în PNRR. Șeful statului a subliniat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Guvernul a aprobat prelungirea până la data de 30 septembrie a perioadei în care Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea de guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. Tot astăzi, executivul a alocat 135,622 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru asigurarea finanțării activității Romața și pentru menținerea continuității și siguranței serviciilor de navigație aeriană. Populația României a continuat să scadă și în ultimul an, astfel că a ajuns la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, scăderea este cauzată de sporul natural sever negativ. Numărul deceselor a depășit numărul nașterilor cu peste 104.000 de persoane. Singura creștere ușoară a fost înregistrată în mediul urban, unde populația a crescut cu 0,2% față de anul precedent. Peste 718.600 de persoane aflate în situația de sărăcie energetică au primit sumele aferente etichetului de energie în conturile de mandat poștal. Valoarea sumei virate în 1 august este de 35,7 milioane de lei, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Consiliul General al Municipiului București a decis astăzi să reducă o parte dintre cheltuielile cu programele sociale ale capitalei. Voucherul Materna pentru femeile însărcinate a fost eliminat, iar stimulentul acordat pentru nou-născuți a fost redus de la 2500 la 2000 de lei, relatează Agerpres. Deciziile vin în contextul problemelor financiare ale municipalității și al întârzierilor acumulate la plata mai multor stimulente sociale. Tot astăzi, Consiliul General al Municipiului București a aprobat și un act adițional la contractul de concesiune încheiat cu Apanova. Acesta prevede majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub. Totodată include un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit temporar activitatea a 23 de agenți economici în urma controalelor realizate în această săptămână la nivel național. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare expirate, ambalaje deteriorate, echipamente ruginite sau produse vegetale cu depuneri de mucegai. Echipele de control au dat amenzi în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o amplă acțiune de control epidemiologic în județul Tulcea după confirmarea altor 4 focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov. Vor fi monitorizate peste 355.000 de oi și capre. Autoritatea a mobilizat peste 100 de medici veterinari și beneficiază în același timp de sprijinul operațional al poliției și jandarmeriei. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei pe tronsonul cuprins între Adjud și Bacău. Astfel, șoferii vor putea circula pe 242 de kilometri din A7, ceea ce înseamnă 3/4 din întreaga autostradă. Ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Pașcani vor fi realizați cu bani de la bugetul de stat. Urmează extinderea autostrăzii A7 spre Suceava și Siret până la granița cu Ucraina. Elevii români au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat în perioada 20-27 august în Italia, la Torino. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanță în urma decesului regelui Harald al Norvegiei. Cel mai în vârstă dintre monarhii europeni, regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, a anunțat astăzi dimineață Palatul Regal al Norvegiei, informează France Press și Reuters. Prințul moștenitor Hakon a devenit noul rege al Norvegiei după decesul tatălui său. Noul monarh al Norvegiei a luat numele de regele Hakon al

0: printre care China, Rusia, India, Pakistan și țări din Asia Centrală. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat și el la summitul de la Bishkek. Ulterior, președintele chinez Xi Jinping se va deplasa în Egipt până joi, 3 septembrie. Potrivit Ministerului Chinez de Externe, în Egipt, Xi Jinping se va întâlni cu omologul său, Abdel Fattah al-Sisi, pentru un schimb aprofundat cu privire la relațiile bilaterale, precum și la subiecte internaționale și regionale de interes comun. Vizita președintelui chinez la Cairo, în contextul tensiunilor din zonă, va fi prima în regiune după cea întreprinsă în Arabia Saudită în anul 2022 și prima în Egipt din ultimii 10 ani.
1: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este în vigoare până la ora 20. Avem detalii de la meteorologul Mihai Timu.
2: Vizează sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, Dobrogea, dar și județul Caraș-Severin, unde ne așteptăm local la intensificarea vântului cu viteze de 50-70 de kilometri la oră.
1: Vântul va sufla cu putere și la noapte, dar și mâine până la ora 18.
2: Doar județul Caraș-Severin, unde local și temporar avem viteze ale vântului de 50-70 de kilometri la oră, dar rafale de 40-50 de kilometri la oră putem avea trecător pe arii restrânse și în partea de vest și de nord a teritoriului.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Mihai Timu de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 4-6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dalurile de vest. Izolată va fi ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat, Crișana și pe arii restrânse disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperaturii umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sud-est, dar vor fi și perioade cu norări, averse slabe și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade izolat pe litoral, în podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei și până în jurul la 34 de grade în câmpia de vest. Pe alocuri dimineața va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă. Bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări. Bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Duse pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără să

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

Urit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă. Și pântecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor fi să secere mântuire.

S-a bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te curăția toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu.

vifor de gânduri necredincioase, având îndrusine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul,

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi

Bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te veselia tuturor neamurilor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Mi bucură de ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te, mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te, piatră care ai adăpat pe însetații de viață, bucură-te, stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te, pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

îngerească. Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

Bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te, purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te, sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te, prin care s-a deschis raiul, bucură-te.

Cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, omoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcători.

Ei, bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți,

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Venitoare de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, rază soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași

curge cu ape multe. Bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței. Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului. Bucură-te baie care speli conștiința. Bucură-te cupă care dai gust bucuriei. Bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum mântuiește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe

și pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, Botez, Cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe.
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfinte.

0: părintească și sunt sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrii, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
0: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă. Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii, noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proiestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare. Adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitfenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
0: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare, ci aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, e și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har, pentru că mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 10-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare, aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de odpus, de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
0: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula dă Doamne sau dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de 3 ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ectenii, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgiilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la requiemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă, ele provin din perioada Bisericii primare, Și sigur, prin ectenii, se face legătură de tradiție cu Biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii, au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodoxi, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta așa asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii și acest lucru așadar a influențat și cultul.
0: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică, trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, Biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia Bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a Bisericii. Bunăoară, în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră vrem să-i ținem în biserică, cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în Ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostia care erau ipodiaconi, care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi Nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
0: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur, nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuare a cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul, a devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. Ei, în ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale sau au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nikon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor, care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum, noi trebuie să înțelegem și următorul fapt, că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare, și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox, simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni, pentru că în față la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune, drept, și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut, pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut, acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică, adică... E un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cuminți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic, de ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
0: Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public. Cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu Amin?
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru Sfintele Slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina Împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din Împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem binecuvântarea mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta o foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paște.
0: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
1: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă, există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic, există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpusturii. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune. Poporul răspunde, binecuvintează. Și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii, întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Și cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
0: Da, părinte, foarte importante aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
1: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale Bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer, și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată, o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Conciliul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat prin, în primul rând, prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism și se ajunge la, pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și de obicei această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
0: Da, părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a Becelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din

0: Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.